0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2020

0: 25-26 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі

0: та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Заяви до міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі і вранці атакували Запоріжжя. У місті пошкоджені приватний будинок, станція техобслуговування та автозаправна станція. У Запорізькому районі також зазнали руйнувань будинки та господарські споруди. По медичну допомогу звернули щонайменше 2 людей. Під ударом опинились і Суми. Російська авіація скинула на місто 6 керованих авіабомб. Один із вибухів пролунав поруч із тролейбусом, він згорів вщент. Важкі поранення отримав водій, його госпіталізували. На місцях працюють усі відповідні служби. Україна готова до прямих переговорів з Росією заради досягнення справедливого і тривалого миру. Як заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, Київ надалі пропонує припинення вогню вздовж усієї лінії фронту, адже це є значним компромісом. Водночас Мельник наголосив, терпіння України не є безмежним. Також під час засідання Радбезу ООН пролунала заява, що Росія не зможе реалізувати свої воєнні цілі, а наслідки війни дедалі відчутніше позначаються на самій країні-агресорці. Своєю чергою представник Сполучених Штатів закликав Москву якнайшвидше розпочати переговори та укласти мирну угоду з Києвом. У патрульній поліції Києва новий очільник. На цю посаду призначили майора поліції Єгора Голубова. Він служить у патрульній поліції з 2016-го. Останніми роками обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську. Попередника Єгора Голубова Ярослава Курбакова звільнили з пониженням посади після стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Тоді, нагадаю вам, загинули 7 людей. Ну і у відставку тоді ж подав керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков. У відносинах між Україною та Польщею триває дипломатична напруга, однак подальшого загострення у Варшаві не очікують. Речник президента Польщі повідомив, що орден, який Зеленський надіслав поштою, передадуть на зберігання до канцелярії польського лідера. Нагадаю, раніше президент Польщі позбавив Зеленського польської державної нагороди ордена Білого Орла. Причиною назвали рішення про присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Тим часом в канцелярії польського президента заявили, що Навроцький не братиме участі у конференції з відновлення України в Гданську 24-25 червня. За словами керівника бюро міжнародної політики, польський президент не отримав запрошення на захід, тому відмовився від участі. У тимчасово окупованому Криму палає низка стратегічних об'єктів. Про це повідомляють ОСІН-спільноти, які відстежують ситуацію за відкритими джерелами. За їхніми даними, під удар потрапив комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів «ТЕС-термінал». Також повідомляється про пожежу на нафтобазі в Керчі і атаку на порт «Кавказ». Крім того, займання зафіксували на в'їзді до Керчі та поблизу селища Багерове, в районах, де за наявною інформацією розташовані позиції зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Ще одну пожежу зафіксували під Жанкоєм поблизу села Ізумрудне в районі мосту через Північно-Кримський канал. Офіційного підтвердження цієї інформації від рашистів поки що немає. Ну і влада у регіонах Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повітряних атак. Служба зовнішньої розвідки назвала кілька абсурдних причин. Зокрема, сирени не вмикають, аби не поширювати паніку серед населення. Крім того, вмикання сирен начебто викликає звикання до тривоги. Ну а в Башкортостані визнали, що сирени провокують зростання споживання антидепресантів серед населення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вівторок, 23 червня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. В контексті нинішніх українсько-польських відносин, в контексті того, чи, ну, взагалі зараз невідомо, чи поїде президент Зеленський на конференцію з відновлення України у Гданську, ну і в контексті повернення президентами України чинним і трьома колишніми польських державних нагород. Так от, ми вас запитуємо, українські президенти повернули польські ордени, а чи змінило це і як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Варіанти дуже прості. Воно погіршилось, це перший варіант, другий варіант залишилось на тому ж рівні, ну і варіант третій, відношення поліпшилося. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ну і в наступній годині за телефоном 044-237-0353 я буду приймати ваші телефонні дзвінки. Поговоримо про цей міжособистісний вимір, до чого призводить ця конфліктна, по суті, ситуація на найвищому там політичному і державному рівні. Наприкінці цього блоку буде голосування. Ну і починаємо, звісно, ефір з аналізу ситуації на війні. Ось свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. Втрати окупантів за вчорашній день. Так, немало, 1390 в особовому складі, 7 бойових броньованих машин, дуже хороше число, 74 це по артилерійських системах, ну і просто як мед. 626 – це автомобільні цистерни і автомобільна техніка, автомобілі і автоцистерни. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
4: Знову Крим і знову Краснодарський край, порт Кавказ, значить там знову пожежа, як і учора. Ну і є вже аналіз такий попередній, напевно, від ОСІН-спільнот, що вони фіксують у тимчасово окупованому Криму і на російській території з іншого боку Керченської протоки. Нафтобаза в Керчі, значить комплекс перевалки і зберігання нафтопродуктів ТЕС-термінал, плюс дуже цікаві дві локації поблизу в'їзду до Керчі, де уже було зафіксовано розміщення позицій С-300 чи С-400, щось там біля Джанкоя. Я так розумію, що логістичні, нафтові і транспортні будь-які об'єкти на в'їзді тепер уже з російської території до тимчасово окупованого Криму, ну, за них взялися доволі серйозно. Кримські пабліки пишуть, що все нам капець, ну, вони інше слово вживають, не ефірне, я його повторювати не буду. Напередодні з'явився наказ про те, що все, заборонено дітей вести на відпочинок у тимчасово окупований Крим, курортний сезон завершено. Аж, ну, поки що призупинено, як каже окупаційна влада Криму, до вересня цього року. Ну, нормально у них так по курортному сезону, але от по роботі щодо логістики, де ми бачимо себе в цьому, ну, в цьому прогресі, в цьому процесі?
5: Ну, якби нічого не помінялося. Основна задача, як була, так і є, це зробити з півострова острів, ну, тобто, щоб ніякі вантажі, особливо паливо і боєприпаси туди не потрапляли, для того, щоб ізолювати і ті військові підрозділи російської армії, які там знаходяться, для того, щоб зробити так, щоб не було поставок з Криму на південь України, Херсонську, Запорізьку область. І це все продовжується. І, ну, наскільки я бачу, продовжується дуже успішно, тому що і зупинили повністю продаж бензину. І такий дуже нетиповий випадок зафіксував перший окремий штурмовий полк української армії, які сказали, що була ситуація, коли комбат російської армії застрелився, тому що в нього нема палива, і він не може забезпечити свої підрозділи з 37-ї ОМСБ, якщо не помиляюся. Ну, тобто, ми рухаємося в дуже правильному напрямку. Заливати російську армію від палива і заливати від боєприпасів, ну, це шлях до перемоги. Ну, тому що якщо ми цього досягнемо, ми знекровимо російську армію, вона не зможе продовжувати бойові дії, і тоді це вже буде питання техніки, буде питання часу, коли ми почнемо звільнювати наш український південь.
4: Так, ну і ще одна частина, да, сьогоднішнього аналізу. По машинах ми окремо зараз, ну, за цим рядочком зведення Генерального штабу ми окремо стежимо, і якщо середній, ну, рідко коли спускається до там менше ніж 400, 380 там, і таке інше, але сьогодні аж понад 600, майже 650 автівок. Оця історія з автомобільною тепер уже логістикою, тому що били і по залізниці, били по локомотивах, потяг електропідстанціях, які живлять власне залізницю. Тепер уже оце таке результативне полювання, що називається, на автівки. Я напередодні бачив цікаві фоточки, коли росіяни перефарбували бензовози, зробили там написи «Молоко», але потім про всяк випадок наварили ще й навколо цистерни, ну, цієї автомобільної, да, для бензовоза, ще й металеву конструкцію для того, щоб потім накрити тентом, ну, і зробити вигляд, що це там звичайна якась інша фура. Ну, вони шукають можливості для маскування, для отакого хамельонничання, але я так розумію, що і ця штука, ну, там, день-два спрацює, на третій не дуже.
5: Ну, звісно, так. Тобто ми ж прекрасно розуміємо. Тобто розвідка ж вона як працює? Вона ж відслідковує повністю весь шлях. Від завантаження до розвантаження цієї техніки. Ну, навіть трішечки це не секрет, що у нас є доступ до високоякісних супутникових знімків, тобто ми цю вантажівку, яка доїхала і заїхала на територію там якоїсь військової частини чи там бази, і там або поїхала просто в бік лінії зіткнення, ми прекрасно розуміємо, що тепер вони фарбуються там в синій колір, тепер вони маскуються там під молоковози, під, я не знаю, зерновози, по там щось там ще. І, ну, там буквально через день-два буде реакція фахівців із СБС, які почнуть бути вже по цим зерновозам, по всім молоковозам. Тому, ну, це їм абсолютно ніяк не допоможе, ці всі спроби маскування.
4: Окей, тепер про учорашні події, тому що вчора було два дуже крутих об'єкти. Воронізький завод напівпровідникових приладів ВЗППС. Там уже почалася дискусія, а що саме уразили, тому що, направду, уже ж розібралися навіть з історією, що там було два підприємства, точніше, це було одне величезне підприємство. В 2002 році його розділили на дві незалежні структури. Одна із цих структур, яка називається, просто ВЗПП, вона працювала на цивільний сектор, ВЗПП «Мікрон», а от ВЗПП «Зборка», працювала виключно на оборонку. І навіть уже з відкритих джерел знайшли дані, що оцей завод, який на цивільний сектор працював з 2022 року, він після 24-го року, уже в 25-му, показував збитки. А от якраз оцей зборка, до якого, в принципі, сходяться основні там елементи, да, і вони випускають, власне, компонентну базу і для ракет Х-101, і для різних інших засобів убивства українців. Так от, власне, саме туди і прилетіло. Прилетіло в адміністративний корпус. Деякі скептики почали казати, ну, це ж все одно велике підприємство, вибити його двома ударами, двома крилатими ракетами неможливо, хоча вибухи, ну, і результати цих вибухів ми бачили. Я думаю, що від адмінкорпусу там мало що лишилося, і основна дискусія зараз, а що це були за крилаті ракети? Тому що, коли застосовуються скальп або Storm Shadow, то повітряні сили зазвичай повідомляють, що саме такі ракети використали. Зараз сказали просто, що використали високоточні ракети повітряного базування, і вже є припущення, що це могли бути американські ЄРАМ, які розроблялися, ну, доволі швидко і, в принципі, з розрахунком на те, що застосовуватися вони будуть в Україні. А що нам до того, яка саме ракета, точніше, які дві ракети туди точно влучили?
5: Для нас це має, ну, просто величезну роль. Ну, тобто, якщо це дійсно було перше застосування ЕРАМів, це означає те, що вони працюють. Ну, тобто, в них її точні характеристики невідомі, але є повідомлення із преси, ну, тобто, де дають такі приблизні оцінки, що це може бути. По-перше, це розробка на основі авіаційної бомби. Ну, тобто, 250-270 кг сама бомба, яку доставляє ця ракета, на ній стоїть, вочевидь, турбореактивний двигун, як на крилатій ракеті. Можливо, вона упакована в якийсь корпус, і навіть, ну, зовнішнього вигляду цієї ракети. Ну, там якісь були невідомі фотографії, не зрозуміло, це вона чи не вона. Ну, уявимо собі, що це дійсно, що це той Іран. Дальність її до 500 кілометрів. І саме головне, кількість, яку нам поставили, 3500 штук. Величезна кількість. Ну, якщо порівняти там з Storm Shadow скальпом, там різні оцінки є, але, ну, їх нам поставляють одиниці. Тобто ми бачимо по кількості ударів, що там, ну максимум, про що мова йде, про декілька десятків штук в місяць, які ми можемо теоретично цих Storm Shadow отримувати. А тут 3500. Двома ракетами ми винесли адмінкорпус. Ну, тут ще доволі складне питання, чи були там в адмінкорпусі також могло бути якесь виробництво, там могли бути інженери, але залишимо це за скобками цього питання. Дві бомби доволі невеликої вартості, які змогли знищити один корпус. Ну, тобто, якщо на весь завод треба буде, ну, скажімо, там, 30 бомб, це значить, що у нас є можливість відправити туди ці 30 бомб. І це виробництво буде знищено. І от коли був перший удар, що в пресі там не фігурувало, що це завод, я почав дивитися, що ж є в Воронежі. В Воронежі є там 50 військових виробництв, і вони всі зав'язані на виробництво ракет. Там і рідинні двигуни виробляються, і електроніка виробляється, і електричне обладнання для ракет виробляється. Це всього-навсього 220 кілометрів до кордону з Україною. Тобто ми можемо туди відправляти ці ракети, ну, буквально кожного дня, якщо дійсно нам пішли ці пірами, які ми повинні отримати там в кількостях, як виміряться, тисячі штуки. Це ж тільки перша партія. І з огляду на те, що якщо вони дійсно будуть ефективні, знову це питання техніки, замовить наступну партію в 3000 штук і знищить все абсолютно, що знаходиться на відстані 500 кілометрів від державного кордону з Україною. Тому тримаємо кулаки. Сподіваємося, що це ЕРАМи, і сподіваємося, що їх буде дуже багато найближчим часом.
4: Так, ну і тепер, власне, про так звану весняно-літню наступальну кампанію. Уже багато йде, ну дивіться, середина літа, уже, ну ні, ще не середина літа, але середина червня вже минула, напередодні вже перейшли через літнє сонцестояння. Ну і втрати окупантів за червень щодня понад 1000, лише 3 дні було трошечки менше, ніж 1200, а загалом від 1200 до 1500 окупантів вбитими і пораненими. От такі темпи втрат, і, ну да, і плюс те, що у них відбувається з логістикою. Динаміку цієї війни на основі таких, ну, суто там статистичних характеристик якось, ну, можна собі уявляти?
5: Це у нас іншого шляху просто немає, тому що ми можемо оцінювати виключно зведення Генерального штабу, це єдина об'єктивна інформація, яка у нас є. Тобто всі інші розрахунки асімптерські, вони, ну, ми прекрасно розуміємо, що вони з великою похибкою йдуть. Тобто все потрапить на фото, на відео нереально. Оцінити по фото, по відео зведення – це єдиний шлях, як нам оцінити реальний темп. Ми бачимо, звісно, там і там є похибка, і вона теж може бути доволі значна, там від 5 до 15% абсолютно реально. Тому що, щоб потрапити в ці зведення, треба підтверджене знищення. Ну, приведу такий яскравий приклад, то коли дрончик знищує там російського солдата, в нього є відео, як він там влучає, другий дрончик фіксує, що там, значить, було влучання, і там солдат цей загинув. А коли працює українська артилерія, от там забіжали три російські солдати в будинок, будинок було знищення, але підтвердження того, що вони були вбиті, немає. Ну, тому що їх там завалило уламками, може хтось навіть вижив, а може і ні. Тому і тут є похибка в цих зведеннях. Але загальний тренд ми можемо оцінювати. Тобто ми можемо сказати, якщо там вчора у нас було 500, а сьогодні 1000 російських солдат було знищено, так, ми там і на 500 ми помилилися, і на 1000 ми помилилися, але загальний тренд є. Коли ми бачимо знищення 600 автоцистерн, і тут теж може бути якась там похибка відносно невелика, але тренд ми оцінюємо і розуміємо, куди рухається фронт і куди рухається ця війна.
4: Так, ну і окремий акцент, я люблю з вами його обговорювати, тому що артилерія – це ваша спеціалізація. 74 уражених і знищених артилерійських систем – це ж теж те, що безпосередньо може впливати на там на певні ділянки фронту. Тому що якщо, ну, 74 гармати – це якого розміру підрозділ?
5: Ну, якщо мірять українськими мірками, у нас відрізняється наші українські від російських, то наша артилерійська бригада – це 48 гармат. Ну, тобто це, ну, такий доволі великий масштаб. Якщо мірять російськими, от я не пам'ятаю, у нас ми відрізняємося, ну, це трішечки менше їхньої артилерійської бригади. Це з будь-якої точки зору, це величезна вогнева міць, яка була, ну, або знищена, або виведена на значний період часу з роботи. Для чого потрібна артилерія? Артилерія, в першу чергу, це знищення укріплень. Тобто, якщо ми винесли таку кількість артилерійських підрозділів, ну, уявимо собі, звісно, вони розсипані по всьому фронту, але якщо це на якійсь ділянці фронту одній би стояв такий підрозділ, вони могли пропалити нашу оборону, знищити наше укріплення і прийти далі. Тобто, могли б таким чином наступати. Але оце постійне знищення і знесилення російської артилерії, воно унеможливлює їхню можливість наступати і прожигати нашу оборону.
4: Так, ну, і, власне, ситуації на землі. Deep State і їхні осінт-аналітики кажуть, що порівняно з ситуацією, яка була півроку, рік тому, зараз дійсно вдалося більш-менш стратегічно стабілізувати фронт, а от тактично не зовсім. Ми втрачаємо Костянтинівку, є тиск в районі Гуляйполя, і росіяни там не зупиняються. Активний тиск в районі Лиману і на Слов'янському відтинку. Ну і Покровськ, відповідно, точніше, уже від Покровська далі. Значить, от що нам треба розуміти про найбільш загрозливі, напевно, напрямки російського тиску, і особливо в контексті того, що на минулому тижні, наприклад, у російському місті Пенза і в Пензенській області уже зафіксовані облави, там працівники їхніх військоматів активно винтили там чоловіків призивного віку, привозили до військоматів, там вони добровільно, звісно, абсолютно добровільно підписували контракти з російським Міноборони. Ну, їм треба поповнення, але, ну, от динаміка, власне, лінії бойового зіткнення, де чекати найскладнішого, ну, наприклад, та ж сама Костянтинівка?
5: Ну, дійсно, ситуація з Костянтинівкою, хоч наші військові тримаються, вони, ну, навіть ті люди, які там вивідні, кажуть, ні, там ситуація не така, як на Покровську. Я не хочу бути чернушником, я не хочу бути песимістом, але давайте згадаємо. Бахмут, за ним часів Яр, за часом Яра Костянтинівка. На жаль, вони використовують одну і ту саму тактику. Вони сточують наші укріплення, вони скидають велику кількість авіаційних бомб, вони б'ють артилерії, і коли нема за що закріпитися, вони тримають просто уламки гору розбитого бетону, і на цьому місці вважають, що це якесь укріплення, але так не працює, на жаль. Я більш ніж впевнений, що це не буде там якась за один день вони зможуть пройти Костянтинівку. Ми її будемо тримати ще дуже довго. Але, на жаль, без можливості обрізати логістику, без можливості знищити логістику, ми отримати якесь натінку не зможемо. Але от якщо дивитися на загалом тренд, якщо на початку весни були такі декілька песимістичні в деяких людей напрямки, вони казали, от задача весняно-літньої кампанії – це захопити повністю Донбас. То тепер навіть найбільші песимісти кажуть так, що задача весняно-літньої кампанії росіян – це вийти на околиці Слов'янська до осені. Ну, тобто перейти, вони перейшли з темпа там десятки кілометрів на темп сотні метрів. І ту кількість, яку вони втрачають і техніки, і людей, вона в принципі не змінилася, вона тільки стала більше. І тепер виглядає так, що у нас зараз задача – це утримати Донбас, максимально утримати, скільки ми його зможемо, і всі зусилля кинуть на звільнення півдня, для того, щоб там, після того, як винесли російську логістику, після того там покращити ситуацію, підійти максимально близько до Азовського моря, і стабілізувати ситуацію на півдні. А після того, можливо, це вже буде кінець цього року, можливо, це буде кампанія наступного року, це вже працювати на Донбасі і звільняти український Донбас. Ну, знову-таки, ця фраза, там, стратегічний наступ, це дуже рано, до цього ще дуже далеко. У нас наразі от, ми бачимо паритет, тобто по квадратним метрам, якщо міряти, то у нас там ми близькі до нуля. Або навіть ми звільняємо нашу територію, але ми втрачаємо на Донбасі і звільняємо український південь. І от саме так це все виглядає. Але в цілому ситуація на фронті, вона майже стабільна. Фронт, можна сказати так, що рухається дуже-дуже мало.
4: Так, ну і напередодні дуже цікаве було повідомлення від білоруської влади, тамтешні, виявляється, там все вирішує не Лукашенко, а екологи. Так от, значить, уряд доручив зняти вишки зв'язку, да, тому що вони заважають гніздуватися тетеревим птахам. Тетерівам всяким, значить, куріпкам, можливо, ще якимось там лісовим пташкам заважають гніздуватися оці вежі зв'язку, які набудовані в Гомільській і Брестській областях. Тепер їх треба демонтувати. Я так розумію, що в Білорусі отаким чином почули сигнал від України, що якщо не зникнуть вишки, з яких коригують російські дрони, то це зробимо ми. Тепер уже пташками це виправдовують. Мені це дуже сподобалось як рішення.
5: Ну, знаєте, якщо б у мене був там суперечка з моїм сусідом, да, на дачі, чи не, і мені сусід за паркану показав гармату і показав там дрон, да, який може прилетіти і спалити мою хату, я б згадав би про куріпок, про гусів, про качок, ну, все, що в мене є в хазяйстві, я б все сказав, да, оце все треба дуже срочно знімати ці всі вишки. Ну, натяк же був абсолютно прямолінійний і абсолютно зрозумілий. Україна показує так, що у нас немає ніяких кордонів, немає ніяких красних ліній. Ми б'ємо по оборонним підприємствам Росії, ми знищуємо все, що тільки можна. І в цю м'ясорубку Лукашенка навіть палець боїться засунути, не то, що вже кажучи, що там стати на бік Росії, їх підтримати. І ще один дуже гарний сигнал, що Лукашенка – це найближчий соратник Путіна. Ну, ближче, немає нікого, за кордонних мається на увазі союзники, да, там Кім Чен Ін, він знаходиться десь далеко, ми прекрасно розуміємо, що він працює за гроші, що він заробляє на цьому всьому ділі. А от Лукашенко це був такий соратник, який от, і він вже з цього човна вважає, що краще, хай мене будуть всі називати щуром, хай мене все не будуть поважати, але я краще з цієї м'ясорубки вислизну навіть до самого початку, щоб мені жоден дрон, жодна ракета не прилетіла на мої підприємства в Мінськ чи там на якусь його резиденцію. Це дуже гарний сигнал.
4: Добре, ну і на фінал, напевно, почастішали випадки, коли росіяни таки дістають кабами до Харкова, це знову ж таки північ, крім Харкова, звісно, Суми, ну і області ці прикордонні. Я читав декілька дописів, що от на якийсь момент вдавалося силам оборони України, ну, зменшити принаймні цю кабівську активність використання керованих авіабомб. Зараз росіяни до цього більш-менш пристосувалися і каби, пробачте, до Харкова повернулись. А чи є якраз, ну я не знаю, якесь уявлення про те, чим, ну крім того, що треба знищити аеродроми, хоча росіяни свої аеродроми теж посилили, набудували там капонірів, ну от власне відвертати таку можливість, тому що це, ну по-моєму, найбільш руйнівна зброя, яку використовують росіяни там, де дістають.
5: Ну, у нас інших варіантів немає, ніж як удари по аеродромам. І друге сподівання, яке в мене є, але воно відносно віддалене, у нас в пресі фігурувало, що Україна буде закуповувати далекобійні ракети повітря-повітря «Метеор». 200 кілометрів дальність, і саме головне, що на всій траєкторії польоту в неї вона тримає швидкість до 3 махів. Тобто це унеможливлює російські ці маневри, коли вони ходять від наших обстрілів. Інших варіантів немає. Тобто, навіть якщо ми знищимо їхні аеродроми, навіть якщо там якусь кількість літаків ми знищимо, вони залишаться живі пілоти, і вони зможуть продовжувати там відремонтувати чи побудувати нові літаки, зможуть продовжувати удари. А якщо ми будемо фізично знищувати їхніх пілотів, це найбільш важлива складова літака, грубо кажучи, да, тобто там з десяток років підготовки цієї людини, тоді це дійсно ефективно зупинить. Тому тільки далекобійні засоби ЗРК, які будуть знищувати пілотів, тільки це зупинить цей удар.
4: Добре, добре. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Говорили і про поточну операцію, яка ще триває. Думаю, що пізніше трошечки сьогодні в день будемо отримувати нові дані про те, що і як, і в якому вигляді залишилось після чергової атаки на тимчасово окупований Кримський півострів і порт Кавказ. Керченська протока, я так розумію, зараз під таким особливим фокусом уваги, тому що останні дні, ну там не було жодної перерви, щоб туди щось не прилітало, щось не вибухало і не палало. Стежимо за цим, шановні. Зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи запустили по Україні 135 безпілотників. Наша протиповітряна оборона збила більшість із них. Під ударом, зокрема, опинили Запоріжжя та область. Поранено щонайменше 7 людей. Також пошкоджено будинки, АЗС та автомобілі. Спалахнули пожежі, дісталось і Сумам. Російська авіація скинула на місто 6 керованих авіабомб. Один з вибухів пролунав поруч із тролейбусом. Він згорів вщент, важкі поранення отримав водій. Зараз він у лікарні. Росіяни евакуюються з Кінбурдської коси. Через проблеми з логістикою окупанти залишились без стабільного підвезення їжі, води, пального та боєприпасів. Сили оборони України фактично перерізали ворогу маршрути постачання на цій ділянці. Українські військові щодня знищують російські засоби ураження і не дають підтягувати туди нові сили. Ну а збірна Аргентини достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу. У матчі другого туру аргентинці обіграли Австрію із рахунком 2-0. Обидва м'ячі забив Ліонель Мессі. Форвард відзначився на 38-й хвилині та вже у компенсований час, хоча на початку гри не реалізував пенальті. Ну і додам, що завдяки цим голам Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, адже він реалізував 18 м'ячів. Також путівки до плей-офф достроково здобули збірні Франції та Норвегії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Українські президенти повертають польські ордени. А як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Ну і три варіанти відповіді. Абсолютно зрозумілі. Ваше відношення до звичайних поляків погіршилося, або в другому варіанті не змінилося, або в третьому варіанті навіть покращилося. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж зараз підключаємо до розмови гостя. Нагадую лише, що от саме на цю тему у наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки. В програмі ми маємо поговорити. Будемо говорити про особливість особистий вимір, особистісний вимір між людьми на тлі якраз політичних скандалів між Україною та Польщею. Ну і зараз з нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
17: Героям слава! Добрий день!
4: Почнемо, звісно, з україно-польських відносин. Зараз ми ставимо нашій аудиторії отаке питання в ранковому голосуванні. Ми будемо вкотре наголошувати, що це не є соціологія, тому що тут немає науково обґрунтованої вибірки. Та це питання до нормальних людей, які розкажуть, а як вони, як помінялося і чи помінялося їхнє відношення з теж звичайними людьми, з поляками. Так от, рішення стосовно візиту президента Зеленського до Польщі на конференцію з відновлення України ще не ухвалена. Ця конференція має відбутися, точніше, відбудеться у Гданську уже післязавтра і післязавтра, да? Тобто, відповідно, четвер-п'ятниця цього тижня. Ну і от питання, а від чого має залежати, от якщо так з холодним розумом, рішення їхати-не їхати, чи включатися по відеозв'язку, чи навіть вчора ми нашій аудиторії пропонували такий варіант теж у такому ранковому голосуванні, може взагалі скасувати конференцію. Так от, цей варіант обрало найменше людей, там щось близько 11%. От, власне, питання цієї конференції, питання особистої участі президента Зеленського у цій конференції, як нам його розглядати от саме з холодним розумом?
17: Я думаю, що треба поїхати і, власне кажучи, це привід по гарячих слідах починати якось, знаєте, відновлювати діалог. І тут є важливий момент, що, наприклад, в канцелярії польського президента взагалі самі кажуть, що його туди не запросили, мовляв, ані польський прем'єр, ані український президент не надіслали запрошення, і тому він не піде. Тобто є певні якісь незрозумілі речі, ну і цю конференцію, вочевидь, проводить не тільки Польща, цю конференцію проводять наші партнери, і тому дійсно її скасування, воно є недоцільним, і чи взагалі, я не знаю, чи є можливим. Але питання в тому, що зараз, мені здається, треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб почати говорити, так, про ці всі теми серйозні, тим більше, що є Україні що сказати, і сказати не тільки по історії, по економіці, по тому, що у нас дійсно спільний екзистенційний ворог, і про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, власне кажучи, от ми маємо розуміти, що дійсно від цих наших сварок виграє в першу чергу Росія.
4: Так, Росія від цього тільки виграє, тут зрозуміло, але от багато польських навіть аналітиків і там оглядачів, яких я читав, вони пишуть, що цим рішенням там остаточно забрати ордена у президента Зеленського, Кароль Навроцький, президент Польщі, хотів ще, ну умовно кажучи, на внутрішньополітичному полі підкласти свиню значить Дональду Туску, прем'єр-міністрові, тому що там мала бути контрасигнація, ну тобто президент вирішив, але там ще мав би стояти підпис прем'єр-міністра. І от він хотів загнати, ну, як припускають, Дональда Туска в такі, знаєте, в розтяжку. Якщо той підпише, ага, значить він теж, там, типу, за загострення відносин з Україною. Тобто все, розриваємо з Україною, далі сваримося. Якщо відмовиться, ага, значить він не підтримує оцю польську історичну національну спадщину і таке інше. Тут президент Зеленський і всі колишні живі президенти зіграли на випередження і самі повернули свої ордени, плюс це зробили декілька колишніх українських, ну не точніше, і чинних, і колишніх там дипломатів, і навіть один з депутатів колишніх польського сейму теж повернув свій орден Каролю Навроцькому, сказавши, що це абсолютно, ну, рішення про позбавлення Зеленського ордена було абсолютно безглуздим вчинком, було абсолютно безглуздим рішенням. Тим часом в канцелярії, значить, польського президента сказали, що ніякого внутрішньополітичного питання у цьому рішенні польського президента взагалі не було, а президент Зеленський помиляється. От я так розумію, що вони вирішили, ну, до останнього тримати цей бастіон і як от цей клубок розглядати.
17: Я думаю, що, в принципі, знаєте, мало сумнівів в тому, що це рішення було прийнято в першу чергу через внутрішньополітичні питання. Дійсно, в Польщі в наступного року будуть вибори, але, на жаль, от ця виборча кампанія почалась дуже рано, і тут можна сказати ще і згадати про виступ Кароля Навроцького перед фермерами, де польський президент казав про загрозу з боку українських аграріїв, і все це, знаєте, в одному котлі. Що стосується от контрасигнації, так, дійсно, я думаю, що в тому числі це було питання і щодо прем'єр-міністра Польщі Туска, але тут я не зовсім погоджуюсь про те, що не треба було почекати цього підпису, бо, власне кажучи, треба було дати дограти оцю внутрішньополітичну історію в Польщі, бо далеко не всі поляки, дійсно, і ви це перераховували, сприйняли позитивно рішення Кароля Навроцького. Бо за великим рахунком рішення позбавити орден,

0: на конференцію і змусити польського президента сказати все це в обличчя, тим більше, що, давайте згадаємо, знову ж таки, що в Польщі є достатньо багато людей, які симпатизують і підтримують Україну. Ну, наприклад, та історія з автобусами для Вінниці, де польські громадяни зібрали гроші на те, щоб купити в Вінниці автобуси після того, як почали говорити, що треба перейменувати там вулицю Бандери. І я думаю, що якраз треба було показати Карлю Навроцькому, що він, в принципі, дав штангу, бо достатньо багато в Польщі було голосів про те, що це неправильно і дуже погано. Тим більше, що давайте згадаємо, як радів цьому рішенню раділи в Росії, а Дмитрій Медведєв взагалі почав дуже активно дописувати на цю тему, і це говорить про те, що в Кремлі дуже уважно стежили за цією історією, за її розвитком. Ну і, власне кажучи, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що все це в першу чергу вигідно Кремлю, а не Україні чи Польщі.
1: Так, інша така напівконфліктна лінія, да, це останні дні і перебіг таких подій з заявами від України в напрямку Білорусі, ну і з того боку. Дуже цікаві речі. Путін найближчим часом поговорить з Лукашенком, але, як сказав речник Путіна Дмитрій Пісков, у нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі і сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет. Тобто, в разі чого за Білорусь росіяни вписуватись не будуть, ми так це читаємо, але з'явилося напередодні повідомлення, що влада наказала зрізати, демонтувати ті вежі зв'язку, зокрема і російської мережі МТС, які встановлені в Гомільській і Брестській областях, ну бо це було пряме попередження від президента України, або ви прибираєте вежі, з яких коригуються там шахеди, наприклад, які летять по території України, або це знімається. Знімемо ми. Білоруська влада це обґрунтувала шикарно, ідеально. Я просто біолог за першою освітою. Значить, ці вежі просто заважають гніздитися птахам родини Тетерових, ну і іншим там куріпочкам якимось, я не знаю, синичкам, зябликам. От все, екологічні мотиви, прибираємо вежі зв'язку, які заважають цим пташкам. Я так розумію, що Лукашенко до останнього не хоче втягуватися і розуміє, що от тут уже все, межа, він далі не буде рухатись. Як ви це бачите?
0: Дійсно, тут достатньо цікавий момент. До речі, от відповідь Путіна про те, що не будуть вписуватися за Білорусь, остаточно ховає ОДКБ. От просто остаточно. Бо до цього були претензії по Вірменії, чому Росія не допомогла. Там Росія займалася крючкотворством, але, наприклад, коли почалася операція України на Курщині, то країни Ташкентської угоди мали прийти на допомогу Росії. Вони відмовились, але Росії допомога була потрібна, оскільки вона звернулася до Північної Кореї. І станом на зараз, коли Путін говорить, що Білорусь сама впорується, це означає, що ОДКБ як система колективної безпеки не існує в принципі. І це треба зафіксувати для себе. А той факт, що Білорусі ніхто не буде допомагати, при тому, що давайте будемо чесними, як би там Лукашенко не казав, що він не хоче воювати проти України, режим Лукашенка є соагресором. З 22-го року з території Білорусі на українську територію увійшли російські війська, бомбили українські міста як з літаками, так і завдавали ракетних ударів. І, власне кажучи, тому все це забути чи відіграти назад неможливо. Станом на зараз, дійсно, Лукашенко розуміє, що в Білорусі категорично проти прямої участі цієї країни в агресії проти України. Я думаю, і в будь-яких інших країн, як то Балтії чи Польщі, і з цієї точки зору український крок, ну, фактично, дає підстави для Лукашенка, ну, якимось чином зробити крок назад, тим більше, що я переконаний, і

0: та розмова з Макроном, де Лукашенка попередили неприпустимості і загострення, і в тому числі щодо України, і щодо європейських країн, і китайські товариші.
1: От сигнали Китаю, я думаю, там змогли зіграти найкраще.
0: Безумовно, бо подейкували, що після, давайте згадаємо, от перед Петербурзьким форумом Лукашенко говорив трохи інше, він нагнітав, він запогрожував, як стучав кулаком по столу, а потім після форуму, після свого виступу, представник Китаю з'їздив до Білорусі і, як теж кажуть, дуже жорстко поставив питання щодо позиції Білорусі. І для Китаю це важливо саме тому, що один раз Китай вже, як знаєте, попав з Білорусію, коли Росія влаштувала ту дронову провокацію проти Польщі, і Польща перекрила кордон з Білорусією. А через Білорусь йде більше 10% експорту китайської продукції. Китай втрачає величезну кількість грошей через це. І я думаю, Китай, який є тією країною, яка балансує російський вплив через фінанси, не зацікавлений в таких загостреннях. І я з вами абсолютно погоджуюсь, що китайська позиція, вона зіграла не останню, далеко не останню роль в зміні позиції білоруського диктатора.
1: Так, ну і на фінал, напевно, Енді Бернем, скоріш за все, може стати прем'єр-міністром Великої Британії. Кір Стармер подав у відставку. Я так розумію, що... ну я бачив навіть фото і відео, як у британських пабах там просто аплодують і скандують «Ура!» після того, як було продемонстровано там по телевізорах, на екранах продемонстровано якраз заяву про відставку Кіра Стармера. Ну і навіть опублікували на офіційній сторінці кота Букінгемського палацу. Я зараз не згадаю, як того котика звати, але написано було від імені кота, що, значить, прийняв відставку Кіра Стармера. Найближчими днями зустрінуся з Енді Бернемом, який розкаже мені своє бачення, як, ну, який і скільки корму мені даватимуть, умовно кажучи. Тобто вони отак віджартувалися, але жарти жартами. Що нам від зміни прем'єра Великої Британії і чи не... чи треба дути на холодне?
0: По-перше, я думаю, що ми, Україна не відчує серйозно змін щодо зовнішньої політики Великої Британії. Давайте згадаємо, це за останні, з 22-го року, це вже п'ятий прем'єр, який змінився. І я думаю, що ми розуміємо, що це підтримка партійна, як були консерватори, так зараз лейбористи. Тут я би ставив питання по-іншому. Наступник, чи втримається він на своїй посаді, чи це теж буде, знаєте, такий спринт, який призведе до чергової відставки, а якщо будуть дострокові вибори, то ми бачили на місцевих виборах, що ультраправі у Великій Британії набирають дуже серйозних позицій, і отут ми можемо хвилюватися, бо щодо наступника Бьорнхема, це достатньо цікава людина, і він підтримував Україну з 2014 року. Тобто це навіть не після широкомасштабного вторгнення, коли вся Європа прозріла щодо Росії. Ця людина розуміла, що відбувається ще в 2014 році, і мені здається, це важливо. Це достатньо цікава людина з тієї точки зору, що він був мером Манчестера і був дуже успішним мером Манчестера. І що ще цікавіше, він виграв округ, де завжди тріумфували ультраправі, причому з найкращим результатом по Великій Британії. Тобто це людина, яка може кинути виклик ультраправим і перемогти, як такий собі Борис Джонсон, який був у консерваторів і який міг давати раду цьому. Але питання в тому, чи дасть він раду цим проблемам внутрішнім в Великій Британії, як в тому числі і з міграцією. Я думаю, що і програні вибори, і от ця мігрантська криза, вони призвели до того, що був змушений подати у відставку якраз прем'єр Стармер. Угу. Так, і будемо сподіватися, що не тільки підтримка України буде посилюватись, а і традиційні партії Великої Британії зможуть опанувати ситуацію і зупинити оцей тріумфальне шестя ультраправих в Європі.
1: Дякую вам дуже за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Ну що ж, а для Котика Ларі це вже буде, як порахували, сьомий прем'єр-міністр Великої Британії. Він живе у Букінгемському палаці вже, на Даунінг-стріт, пробачте, щось я переплутав уже. На Даунінг-стріт він живе уже 15 років. Шановні, почнемо наступну годину з підсумків голосування, пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрити сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків?
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Для довідки.
6: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення – переміром кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна найближчими днями отримає перший транш нового кредиту від Європейського Союзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейських посадовців, кошти надійдуть під час конференції з відновлення України, що відбудеться вже 25-26 червня у Гданську. За їхніми словами, рішення про виділення першого траншу ухвалили ще минулого тижня. Також до кінця червня Україна розраховує отримати ще 5 мільярдів 900 мільйонів євро. Ну і ці кошти, я нагадаю вам, мають піти на підтримку армії та зміцнення обороноздатності держави. Україна і Молдова продовжують спільний рух до членства в Євросоюзі. Так, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви, що пролунали після саміту ЄС-Молдова. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн стосувались виключно прогресу Молдови та не містили жодних порівнянь з Україною. У відомстві наголосили, Київ і Кишинів синхронно проходять усі етапи переговорного процесу щодо вступу до ЄС. Напередодні, нагадаю, президент Єврокомісії заявила, що Україна і Молдова рухатимуться окремо на шляху до ЄС після відкриття першого кластеру переговорів про вступ. «Укрпошта» змінює формат роботи у прифронтових громадах через постійні російські обстріли. Як повідомили в компанії, зокрема у містах Білопілля та Ворожба на Сумщині, стаціонарні відділення перевели на обслуговування пересувними поштовими офісами. Їхній графік роботи залежатиме від безпекової ситуації. Також зміни готують і у Нікополі на Дніпропетровщині. Там «Укрпошта» розробляє нові маршрути доставки, щоб убезпечити працівників і транспорт від ворожих атак. Через це можливі тимчасові коригування графіків роботи та доставки відправлень. Ну а по всій Україні запроваджують сезонні обмеження для вантажівок. Такому транспорту масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух дорогами державного значення під час спеки. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28. Їх запроваджують для збереження дорожнього покриття. Водночас заборона не поширюється на військові перевезення, транспорт для потреб оборони, а також на перевезення небезпечних вантажів, живих тварин та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштують спеціальні майданчики для тимчасової стоянки. Ну і Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства. Принаймні, таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі. За його словами, через протоку, якою проходить значна частина світових нафтових поставок, нині безперешкодно транспортується рекордна кількість нафти. Трамп також повідомив про продовження переговорів із Тегераном та висловив сподівання на подальшу стабілізацію цієї ситуації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Ми маємо поговорити, а чи змінюється і як змінюється наше ставлення до звичайних поляків, як змінюються стосунки між звичайними живими людьми. Тому що, ну, є рішення польського президента про те, щоб відібрати, позбавити українського президента ордена Білого Орла. Разом з українським президентом всі троє колишніх президентів України також повернули свої ордени польські. Ну, і так зробили ще декілька українських посадовців. Так от, українські президенти повертають польські ордени. А як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? І чи змінює це взагалі міжособистісні стосунки? Давайте скажемо про результати нашого голосування. Про це ми запитували вас у минулій годині. Отож, як розподілилися голоси? Ми у вас запитували, як це змінило ваше відношення до звичайних поляків. Так от, 3,1% обрали варіант, що ставлення до поляків поліпшилося. відбулося. 29,4% обрали варіант, що погіршилося, да, і залишилось на тому ж рівні. Отакий варіант обрали, ну, трошки більше, ніж дві третини, 67,5% голосів. А від чого це залежить? Чи стикалися ви з якимись неприємними інцидентами українсько-польськими, от на звичайному людському рівні? Ми просимо дзвонити тих українських переселенців, які були у Польщі або але повернулися. Ми просимо також дзвонити тих, хто зараз десь за кордоном і, можливо, щось про таке знає, чи, можливо, мав подібні ситуації. А головне, ну, чи може і чи треба, щоб на міжособистісному рівні якось змінювалися наші відносини? 237-0353, я готовий приймати ваші телефонні дзвінки. Доброго ранку, ви на лінії, як вас звати?
3: Вітаю, пане Павло. Олександр Васильович, Київська область. Слава Україні!
2: Героям слава! Як ви думаєте, що має бути на міжлюдському рівні?
3: Моє ставлення до поляків не змінилося. Ну, дуже коротко. По-перше, а де зараз гроші і де сидять наші гниди? Скалка в оці і колода... Ну, ви розумієте, де? Ми пройшли, ми вже пройшли. Але в Польщі різні люди. Є патріоти, котрі розуміють, це стратегічно краще не чіпати, лише поки не спить тихо. Знаю, що української нації залишилось 30 мільйонів. Між іншим, в Польщі стоять пам'ятники чистокровним більшовикам-садистам. Але свята простота не хоче чути, що наступною буде російська теза. Тому картошки дров поджарять. Не чую голос церкви і нащадків папи.
2: Почули вас, да. До речі, папа римський Ян Павло ІІ першим закликав до якраз у такого примирення. Ми вас слухаємо, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
4: Володимир, Тернопіль. Скажу вам на ці стосунки таке. Гебрісизація Польщі триває вже давним-давно. Це ні для кого не секрет. Багато по бізнесу був в Польщі, стикався, багато дуже часу в розмовах дискутували. Пиха і зверхність на протязі років скільки, 500, може більше, нікуди не ділася. По стосунки польсько-українські залежать виключно від Польщі, певно не на 99, а на 100%. Пора кінець кінцем подивитися на себе в зеркало. Там нема поваги не тільки до УПА і Бандери Шухевича. Там нема поваги до політичних діячів, певно, від початку до кінця, навіть до князів. І більше того скажу, там нема поваги навіть до наших культурних діячів. Ні до Панка, ні до Лесі Українки, ні до Шевченка. Дякую.
2: Дякую, що поцілили, да. Слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
5: Це Канєв, Дорошенко Володимир Миколаївич.
2: Прошу.
5: Я ще... що в нас не повинні змінюватись відносини між поляками і українцями. Тема з орденами – це політична корупція. І вигідно як одному президенту, так і другому для своїх рейтингів. Для нас треба згадати, що було... Гудереш в 22-му році, приїхавши і посітивши Бучу, то він сказав, що кожен національний лідер повинен строго дотримуватись задекларованих національних цінностей.
2: Добре, просто національні цінності декларуються в різних країнах по-різному, і для нас діяльність Юзефа Пілсудського, ну, точно не є проукраїнською, як, до речі, для поляків діяльність Богдана Хмельницького, бо там він злочинець. 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок.
6: Доброго ранку. Підтримую попереднього дозвонювача, то видно всім, то є політично задумана акція. Зараз не на часі піднімати такі питання. Зараз у нас одне єдине питання – зберегти державу Україна. Але я мав можливість бути в Німеччині, в парку, де стоять дві самохідні установки, доглянуті, помальовані і золотими буквами написано «Воїнам-освободітелям».
2: Ну, такі артефакти, наприклад, німці можуть зберігати. Що ж, почули вас, дякую. 2370353. А от про ваше особисте, можливо, самі стикалися з якимись неприємними випадками, якраз от на національному ґрунті українці-поляки. Дзвоніть і про таке, будь ласка. Слухаємо вас, добрий ранок.
7: Добрий ранок. Я в ефірі, ні?
2: Так, ви в ефірі, як вас звати?
7: Не, Олег, Запоріжжя.
2: Прошу.
7: Я хотів би вам сказати просто, ну, 2 хвилини, а якщо ви мені 3 дадите, я вам просто уничтожу.
2: Ви просто кажіть, що хочете, а не забирайте час оцими анонсами.
7: Давайте. Білий орел – це символ Римської імперії, на якому основанні державні нагороди дають іноземцям. Що Зеленський зробив, що Ющенко зробив для Польщі? Нічого. Це взагалі, вони самі поляки, самі себе обісрали. Бо державну треба нагороду давати державі, або ті, хто воюють за цю державу. Ну що, це неправильно? Це
2: ж... не дуже так, тому що є спеціальні протоколи, є спеціальні документи, які регламентують, за що і як присуджують ту чи іншу нагороду. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
8: Добрий ранок, Ігор, Київ. Ось я слухаю попередніх людей, їм кажуть, що не, вони якусь там дуже цікаву річ про себе розказують. По-перше, поляки – це перші люди, які прийняли українців під час повномасштабного вторгнення. Поляки, вони приймали і дітей, і дорослих, і всіх, і всіх. Далі, дуже багато українського бізнесу зараз знаходиться на території Польщі. Але якісь політичні діячі собі в угоду роблять якісь дурниці для того, щоб підвищити свій рейтинг. Це тільки я так бачу. Народи як були поруч, так і є. Сусіди як були, так і є. Історія як була складна, так вона і є, і остається складною. І вирішити їм одним питанням неможливо. Оце і все. Дякую.
2: Дякую, що дзвоните. Дякую за таку позицію. Що ж, беремо наступний дзвінок. 2370353. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
9: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
9: Ольга, Вінниця, слава Україні. Ви знаєте, я абсолютно згодна з тим чоловіком, який каже про те, як люди щиро, сердечно приймали поляки-українці. Ми цього ніколи не забудемо. Справа в тім, що, знаєте, як казав Шевченко, Ляше, друже, брате. І дійсно, ми, може, не брати, а кузени точно. Ну, думаю, мало є українців, яких не було б краплі польської крові. Якісь там прабабці, прадідусі, ми про це пам'ятаємо, але, на жаль, якось нема у нас ні в Україні, ні в Польщі такого потужного діяча, як великий канцлер Янош Радзивіл. Колись він сказав, що от дійсно з приводу Гайдамаччини робили великі злочини, казав свій Чернь, але це тому, що були великі гріхи наші, тобто польські. Ніхто, ну, люди просто бояться сказати, наші поважні державці, що це страшна помста. І, до речі, люди далекоглядні в Польщі про це казали, і навіть в міжвоєнний час. Ну, так воно і вибухнуло цим страшним злочином. Ми його абсолютно, ми цим не пишаємось, але інколи здається, що полякам більше всього дошкуляє те, що більше загинуло поляків, ніж українців. Якщо б більше загинуло українців, то все було б в пожонтку. На жаль, це так. Так от, колись я чула, як...
2: Слухайте, я не думаю, що нам треба от зараз, через 80 років, 80 з гаком, мірятися кількістю загиблих, при тому, що цифри не підтверджені. І навіть польські історики, польські там академічні діячі кажуть, що політики приписують іноді в 2-3 рази, в 2-3 рази, не на 10-20%, а в 2-3 рази кількість загиблих. 2370353, ми слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку.
10: Добрий ранок. Вітаю вас, Київська область, Ірина. Слава Україні.
2: Героям слава. У вас є особистий досвід якихось непорозумінь з поляками? Чи навпаки, особистий досвід такого щирого спілкування?
10: Мене донька працювала свій час в Польщі, але це було до війни. І вона дуже чутливо відкликалася до старшого покоління. Вони дуже часто говорили на рахунок того, старше покоління, це 50+. Мої одногодки, вони дуже часто говорили на цю тему, що дякували Україні, що Україна в свій час допомогла їм піднятися, допомогла і морально, і фінансово. Це, ви знаєте, наші досі їздять туди на заробітки. Ще одне хотіла б, вони зараз спілкуються. Але молодь на той час, це були донькі слова, молодь нас приймає дуже агресивно. От старше покоління, вони розуміють, який внесок зробила Україна, який зараз внесок робить для них, не тільки для них, а й для всього світу Україна. А от молодь трошки нас не розуміє. Мені здається, вони і зараз трохи не розуміють, бо вони, мабуть, не хочуть те розуміти, що потрібно.
2: Слухайте, дивіться, а от у мене до вас таке, знаєте, питання як до людини з батьківським, точніше, в вашому випадку, материнським досвідом. Я точно знаю, це і науковці кажуть, що от, наприклад, підлітки і діти там, ну, але особливо підлітки, вони дуже щирі, в тому числі у своїй ненависті. Як тільки хтось у класі з'являється, ну, новенький, то там не йдуть до чого придратися. Чи то руде волосся, чи то якісь там, я не знаю, веснянки, чи хтось товщий, хтось худіший. Хтось там отакий, хтось не такий. От мені здається, що це таке дуже підліткове, але ну з віком це проходить. Як ви гадаєте, якщо говорити ширше про ту польську молодь, польських підлітків, чи можливо і у них пройде?
10: Я думаю, так, але я думаю, що треба ширше робити ці, я розумію, зараз війна, але ветерани, ми, я думаю, з молоддю повинні працювати якось і в інтернет, в онлайні, я не кажу там уже напряму, а хоча б в онлайні розказувати. Звісно, у нас велика історія, і поляки велика історія, і України велика історія. Але я б хотіла тезу сказати одну. Серед нас теж, як ви бачите, дуже багато людей, які не люблять Україну, але в паспорті українець. Як казав Петлюра, на що нам українські воші?
2: Зрозуміло, да, тезу згадали. Так, Катерина Жук з нами на зв'язку, журналістка, киянка. В 22-му році вона з трьома малими дітьми виїхала до Польщі, аж ось пару місяців, наскільки я розумію, пару місяців тому змушена була залишити Польщу. І от зараз з нею будемо спілкуватися. Катю, чи чуєш мене? Доброго ранку.
11: Та, доброго ранку, привіт. Мене чутно?
2: Так, тебе чутно. Скажи, будь ласка, от мені просто, ну так, дуже різонув твій пост у Фейсбуці про те, як ти з дітьми вийшла на берег Морька. От почни з цієї ситуації, і, можливо, з неї ми якраз і вийдемо на те, а що стало причинами.
11: Ну, дивися, на жаль, не берег Морька, це берег Дунаю. Це був Смідерівський порт, і ну, ми переїхали в ніч з 31 березня на 1 квітня. Ми в'їхали в Сербію всією родиною, троє дітей, двоє котів. І ми оселилися в Смідеріво, це таке невеличке містечко, десь 40 хвилин від Белграду. І ми гуляли, там величезна така споруда, фортеця, величезне історичне таке місце, яке почали строїти ще римляни і закінчували там вже турки. Коротше, тут прям дуже цікаво. І ми там гуляли, вийшли до Смедерівського порту над Дунаєм і побачили там кораблик. Я, на жаль, я не розбираюся просто в назвах, чим займаються кораблі, сорі. Але там був український прапор і порт припису «Ізмаїл». І назва цього кораблику була «Маріуполь». І він просто стояв в порту, і не було охорони, ніхто не плювався. Ну, тобто це було для нас таке дуже незвичне після 4 років у Польщі відчуття. І мої діти бігли по тому Смідерівському порту, старші кричали «Привіт, привіт!» українською. От. І ніхто не звернув уваги. Ніхто не шипів у відповідь, не було агресії у відповідь, ніхто їм не сказав там, ну всі знають, як то звучить, передаляй, вибачте за. Ну, за все лексико. І, ну, то було надто незвичне відчуття.
2: А наскільки звичним був уже булінг за, ну, я не думаю, що він почався аж в 22-му році. От що стало причиною від'їзду з Польщі?
11: Слухай, ну давай, от якщо дуже коротко, так, тут люди казали, що ми маємо бути вдячні Польщі за те, що вона прийняла. Так, все правда, все так було, і відкрили двері, і я пам'ятаю, як ми були на другий день, буквально на, по приїзду, це був березень, середина березня 22-го року, і на вокзалі там спали люди, і просто... українці, біженці українські в центрі Варшави, і приходили там якісь родинами, прямо приходили поляки, забирали до себе мам з дітьми. І, ну, все це пам'ятаю, все це було, але ну, давайте ще подумаємо над тим, що в нас з Польщею величезний кордон, і саме з того в нас є та сама історія, яка продовжується, так, вже скільки... 500-600 років, а насправді з якогось 10-го століття нашої ери, будемо відверті. Але давайте уявимо, що в нас найвеличезніший кордон з Іспанією. Вони б не відкрили б кордони, вони б не побігли б нам на зустріч. Ну, зробили б те саме. Бо то реакція нормальної, цивілізованої людини, яка розуміє, що таке війна. І... На жаль, ми поїхали саме з того, що я зрозуміла, починають змінюватися не лише відношення поляків до українців, але і ми починаємо змінюватися, ми починаємо змінювати свою думку. Я б хотіла зберегти то хороше, ті добрі спогади, які в нас були про Польщу. Польща – це насамперед люди. І, на жаль, правильно, до речі, сказав Зеленський вчора, чи коли це було? Мабуть, вчора, про ці електоральні ігри, так, про publicity, про політтехнології. Ну, воно все так і є. Оце відношення, там, це повернення орденів там, і все таке інше, оці ці нагороди польські. Це просто політтехнології. Ну, тобто, ще з, я пам'ятаю, осінь 22-го року, десь то був вересень або жовтень, вже не пам'ятаю, 22-й рік, пів року війни. Я поїхала на один з вокзалів, там Варшава Західна або Варшава Центральна, я не пам'ятаю, там вже нічого не було. Там вже нічого, ніякої допомоги не було. Там не було вже там їжі або консультантів якихось там. Ну, все. Це перші пів року війни. Все закінчилося. Ну, тобто, далі, типу, вже самі біжіть, і одразу почалася така хвиля, що ти з України, ти маєш одразу розмовляти польською. От як так? Ну, вона не настільки легка, як воно здається, типу, ззовні. Ні, так не є. Ти одразу мусиш розмовляти польською, тому що ти українець. Якщо ти іспанець, або, не знаю, англієць, або там... ну, неважливо, з Чехії приїхав. Ти не мусиш розмовляти польською, ти можеш розмовляти англійською. Але як з України, ну, все.
2: Ну, тобто, тут такі підвищені вимоги. Ну, а власне, з чим довелося дітям стикатися? Чи справді в школах булінг і оця вся історія?
11: Ну, справді вся ця історія. При тому, що мій син вивчив, ми приїхали, йому було 5,5 років, він вже 6 років. Він же не лише спілкувався польською, він ще й читав. Ну, тобто, в нього не було акценту навіть. За півроку вже. Ну, тобто, ну, діти ж швидко сприймають, так? Плюс схильність, може, якась, так, до мов, я не знаю. І в нього все було добре, і там, і в спілкуванні польською, і з іншими дітьми, і все було нормально, але потім от останні 2 роки я навіть ходила до директорки школи, і я казала, що якісь завищені вимоги. Ну, тобто, а там от це був він в 2-му чи в 3-му класі, я не пам'ятаю, і завищені вимоги. Ну, тобто, він там йому двійка. За що? За що двійка? А він не зробив домашнє завдання. Домашнього завдання немає. В Польщі, в школі, в молодших класах, ну, його тупо немає. От йому потрібно там щось... Він погано пише. От каліграфія, він погано пише. Звають мене до школи, показують там якісь зошити польської дівчинки, відмінниці. Ну, ми розуміємо, так? І порівнюють, значить, з хлопчачою, яка на рік доросліша, вона ж 7 років йдуть до школи, вона на рік доросліша. Показують мені її каліграфічний зошит такий і кажуть, от, бачите, як вона пише, а ваш син погано пише, в нього, значить, проблеми. От, і вам потрібно, значить, або йти на рік менше, або там ще щось. І, коротше, взагалі він не тягне, бла-бла-бла-бла-бла. Я пішла, думаю, ну окей, може я чогось не розумію. Я витратила час, я пішла до польського психолога, відвела дитину. Там безкоштовно психолог при школі, ну тобто він скаже в школі свою думку. І психолог мені каже, я не знаю, чому витрачали ваш час.
2: Це, ну, тобто це, відповідно, були, ну, такі якраз способи домахатися, способи принизитися.
11: Так, то перше, то ж не все. І потім почалися просто вже, коли він пішов до 4 класу, ми поїхали, зараз він в 4 класі. Він закінчив 4 клас української школи онлайн. І вже почались якісь дивні такі з'яви, типу, ви не можете, в нього там є друг в класі, ви не можете з другом спілкувати українською, Мірон практикував з ним українську мову з другом, він україномовний друг. Ви не можете на перервах спілкуватися українською, лише польською, на перервах.
2: Ясно. Це, ну, тобто, по суті, я розумію, що почали витискати, навіть так можна сказати. Що ж, приймаємо наступний телефонний дзвінок, 237-0353, слухаємо вас.
12: Алло, добрий день.
2: Вітаю вас.
12: Слава Україні!
2: Героям слава! Що ви думаєте про особистість між поляками та українцями?
12: Я думаю, що поляки дуже добрі люди. О, і в нас теж є добрі люди. Дві неділі я як була в Польщі, до мене ніяких претензій не було, що там я українською розмовляю чи польською. Там мене внук навчається, ми коріння польське, але я дуже люблю і Україну, і Польщу. А то, що там наші політики не можуть розібратися з польськими, то це їхні проблеми. Будьте здорові і щасливі.
2: Дякую вам, дякую за те, що телефонуєте. Що, шановні, в наступній частині цього ефіру продовжу приймати ваші телефонні дзвінки. Ми розбираємося от саме на міжособистісному, на людському рівні, що має статися і що відбувається зараз, чому деякі українські мігранти змушені залишати Польщу, наприклад, чому відбуваються і факти булінгу, але з іншого боку маємо розуміти, що якщо українців у Польщі нараховується приблизно 2,5 мільйони, то навряд чи всі ці 2,5 мільйони там суто янголи, і там ніхто з них ніколи нічого не порушує і не є, ну, тобто в кожній спільноті на 2,5 мільйони будуть як хороші, так і погані, як чесні, так і покидьки, як хулігани, так і пристойні люди. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки.
0: Ми маємо поговорити. Для довідки.
13: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Керчі в тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа після прильотів. Попередньо горить ТЕЦ. Російські телеграм-канали бідкаються, що половина півострова залишилась без світла. Ймовірно, приліт стався по ТЕЦ у районі Аршинцева. Моніторинги фіксують шлейф диму завдовжки до 50 кілометрів. Окупаційна влада розповідає людям, що світла немає через аварію в мережах. Тим часом джерела НВ повідомляють, що біля Керчі за ніч знищено кілька систем ППО та дороговартісні БПЛА. Внаслідок успішних уражень знищено систему ППО «Панцер», радіолокаційну станцію «Небо» та кілька рідкісних БПЛА «Оріон». У випадку з «Оріоном» йдеться про великий авіакомплекс, що здатний проводити глибоку розвідку та навіть завдавати ударів кабами. Вартість такого комплексу становить близько 5 мільйонів доларів за одиницю. У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректорка заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш уразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Гондурас планує придбати українські безпілотники для посилення безпеки кордонів та боротьби з наркоторгівлею, заявив президент країни. За його словами, сучасні дрони дадуть змогу контролювати важкодоступні території, виявляти злочинну діяльність і протидіяти організованим кримінальним угрупованням. Заява пролунала після зустрічі президента Гондураса з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві. Він наголосив, боротьба з незаконним обігом наркотиків і захист кордонів є питанням національної безпеки. Країна тривалий час залишається одним з ключових транзитних маршрутів для наркотрафіку з Південної Америки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
14: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковте й капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Шановні, ми маємо поговорити, а який особистісний вимір мають зараз українсько-польські відносини, а як воно між звичайними людьми, тому що от між політиками дійсно уже конфлікт чи там сварка оця, да, на дуже і дуже високому рівні. Українські президенти повернули польські ордени, а як воно між людьми? Ми просимо закликати тих, хто жив у Польщі і повернувся, тим, хто, можливо, зараз у Польщі. Чи стикаєтесь ви з якимись негараздами, саме на національному ґрунті між поляками та українцями. Як воно вам і як нам з цього вирулювати? Номер телефону, нагадую, 044-237-0353. Готовий прийняти наступний телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви на лінії. Як вас звати?
2: Доброго ранку, Сергій, Київ, слава Україні.
1: Героям слава, що ви думаєте?
2: Так. Перш за все дякую радіо НВ. Спочатку він не слухає вас кожен день практично постійно, і все буде рок-н-ролом, все буде Україна, вже стало одним з моїх девізів життя в період війни. Тепер стосовно теми. Дивіться, це за перше. У мене було спілкування декілька разів з поляками з приводу дуже достатньо чутливих тем, про які ви зараз говорите. Ви знаєте, позиція моя і позиція, яка завжди відгукувалася у поляків, ну, з якими я спілкувався, це те, що вбивство будь-якої людини, яка є цивільною, яка не тримає зброю в руках, в будь-який період історії часу є злочином. Якщо це не комбатант та зброї в руках, це злочин, це треба визнавати. Ну, як правило, це вже історично, це прощається, це вибачається, тому що ну, в історії України і Польщі багато було поділитів складних, але ми не є виключенням. В історії Франції і Німеччини теж були складні часи, які вони змогли один одному вибачити. Це за перше. Це за друге, історія ніколи не буває чорно-білою. Вона завжди буває кольоровою, а ми зараз намагаємося її оцінити з точки зору нашого сьогодення, нашого доступу до інформації, нашої намагання оцінити якісь приводи і стимули, які спонукали людей до вчинення певних дій. Цього робити неможливо, тому що обставини принципово різні. І те за третє, я сподіваюся про те, що ті політики, які намагаються спекулювати на цих темах з різних причин, причини рейтингів, причини маніпуляції з точки зору відвернення уваги від більш актуальних проблем, ну, я думаю, що вони або зрозуміють це, або скажімо так, я думаю, що їх діяльності, їх позиції в суспільствах свідомо дасть свою відповідь. Стосовно поляків, у мене не було ніякого жодного негативного досвіду спілкування з ними, але у випадку тоді, коли є свідоме розуміння того, що це реальна історія. Реальну історію не можна оцінювати з точки зору сьогоднішнього часу, тому що ми не розуміємо повністю ті обставини, а іноді розуміємо або намагаємося оцінити з точки зору власної точки зору. І по-третє, теза про те, що я ще раз повторюю, вбивство будь-якої цивільної людини жодним чином ніколи не може бути виправдано.
1: Ми не виправдовуємо вбивства не комбатантів, але історію оцінювати з наших нинішніх реалій, напевно, неможливо. Почули цю тезу, дякую, що телефонуєте. 237-0353, наступний дзвінок, доброго ранку.
3: Добрий ранок, Андрій, Київ. Ну, ви питали, чи змінилося ставлення. Ну, воно не змінилося, бо не змінилось саме польське суспільство. Адже там, як були люди, які готові допомагати, так і є люди, які будуть радіти нашим невдачам. Ця піна, яку підняв Навроцький, ну, це ж невігластво, помножене на емоції, воно породжує ненависть. Тому, якщо ми будемо сперечатися на рівні цієї піни, то ми ніколи не дійдемо згоди. І треба ставити питання їм трошки глибше. Наприклад, чи дійсно ви вважаєте, що вбивства українців – це є правильно? Бо з їхньої точки зору вбивати поляків не можна, бо це ж поляки. А про українців вбитих вони чомусь забувають сказати.
1: Почули вас, почули. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Добрий ранок.
4: Добрий ранок. Хочу розказати свою історію. Я їжджу в Польщу вже понад 30 років і вже відчув на собі безпосередньо негативне ставлення до поляків, до українців. Така в мене історія, наприклад, там було декілька, але хочу одну розказати. На одному із ремонту моста був світлофор. Я проїжджав цей світлофор, точніше зупинився на червоному світлі на цьому світлофорі. Я був десь третьою машиною. Після мене десь було теж 5 машин приблизно. І коли я, дві машини проїхали, коли я рушив на зелене, так само вони приїхали на зелене світло, і я рушив на зелене світло, назустріч рушила машина. Ну, я зупинився, бо я був на мосту, він почав до мене кричати, спердаляй, України, стомп. Ну, мені було так неприємно, але я засміхався, ну, зрозумів, що це є... така
1: слухайте, це що означає? Підрізати машину на українських номерах і розказати водієві, що придолі звідси?
4: Так. Так. Іменно так сталося. І в одному із торгових центрів мене не захотіли обслуговувати. Ну, хоча в мене є друзі поляки, я говорю прекрасно розмовною мовою польською. Мені, в мене немає перешкод, але такі випадки в мене вже і були, і такі неприємні. Я зрозумів, що поляки змінились до нас в гіршу сторону.
1: Зрозуміло, дякую. Не займаємо просто весь час. Є бажання послухати ще багатьох людей. 237-0353, ви на лінії, добрий ранок. В телефон говоріть, будь ласка, радіо вимкніть, тому що воно заважає. Як вас звати?
5: Доброго дня.
1: Доброго.
5: Мене звати Роман, я з Києва.
1: Прошу.
5: Я думаю, що я більше знаю про Польщу, ніж середньої України, оскільки я років 30 періодично їжджу в Польщу, хоч я ніколи не був на заробітках, бо я займаюся наукою і їздив туди, ну, тому що collaboration. Я маю довгу співпрацю у Варшаві.
1: Розкажіть, як на рівні науковців, секундочку, розкажіть, як на рівні науковців, там, в принципі, відбуваються такі ж речі?
5: Ні, інтелектуали, в принципі, ніколи не було, ну, то, що якихось аналогів, що попередній додзвонювач казав. Але я хочу інше сказати, то, що інші тут не сказали. Оскільки я періодично їжджу, то я помітив таке, що дві каденції ПІСу, право і справедливість, саме вони привели до оцих проблем. Тому що ПІС, ну це такі крайні націоналісти, я вважаю, наша свобода більші демократи. Бо свободу в Україні вважають там крайні праві.

0: Або такий побутовий шовінізм він є, але дві каденції партії «Право і справедливість», вони оцей шовінізм зробили, як би сказати, легальним публічно, і тому воно оце низьке повилазило нагору.
1: Ні, ну просто весь час піднімалася тематика волинської різні, і не тільки волинської, інші питання. І, до речі, ПІС також зіпсували стосунки з Німеччиною. Я не знаю, чи тут знають, але там було багато моментів.
0: Ой, ми це відзначали навіть в ефірах. Дуже дякую за те, що телефонуєте. Ну і справді, це цікавий аспект, що якщо політики дозволяють собі хамське відношення по відношенню до українців, то чому би звичайним жлобам не зробити це своїм маркером поведінки? Зафіксували. Дякую за думку науковця. Наступний дзвінок на лінії 237-0353. Доброго ранку. Ви в ефірі, вимикайте радіо. Добрий ранок. Так, ми не можемо, на жаль. Наступний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий ранок. Так, ця лінія тепер. 237-0353. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
2: Михайло.
0: Прошу.
2: Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Маю власний досвід, бо дивлюся за тим всім, що зараз в Польщі відбувається. Маю там дуже-дуже багато друзів. В 15-му році попав на фірму кадр, ну тут приїжджав їхній, то не в цілих реклами, приїжджав їхній президент і вибирав людей на працю до себе, ті, які знають польську мову. Я його спитався, чому, так він каже, ну то щоб менше було розбіжностей між поляками і українцями під час виробництва. Ну от і в перший же день, коли ми приїхали на кадр, зайшли на халю, до мене підходить там такий, бо я от був з наших трьох старшим, так якби, приходить до мене Марчин Пшибиш, ну такий його зіко кликали, каже до мене, то скон п'єстич, кажем, єстим зі Львова, ага, то значить твій дядик стріляв моєго дядка, я до нього кажу, хопя, спокойно, і починаю йому говорити, кажу, вєш, то значить війна під інородним флагом, ну тобто, приходили хлопаки НКВС, НКВД, брали чухи ОУН УПА і стріляли всіх українців, поляків, щоб так все це виділи. І отак пішла розмова про те, що цей. Потім він зрозумів, про що я мав йому сказати про це. Стали найкращими друзями. І коли ми потім з Ельбронку їхали в Вроцлав через Мільков, через Вроцлав, забирати нашу карту побиту, він каже, там в Вроцлаві дуже багато гномиків таких є, знайди скільки можеш. І я знайшов одного, ну, 11 гномів знайшов, і один гном був біля аптеки Зіко. І я йому сфотографував, бо то його наче напшили, що кликали Зіко так між собою. Найкраща фотографія, яку він зацінив. Так що я думаю, з цієї ситуації дуже простий вихід. Треба якийсь консиліум, симпозіум зробити і сказати так. Дивіться, ми були направі, схиляємо голову, пробачаємо, ви були неправі, бо армія Людова, армія Крайова, так само потім та ж армія Крайова разом з упівцями били москалів, теж вибачаємо, перевертаємо сторінку, живемо з нового листа, і все.
0: Дякую вам. Так, мушу перекласти цей фрагмент. Там під час зустрічі, ну це польською було сказано, що ага, ти зі Львова, значить твій дід стріляв в мого діда. Ну і далі уже пояснення про те, що НКВД-сти перевдягалися, наприклад, в упівські строї. Ну і знищували цивільне населення. Це, до речі, зафіксовані наукові історичні факти. 237-0353, наступний дзвінок беремо. Добрий ранок. Ось тут. Добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі.
3: Алло.
0: Так, ми вас слухаємо. Як вас звати?
3: Мене звуть Олексій, і хочу сказати, що в мене купа знайомих знов-таки в Польщі. І я хочу сказати, що переважна більшість розумних людей і в Польщі, і в Україні розуміють, що це, власне, робота на Росію. І це нічого доброго до нас не призведе, і тільки погіршить стан для Польщі, і для України, як і раніше було. І тому абсолютно всі знайомі мені пишуть і висловлюють підтримку і скаржуються на цього президента, що його обрали такі самі люди, які обирають Трампа, такі самі люди, які обрали в 2019 році Зеленського. Ну, тобто, така тенденція в світі зараз, що чомусь розумні люди не всі ходять на вибори, а нерозумні ходять всі. Ось така історія.
0: Почули вас, почули. Тут і, звісно, шпильки треба на адресу України.

0: Українського керівництва додати, що ж без цього жоден наш ефір не обходиться. Підключаємо до розмови наступного гостя. На зв'язку з нами директор Центру східних досліджень у Варшаві Войцех Конончук. Пане Войцеху, доброго ранку, вітаю в ефірі.
1: Доброго ранку.
0: Отож, ми говоримо тут якраз з нашою аудиторією на радіо в прямому ефірі і ставили запитання, а от через те, що, ну, умовно кажучи, посварилися президенти та є конфлікт на високому політичному рівні, а як це відбувається на людському рівні? І от те, що мені телефонують, те, що відзначено було у нашому там голосуванні на сайті, там понад дві третини кажуть, що відношення українців до поляків геть не змінилося. Ну, і основний настрій, який ми чуємо, що це, ну, політична піна, і вона кудись зійде. От, тим часом ми бачимо, що, ну, не без ексцесів, тому що у Польщі понад 2 мільйони українських біженців, а там, де є 2 мільйони, ну, обов'язково хтось буде добрим, хтось поганим, хтось буде порушувати закон, хтось буде нормально жити, платити податки і, ну, там, соціальну поведінку якусь здійснювати. А от як воно, з вашої точки зору, на особистому рівні зараз? Бо один з науковців, який нам подзвонив, він сказав, що, ну, дві каденції партії «Право і справедливість», промивання мізків, і оце до цього призвело. Як ви це бачите?
1: О, це дуже комплексне запитання у вас. Треба багато часу, щоб на це відповісти. Ну, я постараюсь зробити це коротко. Я, на жаль, думаю, що це вплине на ставлення поляків до українців, і це вплине також на ставлення українців до поляків. Знаєте, я більше слідкую за українськими соцмережами, ніж за польськими. І те, що я бачу, там дуже багато негативного ставлення до Польщі і до поляків. І я би не сказав, що це тільки справа політиків. Це все почалося взагалі не від політиків, ну, можна сказати, від політиків, тому що це був указ президента Зеленського про героїв УПА, так? Але все таки обурення на цей указ, на це рішення українського президента, воно було в польському суспільстві. І я слідкую за польсько-українськими відносинами вже багато років, 20, напевно, бо і більше років. І, чесно кажучи, такого емоційної реакції на це рішення українського президента я ще не бачу в польському суспільстві. Тобто це було обурення, це хтось голосує на правих, хтось голосує на лівих, хтось голосує на лібералів. Тут це не мало ніякого значення. Так що тут ми маємо, і я думаю, що це треба українським політикам і українцям взагалі розуміти, що це не справа того, що політики це просто використовують в яких цілях, а ми тут маємо діло з справжнім обуренням поляків на те, що сталося з тим українським, частиною українських збройних сил, так, яка отримала назву героєм УПА. І тут, до речі, також треба розуміти, що багато позитивного сталося між поляками та українцями в останні роки, так? 22-й рік, я думаю, що це був такий рік, коли ми стали дуже близькими, так? Я не хочу сказати, що ми не були близькими, ми залишаємося близьким народом, і, ну, це такий 22-й рік, він був винятковий в тому сенсі, так? Також тепер ми маємо дуже розочарування також цих поляків, які в 22-му року приймали в своїх домах, так, українських біженців. Так що те, що я бачу по моїм там сусідам, по моїм знайомим в Польщі, це розочарування і це таке нерозуміння, чому власне українці не розуміють, що для нас УПА. І тут, знаєте, ми часто чуємо від українських політиків або деяких істориків такий симетризм. УПА вбивало і там поляки вбивали, так і польська сторона вбивала. До речі, треба все таки побачити на всю цю історію з самого початку і не симетризувати. Те, що і останнє, я вам зараз віддаю слово, останнє, що я хочу сказати, знаєте, також українська сторона недооцінює, наскільки негативно вплинула на ставлення поляків до всі цієї історичної теми ця українська заборона на ексгумації. Вона, до речі, діла 7 років. З 17-го року до 24-го року. То є тільки 2 роки після повномасштабного вторгнення Росії, так? Українська влада зняла цю заборону. І чому, власне, ця заборона була? І ця заборона, вона стосувалася не тільки волинських жертв, всіх польських жертв, навіть польсько-більшовіцької війни, або там вересня 39-го року. Так що я думаю, що це була дуже серйозна помилка української влади, яка, на жаль, змінила підхід частини польського суспільства до України.
0: Так, але якщо пригадати ще більш ранні часи, ну, я бачив історії, і навіть в медіа вони вибухали, про такий трошечки зверхнє ставлення звичайних поляків, не дуже звичайних, там, популярних поляків до українців. Пам'ятаєте історію з цими двома радіоведучими, які після матчу Україна-Польща там щось розказували одне одному, а що ти зробив зі своєю українкою, коли українками називали просто хатніх робітниць, заробітчанок. Так, їх звільнили з роботи, але отакий побутовий, що він все одно присутній, чи він є основним ґрунтом, на який потім лягають в тому числі помилкові чи там хибні рішення української влади?
1: Я тут з вами, на жаль, мушу погодитися, що ми маємо проблему в польському суспільстві, в частині польського суспільства, правда? Тому що ніколи не треба генералізувати, що якийсь народ тільки добрий або тільки поганий. Ми маємо проблему в частині польського суспільства цього зверхнього ставлення до українців, так? Це правда. І так ми над цим працюємо, і це займе напевно багато часу. І це проблема, яку треба вирішувати. З другого боку, якщо ви послухаєте українських активістів в Польщі, ну, я недавно чув інтерв'ю голови Зв'язку українців в Польщі, об'єднання українців в Польщі, так, в одної польської радіостанції, який сказав, що насправді ми не маємо проблеми з якимись великою проблеми з ксенофобією поляків стосовно українців, які живуть в Польщі. Звичайно, є також проблеми. Ще раз, це не означає, що маємо там, не знаю, в Німеччині, де також проживають українські біженці, або в Чехії, що там також немає проблем з ставленням частини.
0: Ну так буває в кожному суспільстві. Тут я розумію, що немає суспільств, в яких немає ксенофобії, але нормальне суспільство – це там, де ксенофобом бути соромно. Отак я закінчу цю тему. Войцех Конончук був з нами на зв'язку, директор Центру східних досліджень у Варшаві, шановні. Ну і на цьому у мене на сьогодні все. Наступна програма «Ми маємо поговорити» буде наступного вівторка з наступною важливою темою. Все, прощаємось до завтра. Пам'ятай, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач, але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors, людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу, а потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого. Виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще. краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ціни на пальне в Україні поступово знижуються слідом за світовими цінами на нафту. За даними профільних аналітиків, за останні тижні найбільше подешевшав дизель. На окремих заправках ціни знижуються майже щодня. Середня вартість бензину А95 зараз становить до 76 гривень за літр, а дизельного пального – близько 80. Фахівці пов'язують це зі зниженням вартості нафти, очікуванням збільшення видобутку у світі та відновленням постачань на міжнародному ринку. Водночас бензин дешевше повільніше через труднощі з постачанням та перехід із липня на новий стандарт пального. У тимчасово окупованому Криму масштабні перебої зі світлом. Як повідомили в окупаційному «Крименерго», без електропостачання зараз Євпаторія, Саки, Джанкой, Яникапо, а також низка районів, зокрема Перекопський, Євпаторійський і Джанкойський. Загалом електропостачання відсутнє у десятках населених пунктів. Через неструмлення в Євпаторії тимчасово зупинявся рух трамваїв, однак згодом його відновили. Причини відключення окупаційна влада офіційно не називає. Водночас місцеві моніторингові ресурси повідомляють про ймовірні пошкодження енергетичної інфраструктури. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України з початку року уразили понад 800 тисяч цілей російської армії. Повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Каже, серед уражених цілей – особовий склад, техніка, засоби протиповітряної оборони, артилерія, системи РЕБ, склади та інша військова інфраструктура. Загалом, каже Федоров, дрони забезпечують понад 90% усіх уражень ворога. Міністр також додав, з початку року ліквідували або важко поранили до 170 тисяч рашистів. Найрезультативнішим місяцем став травень. Ну а в країнах Західної та Центральної Європи оголосили найвищий рівень небезпеки через спеку. В Іспанії прогнозують до плюс 44, а в Парижі температура може сягнути 41 градуса. Через спеку червоні попередження також оголосили у Британії, Швейцарії та Люксембурзі. У Греції через спеку та сильний вітер гасять масштабну лісову пожежу, а в Бельгії через високі температури скасовують окремі залізничні рейси. Синоптики пояснюють аномальну спеку надходженням гарячого повітря із Сахари. Та попереджають, ця хвиля може стати однією з найтриваліших за останні роки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: Отже, шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і це дійсно Радіо НВ. Нині маємо 23 день червня, це є вівторок. Ну і упродовж найближчих двох годин запропоную вам чотири великих теми до обговорення. Кожну з них зараз коротко заанонсую, про що йтиметься. Отже, в окупованій Феодосії внаслідок атаки сил оборони знищено ангари з військовою технікою росіян. Останніми повідомленнями щодо атак по ворожих об'єктах розпочнемо за коротку мить. Потім повернемося до теми, яка вже підіймалася тут, у етері. Кароль Навроцький не братиме участі у конференції з відбудови України. Вона пройде у місті Гданськ. Причина – брак запрошення з боку прем'єра, польського прем'єра Дональда Туска. Поговоримо про це приблизно за 25 хвилин. В наступній годині ще дві теми. Командувач Національної гвардії анонсував повне перекриття транспортного сполучення росіян на півдні та в Криму. Власне, наступну годину відкриємо темою ворожої логістики на окупованих територіях. Ми конкретно поговоримо про південь України і також про Крим. Ну і на фінал про те, що відбувається в самій Росії. Там пропонують конфіскувати 30 трильйонів російських рублів зі вкладів громадян, аби сплатити за перемогу у війні. Наприкінці нашої зустрічі повернемося і до цих, я б сказав, таких, знаєте, екзальтованих ідей, але я думаю, що на них теж варто звернути увагу. Отже, про все за планом, про все по порядку. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. З ним обговоримо ту першу тему, яка вже була заанонсована. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Отже, те, що відбувається на окупованих територіях, Крим, Керченський міст або російський міст перекривали на всю ніч, на півострові лунали вибухи і вирують пожежі. Це випливає, по-перше, з місцевих телеграм-каналів, те, про що пишуть місцеві, так само моніторингові пабліки про це повідомляють. Кримський вітер, зокрема, як моніторингова група, вони посилаються на супутникові дані і зазначають, що на сторінці сервісу з'явилися нові відмітки про пожежі на території нафтотерміналу в місті Керч, який зазнав атаки 21 червня і продовжує палати. Давайте, я думаю, почнемо нашу таку розмову, наш ось цей огляд з ситуації в Криму, ну і з того, як минає остання ніч. На що би ви звернули увагу?
3: Ну, те, що інтенсивність наростає, але з офіційних, з того, що робиться, ну, я думаю, тут два міркування – з нашого боку, коли йде планування таких операцій, що краще, щоб росіяни звідти тікали, чи їх там ізолювати і знищувати те, що там є. Зрештою, для того, щоб знищити, потрібні ракети, потрібні дрони, потрібні зусилля. Тому я думаю, і те питання, чому так довго тягнули з переправами, хоча, ну, знищували, звичайно, знищувались і пароми, і військові транспорти, і, звичайно, були ушкодження мосту так, що він функціонує на низьких швидкостях для поїздів і обмежено для автотранспорту. Тому, я думаю, зараз таке відчуття, що можуть удари бути і більшими, так, щоб там взагалі нічого не лишилось. Але, я думаю, є от таке міркування, що дати росіянам можливість вийти звідти на російський континент. Тому що, ну, просто відтягнути, звичайно, основні військові інструменти там мають бути або знищення, або пошкодження, що стосується авіації і коштовних засобів ППО. А єдине, що залишається для мене незрозумілим, чому з Криму досі час від часу літають дрони і час від часу літають оці ракети, які зараз називаються цирконами. Ну, щоб то не було, але воно часто літає схоже з Криму. Тому ми побачимо, коли перестане зовсім з Криму щось літати, це означатиме, що новий етап настав.
2: Ну, але цей новий етап, яким чином його можна наблизити, тому що пускові установки, ви знаєте, для дронів, це, насправді, річ не хитра. Тобто, достатньо мати якусь там відносну площу, я не знаю, певний кавалок землі, певну частину якоїсь там рівнини, для того, щоб ті дрони запускати. Як цю нову еру, про яку ви говорите, за цих обставин наблизити?
3: Це контроль повітря. Він настає з тимчасово окупованих територій на континенті, коли контролюються дороги. Ну, в Криму, можливо, це ще менше відбувається. Крим ізольований, але там немає такого рівня повітряного контролю, як є на тимчасово окупованих територіях, там, де дрони літають. Росіяни зараз намагаються знайти інструмент, щоб їх збивати. Ну, Мідстрайк літає. Літає в різних варіантах, тобто оператори, українські оператори, військові з дронів бачать зараз російські сили на тимчасово окупованих територіях, ну там на сотні кілометрів, можливо, більше, але схоже не в Криму. Можливо, в Криму частково, але для того, щоб тотально контролювати Крим, там має бути певна щільність мідстрайків, ну, дронів і розвідувальних, і ударних, які там заповнюють той простір. Ну, можливо, ще не всі засоби протиповітряної оборони, не всі літаки, не всі засоби протиповітряної оборони знищили. Або ж, можливо, мідстрайк, в нього не вистачає, ну, наприклад, нічного бачення або роздільної здатності побачити оті от пускові установки. Ну, зрештою, у будь-якому разі такий жорсткий дефіцит палива, він все ж таки впливає на те, наскільки росіяни можуть запускати дрони. А що стосується пускових установок ракет, ну, бал, з яких запускається от те, що вони називають зараз цирконом, ну, я тут не знаю, чому, у чому, або вони захищені, або вони стоять там у гротах, або щось інше, ну, тут важко сказати. Час від часу ми бачили, що долітає звідкись там з півдня, і, ну, до Києва долітали, раніше таке ж саме було по Дніпру минулого року, щось таке схоже долітало. Ну, побачимо, можливо, воно вже і не полетить. Можливо, те, що ми бачили удари по Києву, коли прилітали от такі шумові, надзвукові, світло-шумові гранати, там не стільки вибуху в них було, скільки вони створювали цей дивний ефект, коли надзвукова швидкість, і там ще одне ехо, інше ехо, і не зрозуміло, скільки вибухів. От цим вони останній раз стріляли. От що з цим? От для мене це індикатор. Якщо воно вже не буде літати, це означає, що повітряний простір Криму, він контролюється вже достатньо надійно.
2: Кримський міст або російський міст, я думаю, так його коректніше називати, і те, яке інформаційне тло зараз розгортається навколо цієї переправи, це радше, як на вашу думку, історія політична, чи може медійна, чи все ж таки вона має там медійне і плюс тактичне значення, тому що про медійку тут обов'язково, я думаю, варто говорити, накладати її, вона там грає свою роль. Але з точки зору тактичної і, я би навіть сказав, військової, яким є станом на зараз значення цього російського мосту?
3: Ну, він все ще критично важливий для забезпечення угруповання російських військ там. Там раніше, якщо говорити, як було, ну, був розподіл, як вони тягали, або те, що вони називали континентальним коридором, вони ж набудували дороги, в принципі, вклались, багато що вкрали, але все ж таки вклались, побудували, розширили там полоси, і гілки залізничні, наскільки я розумію, вони більш-менш були успішними від Таганрогу до Маріуполя і далі Мелітополь. Там вони щось таке з'єднали. В принципі, угруповання на континенті, воно в основному йшло через континент. З Таганрогу, з Ростову, ну, з російської території. Але логістика з Криму також була важлива. Там, здається, відсотків 30 йшло через міст на тимчасово окуповані території на континенті. А от сам Крим, я думаю, там інший баланс. Там все ж таки більша частина – це місти переправа. І плюс там, нагадаю, кабель лежить по дну, який забезпечує електрикою. І якась значна частина була через континент. Зараз немає континенту, там все блоковано, там не йде. Переправа, вона, наскільки я розумію, там, якщо щось є, ну, сильно пошкоджено, було колись там 4, навіть більше паромів, коли це починалася окупація, потім вони ще додали військові транспорти, все це палало і було ушкоджено щось, можливо, там ще є, як переправа, ну, паромна переправа, це, ну, така фундаментальна була ще російська, ще радянська споруда, а міст, він функціонує, тому там йдуть і поїзди на невеликій швидкості після ушкоджень, і автомобільний транспорт. Тому зараз, я думаю, міст, ну, більше половини їхньої транспортної продуктової логістики, яка є з Росією. Тому це дуже, звичайно, критично його доламати, але знову ж таке питання, що краще, дати їм втекти чи ламати прямо зараз.
2: Російська територія, те, що там відбувалося, давайте теж цим легковажити. Генштаб Збройних сил України підтверджує удар по підприємству ВПК у Воронежській області. Це завод напівпровідникових приладів, він називається ВЗПП. ТРС, ну, така, знаєте, характерна для Росії назва, тут я хотів би перепросити у аудиторії, зашкупив за те й продав, та? Але ця фабрика, цей завод залучений до виробництва компонентів для російського озброєння. Зокрема, підприємство виробляє і електронні компоненти для зенітно-ракетного комплексу «Панцир», крилатих ракет Х-101, добре нам відомих, і ракетного комплексу «Іскандер-К», де виробляють електроніку для ракет. Те, що відбувалося на території Росії, і ті військові об'єкти, які були заатаковані, що скажете про, скажімо, пріоритетність, про важливість того, що було в полі уваги Збройних сил?
3: Це важливо те, що знищуються такі підприємства ОПК, важливо в тому сенсі, що це нове виробництво відносно на старій базі, на тій старій базі, яка була розрахована, умовно кажучи, на ядерну війну, там на таких об'єктах значна кількість виробництва знаходиться під землею, зверху є офісні частини, але частина цехів теж є, і все це дронами не знищується. Взагалі в Росії і багато такого, чого є. Ну, звичайно, у нас теж залишається, але у Воронежі там багато, там і двигуни роблять суперактивні, там багато чого є. І все це, воно дронами не знищується, як і багато інших об'єктів на території Росії, які просто дронами не виносяться, тому що для дронів це потрібні такі менш захищені цілі, як НПЗ, це дуже порти, НПЗ, частково кораблі, надводна їх частина, ну, верхня палуба, там багато чого є. А от такі захищені підприємства, там потрібні ракети. І тут важливо, якими ракетами це виноситься. Ну, те, що було винесено в оце виробництво, наскільки я розумію, там все ж таки Storm Shadow, ну, так, говорили, що це Storm Shadow. Вони у нас є, але вони дефіцитні, тому що їх не так багато. А і тут, ну, вже ми бачимо, що немає жодних політичних обмежень, немає страхів, що не буде ескалація, буде щось таке. Можна бити, і питання тільки у кількості засобів, які зараз є. Те, що ми отримали колись, Storm Shadow і аналогічні системи, вони коштовні. Свої, я так розумію, там, ну, вони вже працюють, але, ну, щось там, я не знаю, у чому там причина масового застосування, ну, майже, я думаю, воно підійшло до масового застосування. Його багато, я думаю, там все ще є певні проблеми із точністю систем управління, тому що балістика – це такі системи управління, які не можна купити з полки, не можна із цивільних об'єктів, з цивільних компонентів зробити систему керування балістичної ракети. Там інші технології і більш ексклюзивні компоненти, можна так сказати. Коли піде наша балістика, звичайно, це буде новий етап. Зараз ми бачимо, що така прицілка, можна сказати, до таких об'єктів, до їх масового знищення.
2: Удар по центру космічного зв'язку в околицях Москви. Чим є цей об'єкт? І, ну, тут, я думаю, варто згадати про там політичні декларації російські, про те, що вони збудують альтернативу Старлінку, вони будуть мати якийсь там свій зв'язок і, ну, скажімо так, будуть унезалежнені від західної або від американської технології. Це варто розглядати з того, що я розумію, саме в цьому контексті, так?
3: Ну, можливо, так. Ну, в принципі, коли говорять про космічний зв'язок, там вони відбувається цей зв'язок через термінали, мобільні термінали, такі об'єкти, як під Москвою, і, до речі, я не знаю, чи під Феодосією там вже винесли, що там ці тарілки стоять. Коли колись до, ну, вони номінально є частиною об'єктами Національного космічного агентства, Державного космічного агентства, але України, але окуповані. Вони, от такі от об'єкти, як Феодосія під Москвою, вони управляють супутниками, через них здійснюється управління супутниковим угрупованням. Тому тут я, або ж частково це управління супутниками і частково, я думаю, контроль космічного простору у тому сенсі, ну, як протиракетна оборона. Тому тут, я думаю, скоріше удар по управлінню, систему управління російським угрупованням супутників, вони все ж таки запускають. Там є розвідувальні супутники, ну і від таких об'єктів управляються також угруповання, ну, зв'язку. Тобто ті супутники, з якими зв'язок є через термінали, ну, фактично для зв'язку практичного, вони управляються з таких об'єктів. Що там, я зараз не можу сказати, в якому стані російського угруповання от зв'язку, але розвідувальні супутники, можливо, такі розвідувальні супутники, які використовуються Китаєм або передані Китаєм із таких об'єктів Росії управляються, ну, розвідувальну інформацію в Росії стане менше.
2: ППО навколо Москви, це така, знаєте, історія, яка, ну, має свій розвиток, і конкретно, коли ми говоримо про ось ці удари, і, зокрема, по ось цій фабриці щодо супутникового зв'язку, по цьому заводу, по цьому виробництву, так само інші атаки, інші удари, вони так чи інакше зводять нас до теми оборони Москви, протиповітряної оборони. Але я тут думаю, варто ввійти в якість, що саме є цією обороною. Це установки «Панцир-С», це, можливо, щось інше. І наскільки, ну, скажімо, вони модернізовані, наскільки вони готові відповідати тій вимозі часу, а ми маємо розуміти, чим володіє ворог, що використовує ворог, якщо йдеться про і про середній засяг, і про дальній засяг, там, дрони, ракети, все те, чим диспонує Україна.
3: Ну, ми чули на тих відео, де дрони вже прилітають по Москві, у них є з цим проблема, у них і вже працюють мобільні групи, які стріляють із кулеметів і гармат малого калібру. Тобто у них є проблеми, ми бачили ту кришку вперед, ну, можливо, вона, цей удар був створений власною протиповітряною обороною, яка не влучила в дрон, влучила, ну, можливо, і дрон створив такий ефект. Ми бачимо, у них є проблема, і ця проблема не вирішена з часів Руська. Ті дрони, які пролітають такого класу, вони, ну, як літаки, ну, невеликі такі літаки, на яких Руст колись полетів в Радянський Союз, видно, що вони їх збивати не можуть. Ну, можуть великою щільністю концентрації засобів тактичної фронтової протиповітряної оборони, такі як панцири. Ми бачимо, вони там стріляють такими стрілами, аналогами стінгерів, що у них там є, і стріляють із кулеметів. Тому проти дронів у них, я думаю, тут питання тільки у кількості тих дронів, які створюють цей удар. У нас, мені здається, ми ще не досягли такого рівня, як були у Росії, як вони створили у комбінованих ударів, коли дрони комбінуються із крилатими ракетами, комбінуються із балістичними ракетами. Це синхронізується із різних напрямів. Як тільки тобто тут питання, мені здається, нічого там особливого ми бачимо немає з точки зору протиповітряної оборони, окрім щільності, того, що там дуже щільно. Звичайно, ніхто не перевіряв ще їхню протиракетну оборону на балістику. Ну, я думаю, час надходить, як подивитися, як у них це працює. Питання ураження Москви, наскільки я зараз розумію, це вже питання управління. Для того, щоб скомбінувати удари не тільки дронами масовістю з одного боку, бо там не летять з боку України, скажімо, вони їх збивають. Якщо вони будуть обходити різними траєкторіями і заходити з різних боків, якщо там будуть ще і крилаті ракети, і балістика, ну нічого особливого в захисті Москви ми не побачимо. Вона буде горіти.
2: Я тут зараз повернуся на окуповані території, але до цього ми говорили радше про ситуацію пов'язану з повітряними атаками, з активністю в повітрі. Тут, я думаю, теж можна або і варто говорити про логістику наземну, так звану. Та командувач Нацгвардії анонсує повне перекриття логістики росіян на півдні і в Криму. Йдеться про Олександра Півненка. Він зазначив, що сили оборони планують масштабувати дронові удари по тилових об'єктах противника. Ну, знаєте, я знову тут запитаю про форму донесення інформації, ну бо останнім часом ми бачимо досить багато певних таких, знаєте, анонсів, певних заповідань, я б сказав, та? І те, що стосується Білорусі, ось цих передатчиків, про які говорить Володимир Зеленський, ніби апелюючи до Олександра Лукашенка. І тепер ось ця історія, коли пан Півненко говорить про посилення контролю над російською логістикою в окупації. Чому ми про це чуємо частіше в форматі такого, знаєте, ніби попередження, анонсу, заповіді?
3: Ну, тому що це в такому форматі це і політичний інструмент. Це і підганяє російські еліти, які зараз масово через різні канали ведуть різні переговори. Я думаю, це основна причина, тому що ну, на них трошки вплинув, щоб було ближче до реальності їхні пропозиції. Те, що для Лукашенка, це така ж сама політичний сигнал, просто коли є непевність стосовно технічних можливостей, і зрозуміло, що це вже є, але ніхто не знає, наскільки це є, отакий український контроль і здатність України наносити такі удари, ну, зараз можна максимально використати політичний ефект. Що стосується конкретних військових аспектів, ну, звичайно, вони не розголошуються. Я особисто скажу, ну, для мене особисто критерієм військової зміни ситуації на окупованих територіях, окрім логістики, ну, коли ми побачимо там наші ударні підрозділи, які там будуть вільно діяти, або ж ми побачимо, як танки «Леопард» і «Абрамс» під підкриттям дронів підуть до Бердянська, ну, це буде означати, що дійсно повітря контролюється повністю. Ну, я це умовно так говорю, але є, звичайно, військова складова, є, а вона проблематична, тому що будь-який наступ, будь-які дії на полі бою, вони змінюють баланс втрат. Ми не можемо дозволити собі такі людські втрати, як росіяни. Тому тут от ми бачимо, там, де ми не можемо жертвувати людським життям, ми ну, дотискуємо політичними сигналами.
2: Дякую за цю розмову, за ці пояснення. Нагадаю, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами наживо щойно. Коротка мить, далі будуть новини і потім продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: для довідки.
5: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Низка регіонів України залишилась без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури, за даними Міненерго. Знеструмлення фіксується у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Крім того, через негоду без світла понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ну і в Міненерго наразі не прогнозують планових відключень, а громадян закликають раціонально споживати електроенергію. В Україні вже з цієї п'ятниці почнуть діяти нові правила поповнення карток та рахунків через платіжні термінали. Тепер під час внесення готівки користувачеві потрібно буде підтвердити номер мобільного. Після внесення коштів на телефон надходитиме одноразовий код, без якого операцію не завершать. Водночас нові правила не стосуватимуться оплати комунальних послуг, податків, транспортних квитків та поповнення транспортних карток. Без додаткового підтвердження також можна буде поповнювати мобільний рахунок, але на суму до 500 гривень на місяць. Ну і масова повітряна тривога в Росії через ракетну загрозу зараз у Воронезькій та Липецькій областях. Оголосили ракетну небезпеку. В Підмосков'ї людей закликають сховатись у будівлі або на парковці. Можливі перебої інтернету. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
7: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
1: Із 12 травня Е-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Конференція з відбудови України у польському Гданську. Поговоримо про неї, про те, як вона виглядатиме, хто на ній з'явиться, а хто, властиво, не з'явиться. Канцелярія польського президента Кароля Наврутського заявляє про те, що він не поїде на цю зустріч, на конференцію з відновлення України, поза як не отримав запрошення на Захід. Тут я посилатимуся на Марчіна Пшидача, це представник президентської канцелярії у Варшаві. Ну, а ви справедливо запитаєте про те, хто мав би запросити польського президента. Відповідь є. Це мав би бути, так як принаймні говорять в канцелярії, польський прем'єр, тобто Дональд Туск і структури афілійовані саме з прем'єром. З цієї інформації розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
14: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
2: Героям слава. Слухайте, яким чином нам ставитись до цієї історії з конференцією щодо відбудови України? Тому що очевидно, що це має свою тяглість, це має, скажімо так, свою логіку, яка тягнеться ще з історії про орден Білого Орла, який Кароль Наврутський вирішив забрати Володимирові Зеленському. А хтось скаже, можливо, навіть справедливо, про те, що це тягнеться з від рішення Володимира Зеленського назвати одну з бойових частин іменем героїв УПА, але так чи інакше, це вже, ну, знаєте, досить така тягла, довга історія, і сьогодні вона конвертується саме в ось цю конференцію. Хотів би, поїхав і знайшов привід, чи дійсно тут просто, ну, не вислали, не випадало, знаєте, надіслати польському президентові таке запрошення?
14: Ну, тут, чесно скажу, насправді тема абсолютно комплексна. Я думаю, ви знаєте, пане Олеже, наскільки для мене це теж, скажімо так, вся ця історія, мені здається, для багатьох українців складна. І з огляду на мою позицію по необхідності співпраці з Польщею, і Польща-Україна, Україна-Польща, багато є всі ці історії проблем, часто нераціональних, часто не таких, які сприяють національним інтересам, насправді, обох держав, довгострокових, стратегічних, з огляду на те, що з обох сторін є рішення і є відповідні дії, які сприяють тому, що у нас дії постійно ескалуються, ескалуються і ескалуються. В цей час Медведєв пише різні пости, дякуючи тим чи іншим політикам за те, що вони роблять. І ми бачимо, як в Москві фактично просто лікують від того, що зараз відбувається у двосторонніх відносинах між Польщею і Україною. І ця історія, на мою суб'єктивну думку, насправді дуже тимчасова. Саме ця історія ескалаційна, тому що нам ще проходити багато складних етапів, але партнерство абсолютно точно нерозривне. Щодо питання по ЮРСІ, ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що зараз в результаті зовсім стало не на часі, що ми знаємо, що і Кароль Наврутський має свою історію з Гданськом, і зараз ЮРСІ буде проходити в Гданську, і фактично президент Польщі не був запрошений, так, дійсно, принаймні, як я читав також за протоколом, повинен був би запрошувати прем'єр-міністр Дональд Туск. Але я думаю, що якби було відповідне рішення зі сторони президентської канцелярії, зі сторони самого президента, він би міг би приїхати, якби, скажімо так, дотиснув це питання. Але насправді я думаю, що він просто розуміє, що за цих обставин і за цих умов зараз це буде вкрай недоречно і незрозуміло, яким чином він в тому числі буде там перед своїм внутрішньополітичним електоратом це якимось чином легітимізувати. Ну або була б інша історія, знову ж таки говорю гіпотетично, з точки зору політтехнології, а не своєї суб'єктивної точки зору, що наймовірніше, якби відповідне прийнято і рішення було, то необхідно було б далі ескалувати або б помірно йти в негатив з точки зору того, що, наприклад, би Кароль Лавроцький, наприклад, виступав би на UFC, там якусь частину панелі або якийсь там персональний виступ як президента Польщі і як приймаючої сторони, але наймовірніше він би не зміг би деескалувати і піти у там якусь позитивну історію. Треба було просто далі продовжувати ту саму тенденцію, і наскільки це посприяло би подальшій нормалізації, навряд чи. Тому я думаю, що зараз те, що Кароль Лавроцький принаймні станом на зараз не їде на UFC, є хорошим рішенням обох сторін, чи навіть трьох сторін, якщо брати ще фактично прем'єр-міністра Дональда Туска, який фактично виступає від іншої політичної сили всередині Польщі і так далі. Зараз, принаймні, за тією інформацією, яку я знаю, ми розуміємо, що в Києві намагаються в тому числі деескалувати і говорити про те, що попри там цей тренд віддавання нагород, як такі от респонс, як така відповідь на всю цю історію. Всі прекрасно розуміють, що ми залежимо від Польщі, Польща залежить від нас у питаннях мілітарних, у питаннях економіки, у питаннях логістики, у питаннях демографічних питань з точки зору просто переміщення осіб і так далі. І ми прекрасно зараз розуміємо, що наймовірніше у Києві розглядають подальшу проактивну взаємокоординацію і співпрацю саме з Радославом Сікорським і саме з прем'єр-міністром Дональдом Туском, з огляду на те, що вважаю, що ця позиція може бути більш прогресивною і більш раціональною, принаймні, скажімо так, в наступні півроку, для того, щоб мати такий от бек-ченел, і не тільки бек-ченел, а насправді пряму комунікацію з польською стороною. Наскільки ситуація буде далі розвиватися з Навроцьким, поки що станом на зараз невідомо. Ми прекрасно розуміємо, що новини і скандали не живуть занадто довго, новини тиждень живуть, скандали, допустимо, пару місяців. Але рано чи пізно необхідно буде просто повернутися до раціональної політики, і це відбудеться у разі того, якщо обидві сторони або деескалують, або просто підуть затища і поступово зведуть на нівець цю історію. Якщо деескалація буде подальша, то, звичайно, буде внутрішньополітична критика і дії української влади всередині України, і внутрішньополітична критика до президента Навроцького зі сторони польського суспільства, з огляду на те, що ні одна, ні інша сторона не мають єдину позицію у суспільстві, попри там певний консенсус, що всередині Польщі, що всередині України. Але є інша частина, яка вважає, що зараз це виглядає як, не хочу називати це прям настільки відверто, але от якщо ми там уявляємо собі раціональну державну політику, тяглість інституцій і таку от дорослу історію, то зараз це поки що виглядає як такий популістичний тінейджерський психоз у міждержавних відносинах між офіційною Варшавою і офіційним Києвом, який наразі не дає ні економічних, ні геополітичних, ні символічних бенефіцій ні одній зі сторін. Єдина історія чисто політтехнологічна, тепер просто, наприклад, хай візьмемо західні області України і там східні області Польщі, і політики, які там знаходяться, можуть ситуативно піднімати свої, наприклад, навіть локальні електоральні рейтинги, цькуючи обидві сторони в обидві боки. Наскільки ми можемо жертвувати національними інтересами обох держав і співпрацю між двома державами задля тому електоральних рейтингів або пару відсотків для тої чи іншої сторони, не знаю. Вважаю, що це нераціональний підхід.
2: Ну, однак, знаєте, якщо говорити про те, що це нераціональний підхід, я тут не буду абсолютно заперечувати. Є ще одне питання, яке я вам не скерую, тому що ані ви, ані я відповіді не маємо. Та, чи поїде Зеленський на цю конференцію з відбудови? Є у мене певне припущення, я не буду казати, на чому воно будується, базується, але є таке припущення про те, що там до поточного моменту не прийняли фінального рішення. Так може бути. В цій ситуації так може бути. Я натомість поставлю вам інше запитання щодо того, а

0: відповідний базис для відповідного рішення, повинен просто приїхати в Данськ. По-перше, з огляду на те, що це URC, з огляду на те, що це URC в Польщі, а Польща є прямим, скажімо так, в правильному сенсі стейкхолдером у рамках цієї війни, стейкхолдер, який допомагає, стейкхолдер, який є логістичним хабом. А і з іншої сторони, якщо будуть присутні Дональд Туск, наскільки я розумію, він буде присутній, якщо буде присутній Радослав Сікорський, це високий політичний польський рівень, і, звичайно, це пряма історія про те, чому Володимир Зеленський як президент України повинен з'явитися в Гданську на URC. З точки зору вибудування іміджу, з точки зору самої події, з точки зору країни, в якій ця подія відбувається, і з огляду на те, що необхідно, ну не те, що опозиція, це не опозиція, вони є частиною уряду, виконавча влада, Дональд Туск і так далі. Тому необхідно просто вибудовувати з іншою частиною польської політичної еліти на довгострокові взаємостосунки. Вони і так, в принципі, вибудовані, але мені здається, що якась, скажімо так, закрита зустріч десь в якійсь кімнаті URC була б непоганою з точки зору фіксації необхідності нормалізації, взаємокомунікації щодо подальших дій і щодо взагалі того, в яку сторону ми рухаємося і наскільки ми в цьому всьому, скажімо так, не стріляємо самі собі в ноги і не підтримуємо тим самим Москву. Тому, знову ж таки, можуть бути різні структурні зміни, чому Володимир Зеленський може не поїхати до Гданську, але за моєю суб'єктивною точкою зору і з точки зору політтехнологій, або там вибудови, як я вже казав, міжнародного іміджу, необхідно говорити з Сікорським і Туском про відповідні подачі рішення.
1: Ну, до речі, це така певна дилема, як на мене, та, яким чином діяти і яку тактику обирати. Чи діяти, ну, скажімо так, за протоколом, а хтось може скаже порядно, чи все ж таки діяти, орієнтуючись на тактичні цілі, на інтереси і, так як ви говорите, цинічно. Та, тому що дійсно ось ця розділеність, електоральна розділеність, політичний розподіл або поділ, я думаю, це слово буде коректніше, в Польщі, воно десь там спонукає і змушує нас дивитись на польську політику, ну, от саме в такому розрізі. Та, коли не вдається домовитися з президентом, натомість є прем'єр, з яким легше говорити, який може виглядати в певних питаннях мудріше, моє суб'єктивне враження, і можна. Та. З іншого боку, ми маємо розуміти, що це інша держава, і те, як поділена їхня політика, те, як поділено їхнє суспільство, то їхня справа, а не наша. І тут, може, знаєте, не випадало би використовувати ось цей поділ на свою користь. Ну, то це питання, знаєте, десь там екзистенційне, але все ж таки воно постає. Яким чином в цій ситуації діяти нам?
0: Ну, тут, знову ж таки, абсолютно ви слушно говорите з точки зору просто там якихось етичних елементів, але ми прекрасно розуміємо, що насправді, особливо за останні років 10-15 у політиці, у світі, ми бачимо, наскільки багато в політиці моветону. В принципі, він був завжди, але зараз він щось став таким медійним, популістичним, там, навіть якщо трошки інша тема, подивитися дебати там президентів Сполучених Штатів в нульових і, там, умовно кажучи, дебати Трампа з Хіларі Клінтон, це така, знаєте, квінтесенція або там така основа і базис до подальших дебатів у світі і взагалі до політики і так далі. В тому числі всі ці прекрасні пости в соціальних мережах, на іксах, на Твіттері, в Інстаграмі, перекидування різної інформації, цькування один одного. Ну, тепер це нормальна практика в політиці. Але з точки зору просто звичайної реалполітік, звичайно, офіційний Київ буде це використовувати. Це об'єктивний факт. І ми прекрасно розуміємо, що з огляду на це, попри також часто раціональну позицію прем'єра Туска, він теж не відмовиться від наймовірнішої відповідної комунікації, з огляду на те, що це просто буде також посилювати його позицію всередині польського суспільства. Тобто, якщо він може комунікувати раціонально з Брюсселем, і якщо може комунікувати з Києвом одночасно, балансуючи, то це може дати досить непоганий результат, в тому числі для нього і в тому числі для двосторонніх стосунків між Україною та Польщею. Ми бачимо станом на зараз, і знову це не моя критика, що у Кароля Навроцького і у партії «Право і справедливість» дійсно є ситуація, і навіть історичні ситуативні нюанси, по-перше, і щодо ставлення до України, і щодо там комунікації з Брюсселем, з огляду на те, що деякі кошти колись були заморожені, і так далі. У Києві персонально добре

0: сприймають президента від Права справедливості, екс-президента Анджея Дуду. Комунікація була на найвищому рівні і довіра була на найвищому рівні, але часи змінюються і піднімаються абсолютно складні історичні, технічні питання, які часто говорять, що повинні віддати історикам, але ми прекрасно розуміємо, що так воно в цьому світі не буває і обов'язково це рано чи пізно вспливе у тих чи інших політичних подіях і конфліктах. Тому ми це повинні сприймати усі і обидві сторони як звичайний політичний процес, який залежить від конкретних дій і конкретних рішень обох сторін. І якщо конкретні рішення і конкретні дії обох сторін у майбутньому можуть посприяти деескалації, відбалансуванню і нормалізації, необхідно зробити усі відповідні дії задля цього. Навіть якщо якісь політики можуть отримати від цього певні бенефіції, що, в принципі, нормально, тому що будь-яка дія в політиці приносить або бенефіції, або негативи і втрату того чи іншого рейтингу, довіри і так далі. Політика, вона комплексна у своїх діях. Тому проблеми загалом в цьому не бачу. Етична точка зору тут є, і вона, можливо, нюансно ситуативна, не там на 100% ідеальна, але що у цьому світі ідеально, тому я думаю, що зустріч була б непоганою відповідною двосторонньою дією.
1: Зараз в частині польського суспільства і, я б сказав, такої, знаєте, публіцистичної думки з'являється припущення про те, що треба говорити з Україною попри все, попри те, що подобається чи не подобається в питаннях гуманітарних, з простої причини. Ну, якщо не говорити з Україною, з українцями, ну, то українці почнуть говорити через голову поляків і Польщі з німцями, італійцями, французами і тими сильними на континенті, які, власне, мають вплив на ситуацію. Мають фінанси, мають зброю, мають все те, що потрібно Україні. Ще раз хочу наголосити, це голос частини польського суспільства, може навіть не більшої, але такі голоси лунають. Чи ми тут маємо дійсно вікно можливостей для того, щоб, ну, скажімо так, десь там поставити на паузу активне спілкування з Польщею, для того, щоб надробити, посилити ось цей елемент комунікування саме з іншими країнами, а потім вже в зміцненому, скажімо так, вигляді повернутися до тих дражливих гуманітарних чи історичних питань, які маємо з Варшавою?
0: Я думаю, що якщо це і спрацює, це би спрацювало буквально на пару місяців, є об'єктивні географічні факти, є об'єктивні, скажімо так, культурні, національні, етнічні фактори. Ми взаємопов'язані об'єктивно і нікуди діватися. Ми не можемо перемістити географію там з однієї сторони в іншу, і тим паче нікому це насправді і не треба з точки зору довгострокової стратегії. Я думаю, що це, в принципі, з точки зору, знову ж таки, певної там міжнародної технології, можливо, вирішило якесь питання локальне, тимчасове, але якщо свідомо робити відповідні дії і йти проти, скажімо так, співпраці з Польщею заради співпраці з іншими державами саме у рамках того, що ми це робимо задля того, щоб якимось чином, скажімо так, докучати Польщі, то ні, це не дасть ніякого довгострокового адекватного результату. Польща просто зрозуміє, що відповідні дії робляться, і навіть попри те, що фактично там є дві зараз сторони всередині Польщі, якщо так максимально примітивно це пояснити, то просто це створить, знову ж таки, внутрішньополітичні проблеми в самій Польщі і роздробить ще більше державну політику Польщі щодо України, і від цього не виграє ні Польща, ні Україна, ні подальша співпраця у комбінації Польщі та України у рамках, там, наприклад, довгострокової історії, у разі того, якщо колись Україна увійде до Європейського Союзу, ми ж знаємо, що потенційно посилення Східного блоку може посприяти національним інтересам і Києва, і Варшави. Є там інші економічні питання, агрокультури, фермери і так далі, але це інші технічні моменти, які треба необхідно обговорювати, але це точно не для цього ефіру. Тому нам треба посилювати взаємокоординацію з Італією, Францією, Великобританією і Німеччиною задля посилення співпраці саме з ними, але не проти Польщі. Тобто це не повинна бути історія про негатив до Польщі через співпрацю з іншими державами. Це повинна бути буде співпраця з іншими державами про інші держави, і у тому числі необхідна нормалізація з самими поляками. Розумію, що звучить достатньо ідеалістично в певних моментах, але мені здається, що відповідні інтенції часто у цьому світі створюють структурні зміни, які можуть посприяти знов-таки подальшій нормалізації відносин між двома державами, які насправді геополітично повинні бути дружніми. І я просто ще коротко наголошу на тому, що в останній раз, коли складні події відбувалися між поляками та українцями, від цього на довгі сторіччя вигравала Російська Федерація, Московська імперія, СРСР і так далі. Росія, скажімо так, Московія. Треба бути повними ідіотами для того, щоб повторити знову потенційно такий самий прецедент, від чого виграє Російська Федерація. А ми розуміємо, що якщо Російська Федерація посилиться і посилиться потенційно на десятиліття або в результаті на століття, то, звичайно, увесь світ в тому числі може змінитися, тому що не хочу нікого ображати, але там не хочу навіть порівнювати з іншими країнами. Російська Федерація – це там не якийсь маленький острів, який не впливає ні на що у цьому світі. Дійсно, якщо такі держави, як Україна, або Польща, або Німеччина роблять історичні помилки, які посилюють Російську Федерацію, потім Російська Федерація або Росія, або Москва в будь-якій формі може змінювати ситуацію у світі, і це може призвести до дуже неочікуваних поворотів в рамках десятиліть або століть. Тому, знову ж таки, наголошую, необхідно бути повними ідіотами для того, щоб цього не розуміти, і для того, щоб не виправити ситуацію заради нашого спільного майбутнього у безпечній і процвітаючій Європі.
1: Пам'ятаємо про це. Я думаю, цим варто завершити нашу розмову. Я вам дуже вдячний. Нагадаю, Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт питань зовнішньої політики, з нами наживо. Наступна година. Там ще дві теми. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто, поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Щодня до офісу омбудсмана надходять десятки звернень щодо можливих порушень з боку працівників ТЦК, як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телеканалу «Рада». Публічно озвучується менше ніж 1% таких випадків, оскільки більшість матеріалів не виносять у публічний простір, зокрема через ризики використання їх російською пропагандою. Водночас Лубінець наголосив, серед найпоширеніших скарг можливі випадки фізичного насильства без законних підстав, обмеження доступу до зв'язку з родичами, вилучення особистих речей, документів, а також формальний характер проходження військово-лікарських комісій. Омбудсман також заявив про необхідні зміни системи мобілізації. За його словами, вона має ґрунтуватись на довірі громадян до держави, а не на страху. Збитки довкіллю України внаслідок російської агресії перевищили вже 7 трильйонів гривень. Такі дані оприлюднили у Державній екологічній інспекції. Лише за останній тиждень сума підтверджених екологічних збитків зросла майже на 52 мільярди гривень. Фіксують забруднення атмосферного повітря, зокрема внаслідок масштабних лісових пожеж та горіння рослинності. Також повідомляється про збитки через забруднення ґрунтів, водних ресурсів та викиди забруднювальних речовин. У відомстві додали, що і надалі фіксують екологічну шкоду. Ну і у міністерстві наголошують, що оцінка триває. Світовий банк затвердив новий масштабний пакет фінансової допомоги для України обсягом 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Як повідомили в установі, програма передбачає кредитні кошти та гранти, що надаються за підтримки Японії, Великої Британії та низки спеціальних фондів. У Світовому банку зазначають, фінансування спрямоване на підтримку економічного зростання України та відновлення приватного сектору. У польському уряді не мають підтверджень відмови президента України Володимира Зеленського від участі в конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка. За його словами, захід відбудеться у заплановані терміни, а українська делегація братиме участь незалежно від присутності глави держави. Водночас у Варшаві зазначають, питання участі президента України ще перебуває на стадії обговорення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте з нами в одному товаристві. Дві великих теми маємо до обговорення упродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Командувач Національної гвардії анонсував повне перекриття транспортного сполучення росіян на півдні України та в Криму. Йдеться, очевидно, про окуповані території. За коротку мить про це поговоримо детально, про те, що відбувається на цих теренах. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. В самій Росії пропонують конфіскувати 30 трильйонів рублів зі вкладів громадян, аби сплатити за перемогу у війні. От таку дещо екзальтовану, але все ж пропозицію російську обговоримо, і буде це за приблизно 25 хвилин. Ось такий план маємо. Я розпочну зараз цю частину етеру з ситуації на півдні України. Я обіцяв про те, що ми поговоримо щодо російської логістики. Є інформація про ураження одного з мостів на території окупованого міста Василівка Запорізької області. Це успішна робота української авіації. З того, що я бачу на, скажімо так, на фото і відеоматеріалах, це успішне ураження, це, власне, питання транспортування логістики, військової логістики росіян. Треба теж розуміти, що сама Василівка, вона досить в близькій відлегості від обласного центру знаходиться, від міста Запоріжжя. Ну і далі, я дуже добре знаю ці терени, для мене особисто і той міст, який був уражений, і в цілому вся ця агломерація радше асоціюється, знаєте, десь там з дитинством, з доїздом до своїх рідних, так, в Васильівському районі Запорізької області. Так от, тут я, ну, точно можу говорити про те, що сама ця розв'язка з мостами включ, це пряма дорога далі на в бік, наприклад, Енергодару, в бік міста Дніпрорудне з одного боку. Якщо ми подивимось на ось цю розвилку, то в протилежний бік можна доїхати до окупованої Михайлівки і Михайлівського району. Ну і важливо розуміти, що ураження цього мосту, воно неабияк ускладнить, може десь там на тактичному рівні, але все ж ускладнить логістику росіян і перекидання техніки, військової техніки, живої сили, так само ближче до Запоріжжя. Ну, бо це якраз один із тих напрямків, з якого росіяни намагаються атакувати і з повітря, і кінетично, скажімо так, і фізично обласний центр і його околиці. Тому, знову ж, ми тут впираємося в задачі, які ставить перед собою українське військо, в ворожу логістику і в те, яким чином властиво ми можемо впливати, Україна може впливати на ситуацію на окупованих територіях. Ну, разом з тим, Запорізька область, це і Василівка конкретно, це не єдина така точка, тому що є і інші об'єкти. Ми вже згадували в першій годині про окупований Крим, про те, яким чином там виглядає логістика. Так от, сили оборони планують масштабувати дронові удари по тилових об'єктах противника, аби повністю заблокувати постачання російських військ навколо Маріуполя, Донецька та в окупованому Криму. Тут вже справа, я б сказав, глобальніша, тому що тут і мета дещо інша, і, скажімо так, обсяги. Що для цього треба? Нацгвардія суттєво збільшує кількість пілотів дронів або безпілотників, які здатні працювати на великій відстані від лінії фронту. Це заява командувача Національної гвардії генерал-майора Олександра Півненка. Він говорить про, або оцінює, точніше, роботу сил безпілотних систем і, зокрема, підрозділу «Птахи Мадяра». Тут коментує ситуацію на Кримському півострові. За його словами, українські військові зараз активно працюють над розширенням безпілотного контролю над окупованими частинами Сходу і Півдня України, і відбувається нарощування кількості далекобійних засобів ураження, яке має критично ускладнити логістику для окупантів. Властиво, така задача зараз стоїть перед українським військом. Яким чином це в перспективі вплине? Тому що там тактично, ну, напевно, можна говорити про те, що це там неабияка проблема для російського війська, для окупаційного війська на території Півдня і окупованого Криму, але чи вдасться, скажімо так, перманентно зберігати ось цей стан справ в перспективі, це теж питання очевидно, і до технічного оснащення, і так само це, скажімо, історія про технологічну перевагу. Ну, бо ця технологічна перевага, якраз вона нам і дозволяє утримувати в напрузі, в контролі окупаційні війська і на території Криму, і на території півдня України. Ну, я тут знову повернуся до півдня, слухайте, до Запорізької області, тому що там є два напрямки, за якими максимально пильнує, так, максимально намагається контролювати українське військо. Це, так як я сказав, один з флангів, це підхід з боку окупованої Васильівки, але є і протилежна частина, вона стосується контролю над містом Оріхів і Оріхівського району. Це інший фланг, інша частина, так, звідки росіяни намагаються опанувати контроль над містом Запоріжжя, над, скажімо так, теж над околицями обласного центру. Ну, але те, що зараз максимум їм вдається вже там певний період, це перманентне, скажімо так, намагання тероризувати найближчі села, прилеглі до Запорізької області, до Запоріжжя, точніше, та околиці Запоріжжя села, такі як, наприклад, Новотаврійське, Новооленівка, там інші села, де, ну, фактично вже зараз постійно постійно з'являються, давайте так скажемо, російські дрони. Йдеться про FPV-дрони, які атакують околиці Запорізької агломерації. Тому так виглядає ситуація на півдні. Про Крим, до речі, ми в минулій годині говорили про те, яким чином росіяни намагаються боронити свої військові об'єкти на окупованих територіях, і те, що вони, яку ситуацію вони мають теж з антидроновими установками і в цілому з протиповітряною обороною. Ну, бо одна справа, коли ми говоримо про те, що її перекидають з окупованих територій в околиці Москви, це одна історія. Інша справа, натомість, коли ми входимо в якість цього і намагаємося проаналізувати, що саме там стоїть і що саме вражає українське військо. Ось така ситуація на півдні, так виглядає стан справ в Криму. Ми, певно, до цього ще будемо повертатися. За кілька хвилин продовжимо іншою темою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся тут на радіо НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу.
3: З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори із повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльцянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Підсумки саміту G7 для України. Про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. –
7: Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів, як служба. слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре під готований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Національний банк України зобов'язав відсторонити керівника «Укрпошти». Регулятор визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків. У зв'язку із цим НБУ зобов'язав компанію протягом 5 днів відсторонити керівника та призначити нового. У Нацбанку при цьому не уточнюють деталі такого висновку. В окупованій Ялті запровадили режим економії через дефіцит пального, заявила очільниця окупаційної адміністрації міста. За її словами, в Ялті пріоритет у використанні пального надається аварійним службам, громадському транспорту та комунальним підприємствам. Водночас у місті призупиняють будівельні та ремонтні роботи, а також переглядають графіки прибирання вулиць. Місцева окупаційна адміністрація закликає жителів самостійно підтримувати порядок у місті через скорочення комунальних послуг. Нагадаю вам, на заході та півночі тимчасово окупованого Криму масштабні відключення електроенергії, без світла залишили споживачів Євпаторії, Саках, Красно-Перекопську та Джанкої, а також у низці районів. Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу. Це дасть змогу оперативно залучати європейських фахівців у разі масштабних кібератак на державні системи чи критичну інфраструктуру. Експерти допомагатимуть виявляти та локалізовувати атаки, аналізувати загрози, захищати дані та відновлювати роботу важливих систем. У Мінцифри наголошують, що це рішення свідчить про довіру з боку європейських партнерів і посилить захист цифрових сервісів, якими щодня користуються мільйони українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий етер на Радіо НВ. Зараз поговоримо про останні заяви очільника російського закордонного відомства Сергія Лаврова. Він говорить про те, що Київ намагається напряму втягнути Білорусь у конфлікт Росії проти України і озвучує певні такі, знаєте, ніби ультиматуми або попередження про те, що фактично зараз Росія готова боронити або захищати Білорусь і розцінює ситуацію, яка склалася, як сигнал для Києва і західних країн, які, за словами Сергія Лаврова, підтримують погрози з боку Володимира Зеленського. Цими заявами, цими словами розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок до нас виходить блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Роман, мої вітання, привіт, дякую, що зголосився.
16: Привіт, Олеже, привіт всім. Ну, що треба сказати? Таке враження, що російський міністр закордонних справ не дуже розуміє, якби, розклади. Якщо ми втягуємо Білорусь війну, то, вочевидь, ми це робимо на російському боці. І тоді, мабуть, вони мають сказати і бути вдячними за те, що ось Путін стільки разів намагався змусити Лукашенка відправити своє військо на війну проти України, вбивати українців, а до цього ніколи вони не вдалися, ну, тобто, зрозуміло, що Лука він постійно якимось чином петляв. Але ж є тут небезпека для наших білоруських сусідів. Справа в тім, коли росіяни кажуть, що вони когось захистять, то це загрожує смертю, насправді, або звільнять, це взагалі тотальне бомбардування, дивись на місто Бахмут. А взагалі це слова дуже небезпечні, тому що після них може згоріти нафтопереробка в Республіці Білорусь, бо якщо Росія не може своє захистити, то білоруські вона теж не захистить. Але щось мені підказує, що зрештою вони просто зроблять вигляд, що ніколи ніякої Білорусі не було, якоїсь там союзної держави і це весь пропагандистську маячню, яку вони собі намалювали.
1: До речі, щодо самого Олександра Лукашенка і його, скажімо так, трактування серед білорусів, його такого медійного візерунку, як він змінюється. Тому що сам Лукашенка, він там тривалий час намагався удавати, ніби Білорусь є супердержава, в якої є ядерна зброя, ясно, не своя російська, але вона є на території, і взагалі білоруське військо є суперготове до відбиття будь-якої атаки. А тут раптом росіяни, ну, фактично відсуваючи на бік десь там білоруського диктатора, невизнаного президента, говорить про те, що ми пануємо над ситуацією і в разі чого то ми будемо захищати Білорусь від ненависного Заходу і нацистської України.
16: Ну, давайте все ж таки визначимось. Олександр Григорович, він такий у нас дуже розумний, знає, з якої сторони готувалось нападіння, за що він ще буде відповідати насправді, можливо, навіть на матузці, не український, а білоруський. То взагалі-то вся та вундервафа, яке він показує час від часу, вона ж йому не належить. Це стосується іскандерів, це стосується і іскандерів з ядерним наповненням, якщо воно там дійсно є. У Луки роль в даному випадку одна – це під час навчань ходити навокруг цих систем і налякати Захід а-ля Медведєв, тільки який живе в Мінську. Ось в чому нюанс. А якоїсь червоної кнопки у нього ніколи не було і не буде. І взагалі оці російські ракетні війська, які перебувають на білоруській території, оце от питання. Вони прийшли точно захищати Республіку Білорусь? Чи навпаки вони таким чином стають легітимною мішенню, ціллю для всіх тих, хто розглядають цю ситуацію у військовому плані. Тому я думаю, що для Олександра Григоровича і його Білорусі найкращий варіант припинити постачати бензин в Росію і прикинутися мертвими. А потім, коли все закінчиться, медведь російський помре, то будемо якимось чином вибудовувати нові стосунки, торгівельна економічні.
1: Ну, про те, як існує цей так званий ведмідь, я не знаю, що таким можна чином називати, але це дещо екзальтоване існування. Тут напередодні з'явилася пропозиція про конфіскацію 30 трильйонів рублів, це вклади росіян, аби сплатити за перемогу у війні. Ініціатива ця належить лідерові російської партії комуністичної КПРФ Геннадію Зюганову. Під час передвиборчого з'їзду партії він запропонував конфіскувати гроші громадян і бізнесу, розміщені в банках, аби вирішити проблему бюджету та економіки. Ну, ясна річ, проблеми бюджету і економіки, вони обертаються навколо фінансування війни Росії проти України. Екзальтована пропозиція, чи все ж таки це знайде своє відображення з боку росіян, які, ну, слухайте, подумають над тим, чи варто тримати гроші на російських рахунках. Бо раптом завтра така ініціатива стане реальністю.
16: Цікаво, що цю заяву Зюганова вони неодноразово вже спростовували, мовляв, ні-ні, як ви могли подумати, ми не мали цього на увазі. Але ж насправді відтік бабла з російських банків, він триває як мінімум з того моменту, самі розумні це зробили на початку війни. Решта почали це забирати гроші і переходити в кеш, коли стали проблеми з інтернетом. Бо немає інтернету, Сбербанк Росії не працює. Я сьогодні зраночку бачу фотографію Євпаторії. Народ стоїть в черзі до банкомату, якраз забирає готівку. В принципі, хід думки правильний. І насправді у Зюганова це вони спростували, і по російському телебаченню кажуть, що вклад надіжно захищені государством. Але я просто до того, що, ну, давайте от згадаємо. Бензину у них нема, тому що якийсь сезонний ажіотаж. А так, бензин начебто є. Мовляв, заспокійтеся, ходіть більше пішки, дихайте і так далі. І от коли вони починають говорити, що вкладення російські захищені, як на мене, це не ознака, ну, великого кіпіша, який наближається. Тим більше з бензином зрозуміло, що його не стане більше. А якщо Олександр Григорович не піде на наші не пост, це не прохання, це вимоги, то якщо Мозерський НПЗ припинить роботу, а він, ну, насправді взагалі не захищений по умовам війни, то росіянам взагалі буде все гірше і гірше. Тому історія, бачите, вони повністю перейшли в захист, мовляв, битва за бензин, битва за вклади, і їх чим далі, тим менше цікавить ситуація на лінії фронту і, власне, на окупованих територіях. Після того, зазвичай, має піти така головна теза. Зачем нам этот Крим, зачем нам эта Україна, ну і так далі. От треба над цим працювати, ну і, власне, Сили оборони потрошечку їх до тями приводить росіяни і, можливо, Путіна, хоча Путін, щось такі події цікаві відбуваються. Там прильот, а він ходить, квіти, гвоздички кладе до міста героя Київ, це вчора він робив там в Олександрівському саду, навіть свою дурну голову прихилив, хоча насправді треба Путіну біля Києва ставати на коліна.
1: Ну так, тут, якщо ми говоримо про фігуральне значення, воно неабияке, і росіяни теж це розуміють, але, до речі, я думаю, що про ці інтерпретації і про інформаційне поле варто говорити окремо, та? Тому що ти, описуючи прильоти по окупованих територіях і теж удари по російській території, очевидно, говориш про інформаційний ефект. Але чи ми могли би, скажімо так, допомогти росіянам зорієнтуватися в ситуації? От, наприклад, ця історія з фінансами, з перебуванням грошей на рахунках. Ну, бо питання, чи вони перебувають на рахунках, чи вони перебувають там десь в валізах в коридорі стоять. Та? І ймовірно, а ти людина, яка працювала в Росії, ти добре знаєш їхнє інформаційне поле, так от ймовірно, нам не треба чекати якоїсь заяви і перевіряти, чи була ця заява дійсно зроблена, зверифікована Зюгановим чи кимось іншим, а просто робити так, аби росіян щораз більше було при тих банкоматах, біля тих черг, і аби щораз більше росіян знімало ці гроші. Ну, я тут інший приклад тобі приведу. Відома українська співачка, волонтерка, людина, яка всім серцем вболіває за Україну, Ані Лорак. Вона постійно підтримує українське військо, заробляючи, тяжко заробляючи в Росії, і росіяни це мають знати. І ми маємо їх теж про це інформувати. Ну, то, можливо, з грошима і з фінансовою системою теж так треба працювати.
16: Ну, по-перше, я теж дякую Ані Лорак за те, що вона пам'ятає, хто вона, і на якомусь етапі вона, можливо, отримує нагороду з рук президента України, бо зараз в умовах такої довготривалої війни перебувати на російській території і продовжувати любити Україну – це дуже-дуже круто. Тепер, якщо серйозно, і повернутися до цих вкладів і грошей…

0: Зюгановим. Так я всім нагадаю, що говорив він чи не говорив він. Зюганов в системі російської політики – це абсолютний нуль. Такий старий дідушка Зю, так його називають. Тобто він вже більше думає про Леніна, комунізм і про Бога, а не про якісь там такі речі, як це. Виникає питання, чому заява якогось дебільного російського діда з цієї нафталінової Держдуми, чому вона мала такий ефект? Пояснюю по тій причині, що всі цю історію розуміють і розглядають. Бо взяти гроші на війну більше, ніж як пограбувати російське населення, немає. І тому, власне, коли він перший це вголос сказав, всі почали такі, йо-майо, як це так? Дивіться, нас зграбують, ми ж і не українці, нас не можна. Ну, ми, думаємо, побачимо цю історію трошечки під іншим кутом. Ось, тому... сама логіка, ну, дивіться, бензина немає і не буде, економічний спад, ПВО немає і не буде, це теж зрозуміло. А за цим іде падіння економіки, девальвація, гіпердевальвація. Все це, насправді, чекало б Україну, якщо б не було на західної допомоги. Здається, за росіян, вони ж хочуть бути як Штати, то, відповідно, за них ніхто не впишеться, бо занадто вони себе ведуть як потвори. І тоді всі ці економічні процеси будуть, власне, запущені, мені так здається. Ну, ми зробили дуже багато для цього. І, здається, знову ж таки, дивишся новини, ми прямо можемо повторити. Те, що запровадили росіяни в частині ударів по ТЕЦ, я колись придумав таке формулювання, так воно мені боліло, що ТЕЦ за ТЕЦ. Тоді вони випалювали наші станції, а нам не було чим відповісти. Здається, цей час вже закінчився. Тепер будемо діяти саме таким чином. А це, власне, і призводить далі до обвалу, голоду, холоду, економічного падіння. І, власне, якщо у росіянина хоча б трошечки є мізки в голові, то він зробить так, як ми йому кажемо. Забере гроші, щось собі купить за це. Наприклад, Волгу, яка дуже схожа на китайський автомобіль Джилі.
1: Або квиток на концерт Ані Лорак, вона непогану пісню може заспівати. Є заява Юрія Ушакова, це помічник президента Росії. Він говорить про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Очевидно, росіяни ніби готові до цього діалогу. З боку Євросоюзу були намагання налагодити контакти з Москвою. Росія до діалогу з Брюсселем готова. Ну, власне, все, слухай, це свіжа заява. Що скажеш про щирість цієї інтенції?
0: Чим більше буде горіти, тим більше вони будуть здатні вести різноманітні перемовини. Це зрозуміло. Бачите, оця спесь московська, вона вже ж зникла. Її нема. Нагадаю всім, що не так давно на Пітерському, чи трохи раніше, коротше, Путін говорив про те, що ми готові, але ми призначаємо в Європі перемовника Герхарда Шрьодера. Прямо він це так розповідав, з таким обличчям, начебто, яке не випромінює впевненість. А зараз такого вже я не бачу в цій частині. Тому я просто нагадаю всім, алло.
1: Добре чую тебе, Роман. Прошу продовжити.
0: Картинка час від часу зависає. Mm-hmm. Ось, нагадаю, слова Лаврова, що минулого тижня до МЗС приходила група послів Франція, Німеччина, Великобританія, і вони насправді принесли позицію Європейського Союзу, тобто Велика Трійка плюс Україна, тобто Велика Четвірка в частині, на якому яким чином будуть вестися перемовини, що пропонує Європа. Насправді, пункт номер один – зупинка бойових дій по лінії зіткнення, що ще через місяць буде просто для них ідеальна картина, на яку вони, звісно, не заслуговують. Ну і далі цей тривалий перемовний процес, який передбачає, що окуповані території ніколи не будуть визнані російськими, і всі ці врегулювання остаточне, зняття санкцій і так далі, можливо, лише після підписання мирної угоди. А якщо це поєднати з першою частиною з територіальною, ну, тобто до виведення військ з території України, включаючи Крим. Ну, там позиція зрозуміла, вони зараз якось роблять такі дивні незадоволені обличчя. Але у Лаврова, знову ж таки, я думаю, це треба зацитувати, от дослівно. Європа зайнялась нас на

0: всерйоз і требують капітуляції. Можливо, порядок слів я трохи переплутав, але переказано з точністю 99%. Ну, вам не здається, що саме те от, який меседж, який відправляє російський Ріббентроп, він ну, говорить про те, що дуже багато змінилось в цьому світі, і в частині ставлення до Російської Федерації. І ми зі свого боку пояснюємо, у нас же ніхто не вимагає капітуляції Росії. Питання стоїть наразі тільки виведення російських військ з території України. Це причому така довгограюча тема, а наразі тільки зупинка бойових дій.
1: Разом з тим, ситуація навіть на окупованих територіях України, вона змінюється, вона дуже динамічно змінюється, і Кримський півострів, як найкраще, це доводить. Та те, що росіяни не в стані опанувати ситуацію там, і те, як комунікують зараз окупаційна влада, говорячи про обмеження там продажу бензину, пального, говорячи про особливий режим, обмежуючи певні публічні заходи. Чи це якось конвертується, слухай, в, ну, скажімо так, в практичне значення для нас в процес деокупації, в процес військовий, бо зараз військова кампанія точиться, тобто ми не говоримо про якісь там дипломатичні способи, але от так, як це зараз виглядає на території окупованого Криму. Яке це має значення?
0: Ну, давайте просто один одному скажемо, що ніякого політико-дипломатичного шляху деокупації українських територій не існує. Це стосується і Криму, і Донецька, Луганська, Єнічинська, будь-якого захопленого міста. Якщо фронт зупиняється, то там, де вони перебувають, там вони залишаться. Вони самі просто не підуть. Ну, це, здається, аксіома. Тому, власне, є тільки військовий шлях повернення або неповернення, що те, що треба розуміти, виходячи з наших сил. Те, що відбувається в Криму, ну, взагалі, я академію не закінчив військових, ну, здається, це називається ізоляція театру військових дій. Вона не повна, ця ізоляція, тому що Кримський міст насправді працює. Він не знищений. І якби логіка ударів по Криму, вона якби підказує, що рано чи пізно це рішення воно все одно стане. Ну а далі, або ми десантуємось, про що власне зараз росіяни про український десант говорять з таким пієтетом, що я навіть іноді думаю, невже вони дізналися таємний план генерала Сирського. Ось, тобто, насправді, ми або їх виганяємо фізично і вбиваємо, або вони там залишаться. Можливо, без бензину, без води, можливо, без електроенергії. Але поки український прапор не буде там піднято, а він може бути піднятий тільки після того, як український чобот буде на цій території, це, зрештою, ну, так складнощі будуть для окупаційного угруповання, але... Це банально, здається, це не експертна думка, всі чудово розуміють. Бо чий солдат на землі, того і прапор, і, власне, того і правила.
1: Та яким чином це відбувається на, скажімо так, на підтримці Володимира Путіна? Тому що ось ця теорія, знаєш, ця, я б сказав навіть інакше, може, ця конструкція, до неї часто апелюють навіть тут, в Києві, в Україні, та, говорячи про те, що, ну, мовляв, от такі явні проколи, явний брак контролю, брак панування над ситуацією Кремлем доведе росіянам, що, ну, щось не так з тим Кремлем і треба щось змінювати. Я не буду приховувати, що я скептичний до цієї конструкції, але вона все ж присутня і в дискурсі європейському, і теж в дискурсі українському, не будемо це приховувати. Що ти про нього скажеш?
0: Я, ну, солідарний з цією позицією. Чекати на дії росіян у нас немає часу. Бо поки ми будемо чекати, що вони там щось зрозуміють, що Крим не їх і так далі, і так далі, нас тут можуть перебити, або ми просто зістарімося чисто по часу і, відповідно, можемо цього не дочекатись. Те, що криза зростає у всіх аспектах, які ми перераховували, і військовому, і в економічному, і так далі, це все зрозуміло. Питання, чи вплине це на населення? Поки ні. далі цілком можливо. І моя думка, що ми маємо зосереджуватися на вирішенні військової задачі. Тобто, треба спалити московський НПЗ, ми його спалюємо. І потім дуже прикольно такі особи, типу Володимира Соловйова, кажуть, а чому взагалі НПЗ був в центрі Москви? Ну, в певною мірою можна з цим погодитися, що це центральна частина. Бо це ж гігантське місто. Прям дійсно, чому? Ось, тобто вирішуємо військову задачу, а оці решта, оці соплі, Росія вставай, Росія не спи, Росія, і можна тут трохи додати мата, чого ми робити не будемо, це вже як піде. Це от я вкотре налишу, це просто така бонусна історія. В принципі, наша задача, щоб у них не рухались танки, щоб у них не було електроенергії для того, щоб заряджати на дрони, і, власне, все. А далі от ці процеси можуть стартанути. В принципі, вони про революцію 17-го года, року починають все більше і більше говорити самі. Це не ми такі паралелі проводимо.
1: Ну так, це радше така, знаєш, поки що додана вартість, але коли ми говоримо вартість, ми теж маємо розуміти, що щось вона таки важить, щось вона таки вартує, але куди воно далі піде, ну це вже, знаєш, спіраль історії покаже. Я вдячний тобі за те, що знайшов час, бачу, що ти в дорозі і знайшов вільну хвилину для нас. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст з нами наживо. Теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, лишайтеся на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, товариства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кривий Ріг зазнав ракетного удару, як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Російські терористи завдали удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі міста. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти промисловості. На жаль, одна людина загинула. Щонайменше троє отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу. Світовий банк затвердив новий масштабний пакет фінансової допомоги для України обсягом 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Як повідомили в установі, програма передбачає кредитні кошти та гранти, що надаються за підтримки Японії, Британії та низки спеціальних фондів. У Світовому банку зазначають, фінансування спрямоване на підтримку економічного зростання України та відновлення приватного сектору. Росія вже четвертий рік поспіль залишається у списку Організації Об'єднаних Націй держав і угруповань, що причетні до грубих порушень прав дітей під час війни. За даними організації, лише торік російські військові та пов'язані з ними формування скоїли майже 1900 підтверджених порушень прав дітей в Україні. ООН також повідомили, що кількість загиблих і поранених українських дітей за рік зросла на 78%. Майже вдвічі побільшало атак на школи та лікарні, а випадків перешкоджання гуманітарній допомозі стало у 8 разів більше. Південна Корея прийме усіх північно-корейських військовополонених, які воювали за Росію та були захоплені Україною, якщо вони вирішать поїхати на її територію. Як повідомило Міністерство закордонних справ Сеула, Південна Корея виступає проти будь-якої репатріації північно-корейських військовополонених до Росії або Північної Кореї всупереч їхній волі. За даними оборонного відомства, південно-корейські та українські міністри проведуть переговори в Сеулі вже 30 червня. В Угорщині подасть у відставку генеральний прокурор, як повідомив прем'єр країни Петер Мадяр, призначений ще за часів попереднього уряду. Генпрокурор найближчим часом сам залишить посаду і для цього, мовляв, не потрібно додаткових процедур. Мадяр натякнув, що це може бути пов'язано зі справою щодо затримання українських інкасаторів і коштів Ощадбанку. Раніше в Угорщині заявили про початок внутрішнього розслідування щодо цього інциденту, що стався під час транспортування грошових коштів між Україною та Австрією. Ну, а в Україні запроваджують сезонні обмеження для вантажівок такому транспорту масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух дорогами державного значення під час спеки. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28. Їх запроваджують для збереження дорожнього покриття, водночас заборона не поширюється на військові перевезення, транспорт для потреб оборони, а також на перевезення небезпечних вантажів, живих тварин та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштують спеціальні майданчики для тимчасової стоянки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Все правильно, друзі. Ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Вівторок, 23 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Значна частина Криму залишилася без світла. Керченський міст перекривали усю ніч. На півострові лунали вибухи. Війська Російської Федерації атакували тим часом балістикою Кривий Ріг. Одна людина загинула. Тут є поранені. Ну, а постійний представник України при ООН Андрій Мельник на радбезі ООН попередив про зміну підходів України. Наше терпіння розуміння не безмежне, зазначив він. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube, на нашому YouTube, YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну, а зараз розпочнемо із міжнародних подій, міжнародних заяв. На прямий зв'язок зі студією виходить Максим Насвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Пане Максиме, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, пані Юлія, ну нарешті!
6: Ну нарешті!
7: Щороку не чулись і не бачились з вами в ефірі, я вже боявся, що ви не хочете зі мною говорити.
6: Дуже хочу рано з вами поспілкуватися, дуже. Тим паче тут таке в Польщі носиться, напевно, саме з неї і розпочнемо. Ми пам'ятаємо, що Навроцький вирішив забрати у Зеленського орден Білого Орла, бо очільнику Польщі не сподобалось, що в Україні одному з українських військових підрозділів присвоєно назву на честь героїв УПА. Зеленський відправив цей орден до Польщі новою поштою. Кілька українських чиновників також відмовилися від польських нагород. При цьому Зеленський заявив, вбачає у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях Навроцького, прояви внутрішньої політичної боротьби. Президент Польщі вже відповів, що справа не в внутрішній політиці. Зараз, здається, кінця краю у цій історії немає. Але 25-26 червня в польському Гданську на півночі Польщі, як ми пам'ятаємо, на Балтійському морі, дуже красиве місто, до речі, бувала там колись, так ось там планувалася конференція із відбудови України. Сам Захід, як я розумію, не під питанням. Він відбудеться таки. Але зараз в Зеленського думають їхати українському президенту чи ні на цей захід. Ну і найголовніше запитання. Як вважаєте, як будуть вирішуватися напружені відносини із Польщею от напередодні цієї конференції? Дуже важливо для України, розуміємо.
7: Ну, поки що виглядає так, що поляки налаштовані на те, щоб ескалювати конфлікт. Як на мене, найцікавішою і найбільш, мабуть, промовистою заявою була заява від міністерки канцелярії президента Польщі Агнешки Єжак. Вона пояснила, чому забрали у Зеленського цю нагороду, але не забрали, наприклад, у Екатерини II, чи у Беніта Муссоліні, чи у Герхарда Шрёдера. І зробила це, скажімо так, м'яко, дуже специфічно і дуже неоднозначно. Перше, коли вона говорила, наприклад, про Муссоліні чи Екатерину II, чи там про царя Ніколая, ну там Екатерина II, вона займалась поділом Речі Посполитої, там російські царі неодноразово ділили Польщу, забрали автономію. І от вона сказала так, що ну з мертвих не запитаєш, у мертвих нагороду не забереш. Тобто вона зіслалась на те, що ну немає сенсу якби звертати увагу на тих, хто вже давно пішов в історію. Ну бачите, коли там питання стосується Бандери, Шухевича, УПА, то тут це має значення. Ну, не важливо, коли вони загинули, там як вони загинули, з чим вони взагалі боролись. Ми на це будемо звертати увагу, на цьому акцентувати увагу, а тут, ну, кажуть, процедури не передбачено, щоб забирати нагороду у мертвих. Замість того, щоб, ну, змінити, мабуть, процедуру, щоб, принаймні, символічно забрати найвищу державну нагороду у людей, які займалися знищенням Речі Посполитої, ну, вони вирішили просто повоювати з Україною. Але найбільша аргументація, найбільш така контраверсійна аргументація, яку вона використала, яка якраз вказує на те, що навряд чи найближчим часом ми вийдемо з цієї конфронтації, полягала в тому, що коли вона говорила про Герхарда Шрёдера, вона казала, так, він типу зараз про російські політики, це має бути засуджено усіма європейцями, в тому числі і поляками, але, каже, за часів свого канцлерства, він Польщу так, як Зеленський, не ображав. І тут увага, яку вона аналогію наводить. Вона говорить, він не ставив пам'ятники Гітлеру, Геббельсу чи Гіммлеру і не називав підрозділи на честь героїв СС. Тобто, просто задумайтесь на секунду, вона взяла і поставила знак дорівнює між Гітлером, Геббельсом і СС, і Бандерою, Шухевичем і УПА. Просто... Ну це не те, що підігравання російській пропаганді, Це просто квінтесенція російської пропаганди. Це настільки, ну, настільки кричущий вкид, це настільки сильна конфронтація і політична, і історична, що, ну, з цим просто не можна миритись. Очевидно, так, Навроцький спеціально робить цю провокацію для того, щоб збурити конфлікт, для того, щоб створити електоральний розкол і спробувати притягнути аудиторію у Дональда Туска, ну, але на це просто неможливо закривати очі. Тому що таким чином Польща просто бере і вносить російські найбільш агресивні, найбільш шкідливі наративи в безпосередньо в європейський політичний дискурс. І виходячи з цього, якраз, я перепрошую, що така довга підводка, виходячи з цього, я вважаю, що Україна не може поїхати туди, ну, принаймні, не може бути представлена на найвищому рівні. Тобто це не може бути президент України, тому що швидше за все нас там очікує якась там провокація, або це буде провокація з боку самого Навроцького, який однозначно там щось вкине, і Зеленський однозначно не втримається від рекламу. Ну, ми ж всі знаємо Зеленського, що це буде. Якщо, ну, Навроцький скаже слово, то йому 10. І навряд чи з цього щось вийде хороше. Кидати, наприклад, прем'єрку Юлію Свириденко під цей каток також немає сенсу. Україна може бути представлена, там нехай Себіга поїде, нехай поїдуть якісь чиновники, але в жодному разі це не має бути Зеленський, тому що якщо це станеться, або Навроцький ескалює, або прийдуть там якісь польські мальчики в трусиках, ну, як ці наші борцюни за традиційні цінності в карго-штанах, в балаклавах, там влаштують якусь акцію, кинуть помідором чи щось типу цього. Тому я вважаю, що потрібно це проігнорувати і, можливо, навіть якось домовитись з нашими європейськими партнерами, щоб в цілому рівень цього заходу занизити і щоб там не були представлені очільники держави, то, можливо, на рівні міністрів закордонних справ пройшла подія, та і все.
6: Тобто, з ваших слів, я розумію, поки що вгамувати цей конфлікт неможливо, бо мені цікаво, з яких позицій, у разі бажання його припинити, вгамувати, втамувати, мають виходити обидві сторони, обидві країни. Я на цьому наголошую. Те, що Україна не може закривати очі на озвучені вами речі, я з вами погоджуюсь 100%. Тим не менше, маємо виходити із конструктиву. Попереду великі переговори про вступ України до Європейського Союзу. Пам'ятаємо, перший кластер вже відкрили, відкриття нових кластерів, говорилося про те, що вже там всередині липня вдасться це зробити. Ось читала коментарі, ви, напевно, також Марти Кос, єврокомісарки з питань розширення, яка каже, ну, загострення відносин з Польщею, так, але, напевно, таки вдасться якось це оминути. Польща не блокуватиме все-таки вступ України до Європейського Союзу. Що ви з цього приводу думаєте?
7: Ну, дивіться, як на мене, взагалі, питання членства України в Європейському Союзі – це, безумовно, надзвичайно важлива тема, але вона не настільки актуальна і, скажімо так, для мене, навіть там таймінг, там, мовно кажучи, 2030 рік членства України в Європейському Союзі, яке адекватним і нормальним, він досі залишається актуальним. І Україна в тому темпі, в якому вона рухається зараз, до 2030 року, може собі спокійно стати членом Європейського Союзу. Я не бачу сенсу зараз сильно форсувати ці події, тому що саме на форсування цих подій часто виникають конфліктні ситуації. Є ряд політиків, є ряд країн в Європі, які, ну, хтось відверто говорить, наприклад, Угорщина говорить відверто, ми проти прискореного членства України в Європейському Союзі, ну, плюс-мінус Австрія також відверто говорить. Німеччина не говорить це так відверто, але вона також проти. Угу. Проти прискореного членства.
6: І Польща, до речі, також Туск підтримав Мадяра в тому, що проти Польщі прискореного вступу України до ЄС.
7: Да, потрібно розуміти, що, ну, з більшою долею вірогідності його не буде. І продавлювання цієї теми, воно нічим хорошим для нас не закінчиться. Я розумію аргументи, які у нас є, що ми це дійсно заслуговуємо, але давайте говорити так. Світ не є справедливим і ніколи за всю свою історію він справедливим місцем не був. Це треба чітко розуміти, треба враховувати внутрішньополітичний контекст інших країн, з якими ми комунікуємо і взаємодіємо. І треба розуміти, що зараз для нас найголовніший акцент, найголовніша мета – це завершення цієї війни. Це встояти, не програти, в ідеалі перемогти, якщо не в ідеалі, принаймні заключити якусь прийнятну для нас угоду, яка буде дієвою на довготривалий період і дасть можливість Україні розвиватись. Якщо війна закінчиться, якщо ми будемо впроваджувати всі реформи швидко і якісно, то в цілому ми швидко станемо членами Європейського Союзу. Ми зможемо дійти до цієї мети. Тому питань немає. Я розумію, що для нашого вищого політичного керівництва це дуже важлива мета, тому що Володимир Зеленський хотів би по завершенню своєї довгої президентської каденції відзначитись і успішним завершенням цієї війни, і членством України в Європейському Союзі. Дедалі ще й, можливо, не знаю, там в НАТО, щоб потім говорити, прийшов Зеленський, прийняв країну із сухою, а залишив членом Європейського Союзу і НАТО. Але якщо говорити прагматично, то я б чесно на цьому увагу не концентрував. І це в тому числі з нас певний тягар відповідальності знімає, тому що якщо ми прибираємо цей акцент на членстві в Європейському Союзі і робимо акцент на тому, щоб Україна здобула свою, робимо акцент більше на війні, скажімо так, то ми тут переходимо в парадигму все ж таки обороноздатності і того, що Європа насправді є більш залежною в цьому компоненті від нас, ніж ми від Європи. І ми переходимо до того, що можемо сказати, ну дивіться, якщо Україна програє цю війну, то через кілька років на вас піде російсько-українська армія. І дуже маловірогідно, що ви можете, зможете її зупинити. Або якщо Україна, наприклад, просто без врахування ваших європейських інтересів, європейці це дуже хочуть, поляки хочуть. Як поляки зараз почали говорити? Що Польща не буде визнавати жодну угоду між Росією та Україною, якщо Польща не буде безпосереднім учасником перемовного процесу, що, звісно, є абсурдом абсолютно, але окей. Ми можемо сказати, дивіться, ви ж хочете, щоб ваші інтереси були враховані. То ну давайте тоді якось справедливо домовлятись, тому що якщо ні, то ну ви ж подумаєте, що Росія може зупинитись тут і піти на вас через Білорусь. А хто прийде вам на допомогу? Штати? Ну далеко не факт. А якщо, наприклад, Польща буде під нападом Російської Федерації, тобто росіяни нападуть на Польщу, і вони попросять Україну допомогти, а Україна, наприклад, відправить на допомогу батальйон героїв УПА, то чи прийме Польща цю допомогу? Дуже цікаво було подивитися.
6: Що робимо зараз? Скажіть, будь ласка, ще раз повернемося до тієї великої конференції, яка в Гданську вже післязавтра має відкритися. В ній Україна участь, напевно, таки братиме, напевно, таки не на рівні президента. Це буде найкраще рішення, щоб просто емоційно не заглушити всі ці розмови, спрямовані на допомогу Україні, на відбудову України, вже на відновлення, вже після завершення повномасштабної війни. Ну і власне, з Польщею, думаю, треба видихнути, думаю, не треба поступатися державними інтересами, але треба все-таки думати про конструктив і вчитися домовлятися. Надзвичайно важко це зараз зробити. Шукаю особисто я якісь конструктивні аргументи і, ну, напевно, більше говорити про допомогу, яку нам поляки надавали, напевно, більше дякувати саме за ту допомогу і, напевно, думати про спільне європейське майбутнє і Польщі, і України. Власне, в цьому буде вихід.
7: Ну, безумовно, Україна має залишатись вдячною, але це не має переходити от межі адекватності, бо зараз, знаєте, побутує такий мем в інтернетах, що українець народився, вибачився перед поляками, вибачився перед угорцями, вибачився перед румунами, вибачився і подякував американцям і вмер. З цієї парадигми потрібно вибирати, знаєте, це не та точка, в яку ми маємо заходити, і безумовно, ми не маємо йти на конфронтацію. Безумовно так, тобто ми маємо реагувати зеркально. Я на цьому наполягаю, що реакція має бути, не можна відмовчуватися, просто забувати, тому що повага, вона виборюється саме сильними вчинками. Поляки нарешті мають зрозуміти, що до нас потрібно ставитися як до рівнозначних партнерів. Давайте говорити відверто, що більшою мірою поляки ставляться до нас зверхньо. Це факт, який мало хто може заперечити. Можна дискутувати, але ну, щиро в душі це всі розуміють і це всі визнають. Я не кажу, що Україна ніколи так не ставилась до інших націй. Та я пригадую зараз період правління Віктора Ющенка, якого я надзвичайно поважаю, вважаю дуже інтелігентною інтелектуальною особистістю. Але я думаю, і ви зараз пригадаєте випадок, коли він під час однієї прес-конференції сказав про те, що, що ви не можете там камери ці встановити, ви що, молдавани чи що? Пам'ятаєте цю історію? І потім він вибачався перед усім молдовським народом і робив це неодноразово. І сказати, що такого десь зверхнього ставлення з боку українців до цієї ж Молдови не було, це збрехати, це злукавити, таке було. Але ми вже давно від цього відійшли. І Молдова зараз є нашим чудовим партнером, країною, до якої ми ставимося з великою повагою і без жодної зверхності. Полякам потрібно також цей пройти шлях усвідомлення, що вони не можуть зі своєї панщини зверхньо ставитись до України, до українців як до холопів. Ми вдячні, безумовно, за допомогу, але будь-яка вдячність, вона має межі і має бути взаємна повага в будь-якому випадку. Я гадаю, що потрібно робити кроки на деескалацію. Я гадаю, що правильно було зроблено в принципі з самого початку, коли Буданов поїхав з непублічним, неанонсованим візитом до Польщі. На жаль, тоді не вдалося цю ситуацію врегулювати. Можливо, з другого заходу зайде, можливо, вдасться винести це все-таки цю дискусію там в площину істориків і експертного середовища з політичного. Ну, але в цьому має бути зацікавленість обох сторін. Ми не можемо просто, як то казав класик, дякую, дуже дякую, кожен день вставати, дякувати по 10 разів полякам, і на цьому все закінчиться. Якщо у них немає мети цей конфлікт закінчити, то що б ми не робили, вони його закінчувати не будуть. Якщо це виключно політична технологія для того, аби набити електоральні бали, то ну, ми хіба що єдиний інструмент, яким можемо користуватися, просто їх ігнорувати, просто робити вигляд, ніби нічого не відбувається, їздити всюди в Європу через Молдову чи через інші країни, всі будь-які програми там на відбудову переносити з Польщі до якихось інших країн і ну, просто не вступати в конфронтацію, але просто робити вигляд, що цього не існує, це нас не торкається. І, скажімо, знаєте, є деякі сусіди, які роками живуть і ніколи не вітаються, ну, але це також шлях в нікуди.
6: Ну так, це час, це гроші, це логістика додаткова, і знову таки це не на нас зараз працюватиме. Я хочу з вами ще одну встигнути новину обговорити, яка заполонила інформаційний простір України. Дізналися ми, що прем'єр Британії Стармер йде у відставку поки що із посади очільника лейбористської партії, але посадою прем'єра він також поступиться після обрання нового лідера лейбористів. Написала про це The Guardian. Вас хочу запитати, в чому причина відставки Кіра Стармера, ну і, власне, що це для України означатиме?
7: Ох, там, насправді, причини дуже глибокі, починаються вони ще з Брекситу, що було величезною помилкою Великої Британії. До речі, всім, хто не бачив, рекомендую до перегляду фільм, такий, таку назву немає, Брексит, там Бенедикт Камамбер, Камбербетч грає в головній ролі політтехнолога, який вас накривав цим Брекситом. Там дуже гарно висвітлена роль Бориса Джонсона, який, на жаль, як мер Лондона тоді, до речі, був головною зіркою кампанії за Брексит. Там описуються всі мобіляції і так далі. І це призвело до багатьох економічних і політичних проблем всередині Великої Британії. Це була величезна помилка для британців, вихід з Європейського Союзу. Там багато, в принципі, накопичилось проблем фундаментальних, які потрібно вирішити. Там потрібно провести глобальну освітню реформу, просто величезну, яка буде коштувати там сотні мільярдів фунтів. Там потрібно провести величезну медичну реформу, тому що медицина в більшості своїй просто жахлива в Великобританії. Британці надзвичайно нею незадоволені. Ну там така ситуація, що більшість людей просто у нас, наприклад, окей, стоматологія дуже дорога в Україні, ну відносно так для звичайного громадянина, але все ж таки
6: вона є.
7: Так, вона є, піти пломбу поставити, це для цього не потрібно дірку продавати. А британці прям купують в аптеках такі пломби чорні, які ставлять собі самі в домашніх умовах або там в підпільницях. Ну, це одні з таких випадків. Ну і проблема оборонки, чому міністр оборони подав відставку попередній, тому що він попросив збільшити принаймні до 3%, зараз 2,6 ВВП йде відсотків на оборонку, він попросив до 3% збільшити. Не на 3%, а до 3% до 2030 року, але йому сказали, що можемо з 2,6 до 2,68 збільшити до 30-го року. Ну, там багато насправді накопичилось проблем, і вони потребують фундаментальних рішень, вони потребують, грубо кажучи, Маргарет Тетчер. Політика, який прийде, прийме максимально непопулярні жорсткі рішення, який буде подавлювати будь-яку опозицію сталевою рукою, який нагне всіх, прогне всіх і зробить просто те, що потрібно, незважаючи на всі політичні наслідки для себе. Поки що претендує зараз мер Великого Манчестера на посаду очільника партії. То, можливо, він якраз буде тією людиною, яка проведе ці реформи. Але це безумовно дуже велика задача, дуже складна ситуація. І непроста робота, скажімо так, на яку зараз не кожен поводиться насправді.
6: Енді Бернем звуть цю людину, так? Щоб на слуху було це прізвище, щоб ми розуміли, про кого йдеться, про наступника Стармера. Слухайте, ну а з іншого боку, от слухаю вас, я і думаю, але насправді чудова і показова історія демократичної країни. Ось що сказав Стармер насправді. Зараз моя партія ставить питання, чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь. Людина, яка не чіпляється за посаду, людина, яка не чіпляється за крісло прем'єр-міністра, розуміє, що його зможуть перемогти на виборах, а відповідно це не в інтересах його партії. Відповідно, хтось може бути кращим за нього, ухвалювати правильніші для держави рішення і готовий піти у відставку. Як на мене, дуже красиво і дуже показово.
7: Так, абсолютно. Це якраз приклад адекватної демократії. Я взагалі дуже люблю, жарто кажучи, іноді подивитись дебати в британському парламенті. Ну, це просто, це насолода для очей насправді. Це дуже якісна політична дискусія, де кожен із тих, хто виступає, підготовлений, кожна промова вичитана, вивірена, зважена, якісна. Ну, на контрасті з американською політикою, де виглядає, наче зібрали, не знаю, якихось сольових наркоманів з підворотні, вдягли в костюми і всадили в президентську адміністрацію, ну, просто якесь бидло неотесане, і коли ти дивишся, потім спостерігаєш за британською політикою, ну, це не те, що небо і земля, це стратосфера і гнітюче підземелля.
6: Розумні виховані люди, скажімо так, про британців і про британських політиків. Пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Назвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядаються розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Кількість загиблих у Кривому Розі від російського ракетного удару зросла до 3, поранених вже близько 20, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, пожежу там вже загасили. Тим часом в компанії ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині рашисти атакували енергетичний об'єкт. Без світла залишились 34 тисячі родин. Ігор Смілянський прокоментував рішення Нацбанку щодо його відсторонення з посади гендиректора «Укрпошти». Він назвав рішення зведенням особистих рахунків з боку голови НБУ та пов'язав його з просуванням «Укрпоштою» ідеї власного поштового банку. Смілянський заявив, що оскаржуватиме рішення в судах, а також попередив про можливі юридичні кроки. Я вам нагадаю, НБУ зобов'язав відсторонити Смілянського. Регулятор визнав його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг. Дефіцит пального в Росії дістався Сибіру. Ліміти запровадили щонайменше у 3 областях. В Омській заборонили продавати пальне в каністри та обмежили продаж бензину до 40 літрів на авто. Для дизеля діють окремі ліміти 80 літрів на звичайних заправках і 200 літрів на трасах. Обмеження також запроваджують в Іркутській та Новосибірській областях. Ну а раніше проблеми з пальним фіксували в Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, південних регіонах Росії та окупованому Криму. Ну і на чемпіонаті світу з футболу триває другий тур групового етапу. Сьогодні заплановані матчі у квартетах К та Л. У групі К о 20-й за київським часом у Г'юстоні Португалія зіграє проти Узбекистану. Також у цьому квартеті в мексиканській Гвадалахарі о 5-й ранку зустрінуться Колумбія та Демократична Республіка Конго. У групі Л о 23-й в американському Фоксборо Англія протистоятиме Гані, а о 2-й ночі в канадському Торонто Панама зіграє з Хорватією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
15: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
16: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
17: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
18: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Усе вірно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Ізраїль, Сполучені Штати і завершення, може ні, війни в Ірані. Але нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, не обмежуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку, на наш сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студію виходить Зєв Ханін, професор політичних наук університету Бар-Ілан. Доброго дня. Чи чуєте мене зараз?
21: Доброго дня, вітаю вас. Я був вам вдячен, якщо б ви попросили ваших колег щось зробити зі звуком, бо я чую вас погано.
6: Я вас чую досить непогано, чую вас добре, але ваше прохання наші звукорежисери почули. Я сподіваюся, що зі звуком зараз у вас також буде все в порядку. Говорити ми з вами будемо про можливе припинення війни Ізраїлю, Сполучених Штатів із Іраном і, власне, тією ситуацією, яка склалася довкола цієї війни. Річ у тім, що в понеділок у Швейцарії завершив перший раунд перемовин між Сполученими Штатами і Іраном. Писали про те, що домовилися вони, узгодили дорожню карту, аби досягти миру за 60 днів. Ізраїль не покликали. От скажіть, будь ласка, що ці переговори для Ізраїлю означають і як в країні на них реагують?
21: Якщо я розумію вас коректно, я продовжу російську, якщо ваша ласка. На самом деле, если я правильно понимаю ваш вопрос, вы, он, так сказать, вас интересует, в какой степени может происходящее серьезно, или пока речь идет о сугубо предварительных соглашениях. На самом деле, речь идет о определенных рамочных пониманиях, параметрах. Это еще не договор, это еще не соглашение, понял, в смысле этого слова. Надо сказать, что иранцы, как всегда, они пытаются выиграть максимум, затянуть время, так сказать, делать те или иные декларативные шаги, уходить из зала заседаний, возвращаться в зал заседаний и так далее, утверждать, что они в очередной раз там все взрывают изнутри, пытаются требовать от американской стороны дополнительных уступок, а после того, как американцы идут на эти дополнительные уступки, они предлагают еще какие-то там новые условия, и так далее, и тому подобное. Главная тема для них сейчас – это привязать каким-то образом соглашению между Соединенными Штатами и Ираном, привязать также еще и ливанскую Хизбаллу и утверждая, что если Израиль будет предпринимать какие-то антитеррористические действия в Ливане против этих главных прокси, того, что называется там алмаз на короне режима Аятолл, теперь это уже на самом деле не столько Аятолл, сколько корпуса стражей исламской революции, то все перестает быть релевантным, и все начинается с самого начала, и опять-таки они угрожают, что они не откроют Армузский прорыв и прочее. В конечном итоге Дональд Трамп инструктирует свою команду идти на все возможные и невозможные уступки. В целом, мы можем говорить о том, что мы находимся не в конце процесса, а в самом лучшем случае в его середине. Проблема заключается в том, что это не договор, что Израиль не является стороной этого договора, если он вообще состоится. Но на самом деле, я имею в виду договор, на самом деле это некое соглашение, с одной стороны, Соединенные Штаты, Иран, с некоторым участием различного рода посредников, которые то ли одновременно являясь объектами удара Ирана, но при этом его партнерами и союзниками, как Катар, например. Там же в эту историю вошли и Пакистан, и Турция. Мягко говоря, тоже не самые благоприятные, не самые демократичные режимы. Турция так вообще, там у власти режим Эрдогана, это некий бывший мягкий, а теперь уже совсем не мягкий вариант братьев-мусульман. Поэтому Израиль со своей стороны пытается, понятно, защитить свои интересы, но надо учесть специфику взаимоотношений премьер-министра Нетаньяху с президентом Дональда Трампа. И то, что мы имеем в данный момент, по-моему, подвис интернет, если я не ошибаюсь. Вы продолжаете меня слышать?
6: Я вас слышу хорошо, а давайте об этой специфике отношений сейчас поговорим между премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и между президентом Соединенных Штатов
21: Дональдом Трампом. Вы можете продовжити українською, я розумію добре.
6: Добре, дякую. Ми можемо про специфіку оцих відносин між Нетаньяху і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом поговорити, скажіть, будь ласка. Що особливого, що не так пішло у цих відносинах? Розпочинали операцію разом. В мене взагалі складалося враження, що Трамп чекав першого удару від Ізраїлю, щоб потім прикриватися, це не ми, це Ізраїль. А зараз ведуть переговори без Ізраїлю. Це керівництво Ізраїлю взагалі не обурює, що без них ведуться переговори?
21: Ну, я даже не насчет руководства Ізраїля, це окрема тема. Якщо ми говоримо о господину Нетаньяху, то, в общем-то, весь свой политический реноме поставил на кон личных особых отношений с Дональдом Трампом, но у Дональда Трампа свои интересы. Свои интересы как президента США и свои личные интересы в данном случае. Во многом у господина Нетаньяху, у него нет других каких-то особых ресурсов для того, чтобы так или иначе укрепить свой авторитет накануне выборов в Кнессет, которые вот запланированы на 20 октября этого года, 2026 года. У Дональда Трампа свои интересы, у него в ноябре midterm elections, то есть промежуточные выборы, то, что называется, выборы в Конгресс из Палаты представителей. И на этом фоне ему крайне важно удовлетворить американского избирателя. Американскому избирателю эта война не нужна, как они говорят. Да? И их больше волнует не ближневосточная ситуация, а цены на бензин. А цены на бензин, которые растут на несколько долларов за галлон, это уже достаточно сильный аргумент, чтобы поддержать не кандидата в республиканской партии, а, например, демократов, или умеренное крыло республиканской партии, скажем, не то крыло, которое поддерживает Дональда Трампа, наиболее консервативное. Дальше у господина Трампа есть хороший вопрос. Если он теряет большинство своей партии в Палате представителей и в Конгрессе, дальше следующим шагом будет выдвижение импичмента против него. Поэтому в этой ситуации ему важно, так сказать, удовлетворить тот случай, когда его персональный интерес, вероятно, совпадает с интересом Соединенных Штатов. Плюс к этому надо иметь в виду, что, в общем-то, для него Иран, понятно, враг, но это вторичная проблема. Первичная проблема – это Китай. Так что растрачивать, как они считают, львиную долю ресурсов на то, чтобы продолжать довольно долгую войну с Ираном, они в данном случае не заинтересованы. Что же касается израильской стороны, то тут мы видим, опять-таки, нужно развести статус премьер-министра, главы правительства и интересы Израиля. Израиль, естественно, отстаивает свои интересы, в этом смысле это суверенное, мощное, активное, эффективное государство. Да? Когда мы говорим о господине Нетаньяху, ну, это вот тот случай, когда надо было бы, как он много раз говорил, единственное, что должен уметь делать премьер-министр Израиля, это говорить американскому президенту «нет». Но именно он, видимо, является первым премьер-министром или одним из первых премьер-министров Израиля, когда ему, президенту Соединенных Штатов, нет никакой возможности сказать «нет». Но вот это вот приблизительно такой расклад. А опросы общественного мнения показывают, что более 60% израильтян считают подобного рода соглашение в том виде, как его продавливает Иран, если это соглашение будет вообще, а именно, что там из него уже вынесли и сворачивание ракетной баллистической программы, и отказ от поддержки своих террористических прокси, и вывоз обогащенного урана из Ирана. Вот, то есть, по сути дела, американская сторона пошла на все возможные и невозможные уступки, а теперь давят на Израиль, чтобы армия обороны Израиля сворачивала активные действия в Южном Ливане против Хизбаллы. И максимум, что позволяется, это отвечать, да, на атаки террористов, а террористы со своей стороны, Хизбалла и Иран вместе с ней, требуют вообще вывода израильских войск из Ливана. Ну, как вы понимаете, обычно в таких случаях стороны где-то там заканчивают весь этот замечательный диалог где-то на середине, но я думаю, что даже до середины.

0: правда, леваков сменили, так сказать, левых социалистов и коммунистов сменили вот такие вот рациональные правые у власти. Я не думаю, что Израиль тут является исключением, но опять-таки, отдавая должное талантам премьер-министра действующего Бениамина Нетаньяху и его вкладом в свое время в израильскую экономику, в израильскую политику, дипломатию. Но сегодня вот этот расклад такой, какой он есть.
1: Ну і також перед початком цього першого раунду переговорів у Швейцарії агенція Bloomberg, і після того, як вихідними стало відомо, що Джей Ді Ванс не поїде на ці переговори, агенція Bloomberg написала, що а от чому ці переговори не відбудуться між Сполученими Штатами і Іраном, тому що Ізраїль проти виводити війська із Лівану, а відповідно Сполучені Штати і Іран тепер не можуть також узгодити спільні позиції. По суті, пролунали прямі звинувачення у бік Ізраїлю в тому, що Ізраїль зриває мирні переговори. Як все це знову-таки виглядало, як це комунікувалося із боку Ізраїлю, і що з цього приводу заявляв, якщо заявляв прем'єр країни Нетаньяху?
0: Я би сказав, що к этому не нужно относиться серйозно. Угу. Це часть вот этого тумана во время вокруг дипломатичного процесу.
1: Надзвичайно важливо, так. Дякую, що ви це пояснюєте.
0: Я это объясняю таким образом, что каждый пытается, так сказать, предпринимая те или иные декларативные шаги и те или иные заявления, выторговать какие-то дополнительные преференции, дополнительные уступки друг другу. И Тегеран, и Вашингтон заинтересованы в соглашении. Вот, каждый, естественно, сформулирует свою позицию как позицию победителя. Иранцы, несомненно, выиграли. Надо все-таки не сравнивать, не ставить знак эквивалент между пониманием победы и поражения европейского типа, западного типа и восточного типа. Да? На Западе принято считать, разгромили твою армию, а армия Ирана разгромлена. Реально, да? ПВО нет, военно-морских сил нет, авиации нет. То есть в отличие, скажем, от уровня доверия к премьер-министру, где там, по-моему, в районе 30-35% доверие к армии колоссальное в Израиле, да? Рейтинг доверия командования армии, генерального штаба и так далее чрезвычайно высок, беспрецедентно высок. Ну, хотя прежде всего потому, что тактически против Цагала никто реально противостоять не может. Да? Ни одна армия Ближнего Востока против Цагала шансов не имеет, и это доказано. Это доказано в Газе, Ливане и против Ирана. Другое дело, как трансформировать военные достижения в политические дивиденды. Да? И у политиков, видимо, свое видение, или, скажем так, в силу ряда обстоятельств отсутствует возможность, так сказать, закрепить политически военные достижения. В остальном, а что касается иранских лидеров, то тот факт, что режим уцелел, это уже грандиозная победа вне всякой связи с тем, какой именно ущерб понес Иран как страна, иранский народ как народ, да, и иранская армия, которую нужно, по сути, создавать заново.
1: Дякую, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Зев Ханін, професор політичних наук університету Бар-Ілан, спілкувався зі мною. Ще раз вам дякую дуже. Друзі, я нагадаю вам, напередодні стало відомо, що Сполучені Штати і Іран завершили перший раунд переговорів, узгодили дорожню карту, аби досягти миру за 60 днів. Інформація така з'явилася напередодні. Пам'ятаємо, що перший раунд цих перемовин відбувався у Швейцарії. Ну, а заявили про це з відповідною заявою виступили Катар і Пакистан, які є посередниками у переговорах. Все це передавало CNN. В угоді йдеться, що сторони за результатами перемовин домовилися створити комітет для політичного нагляду і посередництва в переговорному процесі, а також сформували робочі групи із питань ядерної зброї, санкцій і ефективного вирішення вирішення конфлікту переговорна команда від сторін буде звітувати комітету. Крім того, сторони також узгодили дорожню карту, аби досягти мир за наступні 60 днів. Домовилися країни про лінію зв'язку, аби уникати інцидентів із цивільними суднами, які проходять через Ормузьку протоку, і гарантувати їм безпеку. Така офіційна інформація, офіційні повідомлення. Також розуміємо з вами, що Ізраїль на ці переговори не покликали, і пам'ятаємо кількаденну заяву від прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який сказав, що Ізраїль не виводитиме свої війська із Лівану, що це питання безпеки самого Ізраїлю і цивільного населення в Ізраїлі, і що він цього робити не збирається. Були навіть висунуті звинувачення на адресу Ізраїля в тому, що ця країна, саме ця країна, зриває мирні переговори між Сполученими Штатами і Іраном. Тим не менше, як ми бачимо, перший раунд таких переговорів вже відбувся. Що ж, ми будемо уважно стежити за тим, як розвиватиметься ця ситуація. Я ж на сьогодні буду з вами прощатися. Завтра почуюся обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. У Кривому Розі зростає кількість поранених внаслідок російського удару балістикою. Кілька годин тому російські терористи атакували місто, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, пожежу там вже загасили. На жаль, загинули троє людей, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тим часом в компанії ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині росіяни атакували енергетичний об'єкт, без світла залишались 34 тисячі родин, Проте енергетики оперативно розпочали відновлювальні роботи, ну і вже за кілька годин електропостачання повернули родинам. У Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та Євросоюзом. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресора Лавров заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з Україною дослівно з тієї точки, де він був зупинений. Та вкотре звинуватив Київ у небажанні вести діалог. Тим часом помічник диктатора Ушаков заявив, що Росія також готова до контактів з Євросоюзом. За його словами, з боку ЄС уже були окремі спроби налагодити комунікацію з Москвою. І, мовляв, російська сторона готова до такого діалогу. Офіційної реакції України та Євросоюзу на ці заяви поки що немає. Ну а в Єврокомісії тим часом висловили оптимізм щодо подальшого просування України до членства в ЄС. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель готовий до відкриття всіх переговорних кластерів для України та Молдови вже в липні. Вона наголосила, головною умовою залишається виконання обома країнами необхідних критеріїв. За словами Кос, Єврокомісія і надалі працює над розв'язанням двосторонніх суперечностей між країнами-членами ЄС та кандидатами на вступ. Також вона повідомила, що на конференції з відновлення України у польському Гданську очікується понад 5 тисяч учасників та підписання понад 20 проєктів підтримки інвестицій. Для учасників національного мультипредметного тесту оприлюднили результати. Йдеться про абітурієнтів, які складали тест 8 та 9 червня. Вони можуть переглянути свої офіційні бали за шкалою від 100 до 200 у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Результати інших учасників, які проходили тестування пізніше, мають з'явитись в особистих кабінетах не пізніше 3 липня. Абітурієнтам нагадують також, для вступу до українських вишів достатньо електронної інформаційної картки результатів, тоді як для подання документів до закордонних закладів освіти може знадобитись офіційний паперовий витяг з підписом і печаткою установи. На пішохідному пункті пропуску Малі-Селманці Велькес-Леменце можливе тимчасове уповільнення оформлення громадян. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, з 25 до 27 червня на пункті пропуску проводитимуться монтажні роботи та перепід'єднання інженерних мереж. Через це можуть виникати затримки під час контрольних і пропускних процедур. Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною поки що немає Віталія Сича, але, здається, це востаннє найближчим часом його зі мною немає. Я вже чекаю його повернення, дуже скучив, якщо ти мене чуєш. Віталік, ти знаєш, ти маєш поспішати додому, до рідної хати, якщо можна так сказати. А поки що я сам, сьогодні знов режим моноп'єси. Ну і вкотре нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Івано-Франківщині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати на заробітки до Польщі, бо що там зараз робити в цій Польщі, ви мене розумієте. Насправді це так кумедно, бо дуже любить Віталій тему Польщі, прямо постійно хоче поговорити про Польщу, а як тільки тема Польщі стала найбільш гарячою, його немає. Оце не пощастило. Тому доведеться мені трошки перебирати на себе його функції, говорити про то чергове загострення, яке сталося у поляків відносно України. Причому тут важко навіть казати загострення в взаємовідносинах між Україною і Польщею, бо Україна взагалі нічого не робить. Щось відбувається у поляків всередині, вони взяли, втягнули Україну в свою внутрішню політичну повістку і намагаються гратися цією темою, популістично використовувати це і розмухуючи ненависть до українців. До речі, дуже кумедно має бути багатьом українським прихильникам чистої раси, зазвичай вже вважають фразу, дивіться, фашисти дуже популярні стали зараз у Німеччині, всі ці АФД, тому що там понаїхало всяких там поганих народів. Але та сама риторика, що є у АФД, та сама риторика є у Польщі. А єдиним поганим народом у Польщі є українці. Ну, достатньо кількості. То що? Що ми будемо з цим робити? Може, визнаємо, що нема особливої різниці, і питання в тому, чи є у країни якесь імперське загострення, чи є якісь внутрішні проблеми, які вирішуються пошуком винних, а винні це завжди інакше, бо зараз в Польщі те саме і відбувається. Власне, про що я? Зараз у пана Навроцького буде дуже-дуже багато орденів. Може їх подарувати Трампу. Ото людина зрадіє. Цих 4 ордени, як мінімум. А ще Гройсман, 5 орденів. Може Трамп отримати одним махом. Навроцький, звісно, сказав, що нікому не буде дарувати, покладе кудись там в морозильник, буде їх тримати. Але тим не менш. Вирішив президент Польщі таки забрати орден у Зеленського через те, що один з підрозділів української армії був названий іменем героїв УПА. Причому, що, напевно, в кожному містечку Польщі є вулиця імені армії Крайової, але ж ми нічого про це не кажемо. Хоча військові злочини, які, на жаль, траплялися з обох боків 100 років тому, а вони були, ми це розуміємо, і з боку української повстанської армії, і з боку поляків, ну, вони були, да, і, але не тому, що хтось там когось вирізав, зараз герой УПА є символом боротьби, да, причому боротьби за незалежність України, а не проти поляків. Але от загострення сталося, знову ж таки, це використали. Як привід, пан Навроцький суддя вирішив використати це, щоб поставити на розтяжку Туска, для того, щоб підставити його фактично, залишивши за ним остаточне рішення, технічне остаточне рішення. І тут, судячи з усього, напевно, нещодавно була зустріч Зеленського і Туска, і, напевно, вони проговорили, що треба робити в цьому випадку, і Зеленський, щоб забрати у Туска цю необхідність, взяв і сам відмовився від ордена, надіслав його новою поштою. Красиво. Потім була цілий ланцюг відмов колишніх українських президентів від цього самого ордену, тільки Янукович не відмовився, ну, може би, в нього немає, таке буває. Мені, до речі, це не сподобалося. От дуже багато єднання напроти прапору, багато людей схвально відгукувались проти стосовно цих рішень, мені це не сподобалось. Бо, наприклад, коли пан Ющенко був президентом, він отримав цю нагороду не від рук Навроцького, і вона вручалася від імені польського народу. Навіщо нам зараз? От зараз це загострення у Польщі, нам його ескалювати не треба. Нам треба, ну, у вас загострення, ну, лікуйтесь. Да? Ми вас не чіпаємо, ви там самі маєте вилікуватися. А ми от коли починаємо підвищувати цей градус, ну, це не дуже корисно, да? Бо, знову ж таки, Польща наш партнер, польський народ, нема братських народів, але є так чи інакше народ країни, з якою в нас дуже багато спільного і буде в спільному майбутньому, бо нам потрібно вступити в Європейський Союз, і нам тут знову ж таки потрібно зберігати нормальні відносини з Польщею. Загострення, яке зараз є, через дії конкретних політиків, конкретних націоналістів, праворадикалів, ну вони є, але нам її поглиблювати не треба. Тому мені не сподобалось, насправді, те, що сподобалось багатьом, коли Сибіга почав відмовлятися від ордена, Буданов, колишні президенти. Потім Гройсман вже вимушений був долучитися, бо знайшов у себе в шухляді, напевно, цей орден і подумав, ну чорт, ну зараз буде виглядати не дуже, коли я його собі лишу. Бо вся ця стадна історія, вона не лишає вибору. І всі побіжали, і я побіжав, бо не можна не біжати. Це дуже часто відбувається на фондових ринках, коли всі розуміють, що вже бульбашка, все, КП. Але хто всі інвестують, і я ж не можу не інвестувати, бо що про мене люди скажуть, знаєте, як оце у селі. Єдина зараз людина, яка витримує це, ну, із великих, Баффет, на Баффет, фонд Баффета який. Ну, да, ми зараз менше заробляємо, у нас кеш, але йдіть до біса, ми не будемо інвестувати в перегрітий ринок, в супервелику бульбашку. От десь така сама історія трапилась зараз з цими орденами, і ніхто не зміг утриматися, всі повертали. Тому мені це я був би проти того, щоб їх повертати. Зеленський правильно, да, хочете забрати у мене орден, забирайте, Бог з вами, нам цей орден не дуже потрібен. Ваш орден, можете його потім Путіну переслати, ну або Трампу подарувати, як говорило. Але, власне, ну, не треба нам грати в цю гру з поляками, да, бо вона неправильна, да, це програшна гра, і вона має радикалізувати наші відносини і так далі, а нам це не потрібно. 100 років воно нам потрібно. Але вже сталося, вже ордени повернули. Ну і зараз питання Руба, а що Гданськ? Да, на цьому тижні конференція в Гданську. Куди мав поїхати президент, куди мала поїхати українська делегація, польська делегація. Це конференція з відновлення. У мене вже половина моєї ленти Фейсбуку або в Гданську, або по дорозі в Гданськ. Бо, власне, ну, скучно тусити всім разом в Києві на івентах, які зараз кожен тиждень відбуваються. Давайте всі поїдемо, потусимо в Гданськ. Тим більше, що для багатьох це привід виїхати з країни і отримати відпустку. Хоча зараз з тією погодою, яка в Європі, 40 плюс градусів, ну, його в баню таку відпустку, насправді. Навіть якщо є можливість туди виїхати. Бо, знову ж таки, 40 плюс, Ель-Ніньо, це те, що ми вже тут говорили не раз. Цього року рекордний рівень Ель-Ніньо, це буде суттєво впливати і на погоду, і на врожаї. Тому багато чого буде недостатньо вирощено цього року. Добре, що є перехідні запаси, тільки рис там, скоріш за все, постраждає. Але, тим не менш, оці 40 градусів, які зараз по всій Південній Європі, які дісталися і до Києва, і до Львова, 30 плюс те, що ми зараз бачимо, це не робить для... Ну, для мене б не робило приємну ситуацію, коли ти їдеш туди у відпустку і що, і сидиш під кондиціонером. Але багато людей поїхало в Гданськ, там буде підписано багато, під це приурочено багато підписань і так далі. Ну, це символічні речі, але вони робляться раз на рік, як минулого року, наприклад, у Римі, зараз будуть робитися у Гданську. І отут питання Руба, чи поїде, чи не поїде туди президент. Навроцький вже сказав, я не поїду, бо мене не запрошували. Ну, дійсно, тебе не запрошували. Туска запрошували, прем'єр-міністр, нормально. Але, схоже, так виглядає, що президент не поїде, президент України. Але поїдуть там українські урядовці. Напевно, все ж таки високий рівень делегації збережеться. І, знову ж таки, це потрібно робити, бо не потрібні ці жести, ах, ми з вами тепер не дружимо, не розмовляємо. Плюс це точка, площадка, де ми публічно комунікуємо з Європейським Союзом. Там буде, судячи з цього, підписана ця перша перші гроші. Це не позика, це де-факто гранти. 3,2 мільярди доларів цих 90 мільярдів, які прийдуть в бюджет. Тому урядовцям точно їхати туди треба, а президент, судячи з усього, не поїде. Знов ж таки, ну, це його позиція. Як на мене, краще було б поїхати і таким чином демонструвати, що у нас претензій до Польщі як країни і польського народу немає. Да, якщо у якихось польських політиків якесь там загострення, то їх це особисті проблеми. І не втягуйте нас, будь ласка, в свою внутрішню польську політику. Нас вже там в американську якось втягували, нічого доброго це нам не принесло. Тому не сподобалось і не треба це повторювати. Але подивимось, кілька днів буде ця конференція, ближче до кінця тижня ми розберемося, що там буде і наскільки проблемною ця буде історія. Ну, а поки Польща може перетворитися теоретично, я не думаю, що перетвориться, але президент, напевно, хотів би перетворити її на Нову Угорщину, але добре, що там половина поляків все ж таки голосує за адекватні партії, і Туск і його політична сила, і їх коаліція – це адекватні люди. І вони будуть стримувати всі ці. Тому зараз на роль Нової Угорщини, до речі, претендує Болгарія. Вони вже, там вже відбувалась зміна уряду, туди прийшли якісь проросійські пацани. Може, там і дівчата є, але не знаю, домінують пацани. Ну, це, звичайно, ознака такого руського миру. Да, ці традиційні цінності – це ж руський мир, абсолютно. Да, і в рамках цієї традиційної цінності місце жінки десь на кухні народжував. Да? Народжувати, готувати їжу, іноді ходити до церкви. То от там переважно пацани в таких країнах при владі, і вони зараз почали вставляти палки в колеса санкціям, і дуже показово, знаєте, як хрещеного батька було, хто перший прийде до тебе, той твій ворог, а хто перший зараз буде блокувати санкції проти патріарха Кирила, той новий фаворит Русні. От ми бачимо, ці санкції почали блокувати болгари. Восхитились, знаєте, болгари восхитились. Тому маємо те, що маємо. Неприємно, але знову ж таки на рівні Орбана воно не буде зашкалювати, як в Польщі, як в Болгарії. Але, звісно, це ускладнить наш процес євроінтеграції, ускладнить отримання допомоги, ускладнить там введення нових санкцій, але не блокує цей процес. І знову ж таки, оця от рівень протистояння з польським істеблішментом не треба доводити до рівня, коли це може призвести до незворотніх шахів, з якої вибратися буде дуже важко, і воно стане зворотнє-незворотнє. Як зараз, наприклад, у Трампа в Мілоні. Там такий срач. Трамп не знає, на що він нарвався. Він вирішив посперечатися з сильним політиком і італійською жінкою в одному обличчі. От він попав. Пам'ятаєте, була ця історія, коли Мелоні вимушена була обирати між Папою Римським і Трампом, і, звісно, обрала Папу Римського. Потім європейці, ніхто не долучився до бажання Трампа бомбити Іран, бо з самого початку бачили це дуже програшну стратегію. Були проблеми там з використанням баз НАТО на території Італії. О, Трамп ображений і почав зараз дошкуляти Мелоні. Але вона йому дала так... сказала, ти на свою популярність подивись, ну, а може там свій басейн заглянь, і, да, що ви там наробив, і соромно такою корупцією дрібною займатися, якщо ти президент США, да, коли в тебе цвіте басейн, бо ти найняв свого дружбана з Мар-а-Лаго, і той трошки не впорався. Ну, буває, да. Але це позоріще за позоріщем, яке переслідує Трампа, який постійно перемагає, це, звісно, вже стало якимось мемом. Не, і іноді є такий жарт, напівжарт, що добре, що рік тому Трамп вирішив підтримати Ізраїль, а не Україну. І іноді ми, нам там навіть легше від цього. Зараз, правда, дуже бідкається русня, виходять, ниють, що дух Анкоріджа кудись випаровується, що їх знов обвели навколо пальця, подурили і так далі. Коротше, бідкається Лавров, кампанія, Путін іноді виходить, дух Анкоріджа вивітрюється. Бо Трамп не любить невдах. А росіяни зараз виглядають як невдахи. І тут, звісно, українські збройні сили в першу чергу долучилися до цього. Ми бачимо посилення ударів. Минулої п'ятниці, звісно, ми тут всі раділи ударом по Москві, але це, напевно, така спорадична акція, яка часто повторюватись не буде. Це такий суперякісний десерт. Але те, що перманентно, і те, що є, судячи з усього, частиною нашої стратегії, це вибивання... для вибивання тилів і ізоляція Криму. І зараз Крим максимально ізольований, взагалі палива немає. Не тому, що там всі НПЗ не працюють, ні вони якісь працюють на Росії, але його доставити, фізично доставити в Крим неможливо. Кілька поспіль якісних влучань, і палива в Криму нема взагалі. Це, до речі, означає, що все, курортний сезон зірвано, зрозуміло, що зараз ніхто туди не буде їхати, нема можливості і не буде. Що будемо тиснути на російську владу через велику кількість соціальних проблем, які це породжує, бо так чи інакше велика частина Криму підв'язана під туристів, під обслуговування туристів і так далі. І це буде викликати велике невдоволення у населення, а велике невдоволення буде транслюватися пред'явою до влади, а що ти слабкий такий, друг Путін, що ти нічого не робиш? Власне, я думаю, що це і є наша стратегія, тиснути таким чином, тиснути психологічно, демонструвати постійно, шаг, крок за кроком цю слабкість. І ну, і ми іноді деякі речі маємо взагалі тепер за Путіна робити, як то бомбити Воронеж. Вчора прилетіло дуже якісно важливий військовий завод. І характерно, що прилетіло не українські фламінго, які то є, то нема, то літають, то не літають. Прилетіли Storm Shadow. І ми використали Storm Shadow, британські ракети, по канонічній території Росії, по Воронежу. Ну, але, знову ж таки, бомбити Воронеж – це російський мем, то, може, британці не дуже боялися його використовувати. І хорошо попали, от коли Storm Shadow летять, вони летять. Да, вони потрапляють, і показово, що це сталося в день, коли забили на повітряну тривогу, звісно, хто в Росії реагує на повітряну тривогу на воєнному заводі, і багато жертв через людей, які виробляли зброю, яка мала вбивати українців. Тому я буду розлюдненим, я не буду шкодувати, мені не шкода цих людей, я буду радіти з цього приводу. І, власне, це прям приємно виглядає, знов таки, як такий новий удар. І дефіцит палива в Криму, удари по Воронежу, слабкість, яка постійно повторюється, яка відчувається всередині Росії. Ну, є така ефемерна історія, як російський фондовий ринок, бо після 22-го року, після санкцій, ну, справді, частково після 14-го, але повністю після 22-го, всі гроші звідти пішли, лишився він як річ в собі. І не є вже якимось індикатором, але, можливо, внутрішні настрої на Росії він відображає. І от ці внутрішні настрої такі погані, що вже 15 тижнів поспіль фондовий ринок Росії падає. Це при тому, що якщо ми подивимось на фінансові ринки світові, там американські і всі інші, які до нього прив'язані, все дуже близько до історичного максимуму, всі бульбашки максимально надуті, а тут раптом 15 тижнів поспіль. Ну і тут ще ведмежу послугу фондового ринку Росії Набіуліна створила, вона вийшла в п'ятницю, повернулась після хвороби і знизила облікову ставку, але не так сильно, як очікувалось. Плюс сказала, що через ризики для бюджету через війну, а саме бажання ще більше збільшити видатки, гроші, на яких немає, які доведеться читайте між рядків, друкувати самі Набіуліни. І через бензинову кризу, а саме зростання вартості бензину на тлі дефіциту, інфляційні ризики для російської економіки зростають, а тому знижувати ставку не можна швидко. І це прям також розстроїло багатьох росіян, які очікували там дешеві гроші на горизонті. Он же виліз Зюганов, пробиваючи ідею, а давайте конфіскуємо вклади російського населення, які лежать в банки. Ні, у комуністів завжди одне і те саме в голові, конфіскувати якісь вклади, ще фантомні болі кінця Радянського Союзу, коли це де-факто зникло всі вклади в Росії, в радянських банках, і багато українців досі кажуть, а де мої гроші, коли там були. Але фішка в тому, що не можна прийти конфіскувати вклади у банках, бо там нічого немає. Бо банки ті вклади, які беруть, вони видають у вигляді кредитів. Тому не лежить в банках грошей. Да? Тому дуже часто українці люблять повторювати, о, зараз там конфіскують якісь гроші у росіян, ха-ха. Да нічого не можна конфіскувати, бо цього немає. І ті вклади, які тоді були втрачені, в кінці Радянського Союзу, втрачені населенням, чому вони були втрачені? Радянський Союз був банкрутом. Тому він розвалився. Він останні 5 років був реально банкрутом. Це в тому числі штовхало Горбачова на перестройку, намагатися щось вирулити, не вирули, бо ну, не їде, да, мертве вже. Що мертво, умереть не може, але вижити також не може. Зараз, до речі, в тій самій ситуації опинилася Куба і так само започаткувала свою перестройку. Вони там активно переходять, відмовляються від комунізму. Минулого тижня заявили, проголосували відразу партія і правительство, всі реформи, закони, законка і так далі, щоб перейти від комунізму до нормальності. Так от, Радянський Союз був банкрутом, у нього був шалений дефіцит бюджету, а фінансували його хто? Банк. Сбербанк. Тобто він брав вклади населення, брав у людей гроші. Людям ті гроші все рівно було дівати в Радянському Союзі нема куди. І віддавав це в бюджет. А в бюджет і ці гроші проїдав. І все. І в певний момент часу повернути ну, нема кому, нема чим, все. Тому в Сбербанку нічого не було. Зараз в російській економіці так не працює поки що. Хоча, знов ж таки, оце бажання збільшувати фінансування за рахунок внутрішнього боргу, це плюс-мінус повторення тієї самої історії. Давайте беремо гроші з банків і будемо фінансувати де-факто війну, а повертати, ну, а нема чим повертати. Але це довгострокова історія. Але, де-факто, те, що хоче зробити комунізм, комуніст Зюганов і комуністи люблять експропріація, ринковими механізмами зараз робить Набіуліна. Але тільки розганяє цей процес. Побажаємо їй удачі на цьому шляху. Бо чим швидше це все не вернеться, знову ж таки, не треба очікувати, що воно не вернеться швидше, але чим швидше не вернеться, тим краще. Але те, що десь є відчуття, що а скоро не вернеться, ну, воно присутнє, і зараз, згідно закритих опитувань, там нещодавно вийшла ця інсайдерська інформація від Росії, коли вони проводять опитування, влада російська, то люди почали більше 50+% відповідати їм, закінчуйте нафіг цю війну. Причому це не збільшення кількості антивоєнних росіян, ні, немає там переважної більшості антивоєнних росіян. Там є росіяни, які кажуть, ми хочемо закінчити, бо це вже виглядає погано. Давайте закінчить хоч якось. Порішай вопрос, Путін, ти ж завжди рішав. Причому так само вони делегують це право, кажуть, якщо треба чимось вдарити по Україні, вдарте. Ну, зрозуміло, мається на увазі ядерна зброя, скоріш за все. Тому навіть на це вже дає добро російський народ-богоносець. Типу, давайте ви будете бомбити Київ ядерною зброєю, ну, бо що ж треба робити? Але ми розуміємо, що щоб бомбити ядерною зброєю, треба отримати ок від Китаю, а Китай такий ок не дає. Ну, і, власне, впираємося в ситуацію, що росіяни розказують, що ми ще не починали, насправді використали все, що могли, і в результаті зараз саме Україна може дозволити собі ескалацію. Бо ми підвищуємо ставки, ми підвищуємо цей тиск, ізоляцію Криму, ударами по Москві. А Путін вже все, що зробив раніше, може тільки повторити. Будуть удари по Києву? Да, звісно, будуть. Да, у нас знову зараз майже 10 днів не було ударів. Це означає, що просто день удару наближається. І ми знов, спілкуючись між собою, приходимо до практики. Ну, чорт, ну сьогодні незручно, краще б завтра били, да? Коли завтра день, коли можна не виспатися. А сьогодні, наприклад, ну, хочеться поспати, да? І тому давайте ви сьогодні не будете бити. Але це як не вони би так били і раніше били, і нічого нового вони зробити не можуть. А Україна, підвищуючи ставки, навіть вже на Financial Times зараз виходить стаття про технологічну перевагу України і так далі, показує, що все працює. А тут тим більше, що зараз з Ірану зняли санкції, прямо офіційно вже дозволяють їм продавати свою нафту, що нас дуже радує, бо це означає, що ця нафта виходить на ринок, а це означає, що там на ринку буде менше місць російській нафті. Ось сьогодні барель Бренту зранку коштував $77. Нам би знов хотілося, щоб воно пішло там 60 і менше, звісно, да, але поки що навіть такий рівень вже задовільняє, вже каже, що надприбутки росіян закінчилися, що прям дуже нервувало спочатку. Але оце все разом робить ситуацію такою, що тиск є. І от минулого разу я робив припущення дуже сміливе, що, можливо, ядерна зброя – це буде способом Путіна здати назад. Тобто почати погрожувати ядерною зброєю, сказати, що він цим чимось домігся, і після цього зупинити війну на лінії зіткнення і відповсти, може там воювати з внутрішніми ворогами, воювати з Вірменією чи з кимось іншим, але відповсти. І будемо чекати, що вони придумають, з чим вони будуть відповідати, бо зараз в них відповіді немає. І те, що ми бачимо в Криму, там навіть в Артек більше діти не їздять, російські діти, звісно. А це образцово-показательний табір, ми ж це розуміємо. А зараз сказали, ні, все, ніхто більше не їде, ну, бо палива нема, і забезпечувати це все дуже-дуже важко. Тому цікаво. Цікаво, ми будемо спостерігати, бажаючи, звісно, удачі Мадяру і компанії, не тільки Мадяру і компанії, це всім, давайте так, всім Збройним силам просто. Мадяр іноді є таким уособленням, як його сили безпілотних систем, уособленням тих змін, які відбуваються на полі бою з застосуванням дронів і інших роботизованих систем. Тому, звісно, ми тут прям дуже раді. І це все було про хороше. Тепер поговорю про сором. Сором, про те, що від чого мені соромно. А саме, знов, якісь фашистуючі молодчики, а по-іншому не можна сказати. Знов якісь люди в балаклавах, які відстоюють традиційні цінності. Що таке традиційні цінності, вони не говорять. І чому вони відстоюються в компанії інших хлопців? Наче це якась голуба устриця вийшла на прогулянку. Вони намагалися, знов погрожуючи насиллям і застосовуючи насилля, зірвати прайд. І це прям дуже-дуже неприємно, бо, знову ж таки, є люди, які живуть своє життя і хочуть жити своє життя. І вони хотіли пройтися мирним фестивалям по вулицям Києва. Але знов кожного разу є якісь традиціоналісти, які, напевно, хочуть традиційно бити своїх дружин. Що, це ж традиційна цінність, традиційне право бити своїх дружин, право бити своїх дітей, право бухати і вмирати в 40 років від там того, що ти бухав, і інші традиційні цінності. От щось такий набір вони відстоюють абсолютно в чоловічій компанії, ще й в балаклавах. Чому ти відстоюєш традиційну цінність в балаклаві, мені не дуже зрозуміло. Вони їм там так само, там є якісь інтерв'ю, також не дуже було зрозуміло, що вони там роблять, але оце от треба показати силушку, якщо вийде когось побити, ну це прям соромно. Бо це не про цінності Європейського Союзу, це абсолютно цінності руського миру. Побити якогось гея, да? Не дати людям жити життя так, як люди хочуть жити це життя. Бо вже, ну, є наука, яка каже, дивіться, це не залежить від виховання, це залежить від того, що відбувається, поки ви в утробі матері. Ви народжуєтеся або геєм, або гетеросексуалом. Це абсолютно природна історія, бо певний відсоток нетрадиційної сексуальної орієнтації є абсолютно у всіх тварин. І він плюс-мінус там 5-10% скрізь. Да, тому це нормально. І для суспільства треба, щоб ці люди реалізовували себе. Для того, щоб вони реалізовували себе, а вони можуть реалізовувати себе в творчості особливо, або в інших, в Збройних силах України є багато геїв. То треба їм не заважати, треба не створювати атмосферу ненависті навколо нього. Але ні, знову виходять якісь молодчики, які хочуть цю атмосферу ненависті створити. І, ну, для мене там типові штурмовики, да, чому вони на Хрещатику ходять, да, і вони так заряджені, що, здається, вони б готові вже штурмувати якусь посадочку. Чому вони хочуть замість цього поштурмувати якогось гея, чому вони так зациклені на геях і лесбійках, у мене так саме питання. Що з вами не так, хлопці, да, чому вас це муляє, чому ви про це думаєте постійно? Думайте про дівчат, якщо ви такі традиційні. Да, ні, ви думаєте про геїв. Ну, вам це жити не дає. І знову ж таки, ця проблема, не дивіться так, ні, той виклик народжуваності ніяк не пов'язаний з тим, що є в нас чи нема свободи для людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Бо ці люди б і так не народжували в класичний спосіб в гетеросексуальних парах. Ну, бо як у там звичайного гетеросексуального чоловіка не спрацює цей механізм. У мене не спрацює воно, да? Коли поруч буде хлопчик. Так само у них і у жінок не спрацює на чоловіка і так далі. Ну, тобто вони не будуть народжувати. Вони вже виключені з цього ринку гетеросексуальних весіль. Тому просто, якщо у вас багато бажання застосувати насилля, то зараз є фронт. І там є багато людей, а саме русня, яке це насилля заслуговує. Да? А і все. Бо в інакше, бо, знаєте, що от сімейні цінності, вони кажуть, ми за традиційні сімейні. А що таке сімейні цінності? От що воно таке? Да, ці люди скажуть. Бо, як на мене, сімейні цінності – це цінності любові. Тобто, коли люди люблять один одного. І які це люди люблять один одного? Головне, дорослі люди. Не треба тут мені притягати в педофілію і так далі. Дорослі люди, які люблять один одного. І якщо дівчина любить дівчину, і в них любов, то дайте їм жити це життя. І це традиційна цінність, якщо для вас традиційна цінність – любов. Да, якщо традиційна сім'я для вас – це особливо головне в традиційній сім'ї, що там був хлопчик і дівчинка, але це не про любов, то що, про що ви? Да? А якщо про любов, то яка вам різниця, хто там що любить? Ну, я вже втомився приводити цей приклад, що навіть у суперконсервативної мага-аудиторії, навіть у Трампа і так далі, міністр фінансів, відкритий гей, який має двох усиновлених дітей. І, до речі, знову ж таки, у геїв, які усиновлюють дітей, діти не виростають геями. Нема такого, да? Нема такого зв'язку. І все нормально, і для Трампа це нормально, хоч він такий весь альфа-самець. Бо суспільство там вже пройшло ці етапи, коли ви хочете спалювати тих, хто на вас не схожий. Бо це прям те саме. Да? В суспільстві плюс-мінус однаковий відсоток шульги і геї. Ну, давайте будемо, знаєте, як Радянському Союзі намагалося перевчити шульги, так само намагалися лікувати геїв. Ну, навіщо? Да, от Бесант гей, і що, у нас є претензії на нього, що він гей чи у Трампа? Ні. У нас є претензії, тут зараз виходять статті, що він там про Україну говорив і про Зеленського, і там не дуже приємні речі він говорив. Ну, бо він сюди приїхав, намагаючись продавити Україну на угоду про корисні копалини у вигляді, яка була дуже-дуже не файною для України. А Україна чітко сказала ні. І там було, що Зеленський і Бесант кричали один на одного, чи просто Зеленський кричав на Бесанта. Після цього вони повернулись, підписали нормальну угоду, яка зараз якось там робить. Головне, шкоди для України не робить. Да? І нема там здачі капітуляції, здачі національних інтересів. Після цього він образився, і там Трампу погані речі розповідав про Зеленського і так далі. Ну, окей, це їх особисті, знову ж таки, проблеми. Але головне, що сексуальна орієнтація не визначає, яка ти людина, і треба дати цим людям жити повноцінне життя, і тоді вони будуть ефективніші. І ми всі разом, як суспільство, будемо ефективніші. Це знаєте, як всі ці дуже радикально мусульманські країни, де жінки виключені з ринку праці. Хто від цього програє? Від цього програють виключно ці країни. У мене зараз є 20 красивих прикладів, які один з них повністю стосується України. У нас же зараз дефіцит чоловіків по зрозумілій причині через мобілізацію, і багато компаній вимушені на традиційно чоловічі професії наймати жінок. І як виявляється, воно робить. Наприклад, є Мітінвест, у нього є водії Белазу. Ну, так, ви що таке Белаз, ви уявляєте, там шини зростом з мене. І для того, щоб... І там ефективність визначається, як довго цей Белаз їде. Да, бо він має з кар'єру виїсти нагору, перегрузити і все. Більше він нічого не потрібен. І найдорожче в ньому ця шина, яка супер дорога. Так от, і виявляється, взяв Мітінвест, взяв дівчат, навчив, вони почали їздити, і виявляється, шини у них тримаються довше, ніж у чоловіків. Прекрасно. Це працює. І жінки освоїли суперчоловічу професію і можуть це зробити. І це що призводить до того, що ефективність українського суспільства стає вища. Тому у нас, наприклад, цей великий брак кадрів, який з нами і буде, звісно, ми не вилікуємо і без трудової міграції, але є внутрішні ресурси всередині країни. Перше, це ейджизм, який є, а саме є багато людей, які там випадають з ринка праці після 50-55, бо не можуть знайти роботу, хоча вони зараз можуть бути набагато ефективніші, ніж там люди 20-25 років, які вигорають через тиждень. Плюс, так чи інакше, ситуація змінюється, люди живуть довше, здоров'я зберігають довше, і тому і можуть працювати довше. Оце іджизм, плюс жінки, які дуже надовго випадають з ринку праці через дітонародження, що створює для них і проблеми на ринку праці перед декретом, або перед потенційним декретом, і вони надовго застріють. Це внутрішній ресурс, який в нас є, який ми маємо використовувати, і тому це традиційність. Традиційність ні при чому, да, все. Плюс ще одна традиційність, а це вже французький експеримент, мені нещодавно розповіли. Є певні ліцеї у Франції, де хлопчики і дівчата в точних науках навчаються окремо один від одного. Ну і здається, сексизм, да, типовий сексизм, але виявляється, що навпаки. Бо дівчата в окремих класах від хлопців демонструють кращі результати в цій науці, ніж вони з хлопцями і ніж класи з хлопцями. Оце дуже важливо. І пояснення цього дуже просте, бо суспільство, це навіть у французьке суспільство, затюкує дівчат, кажучи їм, що ну не можуть вони бути кращими, ніж чоловіки в творчих професіях, бо в мозок який же не такий. Да, от подивіться, всі великі математики, за дуже рідким виключенням, чоловіки. Так тільки нічого, що у жінок просто шансів не було стати великим математиком, бо їх залишали на кухні. Да, і вони максимум вчилися, якщо освіта була мовом, релігії і, може, там танцям якимось. А якщо починають навчатися на рівних, то демонструють іноді кращі результати і точно не гірший результат. Тому от вам і ще один показовий приклад, як не має бути оцього консервативного традиціоналізму, бо це шкідливо, це шкодить нам розвиватися. От, власне і все. Тому от почитаю, тут збудилися люди на темі Прайда. Фурса, якого дідька, в яких діти, в яких ще не сформувалося явлення просвіти, які впитуються підряд, мають дивитися, як мило він публічно демонструє, бла-бла-бла. А чому? Ну, що значить у дітей має скластися, що будь-яка така поведінка нормальна. Тобто ви, коли так кажете, що діти з самого початку мають десь вивчати, що геєм бути погано, і якщо треба є гей, то треба його чмиріти. Ні. Якщо ви гей, вести себе як гей – це нормально. І діти мають це вивчати з самого початку, і це зараз працює в усій Західній Європі і в Штатах. Тобто діти бачать, що це нормально, і окей, і нема відторгнення. Це так само, як коли ви навчаєтесь всі в одній школі різних раз, отам же на цьому прайді так само виходили, ну, людям не соромно було виходити всіх в балаклавах із лозунгами «одна раса», там «чистота крові» і так далі. Ну це чистий нацизм. І чистий нацизм, прям неприхований. Ні, люди з цим виходять. Да? Так само і тут. Да, діти мають дивитися, що так само нормально бути таким. Бо це не збочення, це нормальність. Просто, що хтось може бути рудим, а хтось може бути блондином. І той мають право бути таким, як він є. Якщо хтось гей, то ну да, і діти мають знати, що це нормально. Це не змусить дітей стати геєм, взагалі не змусить. Але якщо там умовно ваша дитина народилась геєм, то вона зможе реалізувати себе і не буде приховувати, не буде мучитись 30 років, намагаючись якось там мати стосунки з жінками, якщо воно не лізе, да, якщо воно не робить. Тому от і все. І коли українці це не розуміють, багато збуджених коментарів. Слухайте, ми йдемо в Європу, і це правила, які в Європі діють. Навіть ця голова фашистів, це дуже смішно, да? Бо голова німецьких фашистів живе в гей-браку з швейцаркою, і в них кілька, двоє дітей. Це нормально, да. Ви або звикаєте до цього, або ви вилітаєте в маргінес. Ми пройдемо цей шлях, ми будемо це робити, бо для нас нема іншого шляху, ніж йти в Європу. А якщо ми не йдемо в Європу, ми залишаємося супербідною країною на узбіччі, ну і вже суспільство не пробачить. Тому якщо б тільки, якщо ви хочете, щоб через вашу ненависть до там 5-10% населення все населення буде бідним, будь ласка, виходьте і артикулюйтеся, що ми не будемо вступати в Європейський Союз, тому що я хочу мати право чмирити геїв. Ну, будь ласка, скажіть про це, заявіть про це вголос. Да, щоб ми всі бачили, що ви таке. А поки що ви виходите, ховаєтесь за балаклавами, намагаєтесь побити людей, які просто хочуть бути собою. Там яскрава тусовка, я бачив всі фото. Є фото оцих народів в балаклавах, жорсткі фото людей, які пропагують ненависть. Вони не пропагують любов. Отже, в чому цінність. Хоча вони за традиційні цінності, але в цих переліку цінності нема любові. Бо інакше б вони не хотіли побити людей, які просто хочуть любити і хочуть демонструвати цю любов. От, власне, і все. Тому можна поки що трошки закінчити з цим, але ми будемо до цього повертатися. Як хтось мені писав, чому я так довго про це говорю, бо це важливо. Бо це важливо. Ми не маємо права жити в середньовіччі по законам середньовіччя. От і все. Бо таким бути соромно. І в сучасному світі соромно, вас не зрозуміють. Да? А якщо ви хочете в такому світі жити, от Росія, будь ласочка. Це абсолютно модель ту, яку ви відстоїте. Хочете ви жити в Росії? Ну, якщо хочете, давайте, будь ласка, їдьте. Що в нас там ще? А, у нас ще зараз чергова зміна уряду в Британії. Це, до речі, не змінює факт підтримки України, бо це не залежить зараз від того, як прізвище прем'єр-міністра, це залежить від національних інтересів Британії. Кір Стармер, який був останнім часом, іде в відставку. Чому зараз це стається? Ну, по-перше, дуже погані результати на місцевих виборах у лейбористів, які чудовим результатом перемогли на попередніх парламентських виборах, але не сталося дива. Власне, те, що зараз відбувається в Британії, цей cost living crisis, коли все дорого, коли ціни зростають, коли економіка перебуває в поганому стані, це все результат дуже багатьох років і попередніх дій, в першу чергу Брекзіта, який дуже дорого коштував британській економіці. І тому тут неважливо. Консерватори при владі лейбористи, є певні процеси, які ви змінити не можете, і дуже важко змінити. І він, звісно, не народив дива. Люди почали шукати прихистку вже у популістів, не традиційні партії. Да? І там зараз на місцевих виборах промогла партія Фараджа, оці праві, дуже-дуже праві, да, які мені дуже нагадують фашистів. І найкумедніше, що саме ці люди брехнею просували Брекзіт. Зараз через Брекзіт сталася економічна криза, фактично розтягнута така в Британії. І що? І у них зростає рейтинг, бо люди хочуть чогось іншого, бо вони не задоволені через кризу. Це чи справедливо це? Ні. Чи природньо це? Да. Так от, замість Стармера прийде мер Манчестера, дуже популярний чувак, і у нього навіть є прізвисько «Король Півночі». Тому добрий день, повертаємося до «Гри престолів». І він в Британії, ви можете стати прем'єром тільки, якщо ви є депутатом. З вулиці не можна. І от нещодавно були вибори, до виборів. Там в одному окрузі в Манчестері людина спеціально відмовилась від мандата, щоб туди подався цей мер Манчестера. Він виграв там у чувака з реформ, продемонстрував, що може перемагати. Що все не так погано. І зараз він займе скоро позицію прем'єр-міністра. Якось уряд буде змінений. Щодо підтримки України, тут нічого не зміниться. Да, може це там дозволить новому прем'єр-міністру знов спробувати комунікувати з Трампом, але як ми бачимо зараз, хто б як не пробував комунікувати з Трампом, ні в кого це не виходить. Да, це як з поляками зараз. Ну, що б ви не робили, не вийде у вас комунікувати, якщо вони хочуть отак себе поводити. І те саме відбувається зараз з Трампом, тому це перезавантаження може дасть який імпульс, може це знов ж таки прив'яже Трампа трошки більше до позиції загальної G7, спробують принаймні британці це зробити, але навряд чи щось суттєво, власне, зміниться. Ну і це такі ключові теми, ми зараз пробіжалися, пройшли, будемо дивитися на Гданськ, а в мене є ще кілька хвилин, звісно, Віталік наступного разу повернеться, я вже не зможу рекламувати свої книжки. А зараз, якщо ви вже дослухали, якщо ви є супротив, якщо я вас не вибісив своїм моноспектаклям, то значить, що я відчуваю у вас потенціал ці книжки прочитати. До речі, пишіть в коментарях, чи я до цього не просив,

0: Зараз можу періодично доставати, тому що у мене ж тут була глобальна ідея, це без спойлерів, спойлери – це зло. Але глобальна ідея, що є якийсь злий персонаж, який хоче взяти хорошого хлопця, використати його для того, щоб змусити США розпочати війну в Ірані. І тут, опачки, раптом воно стало суперактуальне. Я такий, ну отже ж, зло завжди це хотіло. І тому, будь ласочка, актуальна пригодницька література. Не про економіку, не про політику, оцього всього немає. Да? Тому просто пригодницька література для того, щоб розважити себе, відволіктися. Умовно, ви зараз можете футбол включати, а можете дивитись, читати книжки Сергія Фурса. Футбол, до речі, важко зараз включати, бо 3 години ночі, 1 година ночі, як це дивитися? Прям мої улюблені норвежці, за яких я коли перший раз ми говорили про футбол, я казав, що я вболіваю за норвежців. Я не дуже вірю, що вони можуть виграти чемпіонат, але вони мені як команда дуже симпатична. І вони сьогодні вночі зіграли шикарний матч з Сенегалом 3-2, але хто ж це може подивитися о 3-й ночі, да? Питаю я вас. І питаю я організаторів чемпіонату, але зрозуміло, вони там грають на іншому кінці світу. І тут ми, як в Європі, страждаємо від цього. А норвежці ще раз продемонстрували, як багато змінює можливість після того, як ви змінили дитячий футбол. Це те, що Україна має зробити в першу чергу, якщо хоче розвивати футбол. Це зробила Данія, потім зробила Бельгія, народили золоті покоління свого футболу, а зараз зробила Норвегія. Вони прийшли, і там от реально всі роблять плюс-мінус ті самі речі, модернізуючи дитячий футбол, щоб людей навчали грати у футбол, а не бігати і, головне, не вигравати. Бо українська школа футболу вчить дітей вигравати відразу. А в Норвегії правило яке? Там у всіх дитячих змаганнях, коли ви граєте в футбол, нема рахунку. Чому? Тому що головне KPI. Да? Якщо буде KPI-рахунок, то тренери будуть налаштовувати все так, щоб хлопці обов'язково виграли. І тому ви дуже часто бачите, як на дитячих змаганнях там, Динамо Київ всі приїжджають, всіх виграють, а потім раптом от в топах футбольних клубів, якщо є там серед 100 клубів пару українців, то це вже успіх. Да? Ну, не 100, через 50 клубів, да, найсильніших в світі. Є кілька українців, це прям успіх. А у нас 30 мільйонів, це набагато, 35 було, 40, набагато більше, ніж там в скандинавах, ні в норвежців і так далі, бо їх вчать грати в футбол, а нас вчать в дитинстві вигравати, а потім, ой, виросли, а футбол грати не вміємо. Біда. Ну, і на цьому буду завершувати. Всім па-па. Дякую, що дотрималися, хоча я побачив, що хтось відвалився на книжки і футболу. Але, ну, що робити? Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воїн? Ракет

0: Залишиться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених США і управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувалися випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Наслідок російської атаки дронами на узбережжі Одеси загинула молода жінка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Також поранення отримав 39-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Тим часом у Кривому Розі зростає кількість поранених внаслідок російського удару балістикою. Ворог влучив в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежу там вже загасили. На жаль, загинули троє людей. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила напередодні заходу. За словами глави уряду, головне завдання делегації – досягти конкретних домовленостей, що посилять обороноздатність і стійкість України, а також сприятимуть розвитку економічного співробітництва із міжнародними партнерами. Свириденко зазначила, під час конференції очікується підписання низки важливих угод, зокрема у сфері енергетики, ну і раніше на конференцію мав їхати президент Володимир Зеленський. Міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму знищено. Про це щойно повідомили в силах спеціальних операцій. Тим часом командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді розповів, що вночі наші дрони уразили понад 60 цілей в Криму та на інших окупованих територіях. Серед них – системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, нафтова інфраструктура, електропідстанції, логістичний транспорт та об'єкти, що пов'язані з використанням БПЛА. Броуді наголосив, удари спрямовані на послаблення логістики та військового потенціалу противника. Тим часом в окупованому Криму до 1 вересня заборонили спортивні змагання та тренування для дітей і молоді. Про це повідомляють підконтрольні Росії місцеві медіа. Згідно з рішенням окупаційної влади, тимчасово призупинено навчально-тренувальний процес для спортсменів віком до 18 років, проведення спортивних зборів, масових фізкультурних заходів, а також чемпіонатів, першостей турнірів. Окупаційна адміністрація пояснює такі обмеження міркуваннями безпеки. Раніше в Криму також оголосили, що не прийматимуть дітей на відпочинок до вересня. Латвійська розвідка попереджає про можливі гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО. За оцінкою спецслужб, Москва може вдатись до провокацій проти країн Балтії та Польщі із використанням безпілотників, ракет або інших інструментів тиску, щоб послабити підтримку України. У розвідці наголошують, наразі Росія не має можливостей для повномасштабної війни проти НАТО, однак ризик становлять гібридні дії та можливі помилки у рішеннях Кремля через викривлену інформацію. Також латвійські спецслужби зауважують, що західні санкції послаблюють російську економіку та ускладнюють фінансування військових потреб. Водночас безпосередньої військової загрози для Латвії наразі не прогнозують. У серпні Європа зможе спостерігати рідкісне повне сонячне затемнення, як розповіли в НАСА. Астрономічне явище відбудеться 12 серпня в низці регіонів Ісландії, Іспанії та Португалії. Серед білого дня на кілька хвилин настане темрява, а навколо місяця буде видно сонячну корону. В Україні затемнення буде частковим. Найкращі умови для спостереження очікуються у західних областях, зокрема у Львові та Ужгороді, де місяць закриє майже половину сонячного диска. У Києві затемнення буде менш помітним, воно триватиме кілька хвилин у вечірній час перед заходом сонця. Астрономи радять обирати для спостереження відкриті місця із чітким горизонтом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про те, що вона очолюватиме українську делегацію у Гданську, конференції, яка присвячена відбудові України. Це означає, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Гданська. Було багато припущень щодо того, чи все-таки лідер держави зробить саме такий вибір. Ми побачили, що такий вибір він і зробив. Про те, що відбувається між Польщею і Україною, вкотре в нашому ефірі поговоримо вже тепер з нашою колегою з Варшави, журналістка Олена Бабакова з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго дня, вітаю слухачів.
4: Слухайте, ну от знаєте, ми буквально сьогодні проводили опитування серед наших слухачів, робили це на нашому сайті та в Ютубі. От зараз дивлюся на результати, 2600 людей відповіли. Запитували ми таким чином, тобто запитання було сформульовано так, що значить, українські президенти повертають польські ордени, як це змінило ваше ставлення до звичайних поляків? Тобто ми хотіли зрозуміти, а що це означає, ну, у тому, як українці та поляки на особистісному рівні продовжують спілкуватися. 68% тих, хто проголосував, нагадаю, більше 2000 голосів, написали так, що відношення до звичайних поляків залишилося на тому ж рівні. Це пишуть українці, так? Ну, от українці, які або воюють на фронті, або щодня перебувають під російськими обстрілами, дронами, кабами, ракетами. А що ми чуємо від поляків? Якщо ми включаємо, скажімо, там, політологів польських, істориків і так далі, ми чуємо, що поляки, вони шоковані, обурені, що, в принципі, показує соціологія минулого тижня, що більше 50% поляків стали гірше ставитися до українців. Це поляки, які, ну, я тут вибачаюся, але живуть, ну, ситим європейським життям. Як зрозуміти поляків?
5: Як зрозуміти поляків? Ну, я думаю, що можна провести якийсь курс лекцій на цю тему, але якщо його підсумувати... Дивіться, мені здається, що важливо підкреслити, що оця от диспропорція у ставленні один до одного, вона існувала, ну, от приблизно завжди. Оскільки завжди дуже абстрактна категорія, давайте скажемо чесно, ну, от ще від 90-х років, коли в Польщі, в Україні проводяться регулярні опитування щодо ставлення до сусідніх народів. Якщо ми подивимося на ці опитування в Польщі, ми побачимо, що українців і близько ніколи не було серед народів, до яких поляки ставляться найкраще. Це, як правило, італійці, це чехи, якщо говорити про польських сусідів, американці теж завжди дуже високо, хоча от під час другої президенції Трампа і це почало трошки просідати. Натомість, навіть в піковий рік найбільш сприятливих двосторонніх відносин, тобто опитування, які проводилися от кінець 22-го, початок 23-го, які можна сказати, що підсумовували суспільні настрої за 22-й рік, то позитивне ставлення до українців висловлювали десь 50-51% поляків, коли, нагадаю, в Україні симетричне опитування, проведене групою Рейтинг під кінець 22-го року, показало позитивне ставлення до поляків щось от порівні 80%. Тобто оця от дружба, оця от приз на рівні суспільства, вона завжди була асиметрична. Натомість роками зберігалася теж асиметрія в політичних відносинах. Ми бачили польські еліти, для яких Україна все більше ставала темою внутрішньої політики. Ми бачили польські еліти дуже зацікавлені в європейській інтеграції України, в інтеграції України з НАТО. Ну, зрештою, всередині 2000-х повстало цей термін такий, що Польща – адвокат України в Європі. Натомість для України Польща залишалася якимось таким питанням дуже маргінальним. Погано розвивалася експертиза, видно було, що як готуються візити, наприклад, до Штатів і до Британії, як готуються до Польщі державні. Це дві дуже великі різниці. Тому от якби одна асиметрія на рівні суспільства, інша асиметрія на рівні експертські і політичні кола. Натомість ми бачимо, якщо ця асиметрія на рівні суспільства, вона, в принципі, залишилася і дещо поглиблюється з польської сторони, то Польща теж стає в Україні темою для внутрішньої політики. Наразі тільки стає. Тобто, в принципі, ми зараз спостерігаємо останніми тижнями за першим прецедентом, коли напруження політичні у стосунках Києва і Варшави реально от прямо здомінували українську політичну агенду. Коли це от головна тема дня. Тому що це ж не перша ситуація, коли між Польщею та Україною виникають суперечки в галузі політики пам'яті. Тільки протягом останньої декади можна спокійно назвати 5-6 кейсів, які викликали реально великий і політичний медійний резонанс в обох країнах. Але зараз саме ця історія з відкликанням ордену для Зеленського, і те, що Зеленський його Зеленський і також інші, ще живі українські президенти його повернули, це дійсно якби такий прецедент для України, що так, Польща також стає тут темою для внутрішньої політики. Оскільки Україна довше тема для внутрішньої політики у Польщі, відповідно, і це суспільне ставлення є таким більш ефективним, більш залежним від того, що говорять політики, більш залежним від поточного моменту. Подивимося, як далі буде в Україні. Якщо це одноразовий епізод, то я думаю, що буде залишатися оцей от дисонанс у ставленні до політичних еліт, до країни і до суспільства, до людей з одного боку. Натомість, якщо Польща як тема для внутрішньої політики в Україні поселиться надовше, то я думаю, що тут тоді соцопитування почнуть приблизно однаково виглядати по обидва боки кордону.
4: Ні, я тут маю сказати, що дійсно це не було соцопитування. Ми дійсно не можемо говорити про те, що ми опитали, значить, всі різні групи репрезентативні в Україні. Очевидно, що це не...
5: Але я можу припустити, що ваші слухачі вони більш політизовані, ніж, скажімо так, середня температура
4: так,
5: в палаті.
4: З одного боку, вони більш політизовані, це очевидно. З іншого боку, я думаю, що, зважаючи на те, що вони є нашою постійною аудиторією, то, можливо, і рівень інтелекту є трошечки вищий за середній. Я тут нікого не хочу образити, але просто, якщо ви слухаєте постійно суспільно-політичну розмовну станцію, а не просто музику, наприклад, то очевидно, що вам щось інше цікаве, ніж то тільки розваги. Але от ви сказали про те, що, можливо, дійсно відносини України з Польщею стають внутрішньо українськими, в сенсі стають і на порядок денний в Україні також, в тому, як це обговорюється всередині. Але я тут дійсно можу процитувати колишнього міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба, давав інтерв'ю буквально на минулому тижні, і він дійсно зауважив таку річ, яка є очевидною, що ми не маємо жодного з українських політиків, крім, може, дуже маргінальних, я навіть не назву їхні імена, які будували свою кар'єру чи свої рейтинги на антипольських заявах. Ну, немає такого. От просто на виборах ми такого не почуємо. Але ми маємо низку польських політиків, які будують свої рейтинги на антиукраїнських заявах, починаючи від чинного президента Польщі Кароля Навроцького і закінчуючи, скільки там, дві конфедерації, так, ну, от є два різних крила цієї правопопулістської партії. А як це пояснити?
5: Давайте, по-перше, все ж таки проведемо якісь розмежування поміж польськими правами, тому що мені здається, що це важливо. Сьогодні в Польщі є одна політична сила, популярність якої в останніх соцопитуваннях оцінюється як приблизно 9%. Тобто кожен десятий поляк після 18 років от готовий віддати свій голос за партію, яка називається Конфедерація Корони Польської, її лідером як Грзегорз Браун, для якої антиукраїнізм – це прям от головна фундаментальна конструкція, на якій вся ця партія тривається. Також антисемітизм, також антиєвропейські настрої, але от саме антиукраїнізм – це от прям серце ідеології цієї партії. В нас є друга конфедерація, більш популярна, з популярністю на рівні там близько 15%. Звідси з неї українці можуть знати таких політиків, як Славомір Менцен чи Кшиштоф Босак. До речі, хоча вони в одній партії, але насправді з багатьох питань в них різні думки, особливо щодо закордонної політики. Так ось. Вони останніми роками також відзначилися чималою кількістю заяв, які ми можемо розцінювати як антиукраїнські щодо українських мігрантів, які проживають у Польщі, антиукраїнські щодо української держави. Натомість, на моє глибоке переконання, по-перше, антиукраїнськість у цієї конфедерації не означає автоматичної проросійськості, тому що Брауна вона, на жаль, означає. Для нього антиукраїнськість – це саме, от якби, не треба дружити з Україною, треба дружити з Кремлем. Для конфедерації це не так. Це антиукраїнський настрій, натомість проросійської ідеології. Можна назвати окремих проросійських політиків цієї другої конфедерації, але проросійською як партія вона не є. Плюс, мені здається, що оскільки конфедерація в цьому плані доволі таки традиційна європейська ультраправа партія, там осердя оцього ресентименту – це саме міграція. Я можу припустити, це, звісно, якби така спекуляція, як завжди, але якщо б, припустимо, у Польщі найбільшою мігрантською громадою були б не українці, а наприклад, ну, білоруси, це важко уявити, тому що білоруси сама по собі країна менша за населення, але тим не менше. Або, наприклад, це були б, ну, не знаю, от узбеки, тому що от зараз громадяни країн Центральної Азії також активно до Польщі приїжджають. То я думаю, що ця конфедерація, Менцен і Босик, вони б більше сиділи на темі умовної Білорусі чи Узбекистану. Натомість, оскільки саме українці – найбільша діаспора зараз у Польщі, оскільки їхня присутність обросла просто неймовірною кількістю міфів, стереотипів, дуже токсичних, вони дуже використовуються на цю українську партію. Ну і нарешті є право і справедливість. Традиційна консервативна партія, де з одного боку є політики, які ми можемо назвати християнськими демократами, які навіть зараз в оцінці польсько-українських відносин є дуже поміркованими, а є так крило, якби Кароля Навроцького, президента Польщі, які за риторикою більше нагадує конфедерацію. Навроцький, у якого передвиборча кампанія, яка нагадує, проходила приблизно рік тому, в ній питання соціальних виплат для українців у статусі тимчасового захисту в Польщі стало одним з основних питань. Вибачте, розмовляю на вулиці, тому зараз секунди буде доволі голосно.
4: Так, добре. Ну от якщо дійсно, окей, зрозуміло, є різні праві, є різні консервативні партії в Польщі, в них є свої погляди на Україну, через те, що українських мігрантів найбільше в Польщі, то от антиукраїнські настрої – це те, на чому вони будують свою програму. Але є також ще інший вимір. Також це звучало від експертів в нашому ефірі. Йдеться про те, що ну дійсно Польща змогла побудувати потужну економіку, так? Польща дійсно є великим гравцем всередині Європейського Союзу. І от з того, що ми чуємо, що дивіться, сильна Польща, очевидно, має демонструвати свою силу на комусь. І, ну, здається, що це буде саме Україна, що цей конфлікт, от, який ми зараз обговорюємо, дійсно, у нас були різні етапи загострення, і та проблема з зерном, і ті проблеми з кордоном, з далекобійниками, так? То що це дуже-дуже надовго, що нам варто очікувати того, що Польща буде дуже серйозно викручувати руки Україні. Наскільки ви погоджуєтеся з таким прогнозом?
5: Ну, дивіться, подивитися на цю ситуацію через призму певних польських комплексів, звісно, можна, хоча, на мою думку, ця парадигма, вона цю ситуацію не вичерпує. Вона, якби, є її, якоюсь її складовою, її не вичерпує. Там, дійсно, наприклад, протягом останньої декади з розвитком економіки, з розвитком добробуту і у польських політичних еліт, і що ще важливіше, у польського суспільства дуже змінилося розуміння своєї агентності, своєї суб'єктності. Що ми не тільки можемо до когось дослухатися, ми можемо від когось щось вимагати. Це нормально, якби це наша перспектива. Ми традиційно говоримо про польсько-українські відносини і напруження, яке там відбувається. Але слухайте, які напружені польсько-німецькі відносини в галузі політики пам'яті і в галузі такого певного символічного простору. Польща не задоволена тим, як Німеччина розрахувалася і розраховується за Другу світову війну. І в сенсі економічному, і в сенсі такому морально-символічному. Польща не задоволена, як виглядає дискусія про наслідки Другої світової війни і про німецькі нацистські злочини в сучасній Німеччині. Вона не задоволена, як відбувається меморіалізація саме польських жертв Другої світової війни в Німеччині. Зрештою, нещодавно можна було побачити в медіях, мені здається, в Україні це теж висвітлювали, акцію таких не дуже інституційованих польських ультраправих, які поїхали ставити хрест біля каменю, що стоїть на місці пам'ятника польським жертвам Другої світової війни в Берліні. На їхню думку, пам'ятник, який там планується поставити, це образа поляків, а не гідне вшанування. Тобто справа тут не тільки і не стільки в Україні, це справа загалом в такій, от, якби, знову ж таки, суб'єктності, агентності, розуміння своєї більшої ваги і в регіоні Центрально-Східної Європи, і в Євросоюзі загалом. Натомість, на мою думку, якщо звести цю ситуацію виключно от до справи такого політичного психоаналізу, давайте назвемо це так, це помилка. Загалом, ми якось так змішали в одне три дискурси. Ми весь час говоримо про те, як зараз політичні еліти відреагують цю ситуацію і в Києві, і в Варшаві. Але в нас ще є рівень, як виглядають історичні дослідження на цю тему в Польщі, в Україні, і в нас ще є рівень, а що ж все ж таки сталося на Волині і в Галичині у 43-45 роках, чому для поляків це питання є настільки важливим?
4: Так, я розумію, про що ви говорите. От ми насправді обговорювали в тому числі цю тему із нашими експертами. І от вони, наприклад, зауважили, що навіть у 46-му році, після тих трагедій, які сталися, ми пам'ятаємо, дійсно, гинули поляки, гинули українці, але навіть після цього у 46-му році, тобто, ну, буквально...
5: Вони не гинули, їх вбивали.
4: Так, їх вбивали. Гинули, добре. Поляки вбивали українців вбивали поляків, але навіть в 46-му році вони і поляки, і українці могли домовитися, ну, тобто залишити все це за дужками і разом битися проти радянських підрозділів, так, то проти НКВД і так далі. Тобто в 46-му могли, проходить, ну, скільки вже, 70-80 років, вже тепер це неможливо і всі дуже-дуже обурені. Щось дивне. Дивна логіка, ні?
5: У польському суспільстві доволі таки популярна теза, що оці от емоції, які залишаються в нащадків родин, які були вбиті на Волині або українським цивільним населенням, або загонами української повстанської армії, що на цю тему раніше неможливо було говорити. Тут я не погоджуюся. Ця тема є дуже активна в публічному просторі, протягом останньої декади просто суперактивна, а насправді, починаючи з кінця 80-х років, вона весь час десь з'являється на рівні конференцій, монографій, меморіалізації, політичних висловлювань. Але в Польщі це дійсно отака от незакрита книга. Тому що коли українці говорять про волинську трагедію, то теж, ну, якби, треба знати мовну конотацію. В Україні, якби, трагедію можуть назвати і вбивство, можуть назвати стихійне лихо. В Польщі трагедія – це щось, що відбулося з вищою силою. Тобто, от померти через землетрус – це трагедія. Натомість, коли ми говоримо все ж таки про різного рівня організованості вбивства цивільного населення, з точки зору поляків, з точки зору Польщі – це не трагедія, це вбивство. Але і якщо вбивство, треба назвати жертви і треба назвати вбивць. Так, є в Польщі певна частина населення, для якої дійсно, якщо навіть всі українці завтра ляжуть Христом і будуть просити пробачення, це все одно нічого особливого не змінить. Вони все одно залишаться українофобами. Але все ж таки є більша адекватна частина населення, яка засуджує злочини націоналістичного польського підкілля, яка засуджує вбивство цивільного українського населення на польсько-українському прикордоні, яка засуджує акцію візу, яка засуджує повоєнні депортації. І я, наприклад, протягом останніх тижнів я розмовляла з кількома своїми друзями, які говорять, ну, Олена, дивись, що ми робимо все, щоб назвати якби речі своїми іменами. Польських націоналістів націоналістами. Якщо це польські фашисти, то польськими фашистами. Ми говоримо про те, щоб говорити про це вбивство білоруського, українського населення після війни. Тобто ми не хочемо від українців якихось театральних вибачень, репарацій. Ми просто хочемо, щоб вони розібралися зі своєю історією і чесно сказали так. В історії української повстанської армії були героїчні сторінки, але були також абсолютно не героїчні сторінки. І мені здається, це запитання є чесним. Тобто, якщо ми хочемо від поляків, щоб вони були критичними до своєї історії, ну теж варто тоді подивитися на себе і запитати, чи ми готові бути критичними до своєї історії. Один з польських дипломатів колись мені казав, що це неправильна постановка питання, чи ввечері треба мити руки, чи треба мити ноги. Треба мити і руки, і ноги. Тобто, так, треба говорити про спільні акції польсько-українського підпілля у 46-му році. Треба говорити про спільну участь польсько-українського війська у Варшавській битві. Треба говорити ще про якісь раніші сторінки нашої історії, де можна говорити про щось спільне. Але це не означає, що це має перекрити розмову про складні моменти. Тобто, це не А або Б, але так насправді треба поговорити і про те, і про те. І дуже погано, що замість створювати якусь свою чесну, авторефлексивну, конструктивну нарацію, український політикум і український, давайте назвемо це так, коментуючий клас, на польську істерику починає відповідати істерикою тільки з іншого боку кордону.
4: Добре, давайте трохи поговоримо про істерику. Дійсно, що ми побачили? Ми побачили те, що президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Володимира Зеленського, президента України, вищої державної нагороди Польщі, так, тобто ордену Білого Орла. Що зробив президент Зеленський? Він надіслав, значить, цей орден новою поштою. Очевидно, що це був різкий жест, очевидно, що це сприйняли як образу в польському політикумі, але от, знаєте, говорячи про один такий шар цієї історії, цієї ситуації, це те, що насправді після такого рішення Кароля Навроцького нібито це рішення мав підписати або не підписати чинний прем'єр-міністр Польщі. Тобто ми говоримо про Дональда Туска. Ну і фактично, це з того, що я чув, це така певна напівконспірологія, що президент Зеленський для того, щоб не сваритися з Туском, з яким у нього все в порядку, який насправді є, дійсно залишається адвокатом України, що от він, ну, просто позбавив Туска такої неприємної речі, як або, значить, вбивати свої рейтинги і не підписувати цей документ, або ж підписувати, ну, і ставати в опозицію Україні. Чи це може відповідати дійсності?
5: Це не конспірологічна версія. Якщо українська сторона керувалася саме цією мотивацією, то це дуже прагматичне рішення. Тобто позбавити Туска цієї дилеми, це було правильно і з точки зору польсько-українських відносин найближчим часом, я маю на увазі переговори про членство в ЄС, конференцію в Гданську, але також це було правильно з точки зору розвитку цих відносин у довгій перспективі, тому що ви абсолютно правильно зазначили. Навроцький, мало того, що вніс тригер в польсько-українські відносини, він ще вніс тригер в польську внутрішню політику. Для Туска це просто не було правильного рішення. Тому те, що Зеленський його цим рішенням цієї неприємної дилеми позбавив, так, це було абсолютно правильно. Але як жест Навроцького, він не просто жест такий виконавчий, політичний. Він з цього зробив виставу, він з цього зробив елемент поп-культури. Спеціально були записані відео так, щоб вони розійшлися в соцмережах. Спеціально були зроблені нарізки з цих відео, щоб вони були максимально хайпом. Що зробив Зеленський? Відповів в абсолютно дзеркальному стилі. Тепер ще хтось з поляків записує якісь хайпові відео, хтось ще з українців записує хайпові відео. Тексти, які люди пишуть у Варшаві для внутрішньої аудиторії, перекладаються українською, циркулюють в Україні. Тексти, які українці пишуть для внутрішньої аудиторії, тому що погодьтеся, комунікація як зі своєю домашньою аудиторією, комунікація назовні, це все ж таки різна комунікація. Ми по-різному розставляємо пріоритети, ми підкреслюємо різні речі, але ці речі перекладаються, вони починають кружити в обох суспільствах, нібито доводячи те, що друга сторона так радикалізувалася, що говорити з цими людьми просто немає про що.
4: Так, це дійсно так. Пані Олено, дуже дякую вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Олена Бабакова, наша колега, журналістка з Варшави, була з нами на зв'язку. Вибачаємося за якість зв'язку, за якість того, що ви чули. Але дійсно ми говорили про те, яким чином зараз будуються відносини України та Польщі. Все почалося з того, що один з підрозділів Сил спеціальних операцій попросив дозволу про те, щоб бути названим на честь героїв УПА. Це викликало дуже різку реакцію з боку президента Польщі Кароля Навроцького. Він, насправді, дуже давно шукав певні приводи для того, щоб, ну, скажімо так, щось дорікти Україні. Як результат, президент Зеленський був позбавлений найвищої нагороди Польщі ордена Білого Орла. Президент Зеленський повернув цей орден новою поштою, таким українським оператором, має це все надіяти в Варшаву. Ну, як результат, ми також маємо пам'ятати, що в Гданську 25-26 червня пройде конференція з питань відновлення України. Туди мають приїхати дуже багато різних європейських, а не тільки європейських чиновників, бізнесмени і так далі. Ну, і станом на зараз ми маємо повідомлення від прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Вона в своїх соцмережах повідомила про те, що саме вона очолить українську делегацію на цій конференції в Гданську. Останній тиждень були великі дебати щодо того, чи варто президенту Зеленському туди їхати, чи варто йому очолювати цю делегацію, з того, що ми знаємо, серед тих версій, які обговорювалися в офісі президента, було навіть те, що просто відмінити цю конференцію, перенести її в якесь інше місто, в іншу країну і на інші дати, але, ну, от станом на зараз саме Юлія Свириденко буде очолювати нашу делегацію на конференції з питань відновлення України. Що ж, ми слідкуватимемо за цим. Далі у нас випуск новин. Після новин я повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія створює умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованій території Херсонщини. За даними нашої розвідки, йдеться про занедбані скотомогильники, де інфіковану худобу захоронюють без дотримання санітарних норм і без спалення. Частина таких об'єктів розташована поблизу населених пунктів, зокрема біля Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. УГУР стверджує, що через відсутність належного контролю та високий рівень ґрунтових вод зростає ризик зараження, а збудник сибірської виразки може зберігатись в ґрунті десятиліттями. У відомстві вважають, що це створює загрозу для населення та агросектору і може розглядатись як елемент біологічного тероризму. У Міноборони України працюють над створенням електронного журналу бойових дій, що має автоматизувати облік бойових виходів військових і нарахування відповідних виплат. Як повідомив заступник міністра Мстислав Баннік, нині дані про участь у бойових завданнях ведуться переважно в паперових журналах, що ускладнює їх перевірку та отримання. Новий цифровий інструмент має об'єднати інформацію з підрозділів і фінансових документів, аби спростити облік і підвищити точність даних. Уряд Литви на чолі з прем'єром Інгою Рогінена подав у відставку після 9 місяців роботи. Рішення ухвалили після того, як нова парламентська коаліція висунула свого кандидата на посаду глави уряду. На останньому засіданні Кабінет міністрів офіційно затвердив резолюцію про відставку. Рогінена заявила, що пишається роботою своєї команди та вважає передачу влади нормальним демократичним процесом. Після завершення каденції вона планує повернутися до роботи у Міністерстві соціального забезпечення та праці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
13: У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте. Привітаю вас в ефірі.
20: Олексій, здравствуйте.
4: Слышите меня хорошо. Знаете, я хочу начать сообщение сил специальных операций Украины. Они вот буквально час назад вышли сообщением о том, что железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует. Первый пошел, это я цитирую. Мы действительно видим, что происходит вокруг временно оккупированного Крымского полуострова. Много всего неприятного для российских военных. Удары по Керчи. В Керчи, я не знаю, продолжается ли этот пожар, но горела ТЭЦ, удары по паромам, проблемы с бензином, бензин вообще прекратили продавать. Тоже, мне кажется, где-то пару часов назад командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровди отчитался о том, что за ночь было поражено 60 целей в Крыму и в тылу Российской Федерации. Там есть большой список, например, там, не знаю, три глубинные разведывательные ударные беспилотники «Орион», «Панцирь С-1» в районе населенного пункта Багерова возле Керчи, РЛС «Небо У» в Керчи, ну, в общем, много-много всего. Я уверен, что вы следите за тем, что происходит вокруг Крымского полуострова. Какие впечатления у вас от вот последних ударов, к чему это может привести?
20: Впечатления здесь такие, что идет планомерная операция по, скажем так, физической, логистической, ну, физической это, наверное, не совсем верно, логистической изоляции Крыма и существенного нарушения в Крыму военно-экономической деятельности. Именно это то, что мы видим все последние дни и недели. То есть, если, например, удары по прибрежной трассе, которая называется, если не ошибаюсь, Новороссия, то есть тот самый сухопутный коридор в Крыму, можно и вполне было трактовать как удар в первую очередь по логистике на фронте, на Южном фронте России. Сегодня мы говорим не только об ударах по логистике на Южном фронте, собственно, самому Крыму. Во-первых, и чтобы Крым не мог стать вот этой вот дополнительной артерией для логистики, а он, в общем-то, особо не использовался, так как Крымский мост в этом качестве ограничен. Но, тем не менее, в тот момент, когда страдает сухопутный коридор в Крым, понятно, что Крым можно использовать. Сегодня, собственно, Крым является целью, это достаточно очевидно. И с тем, чтобы эту цель выполнить, действия должны носить всеобъемлющий последовательный характер. И мы это видим. Удары по железнодорожному сообщению, по морскому сообщению и по, собственно, автомобильному, а также по ресурсам и местам складирования и важнейшим логистическим узлам в самом Крыму, в том числе железнодорожный мост, топливохранилище, ТЭЦ и так далее. То есть действия носят всеобъемлющий комплексный характер. Цель, насколько можно судить, поставлена, по крайней мере, на ближайшие недели и месяцы. Там будет видно, что будет с приоритетами. Нанести прямой серьезнейший экономический ущерб, сорвать, в том числе, я так понимаю, курортный сезон, выставить Путина как неспособного поддерживать в Крыму некую нормальную жизнь, и тем более курортный сезон, выбить максимум военных объектов, что непосредственно прямая цель, создать дополнительные трудности Южному фронту в плане снабжения. В общем, плюс-минус все это в общем и целом. Ну и достижение таких целей, естественно, возможно, если продолжаются эти последовательные действия, о которых мы говорим, и если Россия не предпримет чего-то эффективного в ответ в плане оборонительном, пока России это не удается.
4: Ну, можем ли мы говорить о том, что, ну, действительно, Крым, если мы говорим о Крымском полуострове, что это, ну, самая слабая точка, там, где находятся российские военные?
20: Самое слабое, скажем так, это сложно ответить, но с точки зрения, самое слабое ли с точки зрения российских военных, и да, и нет, наверное, потому что все-таки Крымский полуостров, я сейчас не говорю о символической и политической составляющей, чисто военной и географической, Крымский полуостров находится сегодня в доступе широкого спектра средств поражения украинских, причем в том числе, если раньше, даже в свое время, территория, собственно, России, были запреты на удары, то по Крыму ударов не было запретов на ударов, я имею в виду американскими и иными иностранными средствами поражения. То есть сегодня есть все, что можно и все, что нельзя. Собственно, географическое положение. Дело что не в том, что это просто полуостров, это в том, что, но и в том, что с сухопутного коридора к нему ведет вот эта вот, по сути, единственная трасса, но если по большому счету и железнодорожным сообщением мы говорим, соответственно, она под ударом по объективным географическим причинам, а сам Крым с моря может обеспечиваться с моря, но это существенное ограничение. Опять-таки, тут и безэкипажные катера, и те самые средства поражения, которые сегодня на постоянной основе способны достигать портов и всего остального. Здесь, безусловно, особые сложности. То есть, если просто, например, какую-нибудь, если взять оккупированную Донецкую область, часть оккупированной Донецкой области, то наряду с разного рода, скажем так, плюсами по местности, где, например, можно легче что-то скрыть, и более разветвленной сетью, и отсутствие вот этих узких горлышек географических, в Крыму все это присутствует. Есть и горлышки, есть и те территории, где сложность местности отсутствует, соответственно, атакующим проще. Есть море, через которое можно добираться, но это создает дополнительные сложности и проблемы. Так что с Крымом де-факто сегодня у россиян сложнее всего. И, собственно, здесь для этого есть некие объективные причины.
4: Ну, тут, конечно, интересно, можем ли мы говорить о том, какими могут быть следующие шаги вооруженных сил Украины. Мы действительно помним, что, ну, скажем, освобождение Крыма это невозможно просто вот ударами, да, просто такой блокадой. То есть представить, чтобы российские военные вышли из Крыма, как это, по своей собственной воле, то, что во время освобождения Херсона называлось жестом доброй воли, ну, практически невозможно. Как вы считаете, ну, если говорить по законам войны, что должно произойти для того, чтобы у Украины появились такие возможности, ну, скажем, блокировать Крым, ну, а затем все-таки взять и его освободить?
20: Для того, чтобы освободить Крым силой, мы, естественно, говорим именно о таких соображениях, а не когда Россия вдруг, например, при смене власти, некое гипотетическое новое руководство решит от Крыма избавиться. Для того, чтобы это произошло, нужны совершенно особенные события. Грубо говоря, должен произойти совершенно очевидный перелом на фронте, причем совершенно очевидный колоссальный перелом на фронте именно на поле боя. Да, когда на фронте местные силы противника недополучают боеприпасов, недополучают топлива и продовольствия, естественно, падает их боеспособность. Но ситуация в данном случае, когда мы говорим о Южном фронте России, она абсолютно не такова, чтобы эта боеспособность обнулилась или стала такой, что их сопротивление очень легко преодолеть. Иными словами, должна, во-первых, резко, без всякой связи с тем, что происходит в Крыму, блокадой и недополучением оружия и продовольствия, украинские вооруженные силы должны очень существенно нарастить свою мощь. Я имею в виду численно, качественно, количественно получить способность, физическую способность делать то, что не удалось реализовать в 23-м году, и как сегодня мы знаем, от чего были далеки в 23-м году, то есть разгромить российские вооруженные силы на юге страны, в том числе пройдя сквозь сосредоточенную оборону. К сожалению, на данный момент такого рода ситуация не актуальна, даже если российские силы на юге будут ослаблены блокадой и проблемами с логистикой. Это, собственно, и главное. Теоретически, если в буквальном смысле поставить какие-то части в полную блокаду, что они не получают снабжение, да, может, да, в этом случае, естественно, повышаются резко шансы. Но ситуация на данный момент совершенно не та. Я скажу больше, добиться такого результата не просто, чтобы создать противнику сложности, а именно превратить его в абсолютно небоеспособного, но можно было, чтобы наступление, что называется, в легкую сработало. Для этого нужно, как я вижу, господство в воздухе полноценное, ну, на уровне такого, которое, например, было у американцев во время операции «Буря пустыни». То есть недостаточно поражать часть автомобилей грузовых беспилотниками. Нужно в буквальном смысле парализовать всю логистику, а заодно воздействовать на линию фронта противнику. Это слишком далекие обстоятельства. У Украины нет авиации, и у Украины сегодня проблемы с резервами и оборонительными возможностями. Поэтому о наступательных действиях масштабного характера в Крыму или к Крыму на югу говорить рано. Если можно организовать успешные контратаки, на мой взгляд, это было бы очень хорошо. И в любом случае первичная задача, на мой взгляд, она даже не в том, чтобы создать плохие условия для экономической и военной деятельности в Крыму, а она состоит в том, чтобы за счет ударов по логистике

0: эффект, ну, естественно, возможность создания эффекта устрашения, когда противник понимает, что любые его объекты на европейской территории страны могут поражены быть мощными боеголовками в любой момент, и мы, то бишь тот самый противник, защититься от этого не сможем. А по поводу защититься, да, великолепная иллюстрация были события в Москве, там были видны разного рода тактические ошибки и объективная проблематика того, как применяется ПВО на последнем рубеже, когда просто не хватает дальности для того, чтобы штатно отработали ракеты, когда уже что-то горит, и, по всей видимости, для ПЗРК это создает серьезные проблемы, собственно, проблемы с подготовкой операторов ПЗРК. Многое мы видели, а кроме того, то, что мы не видели, и это, в общем-то, главное. Тот факт, что много беспилотников долетели до самой Москвы, говорят о том, в очередной раз, впрочем, это почти ежедневно, что российское ПВО как система не справляется с задачей, это непростая задача на самом деле, по объективным и субъективным причинам, недопущения беспилотников вглубь территории страны. И когда уже действовать приходится на последнем рубеже, буквально в городской черте, то, как я уже сказал, и объективные, и субъективные проблемы тоже дают себя знать. И, естественно, одна из важнейших составляющих того, что у России есть проблемы с ПВО, то есть это то, что украинские вооруженные силы наносят планомерный ущерб ПВО, наносят существенные потери российской системе ПВО, выбивая в том числе в основном у линии фронта ее элементы. Ее элементы – это те часть тех целей, которые, например, перечислял командующий сил беспилотных систем, и вы о них говорили в начале нашего с вами разговора. Уничтожение и даже выведение из строя этих компонентов играет огромную роль в том, что дальнейшие удары беспилотниками или ракетами становятся все более успешными, либо где-то неожиданными для российской армии. Например, уничтоженный какой-нибудь радар, который помогал контролировать воздушную обстановку, соответственно, беспилотник, я сейчас просто гипотетически описываю ситуацию, беспилотник, уже прорвавшийся на российскую территорию или на оккупированную территорию, над ним теряют контроль, его не видят, например, какое-то время, соответственно, не могут, к примеру, поднять истребители с тем, чтобы, или вертолеты с тем, чтобы его уничтожить. Ну, ЗРК, понятно, уничтожение ЗРК – это брешь, это значит все, кроме, собственно, тяжелого ущерба, который является уничтожение дорогостоящего ракетного комплекса, который, кстати, производится не на уровне пирожков, которые штампуются. Естественно, это та самая брешь. Если есть раненые и погибшие среди операторов, то, естественно, это ценный личный состав и так далее, и так далее. И, наконец, перенасыщение. Большое количество украинских беспилотников и других средств поражения, широкий спектр целей по большой стране, такой как Россия, заставляет россиян действовать в режиме Тришкиного кафтана, пытаться защитить то, тем самым оголив это, использовать много боеприпасов, то есть даже успешные перехваты большого процента целей – это расход боеприпасов, с которыми проблема отнюдь не только у Украины, Соединенных Штатов, Израиля или Арабских Эмиратов, у России тоже, потому что боеприпасы для ЗРК, они недешевые, и опять-таки их производство не является прямой функцией наличия денег. То есть даже если деньги выделяются, это не значит, что моментально родились боеприпасы, которые являются высокотехнологичным продуктом. Так что да, комплекс проблем россиян налицо, и очевидно, что они часть объективные, а часть субъективные, они не справляются с грамотной организацией процесса, это видно по ряду причин, по ряду признаков. В любом случае, пока, несмотря на те или иные попытки, мы видим большую успешность применения украинцами тех или иных средств поражения. Если бы у украинцев была баллистика достаточно качественная и достаточно многочисленная, я могу сказать, что российская противовоздушная оборона столкнулась, на мой взгляд, с совершенно ужасным для себя вызовом.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легенда
3: гарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. У Верховній Раді підготували законопроект про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Він передбачає нову градацію штрафів залежно від перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км за годину штраф пропонують збільшити до 680 гривень. У разі значного перевищення або повторних порушень протягом року суми можуть сягати 17 тисяч гривень. На Лиманському напрямку на півночі Донеччини російські окупанти активізували наступальні дії. За словами речника угруповання військ «Схід» Віктора Тригубова, окупанти намагаються просунутися у напрямку Лимана та Костянтинівки, аби створити умови для подальшого руху на Слов'янськ і Краматорськ. Водночас, як каже Тригубов, темпи просування російської армії можуть ускладнюватись через проблеми з постачанням пального після ударів сил оборони по логістичній інфраструктурі. У Національному банку України заперечують зв'язок між рішенням щодо Ігоря Смілянського та планами «Укрпошти» створити власний банк. НБУ заявили, що провадження щодо відповідності керівника «Укрпошти» професійним вимогам – розпочали ще торік у листопаді, задовго до публічних дискусій про можливий поштовий банк. Також в Нацбанку наголосили, компанія не подавала повного пакета документів для отримання банківської ліцензії, а отже жодних рішень щодо її видачі не ухвалювалось. Окремо в НБУ зазначили, що наразі відсутні передумови для запуску такого проєкту через недостатній капітал, відсутність затвердженої стратегії та невідповідні системи корпоративного управління «Укрпошти» вимогам регулятора. Служба безпеки України розслідує схему, у межах якої українське зерно постачали до Ірану. За версією слідства, це зерно могло бути частиною розрахунків Росії за іранські ударні дрони «Шахет». Громадянин Росії Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану. Щоб приховати маршрут, у товаросупровідних документах вказували порт у Туреччині, а фактично вантаж йшов до Ірану. Дії кваліфікують, зокрема, за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни. Ну а у Києві на Оболоні відкрили новий вільнюський сквер і пішохідний міст через затоку в парку на вулиці Прирічній. Проект реалізували в межах партнерства Києва та Вільнюса. Литовська столиця профінансувала його на суму близько 600 тисяч євро. Новий громадський простір створили для прогулянок і відпочинку. Він також став частиною розвитку прибережної зони Оболоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що президент Зеленський фактично поставив тижневий ультиматум для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Йшлося про те, що Лукашенко має знищити, чи, скажімо так, знешкодити ті ретранслятори, які розташовані на території Білорусі, які допомагають російським дронам атакувати Україну. Про це президент України заявив в інтерв'ю, яке він давав телемарафону. Була вже відповідь Росії на такі заяви українського президента. Так званий міністр закордонних справ Росії Лавров сказав про те, що Росія надасть військову допомогу Білорусі у разі ударів ЗСУ по білоруській території. Про це і не тільки поговоримо з нашим колегою Павло Свердлов, головний редактор стрімінгової платформи «Білорусь Tomorrow». З нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в ефірі.
4: Привітання.
1: Я, знаєте, я тут дійсно хочу почати з того інтерв'ю, яке президент Зеленський давав. Він достатньо багато говорив щодо, так скажімо, комунікації з Лукашенком. Так от, що він заявив, що його вибачають, в сенсі ті вибачення, які ми чули від Лукашенка, нехай залишить для себе. Це не працює після першого дня початку війни. Я пояснював йому, жодної технічної підтримки російських ретрансляторів. Їх потрібно відключити і показати нам, що це справді зроблено. Ми неодноразово передавали цей сигнал, тепер він став публічним. Якщо вони самі не відключать, ми зробимо все, що зможемо, і це відбудеться за тиждень. Або вони, або ми. Чи я правильно розумію, що таким чином президент Зеленський анонсує удари по Білорусі?
4: Ну, відключати транслятори можна, мабуть, різними способами. Ми точно не знаємо, що вони мають в виду, але, в принципі, можна це розуміти і як удари. І на фоні тої риторики, яка була до того, зі сторони Києва, в сторону офіційного Мінська, там, от, Мадяр, наприклад, розказав про те, що вже намечено 500 цілей на території Білорусі на случай, якщо що. А если Беларусь расширит свое участие в российской агрессии против Украины, да, ну эти 500 целей, это ясно, что это цели для ударов. Что по ретрансляторам, то тут это не так уж и ясно, не совсем ясно, потому что уже была с ними ситуация в феврале. Зеленский очень обтекаемо сказал о том, что эти трансляторы украинцы отключили. И как они их отключили, это не ясно. То есть, может быть, это их подавили какими-то средствами радиоэлектронной борьбы, тогда удары не нужны. Может быть, действительно наносились какие-то удары. Вообще были свидетельства в мониторинговых каналах о том, что как-то вот больше начали падать дроны на белорусскую территорию, чем обычно, вот в тот период, как раз, когда развивалась первый раз история с ретрансляторами, да, Вот, но белорусские власти, они население Беларуси не информируют о том, где падают дроны, почему они там падают. То есть это как будто бы такой секрет Полишинеля, да? Вот все эти дроны видят из окна и над головой, но в новостях как бы об этом ничего не говорится, и поэтому вот мы точно не можем сказать, что был удар уже дроновый по ретранслятором. Что дальше эти ретрансляторы были каким-то образом восстановлены или перемещены в какие-то более защищенные участки, например. И теперь Зеленский имеет в виду именно дроновый удар, когда он говорит, что если Лукашенко их не уберет каким-то образом, то их уберем мы, то есть украинцы. Ну, вот можно по-разному понимать. Я думаю, что это и рассчитано на то, чтобы Лукашенко это, знаете, в меру своей фантазии. Вот он явно уже вообразил именно то, о чем вы сказали, именно дроновые удары, или не дроном, а ракетой, но скорее, если мы говорим о каком-то ретрансляторе, который висит в лесу, то, конечно, дорогостоящую ракету никто на него тратить не будет. Вот, но в любом случае, в его голове эти удары, они вполне себе реальны, а и с этим связаны и его извинения, и то, что он называет Зеленского Владимир Александрович в последнее время, и он почему-то уже перестал говорить о том, что Зеленский куриный наркоман там, и все такое. А теперь мы вот знаем, что он на несколько ближайших дней уезжает в какую-то долговременную дальнюю командировку. Вот получается, как раз в то время, когда он должен отключать и трансляторы, а если не отключит, то Зеленский, возможно, даст команду о нанесении по ним удара по территории Беларуси. Лукашенко почему-то решил, что ему лучше немножечко быть не в Беларуси, а где-нибудь в каком-нибудь другом месте. Причем там прямо формулируется, что командировка долгосрочная и дальняя. Да? То есть прям вот туда, куда дроны... Несмотря на то, что Украина за последние несколько месяцев очень продвинулась в плане ударных дронов, этих дальнобойных санкций, да, как говорится, но туда вот явно не долетят.
1: Слухайте, я от, знаєте, чесно кажучи, пропустив саме те, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко прононсував таке своє довге відрядження.
4: Це прямо час назад.
1: Ага, от бачите, бачите.
4: Прямо час назад. От він сказав, що прямо от приїжджає, от прямо зараз, от йому дуже треба спочатку зустрітися з Путіним, а потом поехать куда-то, еще пока не ясно куда, но я думаю, что мы, наверное, узнаем, куда в ближайшее время, вот в какую-то долгосрочную командировку.
1: Ну, ми пам'ятаємо, куди Лукашенко їздить, і це може бути або Зімбабве, або це може бути Центральна Азія. Може в Китай полетіти, але в Китай так просто не полетиш, там треба дуже довго домовлятися. Але чи білоруський диктатор не боїться отак полишати свою країну? Я маю на увазі, що ну, відкривається ж таке широке вікно можливості для того, щоб щось таке відбулося в країні, щоб він вже туди не зміг повернутися. Може, я тут занадто зайшов в конспірологію, але чи ну, не варто припускати того, що такі побоювання мають бути у людини, яка ну, вже стільки років тримається за владу?
4: Ну, з одної сторони, це, звісно, не перша довгосрочна командування Лукашенка за останні 6 років, да, з 2020 року. І він ще може, на самом деле, поїхати в якийсь відпуск, в якісь Арабські Емірати. Він, в принципі, исчезав за якесь час, і ми кажемо, що він був от в каком-то ретрите, да. Но сейчас эта угроза исходит скорее с другой стороны, с той стороны, которую Лукашенко тоже прекрасно знает, с той стороны, которую он тоже очень сильно боится, и эта сторона называется Кремль. Потому что параллельно с известиями о долгосрочной командировке Лукашенко, Сергей Лавров, так называемый министр иностранных дел, да, он выступил с заявлением о том, что Москва готова обеспечить безопасность Беларуси, да, вот он как раз ему задавали там вопрос, или он сам решил прокомментировать ультиматум Зеленского, и он сказал, что если что, у нас с марта 25 года действует договор о совместном обеспечении безопасности так называемого союзного государства, и если вдруг Украина ударит, ну, этого так не говорилось, а говорят, в случае необходимости, да, мы готовы, вот я просто предпринять весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника. Вы знаете, когда Россия начинает говорить про то, что она хочет обеспечить себе безопасность какого-то региона, ну, обеспечить безопасность, защитить, да, в данном случае это не звучит как защитить там русскоязычное население, это вот защита союзного государства какая-то, да, а защита белорусов там от вот этой вот гипотетической украинской агрессии, о которой, я повторюсь, мы еще не знаем ничего, да, мы не знаем о планах, ну, каким образом именно ретрансляторы должны там перестать ретранслировать, да. Но когда Россия начинает говорить о том, что она кого-то хочет защитить, мы, в принципе, хорошо видели, что происходит, начиная там от Грузии в 2008 году и так далее, и так далее. И Лукашенко, конечно, держит в голове всегда, да, когда он со своим самым главным и чуть ли не единственным союзником встречается, он всегда держит в голове этот вариант о том, что рано или поздно Россия под каким-нибудь предлогом и, конечно же, под каким-нибудь благородным предлогом защитить Беларусь и Лукашенко от Украины, например, да, она введет свои войска в Беларусь, и вот таким образом Лукашенко уже не сможет из своей длинной, далекой командировки вернуться в ту Беларусь, из которой он улетал. Вот, так что с его стороны, вот с его стороны это выглядит как способ. Это командировка, да, она выглядит как способ ничего не решать. Вот ретрансляторы там на границе стоят не его. Это ретрансляторы, которые туда поставили россияне. Сам он убрать их не может, надо спрашивать разрешение. Естественно, россияне ему не дадут этого сделать по-хорошему, да. И тогда вот вроде бы красивое решение. Лукашенко принимает решение куда-то уехать просто, да, меня нет. Просто меня в этот момент в стране нет, я ничего не решаю. Что бы ни случилось, там, как бы украинцы ни действовали, ну, когда меня нет в Беларуси, я не могу убрать ретрансляторы, это раз, да, и когда меня нет в Беларуси, я не отвечаю за то, что, в общем-то говоря, там происходит на границе. Он сегодня вот успокоил там через главу Гомельской области, жителей Гомельской области, мол, все нормально, мы, если что, защитим. Опять же, да, со своей стороны и так далее. Я не совсем понимаю, почему он не успокоил жителей Брестской области, потому что две белорусские области граничат с Украиной. Ретрансляторы могут быть и там, и там, да? И, например, если мы говорим об ударах там по Волыни, по Ровенской области Украины, то это как раз уже скорее со стороны Бреста. И со стороны ретрансляторов, которые могут стоять там, должны происходить. Но вот Брестская область он не успокаивал. Успокоивал Гомельскую. Вот не знаю, как там они успокоились, я бы на их месте, конечно, не очень успокаивался после таких заявлений, но тем не менее, да, и все. Вот он помахал рукой, как бы, а дальше сами, да, а дальше вот я уже как бы в отпуске, вот, и что без меня произошло, это как бы я ответственности не несу. И вроде бы это классное решение, да, для того, чтобы потом вернуться и сказать, ну, делов наворотили без меня, да, ну, эти украинцы, вот наши там атаковали сотовые вышки, на которых, может, были ретрансляторы, может, не были, да, вот, ну, я же был в отпуске, я ничего не мог сделать, и теперь вот я уже что-нибудь сделаю, да, и в Кремль то же самое сказать, ну, я-то что, я, да, я там отдыхал, или я там в Зимбабве очередные трактора продавал там и пожарные машины, вот, и там договаривался на добычу золота. Вот, что вы от меня хотите, типа, это вот произошло все без меня. Но вот сегодня Лавров сказал про то, что он в случае чего будет защищать, да. А, опять же, вот потенциально, как Россия может защитить Беларусь в этой ситуации, я не понимаю. Ну вот полезно защитить, да, вот прямо защитить, как бы в серьезном смысле этого слова. Потому что ведь Россия не может защитить, там, Воронеж, да, Дубну. Даже Москву уже, в принципе, не особо-то может защитить. Тут, значит, Лавров говорит, что есть какие-то средства для того, чтобы тысячу километров белорусско-украинской границы каким-то образом помочь защищать своему союзнику Лукашенко. Надо бы все ПВО, которое в Москву привезли со всей России, да, его надо бы сейчас везти туда на границу, я так понимаю. Ну, то есть очень просто заявить о том, что мы будем сейчас, значит, мы Кремль там, мы, российская армия, будем сейчас помогать Лукашенко там отбиваться от Зеленского, который поставил ультиматум. А что реально можно сделать, да? Ну, единственное, чего еще они не делали, это там пулять орешником с территории Беларуси по каким-то объектам. Значит, в ответ, опять же, на гипотетический удар. Вот. Ну, этого еще не делали, допустим. Да, может, Лавров это имеет в виду, да? Но по факту другие средства все уже они перепробовали у себя в России. И в Крыму там они пытались что-то защищать, но мы видим, насколько все дырявое, как бы и как туда все пролетает и по бензовозам там, и по военным объектам на полуострове. Так как он будет защищать Беларусь? Вот о чем он говорит. И тут уже не остается как бы, даже и, в общем, вариантов. Введение войск гипотетическое, российское, оно не будет никакой защитой Беларуси. Да? Это будет такой просто очередной, вот может быть, в этой кризисной ситуации, когда Путину нужно как-то повестку новостную, да, перебить, нужна какая-то маленькая победа. Ну, кто сказал, что побеждать надо врагов? Можно и союзника победить.
1: От, вибачте, я вас тут проб'ю. Дійсно, ну, це знову з тих конспірологічних теорій, які, ну, вже давно, в принципі, циркулюють в медійному просторі, так, щодо того, ну, що дійсно, для того, щоб, якби, змінити наративи, які наразі є в російсько-українській війні, а ми бачимо, що там посилюються далекобійні та мідл-страйки українські, так, ізолюється Крим, проблеми з паливом по всій Росії, не тільки ми говоримо про окуповані території, але й про ті території, які є традиційно російськими. Так от, для того, щоб змінити наратив, так, вести війська, умовно кажучи, поставити якийсь свій уряд, я не знаю, Лукашенко там захворів, щось він там і так далі, ну і використовувати, вибачте, але Білорусь та білорусів як таку живильну силу, таку силу, яка буде додасть енергії цієї російської окупаційної армії, ну от напряму, знаєте, як, ну вибачте, гарматне м'ясо. Ну є така теорія. Нічого не можемо з цим зробити, що от для того, щоб дійсно Білорусь вже була саме тією територією, з якою Росія могла бити по Україні. Так, ну от наразі ми тільки ретранслятори бачимо, а може з'явитися щось зовсім інше. Знаєте, про що хочу запитати ще? Але одночасно ми ж пам'ятаємо, що є білоруська опозиція, є представник перехідного кабінету білоруської опозиції Павло Латушко. Ну, пан Латушко був достатньо багато разів в наших ефірах, ми завжди йому раді. Він заявив про те, що, ну, мені здається, на цьому тижні ця заява була, що Лукашенко системно готується до війни проти України. Більше того, Павло Латушко, за його словами, значить, надав очільнику українського МЗС Сибізі лист з доказами такої підготовки. Чи ви розумієте, про що може йтися? І про що йдеться в такому листі? Що це можуть бути за докази? Про що знає білоруська опозиція?
4: Ну от, якщо ми будемо продовжувати розговор, да, в випадку, якщо Путін веде в Росію, в Білорусь реально війська, то, звісно, не всі в білоруській армії будуть цьому довольні. Я навіть думаю, що буде якесь сопротивлення, ну, мабуть, це буде не дуже ефективно, вот, но тим не менше. Да, тобто є частина армії і більша частина населення, яка взагалі не хоче того, чтобы сюда пришла, в Беларусь пришла Россия. Вот. И эти же люди, я думаю, совершенно осознанно продолжают снабжать Павла Латушко информацией о том, что происходит, что предпринимает белорусская армия, какие инженерные сооружения строятся на границе Беларуси и Украины. Насколько я знаю, уже там наполовину готов новый военный городок, вот как раз в Гомельской области, да, для размещения довольно большого количества гарнизона, да, контингента, вот, который, конечно, позиционируется белорусскими властями как мирный, защитный, вот, но кто знает, особенно учитывая события 2022 года, да, когда как раз, в принципе, оттуда, где этот военный городок сейчас строят, где строят дороги, там, где, в общем-то говоря, где-то в Могилевской области, поближе к России, дислоцирован Це комплекс для пусков орешника, о котором, ну, по-прежнему спорят, уже завезли там ядерные компоненты, не завезли, но тем не менее комплекс там раздислоцировали. Я думаю, что эти и другие факты положены в основу того доклада, о котором вы говорите, который Латушко представил в Министерстве иностранных дел Украины. Я думаю, что не в последнюю очередь Латушко, Объединение белорусских силовиков Белпол, они снабжают украинскую сторону точными сведениями о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что даже информация о ретрансляторах, она может идти с этой стороны. Да, то есть, конечно, может быть, украинская разведка сама, не спорю, что она может достать сама такую информацию. Вот, но с другой стороны, есть белорусские силовики в изгнании, да, которые сейчас живут в других странах, и которые, тем не менее, поддерживают контакты, имеют агентов и располагают какую-то информацию. Ну вот, вот я думаю, что такие сведения в этом докладе и есть. Готовится ли реально Беларусь к войне? Регулярно проходят какие-то учения, регулярно эти ребята территориальную оборону, но мне кажется, ну, мы с вами это обсуждали уже, мне кажется, что потенциал Беларуси, ну вот как вы сказали, пушечным мясом, конечно, белорусские солдаты могут побыть, да, в этой войне, но мы видим, что ни современной тактики, ни современных средств ведения войны у Беларуси нет сейчас, то есть это будет вступление армии, которая в позапрошлую войну еще готова воевать, с армией, которая воюет современную войну прямо сейчас. Поэтому, ну, что бы там ни говорили про подготовку Беларуси к войне, она может создать проблемы в том плане, что это действительно тысячекилометровый, потенциальный тысячекилометровый второй фронт для Украины, на которой придется оттягивать внимание и войска. Но реальных успехов достичь и развить их с территории Беларуси, на мой взгляд, не получится. Сколько ти там не готуєшся?
1: Ну, от знаєте, я от, якщо говорити про менш войовничі теорії того, що відбувається, то дійсно маю поділитися тим, що, ну, насправді звучало достатньо багато разів в наших ефірах, що от ця така риторична ескалація, так, між Зеленським та Лукашенком, що вона може пояснюватися ще простіше, так, от без всієї такої страшної конспірології з російськими військами, які заходять у Білорусь. Я розумію, що треба розглядати цей варіант. Я впевнений, що політично-військове керівництво України на це дивиться дуже-дуже прискіпливо. Але є ще один зрозумілий шар в цій історії, тобто йдеться про те, яким чином Лукашенко зміг побудувати свої відносини з новою американською адміністрацією, з адміністрацією Білого Дому. Ми пам'ятаємо, там послідовно знімалися з нього санкції, з підприємств, які є важливими для Білорусі. За це він випускав політв'язнів, і це також дуже важливий момент. Але дуже часто аналітики пояснюють це просто. Дивіться, Європа та Україна не хочуть піддаватися тиску з боку США і також знімати санкції з Білорусі. І що вся ця риторика щодо того, що зараз Лукашенко до чогось готує, це нападати, не знаю, відкривати другий фронт з Путіним або без Путіна, що все це для того, щоб пояснити Білому Дому, дивіться, вони небезпечні, вони є загрозою, ми знімати санкції йому не будемо, і ось наші аргументи. Як ви дивитеся на от таку версію? Так, мені здається, щось у нас сталося зі зв'язком, ми спробуємо його відновити. Я нагадаю, що ми говоримо з Павлом Свердловим, це наш колега, головний редактор стрімінгової платформи «Білорусь Tomorrow». Ми от буквально попередні 20 хвилин, може трошечки менше, обговорювали те, яким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко реагує на той ультиматум, який поставив йому президент Зеленський. Президент України давав інтерв'ю телемарафону, сказав про те, що дивіться, він дає є тиждень Лукашенку на те, щоб були знешкоджені ті ретранслятори на території Білорусі, які Росія використовує для того, щоб бити дронами по Україні. Лукашенко до того вибачався перед Зеленським за свої різкі заяви. Ну і от тільки що почули від нашого експерта, що Лукашенко повідомив, що він їде в таке довготривале відрядження. Кажуть, Павло Свердлов повернувся до нас на зв'язок. Пане Павле, дуже коротко коротко запитання. Може, ми все це робимо і вся ця войовнича риторика для того, щоб просто не знімати санкції з Лукашенка, не робити того, що від нас просить чи вимагає Білий Дім Вашингтон? Ні, все одно не вдається. Що ж, на жаль, ми вже скоро маємо виходити на новини, тому залишимо це питання риторичним. Я просто наголошу на тому, що також одна з версій, що оце потеплішання між Вашингтоном та Мінськом не може подобатися Україні, не може подобатися ЄС. Тобто ті санкції, які з важливих підприємств білоруських знімають США, все одно не полегшує життя Лукашенку, щоб, наприклад, взяти ті самі калієві добрива і постачати їх в Європу через Європу. Йому все одно треба їх вести якось через Росію та Центральну Азію і так далі. Але, ну що ж, ми будемо слідкувати за цим. Очевидно, що Білорусь ми розглядаємо як співагресора. Саме з території цієї країни заходила військова техніка 24 лютого 2022 року. Нікому не треба нагадувати, що ті трагедії, які сталися в Чернігівській, Київській областях, це саме завдяки тому, що Лукашенко дозволив Путіну це зробити, саме через його дії чи бездіяльність. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У силах спецоперації показали відео знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в тимчасово окупованому Криму. Операція тривала у два етапи. Вночі 22 червня дрони знищили залізничне полотно, після чого обвалився один з прогонів. Після того, як на місце прибула ремонтна залізнична техніка, ніч на 23 червня безпілотники уразили і її. Ще повторно залишки мосту. На сьогодні немає передумов для переговорів між Росією та Україною. Таку заяву зробив російський диктатор Путін. За його словами, лист президента України Володимира Зеленського нібито не створює умов для запуску переговорного процесу, попри заяви Києва про готовність до діалогу. Також Путін повторив низку традиційних тез російської пропаганди про ситуацію на фронті, підтримку України з боку Заходу. Мовляв, російські війська нібито продовжують просування, а Захід, за його словами, уникає прямих ударів по території Росії через побоювання відповіді. В Україні запроваджують сезонні обмеження для вантажівок. Такому транспорту масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух дорогами державного значення під час спеки. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28. Їх запроваджують для збереження дорожнього покриття. Водночас заборона не поширюється на військові перевезення, транспорт для потреб оборони, а також на перевезення небезпечних вантажів, живих тварин та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштують спеціальні майданчики для тимчасової стоянки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про економіку країни-агресора. Я маю на увазі, звичайно, Росію. Видання The Economist, насправді, доволі впливове і авторитетне, вийшло з великою статтею про те, що військова економіка Росії має проблеми, але не стоїть на межі краху і дає можливість Кремлю продовжувати війну. Так написали в Economist. Там певним чином заперечують оцінки аналітиків, які зазначають, що військова економіка Росії вичерпала себе, стикається зі структурним виснаженням та перебуває в рецесії. Як вказується в цій статті, незважаючи на те, що офіційні російські дані вказують на скорочення ВВП на 0,2% у першому кварталі, економіст вважає, що це швидше було збігом обставин і статистичним міражем. Про статистичний міраж, і не тільки про нього, поговоримо з нашим наступним експертом Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень на Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас, пане Олексію. Вітаю і слухачів Радіо НВ, також ютуб-глядачів.
1: Так, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Тож давайте трошки, звісно, поговоримо про економіку. Що там? Повернулася Ельвіра Набіуліна, так, яка чи то хворіла, чи щось там в неї було. Було багато чуток про те, що нібито її звільнять, на когось замінять. Потім, що там опускалася ця ставка загальна банківська. Як ви оцінюєте? От давайте подивимося, припустимо, на останній місяць в російській економіці. Які тенденції ви спостерігаєте? Чи можна погодитися з експертами економіста, що, ну, знаєте, поки що всі можливості продовжувати війну у Росії є?
14: Ну, безумовно, за економіст вони хочуть перестрахуватися, тобто вони не хочуть робити різких заяв, але, знаєте, зрозуміло, що російська економіка зіштовхується з шаленими проблемами. Просто, знаєте, цифра за 5 місяців – дефіцит російського бюджету. 6 трильйонів рублів. Це при тому, що російський бюджет, коли приймався на поточний рік, казали, що ну, дефіцит буде, але там буде 3,8 трильйона. А зараз цілих 6. Тобто він вже перевищує майже вдвічі те, що планували по завершенню року. Тобто зараз обережно скажемо, що фінальна цифра, вона буде значно великою. Я не скажу, що в 10 разів там перевищить те, що планувалось, але те, що буде помітне перевищення, сумнівів нема. А взагалі в російській економіці, ось якщо брати оці, ми згадали зниження ключової ставки, а я поясню слухачам, що таке ключова ставка, це ставка рефінансування. Тобто це відсоток, під який центральний банк дає гроші комерційним банкам, щоб ті в свою чергу робили кредитування в країні. Чим вища ставка, тим менше можливостей забезпечувати кредитами населення. Чим нижча ставка, відповідно, зворотня ситуація, можна багато давати кредитів. Ось в російській економіці, принаймні за словами очільника Сбербанка Германа Грефа, необхідно, щоб ключова ставка не була вища 12%. Але це підкреслює банкір говорить. Якщо говорити про промисловців та підприємців, то очільник Російського Союзу промисловців і підприємців Шохін сказав, що взагалі-то для того, щоб нормально працювала економіка, ключова ставка не повинна бути вище там 7-8%. В Росії вона потрошку знижувалась, але всі звикли, що спочатку там на 1% пункт знижували, потім на 0,5% пункту, і зараз сказали, що ось-ось все ж таки треба суттєво знизити цю ключову ставку. Відбувається засідання керівництва Центрального банку 19 червня, і її знижують на 0,25%. Тобто, ну знаєте, є гарний вираз до мишей. Оце якраз російський Центробанк іде якраз в цьому напрямку, коли відбувається таке зниження ключової ставки, яким говориться, що ми це робимо через політичний тиск, але ми взагалі-то цього не хочемо робити. І, як зазначила на прес-конференції Набіуліна, в неї вже нема можливості подальшого зниження ключової ставки. Тобто, фактично, зараз російський ринок отримав цим кроком щодо мінус 0,25, можливо, навіть ще гіршу новину, ніж всі інші події в російській економіці. Багато хто казав, що оце обвал показників російського фондового ринку, це було не через удар по капотні нафтопереробного підприємства в Москві, а саме через те, що Центробанк, попри очікування, що буде суттєве зниження ключової ставки, зробив його мізерним. І ще додав до цього фразу, що взагалі-то ми не розуміємо, навіщо далі знижувати цю ключову ставку, адже проблеми в економіці нікуди не діваються, а відповідно нам треба ні в якому разі не допустити інфляцію, яку утримує якраз ключова ставка. Бо, як зазначав, ця ключова ставка робиться високою для того, щоб було менше кредитів. Менше кредитів, менше грошей в економіці, отже інфляція не така висока. А зараз інфляція, вона суттєва. Навіть офіційна інфляція, яка є в Росії, там десь 3,8, вона суттєво поступається, наприклад, зростанню цін на пальне, там за 5%. І це, знову ж таки, офіційні параметри. А якщо казати про неофіційні параметри, то там значно набагато більші. Російський підприємець Дмитро Потапенко казав, що за минулого року було, що правда, що він на приватне замовлення рахував інфляцію, і в нього виходив коридор від 28 до 32%. Тобто він каже, про які там 4% говорить Центробанк, коли все набагато гірше, і основні товари цінуються значно швидше. А чому робляться красиві цифри? Ось в Росії була висока дискусія місяць тому, коли була нульова інфляція. І коли почали розбиратись, а як так вийшло, що нульова інфляція в країні, то виявилось, що за цей період вартість туристичних поїздок до Південно-Східної Азії вона знизилась на 8%, і тому це порахували, сказали, бачите, інфляції нема. І, власне, навіть далеко не опозиційні російські економісти почали казати, так, слухайте, зростає вартість харчування, зростає вартість товарів повсякденного вжитку, а падає ціна на тури в Південно-Східну Азію. Тобто люди купують те, що їм треба їсти, або купують товари, які їм треба для їхнього життя, але ж не їздять щодня в Південно-Східну Азію, тому це маніпуляція, і це бачать, знову ж таки, ті, хто слідкують за ринком, і про це говорять, і тому, власне, і пішли розмови, що все ж таки, можливо, Набіуліну будуть змінювати, ці чутки не безпідставні, тому що Набіуліна, вона не хоче зниження ключової ставки.
1: Ви знаєте, я перебив вас буквально так. На секунду, от ви говорили про те, що от навіть неопозиційні блогери-економісти почали якби дивуватися якимось таким офіційним показникам, які може демонструвати російський уряд. Я тут зацитую дуже неопозиційного, може навіть головного російського пропагандиста Соловйова, він, значить, виступаючи в своїй цій програмі божевільній, значить, почав говорити про те, що у Росії закінчилися гроші на те, щоб будувати дамби, щоб захищати от військову логістику російських окупантів. Значить, в своїй авторській програмі він сказав про те, що саме через відсутність грошей зупинилися роботи зі створення таких дамб. У мене тут перед очима цитата. Зараз ми робимо дамби для того, щоб захистити ті мости, які атакують українці, щоб відрізати нашу інфраструктуру. Робимо греблі, а лише останні пару днів роботи немає, грошей немає. Як це можливо? Ах так, ми ж не повинні ось, не дай Боже, розігнати інфляцію. Інфляція чи що завдала удару по Москві? А питання, чому долетіли? А тому, що нам потрібні сучасні системи ППО, які у нас є, але це треба масштабувати. Коротше кажучи, вже Соловйов каже про те, що грошей немає, ну, очевидно, що тут якісь проблеми. Звідки-то знизу постукали. Але ми бачимо, що вони шукають креативні рішення. І я звернув увагу, що от було повідомлення про російський фондовий ринок, про те, що він пережив найбільший обвал з березня 2023 року, навіть не з вересня, вибачте, 22-го, і тут я помилився. І там йдеться про те, що, ну, по-перше, ключова ставка, яку я на початку чомусь назвав головною ставкою, а по-друге, була заява лідера комуністичної партії Росії. Він ще живий, є такий Зюганов, пам'ятаємо такого. Він, значить, на передвиборчому з'їзді сказав про те, що треба просто взяти і вилучити у банків не менше 30 трильйонів рублів, направити їх в реальний сектор. Знову є цитата, мінімум на 30 рублів додаткового фінансування можна знайти без зволікань. У банках сьогодні лежать 67 трильйонів ваших грошей. Ну, мається на увазі ті вклади, які, я так розумію, росіяни продовжують нести в банки або не забирають звідти. Значить, 67 трильйонів та 63 трильйони підприємств у сумі 130 трильйонів, це три державні бюджети, лежать та збагачують банкірів. Ну, з точки зору комуністичної ідеології забрати вклади росіян – це нормальна історія, але про що вам говорить от така креативна заява.
14: Пане Олексію, знаєте, якщо вже торкатися економічної історії, для Зюганова забрати гроші на рахунки в банках, ну там, до речі, ну, в нього цифра 67, в мене 71 трильйон рублів, що лежать на рахунках росіян, хоча, можливо, ця цифра зменшилась вже. Знаєте, не можу не процитувати другого після відновлення незалежності України президента Леоніда Кучму. Колись він сказав, ну це ж було вже. 3 січня 1991 року Радянський Союз, розуміючи, що не вистачає грошей для, власне, нормального економічного життя країни, забирає всі гроші, які лежали, тоді, здається, три було державних банки в Радянському Союзі, усі ці три банки заморожують кошти громадян СРСР, які були в них. Власне, до чого це призвело, серпень 91 року якраз показав. Радянський Союз не пережив 91 рік. Тобто фактично зараз Зюганов натякає, що давайте повторимо крок, який було зроблено на початку 91 року для того, щоб держава отримала ці гроші. Але ж, знову ж таки, всі пам'ятають історію, що було далі. А далі було все, як то кажуть, якщо казати про Радянський Союз. Тому, в принципі, ця ідея забрати гроші, вона є, і, до речі, Зюганов не перший. Хто про це каже? Вперше 2023-му почув від міністра фінансів Росії Антона Силуанова, що є великий ресурс, ці гроші на рахунках в банках, це можна зробити. Декілька місяців тому про це казала очільниця Центробанку Ельвіра Набіуліна, яка також сказала, ну є ж гроші на рахунках в банках, тобто це ж те, що можна використати. Але, знову ж таки, уявіть собі населення Росії, яке підтримує свою владу, більшість з яких підтримує, скажімо так, обережніше, яким в один момент говорять, а все, що ви накопичували все своє життя на рахунках в банках, цього вже нема. Це все забрано державою. Відповідно, ну,

0: погано справи йдуть, давайте скинемо чинну владу, давайте я їх буду замість них. І люди підтримують, тому що дійсно буде образа на те, що забрали у них гроші, і відповідно такі дії будуть. Насправді, ну, в економіці Росії, як зазначав, попри те, що ми починали, що є реляції позитивні, що все добре, все чудово, там Росія четверта економіка в світі по паритету купівельної спроможності, хоча, в принципі, багато економістів зарані відносяться до цього показника, але Росія любить їм жонглювати. Але, тим не менше, ці всі бюджетні проблеми, інвестиції третій квартал падають, а інвестиції – це майбутнє. Якщо у вас немає інвестицій зараз, або як в Росії третій квартал вони падають, ну, за два роки у вас нічого гарного не буде, ще не раніше. Тому що інвестиції потрібні серед іншого, щоб підтримувати життєдіяльність певних механізмів, не допускати паводків, не допускати великих лісних пожеж. А паводки були весною. Зараз літо, будуть лісні пожежі. Я не думаю, що це буде поодинокий випадок. Я думаю, це буде часті випадки елементарно того, тому що те, що повинно було йти на протидію цим, скажімо так, пожежам, ці кошти не витрачались. І тому Інститут вивчення війни генерала Кіна в Америці, він вже давно написав, що в Росії, ну, рік, це точно, в Росії вже нема можливості паралельно розвивати свою економіку і вести повномасштабну війну. Повномасштабна війна з'їдає всі необхідні ресурси. Відповідно, це все не йде на розвиток економіки. Інвестиції, про які я казав, їх третій квартал скорочується, немає інших внесків. Ось вам, будь ласка, відбувається занадто повільно для нас, але деградація російської економіки.
1: Ну от серед тих речей, які були неочікуваними для аналітиків енергетичного сектору, це те, що відбувається з паливом в Росії, так? Ну, здавалося б, скільки НПЗ на території Росії? Багато. Скільки можливостей там перерозподіляти ці потоки? Здається, також достатньо. Знову ж, запаси нафти і так далі, і тому подібне. Але наразі, от знову з того, що чую від авторитетних експертів в наших ефірах, що навіть такі найбільш райдужні очікування, що може бути наслідками українських ударів по цій нафтопереробній інфраструктурі Росії, вони перевищують очікування. Так? Ну, звичайно, що в Криму все закінчилося, там їм складно, там в них, як це, вузьке гирло. Дуже, ну, коротше кажучи, у українських військових є можливості це все перерізати. Але ми це бачимо і в центральних регіонах Росії, і вже в Сибіру, так? Щось там таке сталося, що паливо відпускають в якихось обмежених кількостях, якщо відпускають взагалі. Як ви розумієте, а чому ця система виявилася, ну, набагато крихкішою, ніж очікували ті, хто, ну, спостерігають за тим, як цей бізнес веде Росія, ну, спостерігають вже десятиліттями?
0: Ну, знаєте, імпортозаміщення в Росії, воно ж основано на папері. Воно не було реально в житті. А імпортозаміщення, серед іншого, якщо ми говоримо про конкретно бензин, це ж повинні працювати нафтопереробні підприємства, які, власне, виробляють бензин. Якщо щось прилітає, як український дрон, і шкодить певну установку, її треба налагодити, замінити іншою. Але вона ж не вироблялась в Росії, вона імпортувалася. І тому вихід нафтосервісних компаній з Росії, а це відбулося після початку повномасштабної війни, призводить до того, що коли виходить з ладу певна деталь, її не можна швидко замінити. Тобто це, знаєте, не ситуація, коли ви там вало або кудись звертаєтесь, розетку, що ось я хочу таку деталь, мені вона потрібна. Тут складніше все. І відповідно Росія не може так швидко це заміщати. А аналоги, які вона хоче розробляти, ну, по-перше, хоче, не розробляє. Це важлива річ. А по-друге, Китай, він дає значно гіршої якості. І відповідно, навіть якщо дещо заміщається, це не значить, що це працює довго, дуже швидко може вийти з ладу. Тому ось вам, будь ласка, чергова приклад того, коли імпортозалежна країна, якою є Росія, вона, маючи, здавалось би, певні запаси ресурсів, не може їм скористатись, тому що, щоб ці ресурси переробляти на пальне, на дизель, на інші нафтопродукти, ну, для цього повинні повинні бути на

0: нафтопереробних заводах певні певне устаткування, а його якраз немає, і санкції його не дозволяють робити. Ось тому ми маємо цей парадокс, в якому країна, як її називають бензоколонка, може жити без пального.
1: Так, це дуже цікаво. Подивимося, ну, якими будуть подальші наслідки цього. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Обговорювали ми стан російської економіки. Є дійсно різні погляди на те, що з нею відбувається. З одного боку, The Economist, авторитетне британське видання, пише про те, що, незважаючи на всі ті проблеми, які має військова економіка Росії, вона не на межі краху і дає, на жаль, можливість кремлівського диктатору Путіну продовжувати війну. З іншого боку, є реальні прояви того, що ми бачимо та чуємо. Ну, по-перше, російський фондовий ринок пережив найбільший обвал з 22-го року через дії їхнього Центробанку, удари дронів та слова Зюганова. Зюганов, нагадаю, це такий, значить, ще живий комуніст російський, вони не є ніякою опозицією, а навпаки є такою проксі-партією для Єдиної Росії, для партії Путіна, голосують разом, зрозуміло. Так от, він, значить, сказав про те, що треба просто взяти ті гроші, які лежать в банках, ну, тобто ті вклади, які росіяни, російське населення продовжує тримати в банках, просто віддати ці гроші військових. Він там порахував, що це може бути 130 трильйонів доларів. Коротше, забрати та поділити, пам'ятаємо таку риторику. Одночасно з цим про проблеми заявляє навіть найбільший пропагандист, російський Гебельс Соловйов. Він взяв і чомусь заявив про те, що Росія не може захищати свою військову логістику, тому що немає грошей, щоб будувати дамби. Це от, якщо не помиляюся, буквально в цю неділю такі роздуми були у цього мислителя. Пише про те, що, значить, ну як же так? Невже бояться розігнати інфляцію? Навіть ставить таке риторичне питання. Невже інфляція завдала удару по Москві? Мабуть, він має на увазі ті атаки, які були українськими дронами по московському нафтопереробному заводу. Було яскраво, впевнений, що Соловйов також отримував насолоду. Що ж, далі в нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Кривому Розі завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною загинули 3 людей. 2 чоловіків і жінка. Ще 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила напередодні заходу. За словами глави уряду, головне завдання делегації – досягти конкретних домовленостей, що посилять обороноздатність і стійкість України, а також сприятимуть розвитку економічного співробітництва із міжнародними партнерами. Свириденко зазначила, під час конференції очікується підписання низки важливих угод, зокрема у сфері енергетики. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує також взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінію на брифінгу в Брюсселі. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Європейського Союзу. Також у Єврокомісії наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами. Там зазначили, що будь-які суперечності між Україною та державами-членами ЄС не сприяють спільним зусиллям і можуть грати на руку Росії. В Україні вже з цієї п'ятниці почнуть діяти нові правила поповнення карток та рахунків через платіжні термінали. Тепер під час внесення готівки користувачеві потрібно буде підтвердити номер мобільного телефону. Після внесення коштів на телефон надходитиме одноразовий код, без якого операцію не завершать. Водночас нові правила не стосуватимуться оплати комунальних послуг, податків, транспортних квитків та поповнення транспортних карток. Без додаткового підтвердження також можна буде поповнювати мобільний рахунок, але на суму до 500 гривень на місяць. Для учасників національного мультипредметного тесту оприлюднили результати. Йдеться про абітурієнтів, які складали тест 8 та 9 червня. Вони можуть переглянути свої офіційні бали за шкалою від 100 до 200 у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Результати інших учасників, які проходили тестування пізніше, мають з'явитись в особистих кабінетах не пізніше 3 липня. Абітурієнтам нагадують також, для вступу до українських вишів достатньо електронної інформаційної картки результатів, тоді як для подання документів до закордонних закладів освіти може знадобитись офіційний паперовий витяг із підписом і печаткою установи. На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубний Сірет, повідомили в Мінрозвитку. У межах проєкту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення, огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий день, всіх вітаю. Нагадую, ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацецький, а поруч зі мною, тут, саме в цій студії, Гліб Стрижко, ветеран, морський піхотинець, директор по роботі з ветеранами у Starlight Media і амбасадор ветеранхаб. Гліба, вітаю.
7: Вечір.
6: Дякую, що ви прийшли сьогодні. Дякую, що ви погодились сьогодні поспілкуватися з нами. Гліба, знаєте, я з чого почну? От я розповів про те, що ви, крім іншого, ще і директор по роботі з ветеранами у Starlight Media. А я от прям з банального почну. А чим займається людина на посаді по роботі з ветеранами?
7: Ага. Власне, важливий контекст, що ця посада, як така, в українських реаліях, вона нова. Та? Тобто, якби класично, вона називається Chief Veteran Officer або Chief Veteran Partners. І в багатьох українських бізнесах ця посада починає з'являтись як окремий функціонал або в структурі там HR-департаменту, або в структурі корпоративно-соціальної відповідальності. Для чого взагалі ця посада і, власне, в чому полягає її суть? В багатьох українських бізнесах є значна частина мобілізованих працівників, є значна частина працівників, які вже є ветеранами чи ветеранками, які повернулись після служби. І так само є значна частина близьких воїнів. І коли я говорю про близьких, я говорю не лише там про дружин, чоловіків. Це так само і матері, сестри, або їхні діти, які так само працюють в компанії. І, власне, мій функціонал полягає в тому, щоб взаємодіяти з ними і створювати для них якісні послуги. Тобто, щоб з нашими діючими військовослужбовцями, тобто це наші мобілізовані працівники, підтримати системний контакт і допомагати їй в тій мірі, в якій наша компанія станом на зараз може їх підтримувати і допомагати. Якщо ми говоримо про ветеранів, та, то це забезпечувати, по-перше, якісний перехід з їхньої військової служби до цивільної роботи, коли вони до нас повертаються, і це ми говоримо там і про ще ветеранів, починаючи з 14-го року, та, тому що якби ця історія тягнеться ще з тих часів. І, відповідно, вже створювати послуги в середині компанії, коли вони вже працюють тут. Та? Тобто це там і страхування їхнього здоров'я, і додаткові послуги по спорту, по юридичному супроводу, якщо є в цьому потреба, по психологічній підтримці тощо. І так само третя велика категорія – це близькі рідних, тому що все одно служба їхньої близької людини відбивається і на їхньому в житті повсякденному, і на інколи там їхньому професійному зростанні. Та? І тому, якби, важливо підтримувати з ними зв'язок, ідентифікувати їх і так само надавати їм певні послуги, щоб трохи полегшити їхнє життя в даний момент часу. Ось тому, власне, директор по роботі з ветеранами якби узагальнює під собою три у цих великих категорій.
6: Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно, я не хочу нікого образити, але тим не менш. А чи існує небезпека, що таким чином з'явиться якесь окреме таке ветеранське гетто в компанії чи в різних компаніях, де є такий підхід? Ми от з ветеранами працюємо ось так, а не з ветеранами працюємо трохи по-іншому. Чи є небезпека така?
7: Мені здається, що це може бути. Звичайно, без цього нікуди, тобто бувають перегини, але якщо стало і зріло підходити до цієї політики, то ймовірність цього дуже низька. Поясню якби на простих прикладах. Військовий або бойовий досвід, і важливо розділяти їх, тому що люди, які служать у війську, в них може бути або просто військовий досвід, і вони там весь час своєї служби, там, знаю, 25 років вони там виходять на пенсію, вони там не були в зоні бойових дій. Та? Або це бойовий досвід, і це два різних досвіди, але обидва вони були на службі. І коли людина повертається, в неї з'являється ще один пазлик в її особистості, який важливий, але він не є визначальним. І це дуже важливо собі розуміти, що певний момент часу після того, як людина виходить з війська, оця ідентичність воїна лишається на все життя, але так само ідентичність ветерана, вона домінує до певного періоду часу, навіть в зовнішньому огляді, в зовнішньому вигляді. Да? Тобто там для контексту, я зараз прийшов в білій футболці і чорній класичній сорочці, мій співрозмовник сидить в дуже класній футболці кольору олива і картатій сорочці. Та? З бородою, тобто середньостатистичний військовослужбовець слеш ветеран. Я виглядаю далеко не так, як він, і в цьому теж певна наша візуальна відмінність, тому що у мене вже пройшло 3 роки після звільнення зі служби. Для чого потрібні ці політики? Задля того, щоб вони стали нормою, це моє переконання, на певний період часу треба виокремити цю групу людей. Тобто ми не говоримо про те, що ми створюємо для вас гетто, ми говоримо про те, що ми розуміємо унікальність вашого досвіду і унікальність певної підтримки, яка вам може бути потрібна. В якийсь момент в нас в Україні не буде існувати компанії дружніх для ветеранів і ветеранок. Будуть компанії дружні для людей. Але це довгий шлях. Та? Ну, тобто, банальний приклад. Колись було дивно, що чоловік може взяти декрет. Зараз це норма і навіть заохочується і державою, і приватним бізнесом. Так само і ветеранські політики на рівні компаній. Зараз для багатьох компаній це вже норма, для багатьох компаній це новинка, але в якийсь момент це стане загальною нормою і, власне, це нормалізується в суспільстві. Просто для цього треба яскравіше підсвітити певний проширок суспільства. Тому так.
6: Скажіть, а як взагалі медіакомпанія, великий медіахолдинг опинився в полі вашого зору? Як це сталося?
7: Starlight Media є просто одним із лідерів на ринку по впровадженню сталого розвитку в своїй компанії. І там станом на зараз моя безпосередня керівниця Яна Гончаренко, вона очолює напрямок комунікації сталого розвитку в компанії. І вона дуже тісно співпрацювала з ветеран-хабом. Перша моя цивільна робота після звільнення з служби – це був ветеран-хаб, і він дуже тісно взаємодіяв зі Starlight Media, як великою медіакомпанією, яка може і вміє формувати національну культуру з приводу тих чи інших питань. І так, власне, зав'язалась наша співпраця, весь той досвід, який я здобув в ветеран-хабі, я назбирав його і перейшов в цей бізнес, щоб впроваджувати його там.
6: А ви перший там директор якраз по роботі з ветеранами?
7: Чи, так.
6: Тобто ця посада тільки з'явилася, вона...
7: Так.
6: І ви перший, хто прийшов на цю
7: посаду? Так, ця посада тільки з'явилась, тобто до цього її не було. До цього ця робота велась на менш системному рівні, і так само її ввела якраз моя керівниця, ще починаючи з 2014 року, тобто коли ще перші ветерани були, і, власне, перші загиблі, і це, до речі, ремарка до моєї самої першої відповіді, коли я говорив про те, що я займаюся військовими ветеранами, їхніми близькими. Важлива категорія людей в близьких – це родини полеглих воїнів. Власне, ми з ними теж взаємодіємо, тобто там у нас перший полеглий воїн був у 2015 році. Ми досі тримаємо контакт з його мамою, і тому це якби теж дуже важливий елемент навіть наших внутрішніх політик і те, як ми проявляємо пам'ятування в себе на роботі, там, в різних наших матеріалах і в візуальному просторі.
6: Скажіть, а є якісь у директора по роботі з ветеранами якісь KPI? Тобто, чим вимірюється успіх роботи на цій посаді?
7: Найчастіше це задоволеністю нашої клієнтської бази. Тобто, і вона вимірюється там шляхом або індивідуальних розмов, або опитувань. І, відповідно, ми так само можемо заміряти по різним метрикам, зокрема, по задоволеності, як я вже сказав, по тому, які нові послуги з'являються, по те, наскільки ми можемо і вміємо закривати запити якби нашої цільової, і оце одні з ключових метрик. І тут, насправді, ще дуже важливий елемент, який треба підсвітити – що не завжди наявність досвіду дорівнює експертизі. І це дуже важлива деталь, на яку так само наступали частина українських бізнесів, коли вони наймали на роботу ветеранів, а не професіоналів ветеранів. І це якби негативна сторона, про яку ви говорили, та яка могла створювати певні гетто.
6: Скажіть, а що вам, от вам особисто, що більш за все подобається в цій роботі?
7: Можливість впливу і користі для тої цільової, до якої я приналежу. Ну, тобто, якщо там бути відвертим, очевидно, що для мене важливо створювати програми, якими я так само можу користуватися. Але, чесно кажучи, якби я мало з них користуюсь, але саме розуміння того, що ці послуги для мене є, і я ними в будь-який момент можу скористуватися, і компанія може мене підтримати, для мене важливо. Тобто, там, грубше кажучи, я в своїй компанії зараз підпадаю під декілька категорій. Моя дружина – це діюча військовослужбовиця, відповідно, по політикам я можу користуватись послугами і для ветерана, і для близьких. І там одна з послуг, яка, на мою думку, супер класна, і це підтверджується кількістю запитів, які є на неї, це домашній майстер. Да? Тобто, якісь елементарні речі, які або не елементарні речі, які можна і треба там зробити вдома, не знаю. Забилась труба, поламався холодильник, не знаю, не працює датчик руху, щось трапилося з сигналізацією. Ви можете попросити, щоб до вас прийшов домашній майстер і це зробив. Або у вас немає, наприклад, часу, щоб зробити самому, або у вас просто немає знань. І це теж дуже важлива історія, яку я, зокрема, теж час від часу користуюся.
6: Тобто, і це політики компанії, такі послуги надавати ветеранам, ветеранкам, їхнім рідним. Як це? От ви згадали про те, що є програми, які можна користуватися. От ви один приклад привели цієї програми. А що ще? От які ще от такі ветеранські програми, про які можна сказати, я це зробив, я цим пишаюсь, це дійсно допомагає людям в тому, в тому і в тому.
7: Власне, тут я б розділяв по напрямкам, тобто, яким чином ми діємо, і це наше теж важливе переконання, ми не є і не можемо бути фахівцями в усіх сферах. Відповідно, в нас є по певним напрямкам партнерські організації, до яких ми звертаємось. Так? Тобто, якщо це там, наприклад, говоримо по психологічну підтримку. В нас є дві опції. До нас приходить людина, наш працівник, і говорить, мені потрібен психолог або психотерапевт. Ми спочатку говоримо про те, що дивись, друже, в тебе є два варіанти. Ми тобі ось надаємо перелік перевірених нами і партнерських до нас громадських організацій, які профільно і фахово займаються цією історією. Якщо тобі це не підходить, ми можемо тобі оплатити певну кількість сесій психотерапевтом, якщо в тебе вже є твій, або ми можемо надати тобі наших корпоративних психотерапевтів, за фаховість яких ми так само ручаємось. Якщо в тебе, наприклад, запит на психіатра, в нас теж є партнерські клініки, до яких ми можемо спрямовувати наших клієнтів. Так само йде і з юридичним супроводом. Так само в нас є стаття патронат. Тобто, якщо, наприклад, трапляються якісь непередбачені ситуації, як було цієї зими, купа ситуацій, коли людям екстрено треба допомога, або фінанси, або якесь матеріальне. Поміняти скло, поміняти батареї, додатково закупити якісь батареї чи генератори. Або, наприклад, полікувати дитину, і це непередбачені витрати, на це є стаття патронат. Так само в нас є статті, які стосуються спорту, і тут якби дуже якісна колаборація з державою, тому що держава, наприклад, на квартал дає 1500 гривень на заняття спортом, ми даємо 4500 спортом. Тобто люди можуть це сумувати і оплачувати свої абонементи, і таким чином займатись спортом. Так само є якісь певні там точкові запити, які там не вписані в політику, але ми можемо їх закривати. І тому ми створюємо послуги від запитів, тобто спочатку ми запитуємо в там, нашої цільової, чи їм це потрібно, і потім це впроваджуємо. Тобто запит на домашнього майстра був, тому ми його впровадили, тому що для багатьох дружин, в переважній більшості, це є велика проблема. Ну, тому що, якби це, так би мовити, завжди була чоловіча сторона роботи, і коли чоловіка немає вдома, він на службі або десь на бойових, ну, нікому зробити, коли дитина прийшла після футболу, помила кросовки, на якій була глина чи пісок, і забилась труба. Але ми говоримо, що дивіться, ми вас готові підтримати і надати вам таку послугу, до вас прийде людина, і компанія за це заплатить. Бо ви для нас цінні.
6: Я уявляю собі, ну, знов-таки, я, щоб мене зрозуміло, щоб ніхто не образився, я уявляю собі, що людина, яка не є ветераном, не є дружиною ветерана, теж стикається з чимось, з якоюсь проблемою, яку не можна вирішити там самостійно. Те ж саме скло вибите, да, після якогось там чергової шахетної атаки. і її сусіду і тієї сусідки допомагають з цим на рівні фірми, на рівні компанії, а вона сама має це вирішувати самостійно, це питання. Може, це для когось образливо? Може?
7: Може. Але може хтось служить у війську і віддає свій час, своє життя, особливо якщо є діти, ну тобто діти втрачають дитинство без батька або без матері. І тому це наш елемент вдячності. Якщо для когось це дискредитуюче, без питань. Дивіться, ви можете мобілізуватись, і для вас всі ці послуги стануть максимально відкритими. Тому, якби, при всій повазі, але станом на зараз так, військо забезпечує функціонування цієї держави. Зміняться часи, можуть змінитись підходи, але станом на зараз так, і це якби і моя позиція, і позиція компанії. От. Але в той же час ми не кинемо наших працівників в біді. Тобто навіть якщо звичайна людина, яка там нікого не має там, з рідних у війську, і вона звернеться до компанії, ну, що сталася така непередбачена історія, на дворі мінус 21, в мене немає вікон. Навряд чи ми якби відмовимо. Ми знайдемо шляхи, як вирішити це питання.
6: Хотів спитати... Щодо вашого досвіду військового, наскільки... Чому я про це питаю? Тому що ще на початку, в 22-му, на початку повномасштабної війни, в 22-му, від кількох військовослужбовців, в тому числі від своїх побратимів, я чув от буквально наступне, що з хорошого бізнесмена завжди виходить хороший командир. Але не завжди це працює в зворотньому напрямку. Хотів вас спитати, чи ваш... бойовий досвід, як, чи він став релевантний зараз в, під час вашої роботи в якості ну, на керівної посаді?
7: Ну, питання дискусійне про те, чи завжди гарний бізнесмен стає гарним командиром.
6: Але я ж кажу, що я чую.
7: Так, є висока ймовірність, але я як прихильник багатьох наукових речей.
6: Так.
7: Проведіть дослідження, якби доведіть мене це шляхом, емпіричним шляхом. З приводу того, чи став при ході мені саме бойовий досвід, я б тут сказав ширше, що мені став при ході мій військовий досвід. От, ну, тому що, будемо відверті, оборона Маріуполя навряд чи мені зможе допомогти побудувати сталі процеси в компанії по підтримці з рідними і близькими. Але, наприклад, супутні елементи, які в мене були у війську, тому що важливий контекст, що я долучився до війська в 21-му році, та? Тобто, коли військо було на піку непопулярності, коли військовослужбовець морської піхоти, елітного підрозділу, якби елітного виду військ, отримав 10,5 тисяч. А заходячи в окопи, перебуваючи в окопах, отримав легендарні атошні 24 тисячі гривень. Та? І тому якби, це були дуже ідейні люди, які на той час якби, служили війську. І, власне, багато елементів зі служби, і потім які втілювали життя вже сидячи в окопах, приймаючи участь в обороні в Маріуполі, зараз мені допомагають. Про що я говорю? Про чіткість в розумінні виконання цих задач, про високу виконавчу дисципліну, про відповідальність за результат, про вміння говорити «я», коли треба понести відповідальність, і про вміння говорити «ми», коли є якась спільна перемога. Тобто оці моменти, тобто і коли я був там стрільцем-помічним гранатометника і тільки вчився в своїх сержантів, потім, коли я став командиром відділення, власне, от оці елементи взаємодії з людьми і певних побудов процесу мені допомагають. Ну, тому що, якби, будемо відверті, вміння бачити ворога там в прицільну планку і мушку мало чим може допомогти в роботі українського бізнесу. Але супутні елементи, навіть вміння вирішувати задачі в екстрених ситуаціях, тобто коли стається щось стресове, я, типа, не ловлю краба. Мій мозок, якби, функціонує, починає функціонувати настільки швидко, бо так багато кортизола вприскується в тіло, що я дуже швидко мобілізуюся, і в мене мозок шукає шляхи вирішення задач. Навіть елементарно, якби, і мені б дуже хотілося, щоб в багатьох це було, те, що є в сержантському корпусі, коли сержант приходить до командира взводу чи до командира роти, він, приходячи з питанням, сам пропонує мінімум два варіанти вирішення цих питань. Та? Тобто, і йому не завжди треба відповідь «як», йому треба просто відповідь «роби оце». От, і тому це теж дуже важлива історія, тому якби я дуже прихильник і великий симпат сержантського корпусу в цілому в Україні, тобто там це надія і основа, і опора ще українського війська, тому так, тому що це люди, які мають бути фахівцями і вміють працювати з особовим складом, і тому якби от вони, мені здається, дуже ефективний елемент потім, особливо на середніх менеджерських ланках в цивільному житті, 100%.
6: А чому саме морська піхота? Чому ви обрали йти служити в морську піхоту?
7: Щоб бути кращим, треба служити з кращими. Це перша відповідь на моє питання. А друга відповідь, коли я свідомо обирав підрозділ, я до цього готувався дуже активно, дуже довго, тобто там сам готував своє тіло там протягом 4 місяців, про те, щоб там спокійно вибігати 3 кілометри з 11 хвилин, щоб, власне, там спокійно підтягуватись 25 разів і там здати всі тести в той батальйон, в який я хочу. А я дуже хотів потрапити в перший окремий феодосійський батальйон. Це один з тих батальйонів, які виходили з Криму в березні 2014 року. Вони виходили останні, вони виходили найбільш чисельним підрозділом, найбільш чисельним особовим складом. І тому в моєму розумінні, ну, якби морська піхота – це краще з кращих, що може бути. Це воїни трьох стихій, це люди, для яких їхнє гасло і їхня клятва – це якби понад усе. Тому гасло морської піхоти і звучить, як вірний завжди, або там «Semper Fi», «Semper Fidelis» латино, якщо бажаєте.
6: А як насправді виглядає оце братство, братерство морських піхотинців всередини?
7: Фантастично. Фантастично. Ну, тобто, якби для мене це люди, з якими я пережив там незабутні досвіди. Якщо хтось з цих людей звернеться до мене за допомогою, я там не відмовлю ні зараз, ні через 5, ні через 10 років. О, тобто, це люди, в відданості і вірності яких я впевнений. Особливо мого підрозділу були в тому, що це доволі молоді люди, та? Тобто це, от, не знаю, там слабоумі отвага. Тобто я там в свої 25 років був командиром відділення, і всі мої матроси були молодші мене. Але попри це, якби їм не позичати якоїсь там сміливості, знову ж таки, цього слабоумі і отваги, і все. Тобто, якби вони чітко і злагоджено виконували наказ, і це... Ну, якби незабутній досвід, який в цивільному житті ви навряд чи там переживете. Ну, тобто, там за півроку я там зі своїм відділенням і зі своїм взводом, ми там приймали участь в 30-й річниці параду, потім десантувались разом зі шведами в Урзуфі з човнів, а потім ще через місяць ми стрибали з парашутами, а вже там в грудні місяці ми сидимо в окопах і там боронимо нашу Донеччину. Ну, якби це незабутнє.
6: Коротка пауза, перерва на рекламу і новини. Повернемось за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
9: Для довідки.
11: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сили оборони знищили кілька російських безпілотних катерів під час атаки на українське узбережжя неподалік Кінбурнської коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. За його словами, це сталося у 4-й ранку. Сили оборони виявили та знищили російські катери ще в морі. Безкреснов також заявив, що на знищених морських катерах росіяни встановили Starlink. За його словами, інших систем далекого управління для таких катерів російські війська наразі не мають. Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс під час виступу у Брюсселі. Він оголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку, зокрема правил закупівель і кооперації в оборонній сфері. Очікується, що перші детальні ініціативи щодо інтеграції оборонних систем ЄС представлять вже найближчим часом. У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Глібе, ви ж розуміли всі ризики, коли йшли, тим більше морську піхоту, під час війни, 21-й рік, ви все це розуміли. Скажіть, будь ласка, а ви прораховували, у вас була хоч якась можливість, ви собі десь в голові припускали, що буде те, що сталося в Маріуполі?
7: Ну, дивіться, в цілому, в моїх уявленнях і в розмовах з там своїм побратимом і зі своїм командиром, тому що там командир взводу був зі мною на позиції, жив в бліндажі, то коли ми говорили, то уявлень про те, що повномасштабне вторгнення буде, не було. Було тверде переконання, що буде загострення, і ми точно його чекали, і нас до цього готували на території Донецької і Луганської областей. І ми були до цього готові, і нас до цього готували. Тобто, там, коли десь за тиждень до початку повномасштабного вторгнення нам почали завозити нове озброєння, скажімо так, від наших західних партнерів, ми такі, ну, окей. Тобто, ну, там, не знаю, мої очі вперше після Call of Duty побачили наживо NLove. От, або якісь там інші речі, які там до того я не бачу. Ми такі, окей, тобто, якщо нам це привезли, значить, для чогось це треба буде використати. Відповідно, ну, тобто, навіть уявлень про те, що трапилось в Маріуполі, в мене теж не було, бо і мої очі не бачили чогось подібного, і уявлень про це не могло бути. Але в той же час, і це я собі ретроспективно розумію, що коли я знаходився разом з побратимами в Маріуполі, ну, тобто, все не виглядало настільки жахливо, тобто, як було зовні, та? Тобто, якби чим далі людина від епіцентру знаходження подій, тим страшніше воно виглядає. Коли ми з братом говорили там якісь короткі миті, коли пробувався СІЗО, і я міг додзвонити своєму старшому брату, який теж служить, то, ну, тобто, те, що він описував, і те, що я бачив, ну, тобто, там, це різнилось. Плюс через те, що була відрізаність від інформації, то було уявлення, ну, що всюди так? Ну, напевно, всюди луплять з кораблів, всюди літають гелікоптери на супернизьких висотах, всюди стеляться каби і там обстрілюють літаки, тобто, всюди йдуть такі, якби, близькі контакти, техніка заходить, і так, якби, можливо, це було і на користь, та? Тобто те, що не було розуміння того, як десь інакше, такі, ну окей, ну всім зараз важко, нам зараз важко, ми зараз тут, все, це наш відтинок фронту, якби працюємо тут. Якби є чіткий зрозумілий наказ, не допустити прорив ворога в район міста Маріуполя. Все, наказ є, ми його виконуємо.
6: А для вас захист Маріуполя закінчився важкими пораненнями і полоном. І ви та людина, у якої є дуже такий, скажімо, от відкрите, скажімо, дуже такий непростий досвід і відновлення після поранення і реабілітації після полону. Скажіть, будь ласка, що в державі робиться в цьому плані правильно, а що десь, ну, недопрацьовується?
7: Давайте так, я ж буду говорити ретроспективно. Так, це важлива деталь. Та? Тобто там зараз травень 26-го року, мене повернули додому в кінці квітня 22-го року. Відповідно, там навіть та лікарня, які мене лікували в Києві, це було останнє моє місце лікування, і зараз немає, і там реформатували. От. З того, що на той час було класно, і це там справді важливо, про те, що за переважну більшість всіх лікарських маніпуляцій, препаратів тощо, військовослужбовець там не платить. Та? Тобто там я не платив, всі мої операції, на щастя, якби були безкоштовно, у мене було там 7 операцій і все. З того, як зараз, я не знаю, але бачу тенденцію, що, в принципі, якби це продовжується. Та? Тобто, що навіть є закладені кошти на протезування різного штибу, та? Тобто, нам не лише, про, коли ми говоримо про кінцівки, а про інші формати протезування. З того, що зараз виросло і вийшло на системний рівень, і мені це дуже подобається, це робота якраз з військовослужбовцями, які повертаються з полону. Тобто є певна система і певний шлях, по якому вони йдуть. Та? Тобто, якби їх забирають, їх зустрічають, в них є первинний огляд, в них є вторинний огляд, їх відправляють на певну якби зону, щоб вони трошки якби зрозуміли, де вони є. І це теж дуже важлива історія. Тільки потім до них там пускають рідних, близьких тощо. Тому що в мене якби всіх цих історій не було, і тоді цим ще займався не координаційний штаб, а, власне, здається, Міністерство з реінтеграції територій, пані Ірина Верещук займалася цією історією, тобто там, не знаю, на третій день мого повернення з полону до мене прийшли журналісти CNN, я там розповідав якісь свої історії, які мене там ретравматизували, до мене зразу пустили батьків, пустили друзів, от, зараз вже ця історія системна і мені вона дуже імпонує. З того, щоб насправді хотілося, щоб держава вміла якісно передавати людину. Я поясню, що я маю на увазі. Тобто, коли людина у війську, вона потрібна цій державі, вона потрібна всім, вона якби найважливіший елемент суспільства. Та? Тобто, її робота найважливіша в цій державі. Самоактуалізація на висоті. Момент переходу людини з військового до цивільного життя, тобто фактично момент, коли в класичному розумінні, не в розумінні законодавства, людина стає ветераном чи ветеранкою, в якийсь момент всі ці зв'язки, вся її важливість, вона обривається, вона отак лопається, просто як повітряна кулька. І людина почувається себе дуже сильно самотньою, і я теж почуваюся себе дуже-дуже самотнім, тобто мене не по моїй волі забрали від мого підрозділу, і я мав сам собі вигадувати подальшу ціль. Та? Тобто у війську у мене була конкретна ціль – захищати державу зі зброєю в руках. І немов би я виконав цей наказ, та? Тобто, якби, але я лишився живий, мого підрозділу немає, бо він або мертвий, або в полоні. І що тепер робити, не знаю. Держава теж така каже, ну, якби, собирайся, якби, я пройшов частину, мені держава подякувала, через півроку прислала новою поштою мій орден за мужність, якби, все. Та, якби, тепер ти на вільних хлібах. І мені б, насправді, дуже хотілося, тому що люди повертаються, не всі ветерани повертаються в Київ, бо в Києві ветерану бути доволі комфортно, відверто, дуже багато послуг створено, сконцентровано в Києві. В обласних центрах менше, в маленьких селищах чи містечках є великий виклик під час повернення ветеранів. Від питань дозвіль до доступу до якихось якісних послуг і фахових послуг. І це якби ключове. І мені б хотілося, щоб держава трошки детальніше звернула увагу на цю історію. Та? Тобто навіть якісніше обліковувала військовослужбовців, які стають ветераном. Тому що це ну, якби, теж доволі просто зробити. Та? Якби банки бачать, як заходять гроші. Тобто від кого заходять гроші на картку. Ну, якби в якийсь момент, якби, як кажуть одесіти, считай, прикидывай, якщо перестали з'являтися виплати з військової частини, то є ймовірність того, що людина звільнилась з війська, і треба, напевно, її якось підхопити. І от у цього підхоплення і от плавного переходу елементу повернення в нас, на жаль, не відбувається, і, тобто це на відповідальності самих ветеранів їхніх родин.
6: А може є якісь іноземний досвід, який можна було би взяти і якось тут до нас перенести, ну, трохи підрихтувавши, зрозуміло, чи неможливо, чи немає такого досвіду, який був би зараз релевантним тут в Україні?
7: Його частково взяли, та, тобто, якби, мені здається, минув вже той час, коли в питаннях ветеранської політики можна було б орієнтуватись на Захід, тому що це різні контексти. Найчастіше з того, що нам наводять, Хорватію, Штати. Моя суб'єктивна думка, що ветеранська політика в Штатах – це провал держави максимальний. Тобто,
6: що ви маєте на увазі? Чому?
7: Тому що величезна мережа госпіталів для військовослужбовців, які створені були, вони якби нині пустують. Величезна кількість послуг, які вони створили, вони були, але вони були недоступні. Люди, щоб отримати послугу психотерапевта держави, мали стояти в чергах по півроку. Ну, тобто, якби так не має бути, це ненормально. Але їм так само підставили плече громадські організації і бізнеси, як і в Україні. І з того, що ми вже якби взяли, зокрема, там фахівці ветеранхабу, в Штатах було величезне дослідження, яке, зокрема, зробили в Міністерстві у справах ветеранів, тобто в американських, та, Veteran Affairs. В них були дуже якісні аналітики, які провели дослідження, тобто вони відслідкували, які етапи проживає людина від моменту своєї мобілізації до моменту своєї фізичної смерті. Та? Тому що мало хто, я думаю, ні ви, ні в тому числі я, коли ми заходили у військо, ми не думали, що ми колись будемо ветеранами.
6: Ні, не думав.
7: От. Я думаю, ви і зараз не думаєте, так? І дуже часто це трапляється отак. Дуже спонтанно, дуже неочікувано. І ми, власне, в ветеранхабі, взявши за приклад цю історію, адаптували і зробили, якби, наш шлях ветерана і ветеранки. Тобто це буквально мапа, на якій позначено етапи, які проживає людина, і що на цих етапах зазвичай відбувається, і які сфери добробуту є в той чи інший момент часу. Та? Тобто, умовно, коли я виходжу з війська, починається перехід від військової служби до цивільного життя. Починається винайдення нового себе, тому що я розумію, що багато речей, які мені були цікаві, вже не привабливі. Починається от винайдення себе нового і вкорінення в цивільне життя. Та? Тобто, коли я вже там починаю себе титрувати Гліб Стрижко не ветеран морський піхотинець, а, наприклад, директор, ну, Chief Veteran Officer in Starlight Media. Та? Тобто, якби я вже набуваю якихось нових досвідів. І тому це те, що ми позичили в західного світу, адаптували і зробили активно в нас. І важливо, чого, наприклад, от мені на той час не вистачило, я думав, що ті виклики, з якими я стикаюсь, що я один з таким стикаюсь. Але схожих викликів і тенденцій, їх якби багато, і багато людей стикаються, ну, зі схожими проблемами. І цінність в тому, що я не міг там почитати, послухати, почути про них і зрозуміти, такі, окей, те, що я проживаю, це нормально, так в людей буває, так може бути, якби і це не крапка, тобто з цього теж є вихід. От, і тому це те, що ми вже позичили, і те, що ми вже впроваджуємо, там, ну, зокрема, велика частина громадських організацій, бо в нас вони максимально потужні, які працюють, зокрема, в ветеранській сфері, це і той сам ветеран-хаб, про який я вже неодноразово згадував, і Принцип, фантастична організація, і так само Юридична сотня, Простір можливостей, тобто вони по своїм напрямкам дуже-дуже багато роблять. Ось.
6: А що для вас було найстрашніше, чи, може, найскладніше під час повернення в режим цивільної людини?
7: Ну, перше всього, це прийняти це. Ну, якби через множинність моїх поранень і їхнє лікування поетапно, я поетапно отримую інформацію. Відповідно, до якогось певного моменту часу я ще допускав і дуже вірив, і командування морської піхоти докладало великих зусиль, щоб я повернувся на службу. Але якби фінальною крапкою стало, коли дослідили мої очі і вказали діагнози, які є з цими очима, і прийняття того, що моя служба підійшла до завершення, і тобто я не зможу бути ефективним саме в тому підрозділі, яким я хотів бути, та, тобто я не зможу повернутися морську піхоту в десантно-штурмову роту. Це дуже складно, і це дуже важко прийняти. Теж дуже важко було прийняти, ну, це особливість виключно моєї ситуації, що мене повернули, і я був єдиний зі свого підрозділу, зі своєї роти, кого повернули, і не було нікого, кого ще повернули наступні 4 місяці. І мій мозок не міг усвідомити, що те, що трапилося зі мною, це правда. Тому що не було нічого, щоб могло це підтвердити. У мене не було телефону, тому що його, якби він розбився під час поранення. У мене не було годинника, у мене не було нічого, тобто мене фактично повернули там на пільонці в одній футболці додому. І не було когось, хто сказав би, що це правда. І тільки коли перший побратим повернувся, я його приїхав зустрів, і він сказав, що типу, блін, все це гамно, ми прожили разом. І я якби видихнув. Ну і потім з того, що було важко, ну, перші дні на цивільній роботі, тобто зрозуміти, ну все, от тепер я отак. Тепер в мене там не цивільна форма одягу, тепер в мене просто одяга. Типу, от якби отак. Ну і потім були якісь інколи дуже банальні речі, на які в армії там не відволікаєш. Та у війську, якби ти красивий, привабливий кожен день. Тому що ти в військовій формі. В тебе немає цього вибору. Ти не стоїш собі зранку, таким, блін, сьогодні вдягнути таку картату, сорочку, світшот, а може щось ще. От, такі речі були. Плюс навіть розуміння того, як зараз функціонує цивільний світ. Та? Тобто навіть визначити свою ринкову ціну. От для мене це теж була проблема, бо я такий, ну, у війську вся країна знає, ваша зарплата, в тебе немає грейдів, в тебе немає якихось там приходів до HR-ів. І такі, а перегляньте, будь ласка, мою зарплату. Типа, ні, в тебе там, ну, тобто, ти йдеш там, не знаю, ти був стармосом, ти став молодшим сержантом, тобі там додали якихось 700 гривень. Ти такі, блін, ну, класно. Ну, якби в умовах, коли ти заробляв в рази менше, якби це теж була суттєво. Ну, от, бо в мене навіть, коли я прийшов до своїх кадровиків в частині, я назвав їх HR-ами, вони подумали, що я на них лаюсь. Але зрозуміти, яка моя ціна на цивільному ринку праці, це теж було складно. І, відповідно, там, я там дуже демпінгував ціну, тому що в мене були уявлення про країну, там, умовно, там, не знаю, 21-го року. Я такий, ну, напевно, зараз от такі ціни. А потім, коли я почав працювати житки, я такий, окей, добре, тут якби все інакше.
6: Я хотів так порозмірковувати над таким питанням. В нас в суспільстві є такі дві вони максимально протилежні думки щодо повернення великої кількості військовослужбовців після закінчення війни, яка так чи інакше рано чи пізно закінчиться. Одна думка, от прийдуть хлопці, вони, значить, всім покажуть, значить, корупціонерам, а там, значить, іншим негідникам покажуть, як правильно жити, і взагалі наведуть лад в країні, і, ну, за справедливість, за все хороше. А інша думка, от прийдуть всі з війська, а тут на всіх не вистачить нормальної роботи, не вистачить нормальної зарплати, ось ми всі тоді поплачемо. Це от такі дві максимально протилежні думки. А де, насправді, на вашу думку, правда полягає, в чому?
7: А давайте почнемо з вас, а ваша яка думка? От ви діючий військовослужбовець. Рано чи пізно, я вірю, що і так само десь на вашому горизонті з'явиться можливість демобілізуватись. От ви прихильник якої школи?
6: І не першої, не другої. Я думаю, що я не вірю в те, що в нас буде велика кількість якихось проблем з ветеранами.

0: людей, які виконали те, що вони мали виконати, які свій обов'язок віддали. І я так само не вірю в те, що от хлопці повернуться десятками чи сотнями тисяч, і вони, значить, кожного корупціонера, значить, там хтось сміттєвий бак відправить. Я в це теж не вірю, тому що, ну, такого не буде.
1: Я частково з вами згоден, може, навіть більшою мірою. Почну з тези, що те, що ви сказали, що значна частина міняє роботу, це справді підтверджено дослідженнями. Тобто близько 30% військовослужбовців, які стають ветеранами, повертаються на попереднє місце роботи, змінюють роботу з тих чи інших міркувань. Це можуть бути зміна цінностей, зміна підходів, вони релокуються в інші міста, тому що там їхні родини живуть, або питання грошового забезпечення. Якби моя думка така, що коли людям у війську скажуть, коли буде можливість цього виходу, вийде лише частина, дуже незначна. Тому що розуміння, коли кінець, якби дуже полегшує загальну службу. Та, якби я це теж зрозумів, ну, можливо, це дивні порівняння, в полоні. Та? Тобто, в чому складність перебування в полоні і пораненим, як і був я, і здоровим? В тому, що я не знаю, а скільки мені ще треба збирати раму. Тобто, я прожив день, добре, треба зібрати раму і ще один день. Треба зціпити зуби, яких немає, і ще на один день, і ще на один день. І у цих днів може бути безліч. Так само, як служіння у війську. Люди ростуть, люди шалено розвиваються. У мене вже там друзі, які починали солдатами, зараз майори, підполковники. Це шалено стрімке уявлення. Ну, тобто, можливість заходу у війську, тобто, не знаю, там 140-й центр ССО, про який я тільки мріяв потрапити, люди отак туди заходять. І з приводу того, коли почнуть повертатись, отут, якби, певна проблема очікувань, та? Тому що люди в цивільному житті могли бути різними, але як тільки вони долучаються до війська, то загальне цивільне суспільство формує своє уявлення до війська по найкращим представникам. Тобто вони не формують, ну, якби, якісь люди ще згадають це слово там, по аватарам, по ще комусь, та? Тобто, ні, вони формують по найкращим представникам, і це дуже правильно, але в той же час люди попадають в цю, якби, пастку величезних очікувань. А люди, коли вийдуть з війська, що їм буде хотітись найбільше? Відпочити. Та? Ну, тобто, там, легендарна фраза, боже, вилетіло слово з голови виконавця, національна ідея українця, та? Від'їбаться від нас. І, відповідно, коли людина вийде з війська, вона такі, чуваки, так, а я тянув лямку в армії, якби забезпечив функціонування держави. Чому, коли я повертаюсь, ви знову перекладаєте на мене свою відповідальність? Та? Тобто, це тут про відповідальність і певну дорослу позицію. Очевидно, якась частина, можливо, доволі значна, військовослужбовців буде лідерами на місцях, в своїх громадах, містечках, піде в, якби, політику всеукраїнського рівня. Але от мені здається, що цивільне населення через своє незнання будує собі дуже нереалістичні очікування. Мені здається, що так само значна частина ветеранів, вийшовши з війська, поїде за кордон. Не тому, що вони не люблять Україну, а тому, що в них вже родини там живуть по 4 роки. Тому що там вже їхні діти ходять в школу, тому що там вже дружини працюють. Це буде сумний факт? Буде сумний факт, тому що люди віддали за це життя здоров'я, багато крові. І вони поїдуть, але, ну, якби, є пріоритети, якби, сім'я для них найважливіша, і це теж може бути такий певний відсоток. Тому я думаю, що виклики будуть, я поки ще не знаю, якого масштабу і в яких сферах, але все одно мій прогноз дуже оптимістичний, відверто кажучи.
0: Я вам дякую за вас, за ваш оптимістичний прогноз, дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні сюди в студію Радіо НВ. А ще раз подякував, на цьому все, до побачення.
1: Дякую вам, дякую за запрошення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь, підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родині.

0: нам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
0: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Верховній Раді підготували законопроект про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Він передбачає нову градацію штрафів залежно від перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км за годину штраф пропонують збільшити до 680 гривень. У разі значного перевищення або повторних порушень протягом року суми можуть сягати 17 тисяч гривень. У Харківській та Запорізькій областях почали масово встановлювати антидронові сітки над дорогами, мостами та ключовими транспортними маршрутами. Зокрема, у Запоріжжі такими конструкціями планують накривати основні міські магістралі, мости, а також траси в напрямку Оріхова та Дніпропетровської області. Окремо захисні сітки встановлюють на зупинках громадського транспорту після нещодавних атак російських дронів на місто. На Харківщині подібні антидронові тунелі вже кілька місяців з'являються на окружній дорозі Харкова, а також на напрямках до Куп'янська, Ізюма, Борівського та Лозової. Насамперед їх встановлюють на маршрутах евакуації та постачання. Раніше такі захисні конструкції почали з'являтись і в інших прифронтових регіонах, зокрема у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Військовослужбовці Національної гвардії України, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутись на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міноборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього у разі погодження оформлюється наказ про переведення. Військовослужбовець має прибути до нової частини, де його зарахують до особового складу та відновлять грошове й інше забезпечення. У Києві розглядають пропозицію щодо поетапного підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, яку раніше подали профспілки. Остаточне рішення наразі немає, повідомили в Київській міській держадміністрації у відповідь на запит РБК «Україна». Йдеться про варіант підвищення тарифу спочатку до 20 гривень, а згодом до 30 за поїздку. У міській адміністрації зазначають, зараз оцінюють можливий вплив таких змін на бюджет столиці та роботу комунальних транспортних підприємств. Паралельно триває розгляд іншого проєкту підвищення тарифів, що вже проходив громадське обговорення. У ньому передбачали зростання вартості разового квитка до 30 гривень, а також подорожчання проїзних. Остаточне рішення щодо цих змін також ще не ухвалене. Лідери Вишеградської групи планують обговорити війну в Україні серед інших ключових питань, зокрема енергетичну безпеку та багаторічний фінансовий план ЄС. Водночас тему так званої снарядної ініціативи цього разу порушувати не планують. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш перед візитом до Будапешта. За його словами, основними темами зустрічі стануть також ціни на енергоносії та ситуація в Ормузькій протоці. Бабіш додав, цього тижня вирушить і на конференцію з відбудови України до Гданська. Ну і визначилась дата та місце проведення матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетом з Клужа «Напоки», повідомили в прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й за Києвом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт о 20:30. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, як завжди, радію нашій з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Україна може переглянути свої пропозиції щодо можливих переговорів із Росією, якщо Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй надалі займатиме вичікувальну позицію. Я б сказав, це ще дипломатично сказано щодо вичікувальної позиції. А про таку можливу зміну під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив постійний представник України Андрій Мельник. Цитата далі. Україна готова до прямих переговорів із Росією для досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне. Якщо Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може переглянути свої нинішні пропозиції. Оце вже розмова з позиції сили. Я розумію. Думаю, що під ґрунтям такого дипломатичного посилення, очевидного, є той шарварок, який наводять зараз сили оборони України на ворогів далекобійними ударами, мідлстрайками і перерізанням транспортних артерій до окупованого Криму. Мені здається, що московити вже не знають, що з цим робити. І розширенням кілзони на лінії бойового зіткнення. На зв'язку з нами зараз Павло Радь, дослідник програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Павло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Скажіть, ви можете пояснити когнітивний дисонанс, зафіксований у повідомленнях з Кремля? Поки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорить, що Росія буцімто готова до переговорів з Україною, російський диктатор Путін говорить прямо протилежно, що для переговорів немає підстав.
2: Я насправді не здивований такому дисонансу в заявах російських високопосадовців. Тому що, як показує практика, як показує останні декілька років, Сергій Лавров, в принципі, перетворився з однієї з ключових фігур всередині російського політику на значно менш впливового гравця, гравця якого, в принципі, якому не розповідають всі деталі стосовно найбільш важливих процесів, надзвичайно демонстративним став 2022 рік, коли Лавров, судячи з цього, реально не знав про підготовку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це, зокрема, потім підтверджувалося і завдяки тим інсайтам, які були утримані вже після початку масштабного вторгнення РФ. Тому я, в принципі, не здивований тому, що заяви Лаврова і Путіна розходяться. Ну, до того ж, також звернемо увагу на те, що казав сам Лавров. Він казав про те, що Росія готова говорити про завершення війни, починаючи з тієї точки, на якій закінчили. Ну, цією точкою він вважає саме переговори на Анесті з Дональдом Трампом. Тому те, що заявляє Лавров, те, що він пропонує, це по суті максималістична російська позиція, яка неприйнятна для України. Але так, очевидно, що навіть з огляду на пропозиції Лаврова, ніякі адекватні конструктивні переговори, в принципі, неможливі. Тому в цьому плані, навіть якби Путін повторив те саме, що сказав Лавров, особливо прогресу не варто було би очікувати з огляду на те, що знову ж таки дух Аляски, ті якісь певні речі, які Путіном повністю вже не Росія буде
1: чекатися. Щось у нас зв'язку
2: апелювати до них.
1: Та-та, пане Павло, я вас прошу якось трошки, мабуть, ближче до мікрофона, тому що втрачається якість звуку. Ви говорите, що Лавров буцімто був не поінформований щодо вторгнення Росії в Україну, а хороші русські говорять про те, що він був одним із тих, з ким Путін радився, робити це вторгнення чи не робити. Якщо я не помиляюсь, здається, Михайло Зігер про це писав, що Лавров на питання Путіна розповідав, що по зовнішньополітичній лінії порядок буде наведено дуже швидко, оскільки якби планується бліцкріг з маршем і плясками на Хрещатику, то всі будуть заспокоєні, всім буде пояснено, всім партнерам, європейським і американським, що все відбулося дуже швидко, ось і налагоджуємо, починаємо знову дружити. Як там воно було, насправді, ну, невідомо, це я вам, якщо я не помиляюсь, здається, Михайло Зігер про це писав в якійсь з своїх книг. Але ми ж з вами не можемо припустити, що Лавров займається якоюсь імпровізацією і говорить те, що йому в голову приходить. Мабуть, це санкціоновані з Кремля заяви, і от незрозуміло все ж таки, чому вони прямо протилежні.
2: Я думаю, що в даному випадку все ж таки існує певний простір для не те, що імпровізації, але для того, аби не завжди позиції всіх російських чиновників були синхронізованими. Досить часто це можна помітити, зокрема, в контексті заяв Піскова. То досить часто буває так, що Пісков говорить одні речі, Лавров говорить інші речі, Путін говорить ще інші речі. І це може так само вказувати на те, що всередині Кремля немає якоїсь уніфікованої позиції стосовно певних питань, або ж банально деякі речі просто не доводять до відома тих чи інших чиновників, через що вони намагаються певним чином обгадати настрої, які є безпосередньо самого Володимира Путіна, або ж вгадати настрої якихось інших російських високопосадовців для того, аби якось прокоментувати останні зміни. Тому тут знову ж таки складно деколи буває судити стосовно того, що відбувається всередині російського політикуму, але справді, судячи з усього, існують випадки, коли не завжди позиції тих чи інших російських високопосадовців є синхронізованими, що може бути пов'язано з різними причинами.
1: А можливо, це такий своєрідний синдром ФСБ, знаєте, всіх заплутати на різні цільові аудиторії. Там Трампу зроблять доповідь, що Лавров сказав, що Росія готова до переговорів. Для європейців версія у виконанні Путіна, що переговорів не буде. Ну, будемо дивитися. Що ви думаєте стосовно, по суті, справи погроз, які пролунали від Лаврова, які стосуються того, що Росія буде там захищати до останньої краплі крові Білорусь? Я нагадаю перед історією цього питання. Зеленський зажадав, щоб Лукашенко демонтував ретранслятори, за допомогою яких росіяни наводять свої дрони-вбивці на українські міста і, по суті, вбивають українських громадян. І тут включився московський фактор. Лукашенко побіг радитись з Путіним. Ну, і звідси пролунала ось ця реакція.
2: Я думаю, що ця заява пов'язана з тим, що Російська Федерація таким чином намагається продемонструвати, що Білорусь – це її зона впливу, що Білорусь, так би мовити, її вотчина, відповідно, ніхто не має права зазіхати на неї, якимось чином намагатися втручатися в ті чи інші процеси навколо Білорусі, або ж намагатися завдавати якихось ударів, або вирішувати певні питання своїм шляхом. Це така певного роду погроза з боку Росії, і, до прикладу, навіть питання можливого розміщення ядерної зброї на території Білорусі, це так само спроба Російської Федерації продемонструвати, що Білорусь – це зона впливу Москви, і, відповідно, ніхто не має права на неї засідати. Тому цю заяву Лаврова я би розглядав виключно в такому ключі. Водночас я не впевнений, що Російська Федерація буде готова виключно справді до останньої крові захищати білоруського диктатора, тим паче, що самої Російської Федерації так само існує певні обмеження, зокрема, і ресурсні, і сумнівно, що вона буде готова викрити якусь величезну частину власних резервів для того, аби у випадку чого теорії намагатися захистити білоруського диктатора і його режим.
1: Але от що цікаво, як на мене, в цій ситуації, що росіяни і Кремль в нерівній позиції ставлять Білорусь, ну, бо якби де-юре все ж таки суверенну державу, і захоплені ними українські території, та й, власне, території Російської Федерації. А коли українці б'ють по цих територіях, так, по російських воєнних об'єктах, не звучить таких фраз. А коли мова йде про Білорусь, ми з вами от обговорюємо зараз те, що власне кажучи, що почули з Москви, і таким чином знецінюється, як на мене, значення, наприклад, того ж окупованого Криму. А чи свідомо це роблять в Москві, чи просто у них, ну, якби просто посипалась дипломатична позиція, вони вже не знають, як на все це реагувати?
2: Я думаю, що питання ударів по окупованих територіях, які тимчасово контролює Російська Федерація, стало для них вже буденністю. В той час, як ультиматум Зеленського Лукашенко є, по суті, неочікуваною зміною позиції України стосовно Білорусі. І Російська Федерація так само цього може остерігатися з власне прагматичних причин, тому що я нагадаю, що на відміну від російської території, яка регулярно потерпає від ударів Збройних сил України, білоруська територія під ці удари не підпадає. Тобто на території Білорусі продовжують функціонувати об'єкти стратегічного значення, зокрема на поприродні заводи, підприємства військово-промислового комплексу, які займаються виробництвом тих чи інших комплектуючих або матеріалів, або нафтопродуктів, які вже надалі використовує Російська Федерація під час ведення війни проти України. Я думаю, що Москва не хотіла би втрачати цю так звану тиху гавань, де поки що без особливих перешкод продовжує все це виготовлятися для російських потреб, тому що в такому разі Росія зіштовхнеться ще однією проблемою, зіштовхнеться з тим, що, по суті, в неї не буде такого додаткового елементу для того, аби намагатися за його допомогою певним чином вирішувати найбільш горючі питання, так, наприклад, питання нафтопродуктів. Зараз відомо про те, що вирішують наростити експорт як бензину, так і дизельного палива до Російської Федерації. Зрозуміло, що це там не впливає на загальний фон, на питання дефіциту всередині самої Росії і дефіцит на окупованих територіях, але, до прикладу, ті об'єми, які є, вони, в принципі, можуть допомагати забезпечувати російську армію вільним. Тому от удари України по даних об'єктах можуть створити ще додаткові проблеми для Російської Федерації, плюс, знову ж таки, продемонструвати слабкість самої Росії. Тобто є Білорусь як союзник, головний союзник Москви в Європі, і той факт, що Україна би в теорії розпочала якісь певні активні дії проти режиму Лукашенка, продемонстрував би те, що, в принципі, Росія слабка і не здатна захистити і себе, і свого найближчого союзника, якого, в принципі, багато хто сприймає вже як таку певну ось обочину Кремля.
1: Я, слухаючи вас, знаєте, я подумав, що так Москву треба виводити на слизький шлях такими нестандартними кроками, тому що, ну, мені здається, вони почувають себе як корова на льоду в такому випадку. Не контролюють те, що самі говорять, тому що, якщо на людську мову перекласти, то воно приблизно звучить, ну, окей, по російських регіонах бийте, біси з ними вже. По території Криму також, якби, карт-бланш. Ми не проти. Ну, не те, щоб ми не проти, але от Білорусь для нас священна корова. Оце не чіпайте. Але звучить насправді дуже дивно. До речі, в білоруській опозиції вважають високою імовірність прямого вступу режиму Олександра Лукашенка у війну проти України на боці Росії. Про це говорить і заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко. Я зацитую зараз. Ми фіксуємо факти, які свідчать про підготовку Білорусі до потенційної прямої участі у війні на боці Росії. Ця готовність виражається у зміні законодавства, відмові від нейтрального статусу, мобілізації економіки та збільшенні військових витрат, створенні народного ополчення в лапках та збільшення чисельності Збройних сил, розбудові військової інфраструктури, глибокій інтеграції з російським військово-промисловим комплексом та Збройними силами, а також в інформаційно-пропагандистській роботі з формування антизахідних настроїв у суспільстві. От, відверто кажучи, все це не є якимось відкриттям для нас з вами. Але наскільки насправді варто зважати на цей ризик, що Лукашенко таки під тиском Путіна втягне Білорусь в мобілізацію і кине ці сили проти України?
2: Я не думаю, що Лукашенко буде зацікавлений в тому, аби брати участь в безпосередньому збройному зіткненні проти України з декількох причин. По-перше, це означатиме безпосередню загрозу його життю і здоров'ю, тому що, як би там не було, в Україні є достатньо сили засобів для того, аби дістати до будь-якої точки території Білорусі. І в Мінську це чудово усвідомлює, тому що Лукашенко під час недавнього інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив про те, що Білорусь була б дуже вразливою до таких атак, які Україна здійснює проти Російської Федерації. Тобто в Мінську, я думаю, в цьому плані ніяких ілюзій немає. І дуже чітко усвідомлюють, які можуть бути наслідки. І другий момент – це те, що, по суті, його режим тримається на декількох таких основних стовпах. Перший стовп – це відносно стабільна економічна ситуація. Другий стовп – це певне зростання рівня життя населення, яке спостерігалося протягом останніх років, хоча зараз починається вже негативний тренд без огляду на ті проблеми, які виникли і в економіці Російської Федерації, а так як білоруська економіка значною мірою підв'язана під ті тренди, які відбуваються в Росії, зрозуміло, що негативні процеси починають накопичуватися в середній білоруській економіці. Ну, але поки вони ще не є критичними. Третій момент – це апеляція до так званого мирного непроводу. Це те, що Лукашенко дуже активно використовує всередині своєї країни, і те, що він активно намагається доносити до своїх громадян. Щоб мовляв, подивіться навколо хаос, Україна воює, Росія воює, війна на Близькому Сході, всюди нестабільність, а от в Білорусі такі дані острівець стабільності навколо брехливого і неспокійного моря. Тому я думаю, що Лукашенко чудово свідомий, що в такому випадку, якби він був безпосередньо залучений до бойових дій проти України на боці Російської Федерації, це обернулося крахом його режиму і зростанням, серйозним зростанням загроз життю і здоров'ю і його безпосередньо, і його сім'ї так само. Тому я не думаю, що він би готовий був робити це. Плюс я не думаю, що Російська Федерація знову ж таки бачить потребу в тому, аби там, залучати білоруських військових безпосередньо до бойових дій, або ж намагатися здійснювати якісь наступальні дії з боку території Республіки Білорусь. Тому що, як я вже казав раніше, Білорусь важлива як такий великий індустріальний виробничий хаб, де Росія може без особливих проблем виготовляти для себе ті чи інші компоненти або матеріали і використовувати їх же війні проти України. Ну і плюс, як свідчить там останні роки, судячи з цього, між Білорусью та Росією розподілені ролі в контексті російсько-української війни. Росія безпосередньо займається питаннями там, ведення бойових дій, планування бойових дій, Білорусь відповідає за виробництво тих чи компонентів, плюс також залучена до інформаційного тиску проти європейських держав та України, створення якихось теоретичних можливих загроз, напруги організації інформаційно-психологічних операцій спільно з Російською Федерацією. То це те, чим, в принципі, Білорусь займалася протягом останніх років. І я думаю, що в такому ключі Росія б воліла використовувати її надалі для того, аби досягати власних інтересів і вирішувати ті проблеми, які потрібно вирішувати на щоденній основі.
1: Але ж Лукашенко не може не розуміти, що оця ситуація такої диверсифікації не може тривати вічно. Росія воює, а Білорусь готує комплектуючі для того, щоб Росія воювала. Тим більше Лукашенко ж не може не бачити, що прилітає по російських військових заводах. Вони ж теж напряму не воюють. Вони лише готують комплектуючі там для російських ракет, виробляють шахеди. А чим в такому разі Білорусія кращою, цікаво. І Зеленський же посадив, по суті, справи Лукашенка на шпагат, відверто кажучи. Це ж ультиматум. Це відвертий ультиматум з відведеним часом на демонтаж ретрансляторів. Зеленський чітко сказав, якщо ви цього не зробите, ми це зробимо. І більше того, Лукашенко ж не може не бачити, що та росіяни себе не можуть захистити. У них Москва горить. Вчора он подубно прилетіло, слухайте, ну це святая святих та російських технологій. А імперська велич щодо підкорення космосу по центру космічного зв'язку, так, щоб засліпити, в тому числі на полі бою. Лукашенко ж не може всього цього не бачити. Як ви думаєте, як же він злізатиме з цього шпагату? Доведеться ж йому демонтовувати ці ретранслятори?
2: Я думаю, що він буде намагатися злізти з цього шпагату, з іншого боку, убезпечити себе. Сьогодні буквально стало відомо про те, що він перебуватиме довготривало на закордонному відрядженні. Судячи з цього, це відрядження буде в Росії і триватиме до, здається, 27 червня. Тобто, на той момент вже, в принципі, термін дії ультиматуму мав би сплисти. Так, Лукашенко, схоже, намагається таким чином і себе убезпечити, якихось можливих непередбачуваних наслідків. Але так само я думаю, що білоруська сторона буде намагатися передавати якісь певні меседжі Україні по закритих каналах, по лінії спецслужб або по інших каналах для того, аби донести ідею того, що Білорусь намагається вирішувати ті питання, які Україна підняла, що Білорусь не буде ніяким чином залучена до війни проти України. Можливо, будуть якісь спроби тимчасово припинити роботу цих ретрансляторів. Здається, вчора з'явилася інформація від деяких російських воєнкорів про те, що на території Білорусі перестали працювати сім-карти МТС в роумінгу. Подивимося, чи це правда, чи неправда, чи справді такі зміни відбулися. Я також хочу зазначити те, що на даному етапі сподіваюся, що навіть якщо Лукашенко не виконає ультиматум, Україна буде завдавати безпосередніх ударів по білоруській території. В лютому цього року Михайло Федоров заявляв про те, що Україна вже доводила зраду складу ці ретранслятори. І я так розумію, це робилося більш делікатним шляхом за допомогою певних технічних засобів. І підозрюю, що цього разу, навіть якщо Лукашенко не виконує те, що йому запропонував Зеленський, Україна виведе зраду ретранслятори знову ж таки більш делікатним способом з допомогою певних технічних засобів для того, аби на даному етапі не перекидати певні бойові дії на територію Республіки Білорусь. Тому цей ультиматум, він радше зумовлений політичними причинами, ніж воєнними, але я думаю, що протягом наступних місяців Україна продовжуватиме тиск на Лукашенка, буде намагатися піднімати ставки в певних питаннях, і я підозрюю, що драбинка ескалації, в принципі, ще не вичерпана, є ще певні сходинки, на які можна підніматися, і з огляду на те, що Україна буде більш активно бути по Російській Федерації, намагаючи змусити її до того, аби сісти за стіл переговорів, щось домовлятися, Україна так само буде паралельно посилювати тиск на режим Лукашенка, аби з одного боку він перестав так активно допомагати Російській Федерації, з іншого боку, так само у випадку завершення російсько-української війни з позиції сили розмовляти вже з Лукашенком про те, яким чином формувати після воєнного співіснування.
1: Ну, тобто Лукашенко намагатиметься, я так розумію, пропетлять в стилі посткомуністичних лідерів, пам'ятаєте це все там, пройти між краплинками. Типу, ми допомагаємо росіянам вбивати українців, ми це розуміємо, але ви терпіть, бо я тут петляю в цей час, так? А як ви оцінюєте, в принципі, можливості Лукашенка зібрати докупи білоруську армію проти України?
2: Я не думаю, що це реально, тому що, як показує соціологія, незалежна соціологія, більшість білорусів, переважна більшість, абсолютно не підтримують залучення Білорусі до війни на будь-який, з будь-якого боку конфлікту, тобто ні на російському боці, ні на українському. А білоруси в своїй більшості є тими людьми, які підтримують нейтральний статус країни, які підтримують ідею співпраці, дружби як з Україною, так і з Росією, так і з Європейським Союзом. А відповідно, немає ознак того, що населення і військові були готові реально жертвувати життям, здоров'ям заради того, аби воювати на абсолютно незрозумілій реальних війні. Також нагадаю те, що в 22-му році були свідчення того, що білоруські військові нижчої і середньої ланки відмовлялися виконувати будь-які накази свого керівництва. І це також, в принципі, забезпечило те, що білоруські війська не були залучені до бойових дій до війни, хоча тоді така ймовірність справді існувала. Зараз, я думаю, це дуже мало ймовірно. Плюс варто враховувати також те, що війна дуже сильно змінилася. Сьогоднішня війна – це не війна зразка 22-го року, коли можна було збирати величезні танкові колони, величезні людські ресурси, в одній точці конструювати їх, намагатися скеровувати якийсь напрямок. Зараз війна більш технологічна, більш дистанційна, і навіть якщо б стояло питання про реальне залучення Білорусі до війни проти України, я думаю, це було в іншому форматі, ніж там початок якихось величезних наступальних дій на північні регіони України. Швидше за все, це були там провокації або ж удари з білоруської території, які, до речі, з кінця 22-го року фактично не відбуваються, немає. Тобто це були б якісь інші формати допомоги Росії, залучення в бойові дії, ніж от те, як ми собі уявляємо події, які були, до прикладу, у 2022 році, коли Російська Федерація величезними колонами сунула на Київ.
1: Так, зрозуміло. Зрозуміло. Тоді у Лукашенка, по суті справи, немає аргументів. І українська розвідка про це поінформована. От те, що ви зараз говорили, я чув і від білоруських опозиціонерів, вони навіть різкіше висловлюються, кажуть, що якщо Лукашенко спробує використати те, що називається білоруською армією у війні проти України, то він ризикує, що ця армія піде не на Київ, а на Мінськ швидше. А скажіть зараз дуже коротко, бо ми вже завершили практично нашу розмову, розуміючи, що цей аргумент Лукашенка, що у нього є армія, якою можна воювати, є досить химерним, Україна може бути жорсткішою в захисті своїх людей і своїх територій?
2: Я думаю, що Україна може бути жорсткішою. В принципі, з точки зору ресурсів і технічних спроможностей нічого не обмежує більш жорстку реакцію. Тут наші питання в політичних інтересах і в питаннях того, якою ми хочемо бачити Білорусь після завершення війни і чого ми, в принципі, хочемо досягти білоруськими. Тому я думаю, що ці ультиматуми і, в принципі, зміна риторики навколо Білорусі загалом протягом цього року – це радше про політичні зміни, політичні інтереси, ніж про безпосередню військову загрозу.
1: Зрозуміло. Ну, так от схоже, що білоруський диктатор голий. Павло Радь, дослідник програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія створює умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованій території Херсонщини. За даними нашої розвідки, йдеться про занедбані скотомогильники, де інфіковану худобу захоронюють без дотримання санітарних норм і без спалення. Частина таких об'єктів розташована поблизу населених пунктів, зокрема біля Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. ГУР стверджує, що через відсутність належного контролю та високий рівень ґрунтових вод зростає ризик зараження, а збудник сибірської виразки може зберігатись у ґрунті десятиліттями. У відомстві вважають, що це створює загрозу для населення та агросектору і може розглядатись як елемент біологічного тероризму. Президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на конференцію з відновлення України в Гданську через її формат, пояснив речник польського уряду Адам Шлапка. За його словами, захід організовують органи виконавчої влади, які відповідають за економічну, зовнішню та внутрішню політику, тому участь глави держави не передбачалась. Шлапка також назвав політичною грою критику з боку канцелярії президента. В уряді Польщі нагадали, під час попередніх подібних конференцій в Німеччині та Італії президенти цих країн також не брали участі. Я вам нагадаю, українську делегацію очолить прем'єр Юлія Свириденко. «Укрзалізниця» анонсувала літній паровозний вікенд на Гайворонській Вузько-Колійці, що відбудеться 27-28 червня до Дня Конституції України. Під час заходу відвідувачі зможуть здійснити поїздки на ретро-поїздах, що курсуватимуть під керівництвом історичних паровозів, а також взяти участь в екскурсіях містом Гайворон на Кіровоградщині. У програмі також культурні заходи, частування традиційними подільськими стравами та благодійні ярмарки на підтримку ЗЕСУ. Головними експонатами стануть два історичні паровози, один з 1938 року, інший з 1954. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А ми продовжуємо міжнародну тему, але, знаєте, скрізь рефреном звучить: а як все це позначиться на Україні? Богдан Ферен, з нами експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Пане Богдане, вітаю.
17: Вітаю вас.
1: Зміна прем'єра в Великій Британії – це один з найголовніших наших партнерів. На вашу думку, як позначиться на підтримці України?
17: Я думаю, що кардинальних змін не відбудеться в контексті от, власне, того, яким чином вибудовуються взаємні відносини між Великобританією і Україною. І поясню чому. Тому що є певна все ж таки успадкованість зовнішньої безпекової політики, навіть якщо згадати, коли Торі після виборів консерватори передали владу лейбористам, а зараз безпосередньо лейбористська партія при владі, то я б не сказав, що кардинально щось змінилося у контексті підтримки України і зовнішньополітичного курсу Великої Британії. Тому я і цього разу не очікую, тому що, в принципі, наступний прем'єр буде від лейбористської партії. З цією партією я знайомий вже багато років і з внутрішньою кухнею, і безпосередньо Кіра Штамера особисто знав, і нового, скоріш за все, прем'єр-міністра Енді Бернема також. Тому, власне, я сподіваюся, що все буде нормально, сталість буде забезпечена, але, знову ж таки, питання того, яким чином внутрішньополітичний також фактор впливає на ситуацію, пов'язану з підтримкою України російською війною. Тому чим більша криза внутрішньополітична, тим складніше фокусувати увагу якраз на цьому нашим партнерам. І це не лише стосується Великої Британії.
1: І цікаво тоді, що там готують на внутрішній кухні лейбористів в питаннях протидії Росії?
17: Я думаю, що вони будуть готуватися тоді, коли владнають свої внутрішні проблеми і кризи. Тому що коли зараз відбувається політична турбулентність, то загострення максимальне на внутрішньому порядку денному. Є багато питань і проблем, які, на жаль, не вдалося вирішити Кіру Штамеру, який обіцяв на виборах Я неодноразово був на конгресах, передвиборчих і після історичного дійсно виграшу лейбористів, великої кількості депутатів. Тобто були дійсно і залишаються, вже можливо не так, але завищені певні очікування, що все ж таки ситуація стабілізується у цінах, наприклад, на житло, на оренду, на продукти, у таких зрозумілих побутових речах, що турбує британців насамперед. Але цього не сталося, певне розчарування, воно зараз загострилося. Побачимо, чи вдасться вийти з цієї чергової політичної кризи. Нагадаю, вже скільки прем'єрів там з часів Брекзиту пройшли ці жернова внутрішньої політики Великобританії і не змогли впоратися з кризами, які все наростають. Тому для майбутнього прем'єра, я думаю, що пан Енді Бернем, він буде зосереджений більше на внутрішньому порядку денному, на внутрішньому контексті, на фіксації всіх тих питань і проблем, які турбують безпосередньо британців. Якщо йому цього не вдасться, то є серйозна загроза, що до влади можуть прийти праві радикали. Це партія реформи для Британії, партія Нігеля Фаража, який був ініціатором, до речі, Брекзиту, виходу Британії з Європейського Союзу. Потім він десь ніби як навіть пішов на пенсію політичну, хтось казав таке, і він не був суперактивним. І повернувся як Фенікс. І зараз ця партія досить серйозно очолює рейтинги підтримки електоральні. І це оце небезпека дуже серйозна для і нашої підтримки, і взагалі контексту внутрішньополітичного Великобританії.
1: Ви відзначили, як швидко прем'єри змінюються, зокрема в Британії, не лише ж в Британії, але зокрема в Британії. А можливо, це певні вади такої ротаційної демократії, як ви вважаєте? Просто не вистачає кабінету і прем'єрові часу на реалізацію своєї політичної програми?
17: Я так не вважаю. Я їм по-хорошому деколи заздрю, особливо зараз, в час, коли у нас немає ні виборів, ні можливості так якось трішки впливати на процеси. Це дуже важливо в демократіях. Нехай, як да, класик казав пан Черчилль, демократія – це найкраща форма, яку придумало людство, але, ну, тобто, да, вона, на нашу думку, на мою особисто, вона є найкращим все рівно варіантом для збалансування всіх суспільних відносин. Тому, власне, британці розберуться, це я впевнений в цьому. А питання в тому, дійсно, що це не лише питання британської зараз класичної політичної системи. Зараз криза спостерігається в інших багатьох, до речі, західних демократіях, коли зростає рівень невдоволення і недовіри до діючих класичних як політиків, так і політичних сил. Подивіться просто яскравий приклад Німеччини, рейтинги пана Мерца, канцлера, і його підтримку, і на цьому фоні зростання популярності правої партії АФД. Подивіться на інші деякі країни. Франція от зараз буде вже входить в президентську кампанію, тобто також розчарування там Макроном і класичними політичними партіями, і пошук чогось іншого. Тому тут більш, я думаю, глобальний серйозний тренд, зокрема і в західних країнах, який з одного боку супроводжується цією загальною недовірою до політичної системи, яка функціонувала, вибудовувалася сотнями років, в принципі, да, парламентаризм Британії, він існує дуже тривалий час, як і Франції. Але криза лідерства також спостерігається серйозно, і на цьому фоні зростає популярність подекуди якраз таких досить небезпечних, на мою думку, більш радикальних популістичних сил.
1: А пане Богдане, але ж ви говорите зараз про крайнощі, так? А з одного боку, коли прем'єри змінюються, як, знаєте, кадри в мультфільмі, а з іншого боку, Україна, де незмінність влади зумовлена війною. Я мав на увазі те, що все ж таки можливо будь-якому кабінету і будь-якому прем'єрові потрібен певний запас часу, щоб реалізувати те, з чим він прийшов до влади. І ви сказали, що британці розберуться, але водночас ви говорите, що є ризик, що прийдуть праві радикали, навіть в такій консервативній країні, як Велика Британія. Щодо можливої урядової кризи, роз'ясніть, будь ласка, який механізм, що буде відбуватись? Заміна прем'єра означає відставку і формування всього кабінету?
17: Так. Зараз поки тимчасово, да, Кір Штамер виконує обов'язки, тобто прем'єра, як і його кабінет. А, до речі, з кабінету його, ну, чим була зумовлена ця політична криза? Тим, що локальні місцеві вибори відбулись в травні місяці, і дуже серйозно низька репрезентативність партії влади, Либерської партії, була на цих виборах. Тобто це вже був елемент, який розпочав цю внутрішню дискусію, суспільний резонанс, чому так, та чому є таке невдоволення безпосередньо. Потім відставка деяких міністрів з кабінету Кіра Штамера, потім листи офіційні депутатів з Либерської партії. Тому невдоволення зростало, і в нормальній демократіях все ж таки, бачите, все ж таки існують правила. Ну, тобто Кір Штамер міг і надалі не йти у відставку. То у нього, в принципі, всі там правові підстави були залишатися при владі. Він міг змінити міністрів одних на інших, як це відбувається часто в інших країнах. Але, тобто, розуміння того, що далі може бути ще гірше, і що потрібно якось гідно вийти з цієї ситуації, особисто для нього це, напевно, дуже серйозна така травма, я б навіть сказав, да, з цим потрібно буде жити, як і для попередніх багатьох прем'єрів, там і Лі Страс, і там той самий Джонсон, і. Тобто всі вони проходили якраз цю кризу, так скажемо, і довіри, і всередині партії своєї, і загальносуспільну. Тому наразі тимчасове виконання обов'язків до моменту, поки Лейбористська партія не обере собі нового лідера партії. От, власне, Енді Бернем, в чому була ситуація цікава, що він не був депутатом. І якщо він не є депутатом, він не може претендувати на лідера партії і тим паче на прем'єра. Тобто він був мером великого Манчестера. І для того, щоб йому стати депутатом, він якраз був одним з кандидатів на довиборах в одному з округів. Він виграв там, суттєво випередив кандидата від якраз правопопулістської партії Нігеля Фаража, показав серйозний результат, і навіть коли він входив вже в парламент безпосередньо, в палату представників, то спікер, він такий харизматичний спікер в палаті представників парламенту, він сказав: о, месія з'явилася. Тобто, да, тобто вже такі навіть жарти є, що потрібно рятувати Рим від падіння. Тому, власне, зараз також надмірні очікування до самого нового лідера, йому ще потрібно ним стати. Є процедура внутрішньопартійна обрання лідера партії Лейбористської. От коли стане, наприклад, Енді Бернем лідером, скоріш за все, це так і відбудеться, тоді він і приступить до виконання своїх прем'єрських обов'язків. Тому що, нагадаю, Лейбористська партія виграла вибори і залишається партією, яка формує безпосередньо Кабінет міністрів.
1: Та, з месіями треба бути обережними, це точно, знаємо. Ми би з вами ще про Британію поговорили би, але ще хочеться з'ясувати щодо іншої важливої діл, да, справи. Куди рухається все ж таки справа в угоді між Сполученими Штатами і Іраном? От після меморандуму з 14 пунктів зрозуміло, що буде далі?
17: Я думаю, що частково так. Основна ключова задача адміністрації Трампа – це стабілізувати регіони ситуацію в ньому, принаймні на певний період, для того, щоб це можна було використати у якраз також внутрішньополітичній кампанії, яка зараз в активній фазі в Сполучених Штатах Америки, так як у них також вибори безпосередньо в цьому році, в листопаді місяці, у Конгрес і частково у Сенат. Тому важливо, щоб не було таких елементів серйозних, які б негативно впливали, як, наприклад, на ще більша ескалація, або там необхідність, наприклад, наземної операції. Тобто це все не входить в сценарій Трампа, особливо в контексті внутрішніх оцих електоральних вже процесів. Тому я думаю, що Трамп намагається вийти, так скажемо, з цієї ескалації плюс-мінус якимось таким певним результатом, який би він міг продати, принаймні частину.

0: цих перемовин і від цієї рамкової угоди. Я думаю, що вона ще, можливо, буде зриватися не один раз. Ну, верніше, її реалізація в тих чи інших питаннях буде розкачувати ситуація. Але тренд на певну стабілізацію вже взятий. І багато все ж таки в самому регіоні бажаючих, особливо аравійські монархії, які воліли б, щоб дійсно ситуація стала більш прогнозованою.
1: І багато бажаючих збирати гроші за прохід танкерів. Тут питання, а хто буде на касі, так би мовити? І у кожної сторони є свої аргументи. Американці кажуть, так ми стільки витратились на цю війну, стільки ракет витратили, нам потрібно якби компенсація. Іран каже, а нас бомбардували, нам потрібно відновлення. Що далі з цим робити?
0: Ну, я думаю, що да. Ну, Іран буде більше за все претендувати на те, щоб мати цю можливість заробляти, але не думаю, що американці їм дозволять, так скажемо, отримувати те, що вони хочуть. Тому я думаю, що в принципі певний тестовий період буде. Тобто, я ж кажу, не виключено, що ця Ормузька протока буде відкриватися, закриватися. Тобто, в такому режимі нестабільному, я не думаю, що відразу відбудеться певна, знаєте, стабілізація, і суда, всі транзити, все було, як було раніше. Навряд чи таке буде вже.
1: Кілька хвилин у нас лишається. Я просто, знаєте, якщо ви сказали, американці дозволять іранцям збирати гроші, ну, з цим точно Ізраїль не погодиться.
0: Ну, звісно. Да. Це ж взагалі не в логіці. Та й самі американці, тобто, ну, вони ж також грають свою гру в цьому регіоні з Іраном безпосередньо.
1: Просто, ну, якби підвалини до наступної війни між Іраном і Ізраїлем, мені здається.
0: Конференція... Так, вона все рівно відбудеться без навіть, ну, тобто, фактору цього, там, хто буде гроші отримувати.
1: Ну, я розумію, але тут же питання в пропорціях, у кого більше ресурсів буде на момент наступної війни. А конференція з відновлення, яка має пройти в Гданську, звісно, після гучного скандалу між Польщею і Україною, те, що там не буде президента Зеленського, я побачив по реакціях в такій в інтелектуальній частині нашого інформаційного простору, ці реакції різні. Як ви ставитесь до того, що українську делегацію представлятиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а Зеленського не буде?
0: Ну, я вважаю, що взагалі історія зараз з максимально загостренням двосторонніх відносин з Польщею, це дуже для нас чутлива і складна історія. Я навіть подекуди так, не бажаючи, але жартома кажу, вже трішки завершив коментувати історію з Угорщиною, і там, да, постійно у нас були конфлікти і багато чого іншого, як тут з'явилося вже на горизонті Польща.
1: Та робота у вас завжди буде, пане Богдане.
0: Ну, я вже навіть цьому не сумніваюся, але направду я за те, щоб все ж таки здоровий глузд, прагматизм і все ж таки модерн, я б це так назвав, у дипломатії, у двосторонніх відносинах, він превалював над іншим. Тобто навіть над історичним контекстом, який є складним, чутливим, але неодноразово з вами у спілкуванні, коли вибори президентські були у Польщі, і вже було очевидно там, що Новороцький виграв, я казав, що це будуть проблеми для наших двосторонніх відносинах. Можливо, не відразу, але з часом. Чому? Тому що є Новроцький представником якраз правих таких консервативних сил, які зараз вже готують собі підвалини для того, щоб отримати перемогу там на майбутніх виборах 27-му році, якщо не помиляюся, і Туска змістити, і його політичну партію. Вони використовують історію якраз як елемент, інструмент і питання українців, підтримки, як одне з питань для розділення польського суспільства, що є не окей. Але я також скажу, що, на мою думку, важливо для нас також вибудовувати таку дипломатію, такі дії, які б хоча б превентивно впливали на недопущення якраз таких кризових ситуацій. Тому що подекуди правим лише дай певну підставу,

0: ту чи іншу, в тій чи іншій країні, а якщо це ще сусідня країна, яку вони будуть використовувати проти нас.
1: Дякую, і... пане Богдане, просто маємо завершувати, правда. Ну так, загалом мені здається, що історію використовувати в якості консервного ножа – це не надто гарна ідея, тим більше, коли консерва вже давно стухла. Ну, воно не дуже гарно після цього пахне. Якщо не сказати смердить. Дякую. Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Майбутнє, яке запізнилося. DeLorean DMC-12. Історія автомобілів знає чимало невдач, але майже нікому не вдалося програти настільки красиво, як DeLorean. На початку 80-х Джон DeLorean вирішив створити автомобіль майбутнього. Він був успішним топ-менеджером General Motors, людиною, яка побудувала кар'єру в найбільшій автомобільній корпорації світу, а потім раптово вирішила почати все з нуля. Результатом став DMC-12. Його було неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем. Кузов із нефарбованої нержавіючої сталі. Двері типу крило чайки, які відкриваються вгору. Гострі лінії кузова намальовані знаменитим італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Автомобіль виглядав так, ніби прибув із 2000 року. Проблема полягала в тому, що майбутнє виявилося складнішим за зовнішність. Автомобіль коштував дорого, виробництво супроводжували фінансові труднощі. Потужності двигуна не вистачало для спортивних амбіцій. Компанія проіснувала лише кілька років і збанкрутувала. На цьому історія мала завершитися, але... втрутилося кіно. У 1985 році DeLorean перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє». Те, чого не змогли зробити маркетологи, зробив Голлівуд. Автомобіль, який провалився на ринку, став одним із найвідоміших у світі. Сьогодні про більшість успішних моделей початку 80-х пам'ятають лише колекціонери, а DeLorean знають навіть люди, які ніколи не цікавились автомобілями. Іноді для безсмертя недостатньо бути хорошою машиною. Потрібно стати частиною мрії. А з цим у DeLorean усе склалося значно краще, ніж із бізнесом. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Відносини Польщі з Україною мають будуватись на спільному баченні майбутнього, а не на історичних образах і суперечках. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він відзначив важливість солідарності між країнами на тлі війни та назвав взаємну підтримку українців і поляків значним досягненням. Водночас Туск визнав, історичні травми існують, але наголосив, політики не повинні їх розпалювати. Прем'єр також запевнив, що не братиме участі в діях, що загострюють конфлікти з Україною, і закликав шукати те, що об'єднує обидві країни. Нагадаю вам, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського лідера ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Рішення пов'язують із присвоєнням одним з підрозділів ЗСУ почесного найменування УПА. У відповідь Зеленський повернув нагороду Польщі після цього про відмову від ордена. Також заявили президенти Кучма, Ющенко та Порошенко. Російський диктатор Путін доручив уряду та силовим відомствам мінімізувати наслідки українських ударів по об'єктах на території Росії. Він наголосив, що Україна нібито почала активніше завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та намагається впливати на енергопостачання і туристичний сезон в Росії. Путін також заявив, що українські сили нібито зазнають втрат на фронті, однак водночас визнав необхідність додаткових заходів для захисту російської інфраструктури від атак. Ці заяви очільника Кремля пролунали на тлі повідомлень про серію ударів сил оборони по військових і паливно-енергетичних об'єктах Росії, зокрема в окупованому Криму. Ці атаки призводять до зупинки нафтопереробних підприємств і перебоїв у постачанні пального. Ну і на сам кінець, найстабільніший мешканець Даунінг-стріт Кіт Ларі готується зустріти вже 7-го прем'єра Великої Британії, пише The Washington Post. Після відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера британці знову жартують, що головний мишолов резиденції номер 10 тримається при владі краще за політиків. Ларі живе на Даунінг-стріт із 2011 року. За цей час він пережив Девіда Кемерона, Терезу Мей, Бориса Джонсона, Лі Страс, Ріші Сунака та Кіра Стармера. Офіційно Ларі має посаду головного мишолова секретаріату Кабінету міністрів. Нині йому вже 19 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я Дмитро Тузов, ми з вами йдемо вперед, не звертаючись зі свого курсу. Ті, хто просили хоч камні з неба під час окупації Криму, зараз волають про те, що сухопутна дорога на Крим стала дорогою смерті. І радять іншим зет-патріотам, які співають «Все хорошо, прекрасна маркіза», самим сідати за кермо бензовозів і їхати, перевіряти, так би мовити, на власній шкірі, як працюють українські ударні безпілотники. Така ситуація. Петро Андрющенко з нами, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
6: Слава Україні.
1: Героям слава. Оця паніка з істерикою в російських мережах, це не перебільшення, як ви вважаєте? Те, що вони називають дорогу, яку рубали по живому тілу України, тепер називають дорогою смерті.
6: Це поки переменшення, то інакше не скажеш. Дійсно, це дійсно там йдуть ураження за ураженнями. Дійсно, там дуже велика кількість відбувається того, чого ми не бачимо. Не дарма там є заборони на зйомку, на пости, придушення інтернету і так далі, далі, далі. Але насправді з землі воно виглядає, ну, просто дійсно страшно. І паніка досить велика, тому що це ж деревезна. Це питання не в тому, що це траса. Питання в тому, що це дійсно абсолютно величезна логістична артерія, яка забезпечує всім, всі окуповані території Приазов'я і окупований Крим на сьогоднішній день. І це означає, що там велика кількість транспорту, яка рухалась, і легкового, і вантажного транспорту, і всі бачать, а потім ще всі чують наші дрони, а потім всі чують вибухи, всі бачать стрілянину і чують стрілянину від цих малих вогневих груп, яких там зараз, ну, доста біса, і це точно не в плюс. А зараз ще з точки зору паливної кризи, те, що відбувається, воно лише погіршує ситуацію. Дійшло до того, те, що ми бачимо, що дійсно, ну, принаймні те, що стосується кримських і російських водіїв, вони перед тим, як проїжджати цією трасою в будь-якому напрямку, намагаються там початком дізнатися, що врешті-решт відбувається. І це, в принципі, розширює аудиторію, розширює розуміння оцього, оцієї відплати, яка там постійно літає, да, всі вивчили вже Харнет, що це Харнети там літають, і скоро вивчать, що це полк Азов і не тільки. Але, ну, ситуація дійсна, вона без перебільшення на сьогоднішній день є дорогою смерті, і вони абсолютно правильно так називають. І далі буде гірше. От в чому ситуація у тому числі, да? Принаймні з точки зору вантажного транспорта, завдяки тому, що росіяни маскують свій військовий транспорт і військові переміщення під цивільний, уже там сильно не розбереш, що рухається по трасі. Це вантажівка перевозить військові, воєнні грузи, чи це цивільна вантажівка. Ну, в принципі, там не сильно треба розбиратися, враховуючи, що будь-яка економіка працює на ворога. Тому це лише збільшує всю цю істерію навколо цієї траси. І тому, ну, чудова історія.
1: Да, знаєте, я бачив відео, можливо, ви теж бачили, московські попи кроплять бензоколонки, ні, ну, правда. От. Не допомагає?
6: Ну, якось не дуже, судячи за все. Ми ж сатаністи, антихристи, з їх точки зору, да? Наші дрони, вони теж православні, але трохи іншої віри, справжньої, тому якось воно не спрацює. Щось з Кирилом їм треба робити, може це допоможе. Ну, а насправді, дійсно, це вони вже не знають, що робити. Це і сміх, і гріх, і, як то сказати. Да? І головне, що вони за цей проміжок часу, вони навіть не наблизились до вирішення цього питання. Тобто в них немає технічного рішення, в них немає організаційного якогось рішення. Тому це дійсно досить велика проблема. Тому до попів.
1: Ну так. І це ж, слухайте, це ж великий транспортний вузол, так? Поблизу Маріуполя, це траси Маріуполь-Донецьк, Новоазовськ-Маріуполь, Маріуполь-Волноваха. А як все це позначається на постачанні, в тому числі, Маріуполя, який окупанти перетворили, ну, на такий транспортний хаб?
6: Ну, поки на постачання в Маріуполь не сильно воно позначиться, ну, занадто коротке плече, власне, як і на постачання в Донецьк, там, чи в Волноваху. А от починаючи з Бердянська і далі, там, да, вже починаються певні проблеми, і стає більше. І, ну, я наведу такий приклад, да, тому що це вкупі, це не лише виключно через контроль коридора сухопутного, а, в принципі, через удари по тилу і по окупованим територіям, про які ми так багато просили і так довго розмовляли, от вони сталися, і ці півроку просто еталонні. Дуже показовий момент по Маріуполю. В Маріуполі вчора великі місцеві мережі торгівельні, не ті, які з Росії поприходили, а саме місцеве, позвозили аномально велику кількість так званих сипучих продуктів. Тобто це в першу чергу каші різноманітні, потім там макарони якісь. Ну, тобто все те, що не потребує для зберігання електрики, це те, що можна готувати навіть на відкритому вогні. Ну, тобто це блокадний досвід Маріуполя для маріупольців і тих, хто там працює, він спрацьовує. І це означає, що угрозу і все те, що відбувається, да, люди оцінюють як серйозне. І серйозний виклик, як таковий. Тому я думаю, що рано чи пізно ми побачимо проблеми з постачанням. Якщо мова йдеться про все, окрім бензину. Тому що паливо, диспаливо, бензин – це все давно вже проблема. І паливна криза, вона зростає. Стає по Запоріжжю, це просто бак, його немає майже. В Маріуполі це вже з пошуками щодня не просто зростають ціни, а зменшується кількість того, що є. Ну, власне, потрошки це перекидається тепер ще й на Ростовську область, що є абсолютно прекрасною історією з іншого боку, тому що от сьогодні один з бачив з Манкіних блогерів цих маріупольських, обурювався, поїхав заправлятись в Ростов, а там вже з Бердянська машини заправляють тоннами, фактично, ці пластикові баки, бензин для того, щоб везти його на територію Запорізької області і там продавати. Ну, тобто це демонструє от об'єм і розмах цієї кризи. І це так, це оце результат, у тому числі, контролю за цією дорогою. Тому що ті, хто везуть бензин сьогодні, ну, бензовози цивільні, на територію окупованого Криму через сухопутний коридор, вони просять заробітну плату від 100 до 300 тисяч за одну квотку рублів, мається на увазі. Тобто це фактично там 150 тисяч гривень, грубо кажучи, да, там, до 3 тисяч доларів в середньому. Це за одну квотку в Крим без гарантії, що хтось щось довезе. І це, мені здається, достатньо яскраво демонструє, наскільки велик ризик, як його реально оцінюють з одного боку, наскільки це велика проблема і наскільки це б'є, в принципі, по всьому постачанню. Тому що рано чи пізно дійде, не тільки бензин, там, в принципі, не будуть вивозити нічого в Крим і далі, там, і в Мелітополь, ну, тобто, на таку велику відстань, тому що за великий ризик.
1: А знаєте, цікавий маркер ви зараз визначили, тому що, ну, ми ж завжди, як намагаємось проаналізувати, там, яку кількість військ збирають, які напрямку руху, там, колони, все інше. А один з маркерів – це коли починають запасатись гречкою. Я правильно вас почув? Ви про Запоріжжя згадали. В контексті загрози Запоріжжю, як ситуація, як те, що Сили оборони України взяли під контроль цей сухопутний коридор, впливають на можливість росіян концентрувати сили для того, щоб створювати цю загрозу Запоріжжю?
6: Ну, як відомо, загроза Запоріжжю, вона більше безпілотна на сьогоднішній. Ну, тобто, давайте так, загрози Запоріжжю, точки зору, що зараз посунувся російські війська, немає. Рік роботи на запорізьких напрямках був досить ефективний, і, в принципі, можна навіть не казати, що існує на сьогоднішній день якийсь ризик. Да, абсолютно все контролюють сили оборони, але, на жаль, це не дозволяє нам контролювати ані шахеди, ані каби, які скидають поки що до достатньої ефективності. Це не дозволяє ефективно відповідати, ну, 100%. Я не скажу, що не дозволяє, да, ударам, які наносять безпілотні системи Російської Федерації, своїми дронами, то тут дійсно проблема, вона існує. Ну, тут же рішення, мені здається, не військові, тут рішення мають бути швидкі і оперативні з точки зору військово-цивільної, да, ну, військової адміністрації, вже більш цивільні рішення по захисту цивільне, для того, щоб наші сили оборони могли робити те, що вони роблять, без огляду на наше цивільне населення, як тому полягає. Тому не можна заперечувати, знову ж таки, да, там не треба впадати взагалі в таку шапкозакидательства, умовно кажучи. Росіяни теж працюють над своїми безпілотними системами, їм теж є чим, на жаль, поки що бити по нам, і для терору по Запоріжжю поки що в них сили є. Для того, щоб цього не було, треба продвигатися по землі, ну, колись це станеться, але не зараз. З іншого боку, зрозуміло, що ми обрізаємо постачання максимально росіянам. От вчора там було нанесено удар авіацією по мосту неподалік Васильівській. Це досить сильний, чуттєвий такий удар по логістиці. Там є об'їзди, але, ну, їх залишається, знов-таки, не так багато. Це означає, що не буде оперативного реагування, і чим менше таких логістичних маршрутів, в принципі, залишається, це не питання, що не буде тільки постачання. Це питання в тому, що, ну, умовно кажучи, один маршрут легше контролювати і там пильнувати за тим, що везуть, ніж за десь за там 10-15 маршрутів одразу. Тому потрошки там ситуація буде стабілізуватися, але, ну, знову ж таки, да, військова ситуація окрема, давайте так, цивільна гуманітарна ситуація окрема, і вони мають вирішуватись, ну, насправді, паралельно. Ну, я не можу сказати, що ми там сильно бачимо в Запоріжжі надефективну роботу на сьогоднішній день, там, надшвидку, але, ну, вони дійсно там шукають рішення, і, в принципі, я сподіваюся, що будуть такі рішення знайдені, які потім можна було би масштабувати і на інші території прифронтові, тому що, ну, ситуація може розвиватися по-різному, уніфіковане рішення будуть там піднімати рівень безпеки в будь-якому цивільному місті, яке знаходиться в зоні потенційного ризику, але, повторюсь, тут дійсно треба ще окремо докладатися, окремо шукати рішення не тільки в дроновій боротьбі і в антидроновій нанесенні ударів, да, і забезпеченні ефективному роботи цивільного сектору за таких умов.
1: А от щодо значення цивільної складової і військово-цивільних адміністрацій, уточніть, ви маєте на увазі організацію протидії шахедам в контексті функціонування малої системи протиповітряної оборони? Відомо, що Кабінет міністрів відповідним розпорядженням надав дозвіл цивільним долучатись до такої діяльності. Чи ви про щось інше говорите? Чи все разом?
6: Я би так сказав, що все разом. Все ж таки, ну, антидронова система без Міністерства оборони і без виробників дронів вона не запрацює. Дійсно, треба там спрощені процедури, спрощений доступ, але мені здається, те, що ми всі бачимо, те, що Федоров зараз робить в Міністерстві оборони, ну, нема сумнівів, що там будуть ці рішення, будуть їх активізація. А питання саме в цивільних рішеннях, тому що, ну, є нюанси, скажімо так, да, тобто і питання в облаштуванні укриттів насправді, і питання в облаштуванні безпеки наших лікарень, у тому числі і питання, де ці питання ефективні, неефективні, тому що там чув сьогодні Федоров сказав з Запоріжжя той, який, що вони будуть оклеювати плівкою вікна, щоб вони не розсипались від вибухової хвилі, але, ну, тут є дуже велике питання на рахунок, якщо такі за великі ризики в лікарнях. Ну, що з цим, в принципі, можна зробити, да, і з вікнами у тому числі, наскільки це дійсно допоможе, якщо воно вибиває іноді шибками, або це просто, ну, вибачте, пилу в очі з точки зору роботи з мостами і з цивільним транспортом. Ну, насправді, викликів достатньо велика кількість, і є нюанси. У нас, ну, місцева влада, вся регіональна влада, спочатку зазвичай рухається шляхом, як і росіяни, да, заперечення для того, щоб сказати, немає, не може бути ніяких ризиків, а потім ми занадто пізно починаємо ці питання врегульовувати. От, ну, не треба так, да, як то кажуть. Треба одразу оцінювати, краще тут перебдіть, інакше не скажеш, і заздалегідь діяти. От пошук цивільних рішень, аналіз цивільних нанесення ударів, які є виклики, що з цим можна зробити, це має бути зроблено і далі масштабовано. На жаль, ну, в принципі, у нас в країні такого досвіду негативного багато, його акумуляції і якихось уніфікованих рекомендацій, у тому числі там якихось, ну, не знаю, рішень і вказівок, ну, їх не існує на сьогоднішній день, на жаль, повторюсь, а, ну, мало би на 5 років. Ну, вторгнення після того, що ми пережили в Маріуполі, Бахмуті, я не знаю, Курахова, да будь-які Покровськ, будь-яке місце можна брати, мовно кажучи, з активними бойовими днями, до якого поступово наближався фронт. Є великий досвід, який би мав допомагати цивільним, але, на жаль, не скрізь ми це бачимо.
1: Бачите, пане Петре, ми не займаємося шапкозакидательством, ми говоримо про наші проблеми. А що ви думаєте, аналізуючи те, що ви назвали, є нюанси, ми виходимо на раціональність використання бюджетних грошей, які держава виділяє, в тому числі розуміючи небезпеку і те, що Запоріжжя перебуває під повітряними атаками?
6: А є дуже великі сумні з цього приводу. Скажімо прямо, не можу, давно не займаюся антикорупцією, з маріупольських часів не до того, але, знаєте, воно ж скіли залишаються. Є таке відчуття, що гроші йдуть не туди, або, умовно кажучи, не так. І що дуже велика низка оцих моментів, пов'язаних саме з фоточками, да, розповісти, що в нас щось робиться і що списати. Ну, знов таки, да, ну, якщо чесно, ну, от уявіть собі, лікарня, в яка під ризиками того, що вони повибивають вікна, а ми їх заклеюємо плівкою для того, щоб пояснюємо, щоб це, щоб ніхто не постраждав. Про тому, що лікарня, ну, за таких великих великих ризиків люди мають перебувати в укритті. Або ми всю лікарню маємо переробляти в укритті. Якщо туди жахнуть, не дай Боже, якимось кабом в якусь лікарню, там винесе не просто, ну, посипеться не стік, не скло, всі ж ми бачили, да? А повилітають просто цілком вікно. Ну, і на що було такі втрати, оклівувати її плівкою? Ну, це точно то рішення, яке треба. Ну, і так далі, далі, далі. Там можна рухатись до нескінченності. Скажу так, те, що ми чуємо, ті дзвоночки, які доходять, зокрема, з Запоріжжя, вони викликають об'єктивне сумнів щодо ефективності втрат. Ну, я можу помилятися, але дуже хотілося, щоб наше... Хтось все ж таки подивився прискріпливіше на ці моменти, пов'язані з прифронтовими територіями. Мова не виключно про Запоріжжя, на жаль, але ну, таких рішень забагато, і вони є, і нічого ти з цим не поділи.
1: А ну, але дзвіночки і по Маріуполю, і по Бахмуту, і по інших містах, вони також мали місце, і ними треба було займатися і дуже серйозно, мені здається. Повертаємося до українських діпстрайків. Я побачив інформацію, яку посилаю зараз на сили безпілотних систем. Завдяки успішній операції бійців 1-го корпусу Національної гвардії України, Центру спеціальних операцій А, спецпідрозділу Служби безпеки України та сил безпілотних систем, тут цілий конгломерат, який складається з підрозділів Сил оборони України, як ми з вами бачимо, вдалося повністю знеструмити порт, Маріупольський мається на увазі, знищити важливі об'єкти окупантів та суттєво ускладнити їхню логістику. Розповідайте, що вам відомо, тому що зрозуміло, що це важливий транспортний об'єкт для окупантів, Маріупольський порт.
6: Ну, можемо забути за порт поки що, і це прям хороша історія. Чому? Тому що була уражена підстанція, основну вона там разом з тяговою підстанцією. Ну, фактично, порт знеструмлений, і швидко вони його не відновлять. Ці підстанції досі в той частині навіть міста, і у цивільних світла нема, і в порту нема. Порт розпустили на свій рахунок. Персонал весь, фактично, він не виходить на роботу. Мали виходити десь там 20-го числа, крайній був термін, знову перенесли, тому порт не працює від слова гей. І не факт, що запрацює, тому що вони не знають, що робити з цим. І не працюють крани, не працюють залізниця, яка там теж працює від електрики. Єдине використання порту на сьогоднішній день після цих ударів, росіяни почали його використовувати як військову базу. Після того туди знову прилетіло безпосередньо в порт, було там ураження. Не можу сказати, що воно виїхало звідти росіяни, продовжують воно там потрошки переховуватися, але ну, як логістична, логістична точка, він поки що перестав існувати. Тепер сюди не завозять не вугілля, а не зерно на викрадання, те, що там зберігається, залишки, вони залишаються, їх ніяк не вивезти звідти. Ну і повторюсь, що з цим робити, росіяни не знають. Було в них рішення знову, як вони під час, після окупації перший місяць мають привезти народ знову російська, щоб він займався полагодженням всього цього, перезапуском, по суті, порту, але в новоросійські там свої проблеми, як думаю, ми всі знаємо. Тому трошки там проблеми з персоналом і з особовим складом. В момент нанесення ударів дуже влучно, дуже удачно це сталося, тому що в момент нанесення ударів на рейді стояло 3 судна, яке мало зайти в порт, і були готові, вони 2 судна мали вивезти вугілля, одне судно стояло під завантаження зерном, і всі 3 судна мали піти на експорт, по суті, в Єгипет і в Туреччину. Після нанесення ударів так в порт вони не змогли зайти, постояло на рейді, і десь вони пішли далі. Ну, тобто, досить яскрава і показова історія, що таке вивести російську логістику з фактично з зони дії. І це означає, що ніяке там велике судно вони загнати не можуть і не завести боєкомплекти, нічого. Ну, тобто, це поки що кінець історії порту. Сподіваюся, що з Бердянським портом станеться така сама історія, там трошки складніше, але, ну, судячи за все, ми за ним пильнуємо, тому що по Бердянську там є досить приємні влучання останніми днями. От перед нашими розмовою тільки з Бердянська отримали підтвердження, там, вчора, позавчора в ніч був удар по Дормашку, по заводу, і знаємо тепер точно, що по складам влучило. Воно, можливо, не потрапить в звіт сил безпілотних систем чи департаменту активних дій ГУР, хто цим, по суті, займався в організації цих ударів, тому що немає фото з місця, немає підтвердження. Без цього вони в звіти в наші не потрапляють, але, ну, по факту, це ураження і воно теж досить серйозне. Тому дійсно над логістикою працюють серйозно. Наскільки я розумію, сили спецоперації працюють над логістикою, пов'язаною з залізницею. І тут теж є удари, і були спроби удари теж навколо Маріуполя. І по Маріуполю, по Маріуполь-сортувальні були відповідні удари. Тому, якщо обрізати оцю цю допоміжну логістику і залишити лише автомобільну, наприклад, а ми знов-таки наближаємось до цього, то, в принципі, росіянам буде дуже складно. Єдине, що, знов-таки, треба згадувати самих себе. Я пам'ятаю, як ми з вами неодноразово розмовляли 23-24, коли будували залізничну логістику, будували ці мости, і треба туди було бити. Ну, от проігнорували, тепер будемо нас доганяти. Ну, нічого. Краще так, аніж в інший спосіб.
1: Так, краще пізніше, аніж ніколи. А те, що ви от зараз розповідаєте про Маріуполь, і про те, що зараз крани не працюють, не відвантажують судна, себто мародерство в промислових масштабах досі триває, я так розумію. Це ж які запаси, в принципі, у України та на окупованих територіях, що вивозять, досі вивезти не можуть?
6: Ну, частково запаси, частково нове. Ну, давайте так, да, вугілля, дійсно запаси, причому частиною вугілля займаються фірми, наближені фактично гаманець Мерата Хуснулліна, там ростовські фірми, і його ставлениця там цим займається з одного боку, з іншого боку цим і вугіллям займається. Ну, наш викладець всім відомий колись міністр Мінздоку, це Олександр Клименко, одна з йому подарували, по суті, одну з шахт минулого. Що до зерна, яке вивозиться, це вже нове зерно, це там не умовне зерно до окупації. І насправді вся економіка, якщо подивитися на аграрну економіку Російської Федерації, то виключно за рахунок окупованих територій вони її витягають. Вони виходять там в нулі в плюс, я маю на увазі на рівні федеральному, на рівні державного масштабу. За рахунок того, що фактично дешеве, за безцінь її забирають в людей, агропродукцію, і фактично продають там з шаленими просто прибутками і гоняють через наші порти. Дійсно, Маріуполь з Бердянськом – це два основних порта до державного мародерства. Крайне судно, яке ми фіксували з Маріуполя, виходило на початку травня. І от тепер після цих ударів судна немає. Я думаю, що це, ну, власне, це і зупинило навігацію. І сподіваюся, що вона і не поновиться. Тому що дійсно, а без цього у росіян по викраденню зерна залишається знову єдиний шлях. Це автомобільна дорога, це все те саме, сухопутний коридор смерті, яким вони вивозять зерно, по суті, в порт Ростов. Ну, і там воно в такий же спосіб розходиться або залізниці, або вже безпосереднє морем, єдине, що йому приписують, що воно російське.
1: Символічно, що крадене доводиться вивозити дорогою смерті. У нас, пане Петре, у нас секунди лишаються. Донецьк, давно ми з вами про Донецьк не говорили, це показова ситуація після окупації Росією. Громадяни, які опинилися під окупацією, даруйте, будь ласка, ну це правда, ну із пісні слів не викинеш, досі складають своє лайно в пакети?
6: Складають, а куди ж його складати? Там життя стає гірше, просто ми згадуємо про нього менше. З водою там трошки стало краще завдяки зимі аномальною з опадами, але нічого, літо зараз все поверне. Воду розвозять по графікам, вода по графікам, відповідно, ну вибачте, лайно з віконця народ продовжує викидати. Просто там інші проблеми на сьогоднішній день і всіх цікавлять. Тому, в принципі, там вони до того звикли, а ми звертаємо увагу на більше на паливну кризу, наприклад, аніж на лайно в пакетиках. Ну, але повернеться і цей час. Враховуючи, там, знаєте, основна донецька шутка на сьогоднішній день, що треба розставляти оці бочки, які вони наповнюють раз на три дні по графіку для того, щоб люди воду по домах розбирали, що тепер треба для бензину ставити такі самі бочки, завозити по графіку раз на три дні, щоб теж відновити справедливість. Це досить яскраво, ці місцеві жарти, які демонструють, як там живуть люди, досить погано, але ну, населення скорочується Донецька. І хвиля цих скорочень природних смертей з одного боку, з іншого боку, от зараз пройшли випуски в школах, фактично, да, знову вся молодь поїде до Донецька основною своєю масою, тому дійсно життя в Донецькій ускладнюється. Єдине, що росіяни його мілітаризують максимально, ну це буде знову ж таки велика окрема довга історія.
1: Так, так. Принаймні, частина цих людей свого часу кричали «Росія, Росія». Зараз вони складають, власне, лайно в поліетиленові пакети і викидають з вікон. Ну, так собі. Перспективка. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Довженко-центр, який зберігає найбільший архів українського художнього кіно, створив власний онлайн-кінотеатр, де можна переглянути оцифровані стрічки кінолабораторією. Раніше ці фільми були доступні лише на фестивалях, ретроспективах і соціальних показах. Тепер вони з'явилися у легальному доступі та високій якості на онлайн-платформі Довженко-центру. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами та видатними постатями українського кіно. Також є окремий розділ «Лекторії», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, освітні курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Фільми, колекції, лекції та інші матеріали будуть постійно змінюватися і доповнюватися. Серед фільмів, які вже доступні до перегляду – «Земля» Олександра Довженка, «Київські фрески» Сергія Параджанова, «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Коліївщина» Івана Кавалерідзе, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «Захар Беркут» Леоніда Осика, «Вечір на Івана Купала» Юрія Ілленка, «Вавилон 20» Івана Миколайчука. Стрічки та додаткові матеріали на платформі Довженко Центр онлайн доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Вартість перегляду повнометражного фільму – 85 гривень.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Світовий банк затвердив новий масштабний пакет фінансової допомоги для України обсягом 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Як повідомили в установі, програма передбачає кредитні кошти та гранти, що надаються за підтримки Японії, Великої Британії та низки спеціальних фондів. У Світовому банку зазначають, що фінансування спрямоване на підтримку економічного зростання України та відновлення приватного сектору. Колишньому народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа за життя» Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру. За даними Офісу генерального прокурора, його підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, а також у публічних закликах до зміни державних кордонів і поширенні відповідних закликів. Слідство стверджує, що минулого і цього року Медведчук в інтерв'ю та через підконтрольні ресурси заявляв про нібито необхідність входження України до складу Росії і поширював подібні тези. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Євросоюз має дотримуватись послідовної позиції щодо енергетичної політики та не купувати російський газ і нафту. Це заява міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, відмова від російських енергоносіїв є важливим сигналом, якщо Євросоюз прагне змусити Росію сісти за стіл переговорів. Водночас Таяні наголосив, Європа вже має альтернативні джерела постачання та продовжує зменшувати залежність від викупного палива, зокрема через розвиток ядерної енергетики. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні росіяни, відгрібають зараз так не по-дитячому. З'ясувалося, що палаюча Москва – це був лише такий елемент загальної картини. Намагаючись просунутись в піхотному плані в районі Костянтинівки, де ситуація справді є дуже тяжкою, вкрай тяжкою для українських сил оборони, це правда. Водночас вороги отримують серйозні удари там, де вони вважали, що це глибокий тил. Костянтин Криволап з нами зараз на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
17: Вітаю.
1: У мене до вас прохання. Ми з вами будемо говорити про враження і полігону підготовки операторів БПЛА в Підмосков'ї і Центру космічного зв'язку, але так трошки залишимо цю інтригу і повернемось до цього через десяток хвилин. А зараз, власне, ми продовжимо обговорювати те, що ми робили в попередніх сегментах. Ситуація в тимчасово окупованому Криму. От щось мені підказує, що вам є що розповісти щодо знищення об'єктів ворожої протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові.
17: От ви знаєте, кожного разу, коли я чую, що в Криму знищена чергова установка НЕБО-У, це радіолокаційна станція дальнього виявлення. Вона на 400 кілометрів, знаходячись на землі, вона бачить винищувач, там, скажімо, F-16, ну, на висоті там 10-20 кілометрів. А якщо він там йде на висоті, скажімо, там 400-500 метрів, то він його бачить за 60 кілометрів. Тобто це таке досить вважається, взагалі НЕБО-У вважається найбільш потужною радіолокаційною станцією такого класу в світі. І звісно, що кожного разу, коли ми їх знищуємо, а їх взагалі там не дуже багато, їх там було виготовлено десь близько 20-30 штук, і 2 чи 3 системи пішло на експорт. Потім це Нижегородський інститут радіотехніки, науково-дослідний інститут, він ще щось виробляв, і там були і небо УМ, і небо С, і небо СВ, і небо Т. Ну, тобто там було багато, там і метрового діапазону, і дециметрового діапазону, і сантиметрового діапазону, але їх було взагалі кількість дуже невелика. Ну, тобто до 25-30. А ми вже знищили близько 12-15 таких радіолокаційних станцій. І це каже про неймовірні наші спроможності. І те, що Крим зараз залишається черговий раз без очей, без засобів. Ну, тобто, може, ці станції щось бачили, І от зрозуміли, що вони щось бачать, і наші бійці вирішили, що не треба їм там щось бачити, треба їм очі виколоти. І Крим залишається взагалі майже сліпим і глухим. І от я сьогодні отак собі, ну, не приведи Боже, але уявив собі картинку. От я командуючий ППО Росії, наприклад, да? І от що я маю, що я бачу? У мене комплекс, ну, взагалі система, вона ж побудована так, С-300, С-400 робить купол, перекриває там все зверху, що літає, і я кажу, що навіть і балістичні ракети перехоплює, хоча це така трохи брехня, але... Ну, з якоюсь вірогідністю можна перехопити. Але я думаю про те, що в мене було там цих комплексів на початку війни було близько 90, а зараз у мене штук 60-55, може навіть 50. А комплексів панцирів у мене до війни було 220, а зараз залишилось, ну, близько 110. А для того, щоб захищати Москву, ну, як мінімум треба десь 70 таких комплексів. А як же мені захищати Крим? А що з мені там робити? А я ставлю небо С, щоб воно дивилося там подалі, щоб було видно, де там, що там роблять українці. А їх знищують. От як мені це зробити, як мені забезпечити якусь охорону території, яка мені надана для контролю? Я розумію, що в нього нема ніяких рішень, нема варіантів. Неможливо зараз забезпечити більш-менш надійно з засобами ППО якісь. Я вже не кажу області, я кажу просто об'єкти. І от по цим об'єктам лупимо. Ну все.
1: Я оцінив ваш хід думки, це загалом логічна тактика – ставити себе на місце ворога. А що би я робив на місці ворожого командувача? Це зрозуміло. Я правильно вас почув і зрозумів, що кожне знищення радіолокаційної системи небо У небо С зменшує загрози для українських повітряних сил, в тому числі над материковою частиною. Ну, тому що так. Тому що зрозуміло, що наші ж працюють на певному віддаленні від можливого враження, а ця штука їх бачить на багато сотень кілометрів.
17: Да, це, ну, 400 вони не все бачать. 400 вони бачать F-16, коли злітають. Ну, тобто, розумієте, коли злітає F-16, і росіяни його бачать, тому що у них ці установки розташовані там в Криму, в Брянській області, в Білгородській області, там є щось в Ростові. Ну, тобто, вони бачать майже все, що ми там встигаємо зробити. І оці станції регулярно знищуються. І я не знаю, от розумієте, коли у тебе є 100 цілей, да? І у тебе є 100 одиниць для того, щоб ці цілі збивати, а от тебе залишилось 50, тебе 50 збили, а 50 тебе залишилось, як ти будеш захищатися? От як? А кількість цілей була раніше 100, а зараз їх стало там 150-200, тому що наші спроможності зросли, засоби ураження у нас збільшились. Що ти будеш робити? От як ти можеш, як ти можеш захиститися від цього?
1: От ми якось з вами розмовляли про завод з виробництва «Іскандерів» Воткінський.
17: Yeah.
1: Так, і ви, ну, демонстрували здивування, чому не б'ємо по Воткінському заводу. Потім по Воткінському заводу прилетіло, принаймні в один з цехів, я так розумію, прилетіло так професійно. А я так розумію, що заводик, який виробляє всі ці небо У і небо С, він теж в переліку законних воєнних цілей.
17: Ну це, да, звісно, це Нижегородський науково-дослідний інститут розробляє. Чесно кажучи, не цікавився, хто їх виробляє. Може, там прямо їх виробляють, тому що там кількість невелика. Вони за рік збирали там 6-8 комплексів в найкращому випадку, і це було десь до 12-го року. Потім вони перейшли на інші модифікації, більш продвинуті, але там ще менша кількість була, там було по 2-3 станції на рік. Ну, чесно кажучи, не хочу фаназувати, не цікавився, де їх виробляють, але це та станція, яку... От коли вона розгорнута, вона має цінність, а поки вона їде, вона нічого не може зробити. А ракета «Іскандер» з того моменту, як вона вийшла з заводу, вона вже є загрозою для нас, реальною загрозою. Тому я думаю, що, скоріш за все, тут цікаво, що ця історія з ударом по Центру космічного зв'язку. Росіяни ж там...
1: Зараз, почекайте, ми ж з вами домовились. Це трошки поберегти, це правда. Я інше зараз хочу у вас уточнити, по суті, справи. От ви сказали, що цей комплекс НЕБУ, НЕБУ-С, який бачить і зльоти наших F-16, має цінність, коли в розгорнутому стані. А поки їде, ну, немає такої цінності, зрозуміло. Але я міркую про те, що зараз доставка в Крим... Ну, стало такою проблематичною справою, особливо великогабаритних вантажів. І тут питання, а чим московити будуть перекривати ці дірки? Це не наша проблема, це їхня проблема. Але я з точки зору тих вікон, які відкриваються для знищення тих воєнних об'єктів, які, власне, і прикривала вся ця протиповітряна система.
17: Да, ну, якщо подивитися там всі ці ролики, поки показують, як росіяни на... влаштовують там гран-при по цій трасі, коли вантажівки і бензовози там несуться із шаленою швидкістю, і ще їх прикривають мобільні вогневі групи, ну, це фантастична така, фантастичне видовище, і не кожен...
1: Двіжуха, хотіли двіжуху.
17: Хотіли двіжухи, будь ласка, отримати. То, я не знаю, ви ж забули, що я ж там уявляв себе командуючим повітряних сил російськими, і я не уявляю собі, як можна зараз щось доставити в Крим. Ну, а тим більше такий комплекс. Він там на багатьох вантажівках розташований, там антени поки розкроєш, вони величезні, вони здоровенні, ці антени. І це, ну, я не уявляю, як це можна зараз зробити. Ми таке не пропускаємо, ми не пропускаємо просто вантажівки, а ще вже казати про вантажівки, які будуть вести такі локатори.
1: Ну, тут з точки зору вікон можливостей, які відкриваються, по суті справи, окупаційна вся ця інфраструктура, та, яку прикривали ці системи протиповітряної оборони, зараз... Ну, досить вразливою є.
17: Вона не просто вразлива, я просто не розумію, як її можна зараз якось захищати. От як захищати щось? Нема чим захищати. Вона не кажуть, структура вразлива, у них немає іншого виходу, як йти з Криму. І це розуміння, воно буде приходити не одразу. Я не кажу, що це стане за один місяць, за два чи за три. Я не знаю, як швидко вони будуть розуміти. Але той темп, з яким ми знищуємо все, що можна там знищувати, і це стосується і всього військової амуніції, це стосується засобів постачання електроенергії. Ось як Кримська ТЕЦ, вона уражена. Там палає досить серйозно. Неможливо провести паливо. Зараз росіяни заявили, що вони будуть дозволяти Кримським мостом вести 200 літрів пального на одну машину. Ну, я розумію, що для вантажівки це взагалі нічого. Це проїхати там 400 кілометрів, не більше. Для легкової машини це може щось значити. Може вони там будуть завозити бензин і потім якось заправляти своїх родичів і з ними там виїжджати з Криму, але цей процес він не може не бути, тому що інакше там неможливо буде жити.
1: Ну, знаєте, я міркую про те, що як росіяни недооцінили Україну, готувалися до камня із неба, а виявилося все значно серйозніше. От тепер, пане Костянтине, от тепер, власне, про враження космічного центру в Дубно під Москвою.
17: Нещодавно росіяни заявили, що, ну, раз українці використовують для своїх діпстрайків, використовують Starlink, то ми будемо зараз ці спутники збивати. Ну, для того, щоб збивати, треба ж якось цим процесом керувати, треба ж мати такі системи. І є такі припущення, що у росіян є супутники, які здатні робити такі речі. Вони здатні знищувати військові супутники, вірні, супутники, які знаходяться там на низьких орбітах. І я думаю, що в зв'язку з цим було прийнято рішення, що нам не треба таке, щоб росіяни там щось таке створювали в космосі, і буде купа уламків, які будуть там літати, будуть цьому заважати. Не треба цього робити. Ну, як це зробити? Ну, залишити без зв'язку. Ми ж у Курщині, коли заходили на Курську операцію, ми ж знищили російські засоби зв'язку, одне знищили, інше заглушили, так що вони були без зв'язку. Тому знищення такого центру керування, центру космічного зв'язку, це подія, ну, в цій війні на рівні, може, крейсера Москва, може, щось навіть більше.
1: Знаєте, я згадую, дивився, здається, проєкт «Зв'язда» називався свого часу, там 60-ті роки минулого століття, коли почалися польоти в космос, саджали просто комуністів, я не помилився, космонавтів за турель крупнокаліберного кулемету, який мав знищувати американські космічні кораблі. А я вас правильно розумію, що, по суті справи, з Ілона Маска пляшка, щонайменше, що українці працюють над тим, щоб зняти загрозу супутникам Ілона Маска?
17: Він зобов'язаний забезпечити нас алюмінієво-іонними акумуляторами для того, щоб ми могли, не перегріваючись, не виявляючи свій якийсь слід, працювати з нашими наземними роботизованими комплексами, з цими батареями.
1: Ну, ми розуміємо, у нас, в принципі, мажорний настрій зараз, але ви скажіть, будь ласка, ось такі удари по центру супутникового зв'язку, а вони впливають на оперативні можливості росіян бачити ситуацію?

0: центрами космічного зв'язку були розкидані ці об'єкти по Криму, які перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Феодосія, до прикладу.
1: Да, це Феодосія, там Фіолент, там було багато таких систем різного рівня і для дальнього зв'язку, і не тільки космічного, там і тропосферний зв'язок стояв. Там вже це ще рік тому назад почали це знищувати, і там я не думаю, що там щось таке вже залишилось, тому що там це стаціонарна система, які ну відбудувати, відновити, це треба великі кошти витрачати. І чи був росіян сенс це робити, я не зовсім розумію.
0: А, ну тобто ці центри, вони можуть бути на сьогодні просто недіючими.
1: Так, вони може не мають такої потреби, як зараз, як було раніше. От раніше, коли вони там в Сирію воювали, там, де вони там знаходились, Середземне море там бороздив, їх знатно авіаносець там, то тоді, може, такі системи ще були потрібні. А зараз я, чесно кажучи, не являю собі, навіщо це росіянам на це витрачати кошти.
0: А, Костянтине, ще ну, цей факт, та, те, що українські далекобійні системи дісталися до Дубна під Москвою, і це ж ну, не простий центр, він же теж має бути під захистом російських сил протиповітряної оборони. Оцініть цей факт, будь ласка.
1: От розумієте, от всі от кажуть, ну казали раніше, російська армія, друга армія світу. Так от, ну, ППО московське, воно теж друге в світі, да? Воно по концентрації шалене. Дійсно, такої концентрації засобів, які є в Московській області, ну ніде в світі більше нема, навіть в Ізраїлі. Але треба розуміти, як побудована, як по-дурному побудована російська система. Вона нібито проста, але за цією простотою нема. Нема глибокого сенсу. От основна концепція, і я так спрощую її трохи, да? Основна концепція – це є охорона об'єктів. Охорона об'єктів виконують комплекси С-300, С-400, а комплекси С-300, С-400 – це середньої і малої дальності, вони вважаються, а ці комплекси перекриваються з цілей, що низько літають, за допомогою панцирів. У панциря 12 ракет. Після того, як він опускає 12 ракет і збиває 12 безпілотників, я беру найкращий варіант для росіян, то 13-й це вже залітає і робить свою справу. От розумієте? І якщо я рахував, якщо взагалі взяти от центральне оце кільце, велике кільце, ЦКАД, так званий, там задовжки там 330 кілометрів, діаметр десь, радіус десь 100 кілометрів. І там стоять ці комплекси С-300 і С-400. Їх там 15-20 штук. Їх прикривають, відповідно, десь 25-30 панцирів. Далі наступне кільце, на якому розташований там цей московський нафтопереробний завод. Там задовжки там десь 100 кілометрів довжина цієї окружності, і там треба поставити ну десь 15-20 цих панцирів для того, щоб щось захищати. І треба ж самі мостки поставити, щоб люди бачили, що вони під захистом панцирів. На криші домов будемо ставити панцири, його антенка буде крутитися, він буде щось бачити. Але такої системної інформаційної обізнаності, яка є стосовно нашого повітряного простору, у росіян просто нема. У них там є оці точково зібрані засоби радіолокаційної розвідки, але вони не дають повну картину.
0: Отут, тому, пане Костянтине, отут найцікавішому місці, як завжди, так? Ну, просто у нас вже новини в ефірі. Але я оцінив те, що ви вже розраховуєте, як московський МКАД проходити. Інженерна думка в Україні працює, а у нас тут нещодавно пропонували скасувати математику як обов'язковий предмет під час незалежного оцінювання. Я вважаю, що цього робити не можна. Ну і, здається, відбились таки. У нас діти будуть з математичним мисленням і розрахують, як МКАД проходити в тому числі. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття заповіту.

Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Єврокомісії висловили оптимізм щодо подальшого просування України до членства в ЄС. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель готовий до відкриття всіх переговорних кластерів для України та Молдови вже в липні. Вона наголосила, головною умовою залишається виконання обома країнами необхідних критеріїв. За словами Кос, Єврокомісія і надалі працює над розв'язанням двосторонніх суперечностей між країнами-членами ЄС та кандидатами на вступ. Також вона повідомила, що на конференції з відновлення України у польському Гданську очікується понад 5 тисяч учасників та підписання понад 20 проєктів підтримки інвестицій. Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила напередодні заходу. За словами глави уряду, головне завдання делегації – досягти конкретних домовленостей, що посилять обороноздатність і стійкість нашої країни, а також сприятимуть розвитку економічного співробітництва з міжнародними партнерами. Свириденко зазначила, під час конференції очікується підписання низки важливих угод, зокрема у сфері енергетики. Раніше на конференцію до Гданську мав їхати президент Володимир Зеленський. Збитки довкіллю України внаслідок російської агресії перевищили вже 7 трильйонів гривень. Такі дані оприлюднили у Державній екологічній інспекції. Лише за останній тиждень сума підтверджених екологічних збитків зросла майже на 52 мільярди гривень. Фіксують забруднення атмосферного повітря, зокрема внаслідок масштабних лісових пожеж та горіння рослинності. Також повідомляється про збитки через забруднення ґрунтів, водних ресурсів та викиди забруднювальних речовин. У відомстві додали, що й надалі фіксують екологічну шкоду. Для учасників національного мультипредметного тесту оприлюднили результати. Йдеться про абітурієнтів, які складали тест 8 і 9 червня. Вони можуть переглянути свої офіційні бали за шкалою від 100 до 200 у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Результати інших учасників, які проходили тестування пізніше, мають з'явитись в особистих кабінетах до 3 липня. Абітурієнтам нагадують також, для вступу до українських вишів достатньо електронної інформаційної картки результатів, тоді як для подання документів до закордонних закладів освіти може знадобитись офіційний паперовий витяг із підписом і печаткою установи. Латвійська розвідка попереджає про можливі гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО. За оцінкою спецслужб, Москва може вдатись до провокації проти країн Балтії та Польщі з використанням безпілотників, ракет або інших інструментів тиску, щоб послабити підтримку України. У розвідці наголошують, наразі Росія не має можливостей для повномасштабної війни проти НАТО, однак ризик становлять гібридні дії та можливі помилки у рішеннях Кремля через викривлену інформацію, що отримує російський диктатор Путін. Дефіцит пального в Росії дістався Сибіром. Ліміти запровадили щонайменше у 3 областях. В Омській заборонили продавати пальне в каністри та обмежили продаж бензину до 40 літрів на авто. Для дизеля діють окремі ліміти 80 літрів на звичайних заправках і 200 літрів на трасах. Обмеження також запроваджують в Іркутській та Новосибірській областях. Раніше ж проблеми з пальним фіксували у Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, південних регіонах Росії та у тимчасово окупованому Криму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Конференція з відбудови України у польському Гданську. Поговоримо про неї, про те, як вона виглядатиме, хто на ній з'явиться, а хто, властиво, не з'явиться. Канцелярія польського президента Кароля Наврицького заявляє про те, що він не поїде на цю зустріч, на конференцію з відновлення України, поза як не отримав запрошення на Захід. Тут я посилатимуся на Марчіна Пшидача, це представник президентської канцелярії у Варшаві. Ну, а ви справедливо запитаєте про те, хто мав би запросити польського президента. Відповідь є. Це мав би бути, так як принаймні говорять в канцелярії, польський прем'єр, тобто Дональд Туск і структури афілійовані саме з прем'єром. З цієї інформації розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
5: Героям слава. Слухайте, яким чином нам ставитись до цієї історії з конференцією щодо відбудови України? Тому що очевидно, що це має свою тяглість, це має, скажімо так, свою логіку, яка тягнеться ще з історії про орден Білого Орла, який Кароль Наврицький вирішив забрати Володимирові Зеленському. А хтось скаже, можливо, навіть справедливо, про те, що це тягнеться з від рішення Володимира Зеленського назвати одну з бойових частин іменем героїв УПА, але так чи інакше, це вже, ну, знаєте, досить така тягла, довга історія, і сьогодні вона конвертується саме в ось цю конференцію. Хотів би поїхав і знайшов привід, чи дійсно тут просто, ну, не вислали, не випадало, знаєте, надіслати польському президентові таке запрошення?
6: Ну, тут, чесно скажу, насправді тема абсолютно комплексна. Я думаю, ви знаєте, пане Олеже, наскільки для мене це теж, скажімо так, вся ця історія, мені здається, для багатьох українців складна. І з огляду на мою позицію по необхідності співпраці з Польщею, і Польща-Україна, Україна-Польща, багато є всі ці історії проблем, часто нераціональних, часто не таких, які сприяють національним інтересам, насправді, обох держав, довгострокових, стратегічних, з огляду на те, що з обох сторін є рішення і є відповідні дії, які сприяють тому, що у нас дії постійно ескалуються, ескалуються і ескалуються. В цей час Медведєв пише різні пости, дякуючи тим чи іншим політикам за те, що вони роблять. І ми бачимо, як в Москві фактично просто лікують від того, що зараз відбувається у двосторонніх відносинах між Польщею і Україною. І ця історія, на мою суб'єктивну думку, насправді дуже тимчасова. Саме ця історія ескалаційна, тому що нам ще проходити багато складних етапів, але партнерство абсолютно точно нерозривне. Щодо питання по URC, ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що зараз це в результаті зовсім стало не на часі, що ми знаємо, що і Кароль Навроцький має свою історію з Гданськом, і зараз URC буде проходити в Гданську, і фактично президент Польщі не був запрошений, так, дійсно, принаймні, як я читав також за протоколом, повинен був би запрошувати прем'єр-міністр Дональд Туск, але я думаю, що якби було відповідне рішення зі сторони президентської канцелярії, зі сторони самого президента, він би міг би приїхати, якби, скажімо так, дотиснув це питання, але насправді я думаю, що він просто розуміє, що за цих обставин і за цих умов зараз це буде вкрай недоречно і незрозуміло, яким чином він в тому числі буде там перед своїм внутрішньополітичним електоратом це якимось чином легітимізувати. Ну, або була б інша історія, знову ж таки, говорю гіпотетично, з точки зору політтехнології, а не своєї суб'єктивної точки зору, що наймовірніше, якби відповідне прийнято і рішення й було, то необхідно було б далі ескалувати, або б помірно йти в негатив з точки зору того, що, наприклад, би Кароль Навроцький, наприклад, виступав би на URC, там якусь частину панелі або якийсь там персональний виступ як президента Польщі і як приймаючої сторони, але наймовірніше він би не зміг би деескалувати і піти у там якусь позитивну історію. Треба було просто далі продовжувати ту саму тенденцію, і наскільки це посприяло би подальшій нормалізації, навряд чи. Тому я думаю, що зараз те, що Кароль Навроцький, принаймні станом на зараз, не їде на URC, є хорошим рішенням обох сторін, чи навіть трьох сторін, якщо брати ще фактично прем'єр-міністра Дональда Туска, який фактично виступає від іншої політичної сили всередині Польщі і так далі. Зараз, принаймні, за тією інформацією, яку я знаю, ми розуміємо, що в Києві намагаються в тому числі деескалувати і говорити про те, що попри там цей тренд віддавання нагород, як такі респонс, як така відповідь на всю цю історію. Всі прекрасно розуміють, що ми залежимо від Польщі, Польща залежить від нас у питаннях мілітарних, у питаннях економіки, у питаннях логістики, у питаннях демографічних питань з точки зору просто переміщення осіб і так далі. І ми прекрасно зараз розуміємо, що наймовірніше у Києві розглядають подальшу проактивну взаємокоординацію і співпрацю саме з Радославом Сікорським і саме з прем'єр-міністром Дональдом Туском, з огляду на те, що вважаю, що ця позиція може бути більш прогресивною і більш раціональною, принаймні, скажімо так, в наступні півроку, для того, щоб мати такий от бек-ченел, і не тільки бек-ченел, а насправді пряму комунікацію з польською стороною. Наскільки ситуація буде далі розвиватися з Навроцьким, поки що станом на зараз невідомо. Ми прекрасно розуміємо, що новини і скандали не живуть занадто довго, новини тиждень живуть, скандали, допустимо, пару місяців, але рано чи пізно необхідно буде просто повернутися до раціональної політики, і це відбудеться у разі того, якщо обидві сторони або деескалують, або просто підуть затища і поступово зведуть на нівець цю історію. Якщо ескалація буде подальша, то, звичайно, буде внутрішньополітична критика і дії української влади всередині України, і внутрішньополітична критика до президента Навроцького зі сторони польського суспільства, з огляду на те, що ні одна, ні інша сторона не мають єдину позицію у суспільстві, попри там певний консенсус, що всередині Польщі, що всередині України. Але є інша частина, яка вважає, що зараз це виглядає як, не хочу називати це прям настільки відверто, але от якщо ми там уявляємо собі раціональну державну політику, тяглість інституцій і таку от дорослу історію, то зараз це поки що виглядає як такий популістичний тінейджерський психоз у міждержавних відносинах між офіційною Варшавою і офіційним Києвом, який наразі не дає ні економічних, ні геополітичних, ні символічних бенефіцій ні одній зі сторін. Єдина історія чисто політтехнологічна, тепер просто, наприклад, хай візьмемо західні області України і там східні області Польщі, і політики, які там знаходяться, можуть ситуативно піднімати свої, наприклад, навіть локальні електоральні рейтинги, цькуючи обидві сторони в обидві боки. Наскільки ми можемо жертвувати національними інтересами обох держав і співпрацею між двома державами задля тому електоральних рейтингів або пару відсотків для тої чи іншої сторони, не знаю. Вважаю, що це нераціональний підхід.
5: Ну, однак, знаєте, якщо говорити про те, що це нераціональний підхід, я тут не буду абсолютно заперечувати. Є ще одне питання, яке я вам не скерую, тому що ані ви, ані я відповіді не маємо. Та, чи поїде Зеленський на цю конференцію з відбудови? Є у мене певне припущення, я не буду казати, на чому воно базується, але є таке припущення про те, що там до поточного моменту не прийняли фінального рішення. Так може бути. В цій ситуації так може бути. Я натомість поставлю вам інше запитання щодо того, а чому потрібно або, можливо, чому не потрібно президентові Зеленському їхати до Гданська найближчими днями?
6: Ну, знову ж таки, тут буду говорити більш цинічно з точки зору політтехнологічної історії або там міждержавної співпраці. Якщо ми зараз беремо візію того, що от ми йдемо в там конфлікт довгостроковий з Карлом Навроцьким, нам, звичайно, ми не можемо просто відмовитися від стосунків з Польщею, це неможливо. З огляду на те, що ще є посилення у рамках вже не І-3, а фактично І-5 з долученням Польщі до відповідного процесу та Італії, ми не можемо собі цього дозволити, тому президент Зеленський, якщо будуть відповідний базис для відповідного рішення, повинен просто приїхати в Данськ. По-перше, з огляду на те, що це URC, з огляду на те, що це URC в Польщі, а Польща є прямим, скажімо так, в правильному сенсі стейкхолдером у рамках цієї війни, стейкхолдер, який допомагає, стейкхолдер, який є логістичним хабом. А і з іншої сторони, якщо будуть присутні Дональд Туск, наскільки я розумію, він буде присутній, якщо буде присутній Радослав Сікорський, це високий політичний польський рівень, і, звичайно, це пряма історія про те, чому Володимир Зеленський як президент України повинен з'явитися в Гданську на URC. З точки зору вибудування іміджу, з точки зору самої події, з точки зору країни, в якій ця подія відбувається, і з огляду на те, що необхідно, ну не те, що опозиція, це не опозиція, вони є частиною уряду, виконавча влада, Дональд Туск і так далі. Тому необхідно просто вибудовувати з іншою частиною польської політичної еліти довгострокові взаємостосунки. Вони і так, в принципі, вибудовані, але мені здається, що якась, скажімо так, закрита зустріч десь в якійсь кімнаті URC була б непоганою з точки зору фіксації необхідності нормалізації, взаємокомунікації щодо подальших дій і щодо взагалі того, в яку сторону ми рухаємося, і наскільки ми в цьому всьому, скажімо так, не стріляємо самі собі в ноги і не підтримуємо тим самим Москву. Тому, знову ж таки, можуть бути різні структурні зміни, чому Володимир Зеленський може не поїхати до Гданську, але за моєю суб'єктивною точкою зору і з точки зору політтехнологій, або там вибудови, як я вже казав, міжнародного іміджу, необхідно говорити з Сікорським і Туском про відповідні подальші рішення.
5: Ну, до речі, це така певна дилема, як на мене, та яким чином діяти і яку тактику обирати? Чи діяти, ну скажімо так, за протоколом, а хтось може скаже порядно, чи все ж таки діяти, орієнтуючись на тактичні цілі, на інтереси, і так як ви говорите, цинічно, та тому що дійсно ось ця розділеність, електоральна розділеність, політичний розподіл або поділ. Я думаю, це слово буде коректніше в Польщі. Воно десь там спонукає і змушує нас дивитись на польську політику. Ну от саме в такому розрізі, та коли не вдається домовитися з президентом, натомість є прем'єр, з яким легше говорити, який може виглядати в певних питаннях мудріше, моє суб'єктивне враження, і можна. Та з іншого боку, ми маємо розуміти, що це інша держава, і те, як поділена їхня політика, те, як поділено їхнє суспільство, то їхня справа, а не наша. І тут, може, знаєте, не випадало би використовувати ось цей поділ на свою користь. Ну, то це питання, знаєте, десь там екзистенційне, але все ж таки воно постає. Яким чином в цій ситуації діяти нам?
6: Ну, тут, знову ж таки, абсолютно ви слушно говорите з точки зору просто там якихось етичних елементів, але ми прекрасно розуміємо, що насправді, особливо за останні років 10-15 у політиці, у світі, ми бачимо, наскільки багато в політиці моветону. В принципі, він був завжди, але зараз він щось став таким медійним, популістичним, там, навіть якщо трошки інша тема, подивитися дебати там президентів Сполучених Штатів в нульових і, там, умовно кажучи, дебати Трампа з Хіларі Клінтон, це така, ось, знаєте, квінтесенція або там така основа і базис до подальших дебатів у світі і взагалі до політики і так далі. В тому числі всі ці прекрасні пости в соціальних мережах, на іксах, на Твіттері, в Інстаграмі, перекидування різної інформації, цікування один одного. Ну, тепер це нормальна практика в політиці. Але з точки зору просто звичайної realpolitik, звичайно, офіційний Київ буде це використовувати. Це об'єктивний факт. І ми прекрасно розуміємо, що з огляду на це, попри також часто раціональну позицію прем'єра Туска, він теж не відмовиться від наймовірнішої відповідної комунікації, з огляду на те, що це просто буде також посилювати його позицію всередині польського суспільства. Тобто, якщо він може комунікувати раціонально з Брюсселем, і якщо може комунікувати з Києвом одночасно, балансуючи, то це може дати досить непоганий результат, в тому числі для нього, і в тому числі для двосторонніх стосунків між Україною та Польщею. Ми бачимо станом на зараз, і знову це не моя критика, що у Кароля Навроцького і у партії «Право і справедливість» дійсно є ситуація, і навіть історичні ситуативні нюанси, по-перше, і щодо ставлення до України, і щодо там комунікації з Брюсселем, з огляду на те, що деякі кошти колись були заморожені, і так далі. У Києві персонально добре сприймають президента від «Права справедливості», екс-президента Анджея Дуду. Комунікація була на найвищому рівні, і довіра була на найвищому рівні, але часи змінюються і піднімаються абсолютно складні історичні, технічні питання, які часто говорять, що повинні віддати історикам, але ми прекрасно розуміємо, що так воно в цьому світі не буває, і обов'язково це рано чи пізно вспливе у тих чи інших політичних подіях і конфліктах. Тому ми це повинні сприймати усі і обидві сторони як звичайний політичний процес, який залежить від конкретних дій і конкретних рішень обох сторін, і якщо конкретні рішення і конкретні дії обох сторін у майбутньому можуть посприяти деескалації, відбалансуванню і нормалізації, необхідно зробити усі відповідні дії задля цього. Навіть якщо якісь політики можуть отримати від цього певні бенефіції, що в принципі нормально, тому що будь-яка дія в політиці приносить або бенефіції, або негативи і втрату того чи іншого рейтингу, довіри і так далі. Політика, вона комплексна у своїх діях. Тому проблеми загалом в цьому не бачу. Етична точка зору тут є, і вона, можливо, нюансно ситуативна, не там на 100% ідеальна, але що у цьому світі ідеально, тому я думаю, що зустріч була б непоганою відповідною двосторонньою дією.
5: Зараз в частині польського суспільства і, я б сказав, такої, знаєте, публіцистичної думки з'являється припущення про те, що треба говорити з Україною попри все, попри те, що подобається чи не подобається в питаннях гуманітарних, З простої причини. Ну, якщо не говорити з Україною, з українцями, ну, то українці почнуть говорити через голову поляків і Польщі з німцями, італійцями, французами і тими сильними на континенті, які, власне, мають вплив на ситуацію. Мають фінанси, мають зброю, мають все те, що потрібно Україні. Ще раз хочу наголосити, це голос частини польського суспільства, може навіть не більшої, але такі голоси лунають. Чи ми тут маємо дійсно вікно можливостей для того, щоб, ну, скажімо так, десь там поставити на паузу активне спілкування з Польщею, для того, щоб надробити, посилити ось цей елемент комунікування саме з іншими країнами, а потім вже в зміцненому, скажімо так, вигляді повернутися до тих дражливих гуманітарних чи історичних питань, які маємо з Варшавою?
6: Я думаю, що якщо це і спрацює, це би спрацювало буквально на пару місяців, є об'єктивні географічні факти, є об'єктивні, скажімо так, культурні, національні, етнічні фактори. Ми взаємопов'язані об'єктивно і нікуди діватися. Ми не можемо перемістити географію там з однієї сторони в іншу, і тим паче нікому це насправді і не треба з точки зору довгострокової стратегії. Я думаю, що це, в принципі, з точки зору, знову ж таки, певної там міжнародної технології, можливо, вирішило якесь питання локальне, тимчасове, але якщо свідомо робити відповідні дії і йти проти, скажімо так, співпраці з Польщею заради співпраці з іншими державами саме у рамках того, що ми це робимо задля того, щоб якимось чином, скажімо так, докучати Польщі, то ні, це не дасть ніякого довгострокового адекватного результату. Польща просто зрозуміє, що відповідні дії робляться, і навіть попри те, що фактично там є дві зараз сторони всередині Польщі, якщо так максимально примітивно це пояснити, то просто це створить, знову ж таки, внутрішньополітичні проблеми в самій Польщі і роздробить ще більше державну політику Польщі щодо України, і від цього не виграє ні Польща, ні Україна, ні подальша співпраця у комбінації Польщі та України у рамках, там, наприклад, довгострокової історії, у разі того, якщо колись Україна увійде до Європейського Союзу, ми ж знаємо, що потенційно посилення Східного блоку може посприяти національним інтересам і Києва, і Варшави. Є там інші економічні питання, агрокультури, фермери і так далі, але це інші технічні моменти, які треба необхідно обговорювати, але це точно не для цього ефіру. Тому нам треба посилювати взаємокоординацію з Італією, Францією, Великобританією і Німеччиною задля посилення співпраці саме з ними, але не проти Польщі. Тобто це не повинна бути історія про негатив до Польщі через співпрацю з іншими державами. Це повинна буде співпраця з іншими державами про інші держави, і у тому числі необхідна нормалізація з самими поляками. Розумію, що звучить достатньо ідеалістично в певних моментах, але мені здається, що відповідні інтенції часто у цьому світі створюють структурні зміни, які можуть посприяти знов-таки подальшій нормалізації відносин між двома державами, які насправді геополітично повинні бути дружніми. І я просто ще коротко наголошу на тому, що в останній раз, коли складні події відбувалися між поляками та українцями, від цього на довгі сторіччя вигравала Російська Федерація, Московська імперія, СРСР і так далі. Росія, скажімо так, Московія. Треба бути повними ідіотами для того, щоб повторити знову потенційно такий самий прецедент, від чого виграє Російська Федерація. А ми розуміємо, що якщо Російська Федерація посилиться і посилиться потенційно на десятиліття або в результаті на століття, то, звичайно, увесь світ в тому числі може змінитися, тому що не хочу нікого ображати, але там не хочу навіть порівнювати з іншими країнами. Російська Федерація – це там не якийсь маленький острів, який не впливає ні на що у цьому світі. Дійсно, якщо такі держави, як Україна, або Польща, або Німеччина роблять історичні помилки, які посилюють Російську Федерацію, потім Російська Федерація або Росія, або Москва в будь-якій формі може змінювати ситуацію у світі, і це може призвести до дуже неочікуваних поворотів у рамках десятиліть або століть. Тому, знову ж таки, наголошую, необхідно бути повними ідіотами для того, щоб цього не розуміти, і для того, щоб не виправити ситуацію заради нашого спільного майбутнього у безпечній і процвітаючій Європі.
5: Пам'ятаємо про це. Я думаю, цим варто завершити нашу розмову. Я вам дуже вдячний. Нагадаю, Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт питань зовнішньої політики, з нами наживо. Наступна година. Там ще дві теми. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Верховній Раді України підготували законопроект про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Як повідомила народна депутат Ольга Василевська-Смаглюк, документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Він передбачає нову градацію штрафів залежно від перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км за годину штраф пропонують збільшити до 680 гривень. У разі значного перевищення або повторних порушень протягом року суми можуть сягати 17 тисяч гривень. У Міністерстві оборони України працюють над створенням електронного журналу бойових дій. Це має автоматизувати облік бойових виходів військових і нарахування відповідних виплат. Як повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, нині дані про участь у бойових завданнях ведуться переважно в паперових журналах, що ускладнює їхню перевірку та отримання. Новий цифровий інструмент має об'єднати інформацію з підрозділів і фінансових документів, щоб спростити облік і підвищити точність даних. У серпні Європа зможе спостерігати рідкісне повне сонячне затемнення. Як розповіли в НАСА, астрономічне явище відбудеться 12 серпня. У низці регіонів Ісландії, Іспанії та Португалії серед білого дня на кілька хвилин настане темрява, а навколо місяця буде видно сонячну корону. В Україні затемнення буде частковим, найкращі умови для спостереження очікуються у західних областях, зокрема у Львові та Ужгороді, де місяць закриє майже половину сонячного диска. У Києві затемнення буде менш помітним, воно триватиме кілька хвилин у вечірній час перед заходом сонця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
0: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий етер на Радіо НВ. Зараз поговоримо про останні заяви очільника російського закордонного відомства Сергія Лаврова. Він говорить про те, що Київ намагається напряму втягнути Білорусь у конфлікт Росії проти України і озвучує певні такі, знаєте, ніби ультиматуми або попередження про те, що фактично зараз Росія готова боронити або захищати Білорусь і розцінює ситуацію, яка склалася, як сигнал для Києва і західних країн, які, за словами Сергія Лаврова, підтримують погрози з боку Володимира Зеленського. Цими заявами, цими словами розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок до нас виходить блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Рома, мої вітання, привіт, дякую, що зголосився.
10: Привіт, Олеже, привіт всім. Ну, що треба сказати? Таке враження, що російський міністр закордонних справ не дуже розуміє, якби, розклади. Якщо ми втягуємо Білорусь в війну, то, вочевидь, ми це робимо на російському боці. І тоді, мабуть, вони мають сказати і бути вдячними за те, що ось Путін стільки разів намагався змусити Лукашенка відправити своє військо на війну проти України, вбивати українців, а до цього ніколи вони не вдалися, ну, тобто, зрозуміло, що Лука він постійно якимось чином петляв. Але ж є тут небезпека для наших білоруських сусідів. Справа в тім, коли росіяни кажуть, що вони когось захистять, то це загрожує смертю, насправді, або звільнять, це взагалі тотальне бомбардування, дивись на місто Бахмут. А взагалі це слова дуже небезпечні, тому що після них може згоріти нафтопереробка в Республіці Білорусь, бо якщо Росія не може своє захистити, то білоруські вона теж не захистить. Але щось мені підказує, що зрештою вони просто зроблять вигляд, що ніколи ніякої Білорусі не було, якоїсь там союзної держави, і це весь пропагандистську маячню, яку вони собі намалювали.
5: До речі, щодо самого Олександра Лукашенка і його, скажімо так, трактування серед білорусів, його такого медійного візерунку, як він змінюється. Тому що сам Лукашенка, він там тривалий час намагався удавати, ніби Білорусь є супердержава, в якої є ядерна зброя, ясно, не своя російська, але вона є на території, і взагалі білоруське військо є суперготове до відбиття будь-якої атаки. А тут раптом росіяни, ну, фактично відсуваючи на бік десь там білоруського диктатора, невизнаного президента, говорить про те, що ми пануємо над ситуацією, і в разі чого, то ми будемо захищати Білорусь від ненависного Заходу і нацистської України.
10: Ну, давайте все ж таки визначимось. Олександр Григорович, він такий у нас дуже розумний, знає, з якої сторони готувалось нападіння, за що він ще буде відповідати насправді, можливо, навіть на матузці, не український, а білоруський. То взагалі-то вся та вундервафа, яке він показує час від часу, вона ж йому не належить. Це стосується іскандерів, це стосується і іскандерів з ядерним наповненням, якщо воно там дійсно є. У Луки роль в даному випадку одна – це під час навчань ходити навокруг цих систем і налякати Захід а-ля Медведєв, тільки який живе в Мінську. Ось в чому нюанс. А якоїсь червоної кнопки у нього ніколи не було і не буде. І взагалі оці російські ракетні війська, які перебувають на білоруській території, оце от питання. Вони прийшли точно захищати Республіку Білорусь? Чи навпаки вони таким чином стають легітимною мішенню, цілю для всіх тих, хто розглядає цю ситуацію у військовому плані. Тому я думаю, що для Олександра Григоровича і його Білорусі найкращий варіант припинити постачати бензин в Росію і прикинутися мертвими. А потім, коли все закінчиться, медведь російський помре, то будемо якимось чином вибудовувати нові стосунки торгівельно-економічні.
5: Ну, про те, як існує цей так званий ведмідь, я не знаю, що таким можна чином називати, але це дещо екзальтоване існування. Тут напередодні з'явилася пропозиція про конфіскацію 30 трильйонів рублів. Це вклади росіян, аби сплатити за перемогу у війні. Ініціатива ця належить лідерові російської партії комуністичної КПРФ Геннадію Зюганову. Під час передвиборчого з'їзду партії він запропонував конфіскувати гроші громадян і бізнесу, розміщені в банках, аби вирішити проблему бюджету та економіки. Ну, ясна річ, проблеми бюджету і економіки, вони обертаються навколо фінансування війни Росії проти України. Екзальтована пропозиція, чи все ж таки це знайде своє відображення з боку росіян, які, ну, слухайте, подумають над тим, чи варто тримати гроші на російських рахунках, бо раптом завтра така ініціатива стане реальністю.
10: Цікаво, що цю заяву Зюганова вони неодноразово вже спростовували, мовляв, ні-ні, як ви могли подумати, ми не мали цього на увазі. Але ж насправді відтік бабла з російських банків, він триває як мінімум з того моменту, самі розумні це зробили на початку війни, решта почали це забирати гроші і переходити в кеш, коли стали проблеми з інтернетом, бо немає інтернету, Сбербанк Росії не працює. Я сьогодні зраночку бачив фотографію Євпаторії, народ стоїть в черзі до банкомату, якраз забирає готівку. В принципі, хід думки правильний, і насправді і у Зюганова це вони спростували, і по російському телебаченню кажуть, що вклад надіжно захищені государством. Але я просто до того, що, ну, давайте от згадаємо. Бензину у них нема, тому що якийсь сезонний ажіотаж. А так, бензин начебто є. Мовляв, заспокійтеся, ходіть більше пішки, дихайте і так далі. І от коли вони починають говорити, що вкладення російські захищені, як на мене, це не ознака, ну, великого кіпіша, який наближається. Тим більше з бензином зрозуміло, що його не стане більше. А якщо Олександр Григорович не піде на наші не пост, це не прохання, це вимоги, то якщо Мозирський НПЗ припинить роботу, а він, ну, насправді взагалі не захищений по умовам війни, то росіянам взагалі буде все гірше і гірше. Тому історія, бачите, вони повністю перейшли в захист, мовляв, битва за бензин, битва за вклади, і їх чим далі, тим менше цікавить ситуація на лінії фронту і, власне, на окупованих територіях. Після того, зазвичай, має піти така головна теза, зачем нам этот Крим, зачем нам эта Україна, ну і так далі. От треба над цим працювати, ну і, власне, Сили оборони потрошечку їх до тями приводить росіяни і, можливо, Путіна, хоча Путін щось, такі події цікаві відбуваються. Там прильот, а він ходить, квіти, гвоздички кладе до міста-героя Київ, це вчора він робив, там, в Олександровському саду. Навіть свою дурну голову прихилив, хоча насправді треба Путіну біля Києва ставати на коліна.
5: Ну так, тут, якщо ми говоримо про фігуральне значення, воно неабияке, і росіяни теж це розуміють, але, до речі, я думаю, що про ці інтерпретації і про інформаційне поле варто говорити окремо, та? Тому що ти, описуючи прильоти по окупованих територіях і теж удари по російській території, очевидно, говориш про інформаційний ефект. Але чи ми могли би, скажімо так, допомогти росіянам зорієнтуватися в ситуації? От, наприклад, ця історія з фінансами, з перебуванням грошей на рахунках. Ну, бо питання, чи вони перебувають на рахунках, чи вони перебувають там десь в валізах в коридорі стоять. Та? І ймовірно, а ти людина, яка працювала в Росії, ти добре знаєш їхнє інформаційне поле. Так от, ймовірно, нам не треба чекати якоїсь заяви і перевіряти, чи була ця заява дійсно зроблена, зверифікована Зюгановим чи кимось іншим. А просто робити так, аби росіян щораз більше було при тих банкоматах, біля тих черг, і аби щораз більше росіян знімало ці гроші. Ну, я тут інший приклад тобі приведу. Відома українська співачка, волонтерка, людина, яка всім серцем вболіває за Україну, Ані Лорак. Вона постійно підтримує українське військо, заробляючи, тяжко заробляючи в Росії, і росіяни це мають знати. І ми маємо їх теж про це інформувати. Ну, то, можливо, з грошима і з фінансовою системою теж так треба працювати.
10: Ну, по-перше, я теж дякую Ані Лорак за те, що вона пам'ятає, хто вона, і на якомусь етапі вона, можливо, отримує нагороду за рук президента України, бо зараз в умовах такої довготривалої війни перебувати на російській території і продовжувати любити Україну – це дуже-дуже круто. Тепер, якщо серйозно, і повернутися до цих вкладів і грошей. Насправді, ну, сили оборони, там наші спецслужби намагалися і реалізовувати декілька таких іпсошних проєктів в цій царині. Чутно мене, так?
5: Так, абсолютно, я добре чую.
10: Що трошки підвисла картинка. От, тобто ми намагалися їм натікти, якби ми ж колишні братські народи, ми їм казали, забирайте гроші і купуйте щось, тому що нічого не буде. І, звісно, це були наші інформаційно-психологічні операції, були успіхи і неуспіхи, але я до чого це веду? Що от їх всіх спалахала оця історія з Зюгановим. Так я всім нагадаю, що говорив він, чи не говорив він, Зюганов в системі російської політики – це абсолютний нуль. Такий старий дідушка Зю, так його називають. Тобто він вже більше думає про Леніна, комунізм і про Бога, а не про якісь там такі речі, як це. І виникає питання, чому заява якогось дебільного російського діда з цієї нафталінової Держдуми, чому вона мала такий ефект? Пояснюю по тій причині, що всі цю історію розуміють і розглядають, бо взяти гроші на війну більше, ніж як пограбувати російське населення немає. І тому, власне, коли він перший це вголос сказав, всі почали такі, йо-майо, як це так? Дивіться, нас зграбують, ми ж і не українці, нас не можна. Ну, ми, думаємо, побачимо цю історію трошечки під іншим кутом. Ось, тому... сама логіка, ну, дивіться, бензина немає і не буде, економічний спад, ПВО немає і не буде, це теж зрозуміло. А за цим іде падіння економіки, девальвація, гіпердевальвація. Все це, насправді, чекало б Україну, якщо б не було західної допомоги. Здається, не за росіян, вони ж хочуть бути як Штати, то, відповідно, за них ніхто не впишеться, бо занадто вони себе ведуть як потвори. І тоді всі ці економічні процеси будуть, власне, запущені. Мені так здається. Ну, ми зробили дуже багато для цього. І, здається, знову ж таки, дивишся новини, ми прямо можемо повторити те, що запровадили росіяни в частині ударів по ТЕЦ. Я колись придумав таке формулювання, так воно мені боліло, що ТЕЦ за ТЕЦ. Тоді вони випалювали наші станції, а нам не було чим відповісти. Здається, цей час вже закінчився. Тепер будемо діяти саме таким чином. А це, власне, і призводить далі до обвалу, голоду, холоду, економічного падіння. І, власне, якщо у росіянина хоча б трошечки є мізки в голові, то він зробить так, як ми йому кажемо. Забере гроші, щось собі купить за це. Наприклад, Волгу, яка дуже схожа на китайський автомобіль Джилі.
5: Або квиток на концерт Ані Лорак, вона непогану пісню може заспівати. Є заява Юрія Ушакова, це помічник президента Росії. Він говорить про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Очевидно, росіяни ніби готові до цього діалогу. З боку Євросоюзу були намагання налагодити контакти з Москвою. Росія до діалогу з Брюсселем готова. Ну, власне, все, слухай, це свіжа заява. Що скажеш про щирість цієї інтенції?
10: Чим більше буде горіти, тим більше вони будуть здатні вести різноманітні перемовини. Це зрозуміло. Бачите, оця спесь московська, вона вже ж зникла, її нема. Нагадаю всім, що не так давно на Пітерському, чи трохи раніше, коротше, Путін говорив про те, що ми готові, але ми призначаємо в Європі перемовника Герхарда Шрьодера. Прямо він це так розповідав, з таким обличчям, начебто, яке не випромінює впевненість. А зараз такого вже я не бачу в цій частині. Тому я просто нагадаю всім... Алло, алло?
5: Добре чую тебе, Роман, прошу продовжити.
10: картинка час від часу зависає. Ось нагадаю слова Лаврова, що минулого тижня до МЗС приходила група послів Франція, Німеччина, Великобританія, і вони насправді принесли позицію Європейського Союзу, тобто Велика Трійка плюс Україна, тобто Велика Четвірка, в частині, на якому яким чином будуть вестися перемовини, що пропонує Європа. Насправді, пункт номер один – зупинка бойових дій по лінії зіткнення, що ще через місяць буде просто для них ідеальна картина, на яку вони, звісно, не заслуговують. Ну і далі цей тривалий перемовний процес, який передбачає, що окуповані території ніколи не будуть визнані російськими, і всі ці врегулювання остаточне, зняття санкцій і так далі, можливо, лише після підписання мирної угоди. А якщо це поєднати з першою частиною з територіальною, тобто до виведення військ з території України, включаючи Крим. Ну, там позиція зрозуміла, вони зараз якось роблять такі дивні незадоволені обличчя, але у Лаврова, знову ж таки, я думаю, це треба зацитувати, дослівно. Європа зайнялась нами всерйоз і требує капітуляції. Можливо, порядок слів я трохи переплутав, але переказано з точністю 99%. Вам не здається, що саме те меседж, який відправляє російський Ріббентроп, він говорить про те, що дуже багато змін.

0: Чи це якось конвертується, слухай, в, ну, скажімо так, в практичне значення для нас в процес деокупації, в процес військовий, бо зараз військова кампанія точиться, тобто ми не говоримо про якісь там дипломатичні способи, але от так, як це зараз виглядає на території окупованого Криму, яке це має значення?
1: Ну, давайте просто один одному скажемо, що ніякого політика дипломатичного шляху деокупації українських територій не існує. Це стосується і Криму, і Донецька, Луганська, Єнічинська, будь-якого захопленого міста. Якщо фронт зупиняється, то там, де вони перебувають, там вони залишаться. Вони самі просто не підуть. Ну, це здається аксіома. Тому, власне, є тільки військовий шлях повернення або не повернення, що те, що треба розуміти, виходячи з наших сил. Те, що відбувається в Криму, ну, взагалі, я академію не закінчив військових, ну, здається, це називається ізоляція театру військових дій. Вона не повна, ця ізоляція, тому що Кримський міст насправді працює. Він не знищений. І якби логіка ударів по Криму, вона якби підказує, що рано чи пізно це рішення воно все одно стане. Ну а далі або ми десантуємось, про що власне зараз росіяни про український десант говорять з таким пієтетом, що я навіть іноді думаю, невже вони дізналися таємний план генерала Сирського. Ось, тобто, насправді, ми або їх виганяємо фізично і вбиваємо, або вони там залишаться. Можливо, без бензину, без води, можливо, без електроенергії. Але поки український прапор не буде там піднято, а він може бути піднятий тільки після того, як український чобот буде на цій території, це, зрештою, ну, так складнощі не будуть для окупаційного угруповання, але... Все банально, здається, це не експертна думка, всі чудово розуміють, бо чий солдат на землі, того і прапор, і, власне, того і правила.
0: Та яким чином це відбувається на, скажімо так, на підтримці Володимира Путіна? Тому що ось ця теорія, знаєш, я б сказав навіть інакше, може, ця конструкція, до неї часто апелюють навіть тут, в Києві, в Україні, та, говорячи про те, що, ну, мовляв, от такі явні проколи, явний брак контролю, брак панування над ситуацією Кремлем доведе росіянам, що, ну, щось не так з тим Кремлем і треба щось змінювати. Я не буду приховувати, що я скептичний до цієї конструкції, але вона все ж присутня і в дискурсі європейському, і теж в дискурсі українському, не будемо це приховувати. Що ти про нього скажеш?
1: Я солідарний з цією позицією. Чекати на дії росіян у нас немає часу. Бо поки ми будемо чекати, що вони там щось зрозуміють, що Крим не їх і так далі, нас тут можуть перебити, або ми просто зістарімося чисто по часу і, відповідно, можемо цього не дочекатись. Те, що криза зростає у всіх аспектах, які ми перераховували, і військовому, і в економічному, і так далі, це все зрозуміло. Питання, чи вплине це на населення? Поки ні. Далі цілком можливо. І моя думка, що ми маємо зосереджуватися на вирішенні військової задачі. Тобто, треба спалити московський НПЗ, ми його спалюємо. І потім дуже прикольно такі особи, типу Володимира Соловйова, кажуть, а чому взагалі НПЗ був в центрі Москви? Ну, в певною мірою можна з цим погодитися, що це центральна частина, бо це ж гігантське місто. Прям дійсно, чому? Ось, тобто вирішуємо військову задачу, а от ці решта, оці соплі, Росія вставай, Росія не спи, Росія, і можна тут трохи додати мата, чого ми робити не будемо, це вже як піде. Це от я вкотре наголошу, це просто така бонусна історія. В принципі, наша задача, щоб у них не рухались танки, щоб у них не було електроенергії для того, щоб заряджати на дрони, і, власне, все. А далі от ці процеси можуть стартанути. В принципі, вони про революцію 17-го року починають все більше і більше говорити самі. Це не ми такі паралелі проводимо.
0: Ну так, це радше така, знаєш, поки що додана вартість, але коли ми говоримо вартість, ми теж маємо розуміти, що щось вона таки важить, щось вона таки вартує, але куди воно далі піде, ну це вже, знаєш, спіраль історії покаже. Я вдячний тобі за те, що знайшов час, бачу, що ти в дорозі і знайшов вільну хвилину для нас. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст.

0: Ліст з нами наживо. Теж подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, лишайтеся на радіо НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
2: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контроль список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕП. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕП. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутися на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього у разі погодження оформлюється наказ про переведення. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій і відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму. В окупованому Криму до 1 вересня заборонили спортивні змагання та тренування для дітей і молоді. Про це повідомляють підконтрольні Росії місцеві медіа. Згідно з рішенням окупаційної влади, тимчасово призупинено навчально-тренувальний процес для спортсменів віком до 18 років. Проведення спортивних зборів, масових фізкультурних заходів, а також чемпіонатів, першостей і турнірів. Окупаційна адміністрація пояснює такі обмеження міркуваннями безпеки. Раніше в окупованому Криму, нагадаю, також оголошували, що не прийматимуть дітей на відпочинок до вересня. На пішохідному пункті пропуску Малі Селменці Вельке Слеменце можливе тимчасове уповільнення оформлення громадян. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, з 25 до 27 червня на пункті пропуску проводитимуться монтажні роботи та перепід'єднання інженерних мереж. Через це можуть виникати затримки під час контрольних і пропускних процедур. Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Вівторок, 23 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Значна частина Криму залишилася без світла. Керченський міст перекривали усю ніч. На півострові лунали вибухи. Війська Російської Федерації атакували тим часом балістикою Кривий Ріг. Одна людина загинула. Тут є поранені. Ну а постійний представник України при ООН Андрій Мельник на Радбезі ООН попередив про зміну підходів України. Наше терпіння не безмежне, зазначив він. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube, на нашому YouTube, YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Ну а зараз розпочнемо із міжнародних подій, міжнародних заяв. На прямий зв'язок зі студією виходить Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Пане Максиме, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, пані Юлія, ну нарешті!
4: Ну нарешті!
6: Щороки не чулися і не бачились з вами в ефірі, я вже боявся, що ви не хочете зі мною говорити.
4: Дуже хочу з вами поспілкуватися, дуже. Тим паче тут таке в Польщі несеться, напевно, саме з неї і розпочнемо. Ми пам'ятаємо, що Навроцький вирішив забрати у Зеленського орден Білого Орла, бо очільнику Польщі не сподобалось, що в Україні одному з українських військових підрозділів присвоєно назву на честь героїв УПА. Зеленський відправив цей орден до Польщі новою поштою. Кілька українських чиновників також відмовилися від польських нагород. цьому Зеленський заявив, вбачає у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях Навроцького, прояви внутрішньої політичної боротьби. Президент Польщі вже відповів, що справа не в внутрішній політиці. Зараз, здається, кінця краю у цій історії немає. Але 25-26 червня в польському Гданську на півночі Польщі, як ми пам'ятаємо, на Балтійському морі, дуже красиве місто, до речі, бувала там колись, так ось там планувалася конференція із відбудови України. Сам Захід, як я розумію, не під питанням. Він відбудеться таки. Але зараз в Зеленського думають їхати українському президенту чи ні на цей захід. Ну і найголовніше запитання. Як вважаєте, як будуть вирішуватися напружені відносини із Польщею от напередодні цієї конференції? Дуже важливої для України, розуміємо.
6: Ну, поки що виглядає так, що поляки налаштовані на те, щоб ескалювати конфлікт. Як на мене, найцікавішою і найбільш, мабуть, промовистою заявою була заява від міністерки канцелярії президента Польщі Агнешки Єжак. Вона пояснила, чому забрали у Зеленського цю нагороду, але не забрали, наприклад, у Екатерини II, чи у Беніта Муссоліні, чи у Герхарда Шрьодера. І зробила це, скажімо так, м'яко, дуже специфічно і дуже неоднозначно. Перше, коли вона говорила, наприклад, про Муссоліні, чи Екатерину II, чи там про царя Ніколая, ну там Екатерина II, вона займалась поділом Речі Посполитої, там російські царі неодноразово ділили Польщу, забрали автономію. І от вона сказала так, що ну з мертвих не запитаєш, у мертвих нагороду не забереш. Тобто вона зіслалась на те, що ну немає сенсу якби звертати увагу на тих, хто вже давно пішов в історію. Ну бачите, коли там питання стосується Бандери, Шухевича, УПА, то тут це має значення. Ну, не важливо, коли вони загинули, там, як вони загинули, з чим вони взагалі боролись. Ми на це будемо звертати увагу, на цьому акцентувати увагу. А тут, ну, кажуть, процедури не передбачено, щоб забирати нагороду у мертвих. Замість того, щоб ну, змінити, мабуть, процедуру, щоб принаймні символічно забрати найвищу державну нагороду у людей, які займалися знищенням Речі Посполитої, ну, вони вирішили просто повоювати з Україною. Але найбільша аргументація, найбільш така контраверсійна аргументація, яку вона використала, яка якраз вказує на те, що навряд чи найближчим часом ми вийдемо з цієї конфронтації, полягала в тому, що коли вона говорила про Герхарда Шрьодера, вона казала, так, він типу зараз про російські політики, це має бути засуджено усіма європейцями, в тому числі і поляками, але каже, за часів свого канцлерства він Польщу так, як Зеленський, не ображав. І тут увага, яку вона аналогію наводить. Вона говорить, він не ставив пам'ятники Гітлеру, Геббельсу чи Гіммлеру і не називав підрозділи на честь героїв СС. Тобто, просто задумайтесь на секунду. Вона взяла і поставила знак дорівнює між Гітлером, Геббельсом і СС і Бандерою, Шухевичем і УПА. Просто, ну це не те, що підігравання російській пропаганді, це просто квінтесенція російської пропаганди. Це настільки, ну, настільки кричущий вкид, це настільки сильна конфронтація і політична, історична, що ну, з цим просто не можна миритись. Очевидно, так Навроцький спеціально робить цю провокацію для того, щоб збурити конфлікт, для того, щоб створити електоральний розкол і спробувати притягнути аудиторію у Дональда Туска, ну, але на це просто неможливо закривати очі. Тому що таким чином Польща просто бере і вносить російські найбільш агресивні, найбільш шкідливі наративи в безпосередньо в європейський політичний дискурс. І виходячи з цього, якраз я перепрошую, що така довга підводка. Виходячи з цього, я вважаю, що Україна не може поїхати туди, ну принаймні не може бути представлена на найвищому рівні. Тобто, це не може бути президент України, тому що швидше за все нас там очікує якась там провокація, або це буде провокація з боку самого Навроцького, який однозначно там щось вкине, і Зеленський однозначно не втримається від рекламу. Ми ж всі знаємо Зеленського, що це буде. Якщо Навроцький скаже слово, то йому 10. І навряд чи з цього щось вийде хороше. Кидати, наприклад, прем'єрку Юлію Свириденко під цей каток також немає сенсу. Україна може бути представлена, там нехай Себіга поїде, нехай поїдуть якісь чиновники, але в жодному разі це не має бути Зеленський, тому що якщо це станеться, або Навроцький ескалює, або прийдуть там якісь польські мальчики в трусиках, ну як ці наші барцуни за традиційні цінності в карго-штанах, в балаклавах, там влаштують якусь акцію, кинуть помідором чи щось типу цього. Тому я вважаю, що потрібно це проігнорувати і, можливо, навіть якось домовитись з нашими європейськими партнерами, щоб в цілому рівень цього заходу занизити і щоб там не були представлені очільники держави, то, можливо, на рівні міністрів закордонних справ пройшла подія, та і все.
4: Тобто, з ваших слів, я розумію, поки що вгамувати цей конфлікт неможливо, бо мені цікаво, з яких позицій, у разі бажання його припинити, вгамувати, втамувати, мають виходити обидві сторони, обидві країни. Я на цьому наголошую. Те, що Україна не може закривати очі на озвучені вами речі, я з вами погоджуюсь 100%. Тим не менше, маємо виходити із конструктиву. Попереду великі переговори про вступ України до Європейського Союзу. Пам'ятаємо, перший кластер вже відкрили, відкриття нових кластерів, говорилося про те, що вже там всередині липня вдасться це зробити. Ось читала коментарі, ви, напевно, також Марти Кос, єврокомісарки з питань розширення, яка каже, ну, загострення відносин з Польщею, так, але, напевно, таки вдасться якось це оминути. Польща не блокуватиме все-таки вступ України до Європейського Союзу. Що ви з цього приводу думаєте?
6: Ну, дивіться, як на мене, взагалі, питання членства України в Європейському Союзі – це, безумовно, надзвичайно важлива тема, але вона не настільки актуальна і, скажімо так, для мене, навіть там таймінг, там, умовно кажучи, 2030 рік членства України в Європейському Союзі, яке адекватним і нормальним, він досі залишається актуальним. І Україна в тому темпі, в якому вона рухається зараз, до 2030 року, може собі спокійно стати членом Європейського Союзу. Я не бачу сенсу зараз сильно форсувати ці події, тому що саме на форсування цих подій часто виникають конфліктні ситуації. Є ряд політиків, є ряд країн в Європі, які, ну, хтось відверто говорить, наприклад, Угорщина говорить відверто, ми проти прискореного членства України в Європейському Союзі. Ну, плюс-мінус Австрія також відверто говорить. Німеччина не говорить це так відверто, але вона також проти. Угу. Проти прискореного членства.
4: І Польща, до речі, також Туск підтримав Мадяра в тому, що проти Польщі прискореного вступу України до ЄС.
6: Так, да, потрібно розуміти, що, ну, з більшою долею вірогідності його не буде. І продавлювання цієї теми, воно нічим хорошим для нас не закінчиться. Я розумію аргументи, які у нас є, що ми це дійсно заслуговуємо, але давайте говорити так. Світ не є справедливим і ніколи за всю свою історію він справедливим місцем не був. Це треба чітко розуміти, треба враховувати внутрішньополітичний контекст інших країн, з якими ми комунікуємо і взаємодіємо. І треба розуміти, що зараз для нас найголовніший акцент, найголовніша мета – це завершення цієї війни. Це встояти, не програти, в ідеалі перемогти, якщо не в ідеалі, принаймні заключити якусь прийнятну для нас угоду, яка буде дієвою на довготривалий період і дасть можливість Україні розвиватись. Якщо війна закінчиться, якщо ми будемо впроваджувати всі реформи швидко і якісно, то в цілому ми швидко станемо членами Європейського Союзу. Ми зможемо дійти до цієї мети. Тому питань немає. Я розумію, що для нашого вищого політичного керівництва це дуже важлива мета, тому що Володимир Зеленський хотів би по завершенню своєї довгої президентської каденції відзначитись і успішним завершенням цієї війни, і членством України в Європейському Союзі. Дедалі ще, можливо, не знаю, там в НАТО, щоб потім говорити, прийшов Зеленський, прийняв країну із Сухою, а залишив членом Європейського Союзу і НАТО. Але якщо говорити прагматично, то я б чесно на цьому увагу не концентрував. І це в тому числі з нас певний тягар відповідальності знімає, тому що якщо ми прибираємо цей акцент на членстві в Європейському Союзі і робимо акцент на тому, щоб Україна здобула свою, робимо акцент більше на війні, скажімо так, то ми тут переходимо в парадигму все ж таки обороноздатності і того, що Європа насправді є більш залежною в цьому компоненті від нас, ніж ми від Європи. І ми переходимо до того, що можемо сказати, ну дивіться, якщо Україна програє цю війну, то через кілька років на вас піде російсько-українська армія. І дуже маловірогідно, що ви зможете її зупинити. Або якщо Україна, наприклад, просто без врахування ваших європейських інтересів, європейці це дуже хочуть, поляки хочуть. Як поляки зараз почали говорити, що Польща не буде визнавати жодну угоду між Росією та Україною, якщо Польща не буде безпосереднім учасником перемовного процесу, що, звісно, є абсурдом абсолютно, ну, але окей. Ми можемо сказати, дивіться, ви ж хочете, щоб ваші інтереси були враховані. То ну давайте тоді якось справедливо домовлятись, тому що якщо ні, то ну ви ж подумайте, що Росія може зупинитись тут і піти на вас через Білорусь. А хто прийде вам на допомогу? Штати? Ну далеко не факт. А якщо, наприклад, Польща буде під нападом Російської Федерації, тобто росіяни нападуть на Польщу, і вони попросять Україну допомогти, а Україна, наприклад, відправить на допомогу батальйон героїв УПА, то чи прийме Польща цю допомогу? Дуже б цікаво було подивитися.
4: Що робимо зараз? Скажіть, будь ласка, ще раз повернемося до тієї великої конференції, яка в Гданську вже післязавтра має відкритися. В ній Україна участь, напевно, таки братиме, напевно, таки не на рівні президента. Це буде найкраще рішення, щоб просто емоційно не заглушити всі ці розмови, спрямовані на допомогу Україні, на відбудову України, вже на відновлення, вже після завершення повномасштабної війни. Ну і власне, з Польщею, думаю, треба видихнути, думаю, не треба поступатися державними інтересами, але треба все-таки думати про конструктив і вчитися домовлятися. Надзвичайно важко це зараз робити. Шукаю особисто я якісь конструктивні аргументи і, ну, напевно, більше говорити про допомогу, яку нам поляки надавали, напевно, більше дякувати саме за ту допомогу і, напевно, думати про спільне європейське майбутнє і Польщі, і Україна. Власне, в цьому буде вихід.
6: Ну, безумовно, Україна має залишатись вдячною, але це не має переходити от межі адекватності, бо зараз, знаєте, побутує такий мем в інтернетах, що українець народився, вибачився перед поляками, вибачився перед угорцями, вибачився перед румунами, вибачився і подякував американцям і вмер. З цієї парадигми потрібно вибирати, знаєте, це не та точка, в яку ми маємо заходити, і безумовно, ми не маємо йти на конфронтацію. Безумовно так. Тобто, ми маємо реагувати зеркально. Я на цьому наполягаю, що реакція має бути, не можна відмовчуватися, просто забувати, тому що повага, вона виборюється саме сильними вчинками. Поляки нарешті мають зрозуміти, що до нас потрібно ставитися як до рівнозначних партнерів. Давайте говорити відверто, що більшою мірою поляки ставляться до нас зверхньо. Це факт, який мало хто може заперечити. Можна дискутувати, але ну щиро в душі це всі розуміють і це всі визнають. Я не кажу, що Україна ніколи так не ставилась до інших націй. Та я пригадую зараз період правління Віктора Ющенка, якого я надзвичайно поважаю, вважаю дуже інтелігентною інтелектуальною особистістю. Але я думаю, і ви зараз пригадаєте випадок, коли він під час однієї прес-конференції сказав про те, що ви не можете там камери цих встановити, ви що, молдавани чи що? Пам'ятаєте цю історію? І потім він вибачався перед усім молдовським народом і робив це неодноразово. І сказати, що такого десь зверхнього ставлення з боку українців до цієї ж Молдови не було, це збрехати, це злукавити, таке було. Але ми вже давно від цього відійшли. І Молдова зараз є нашим чудовим партнером, країною, до якої ми ставимося з великою повагою і без жодної зверхності. Полякам потрібно також цей пройти шлях усвідомлення, що вони не можуть зі своєї панщини зверхньо ставитись до України, до українців як до холопів. Ми вдячні, безумовно, за допомогу, але будь-яка вдячність, вона має межі і має бути взаємна повага в будь-якому випадку. Я гадаю, що потрібно робити кроки на деескалацію. Я гадаю, що правильно було зроблено, в принципі, з самого початку, коли Буданов поїхав з непублічним, неанонсованим візитом до Польщі. На жаль, тоді не вдалося цю ситуацію врегулювати. Можливо, з другого заходу зайде, можливо, вдасться винести це все-таки цю дискусію там в площину істориків і експертного середовища з політичного. Ну, але в цьому має бути зацікавленість обох сторін. Ми не можемо просто, як то казав класик, дякую, дуже дякую, кожен день ставати, дякую по 10 разів полякам, і на цьому все закінчиться. Якщо у них немає мети цей конфлікт закінчити, то що б ми не робили, вони його закінчувати не будуть. Якщо це виключно політична технологія для того, аби набити електоральні бали, то ну, ми хіба що єдиний інструмент, яким можемо користуватися, просто їх ігнорувати, просто робити вигляд, ніби нічого не відбувається, їздити всюди в Європу через Молдову чи через інші країни, всі будь-які програми там на відбудову переносити з Польщі до якихось інших країн і ну, просто не вступати в конфронтацію, але просто робити вигляд, що цього не існує, це нас не торкається. І, скажімо, знаєте, є деякі сусіди, які роками живуть і ніколи не вітаються, ну, але це також шлях в нікуди.
4: Ну так, це час, це гроші, це логістика додаткова, і знову таки це не на нас зараз працюватиме. Я хочу з вами ще одну встигнути новину обговорити, яка заполонила інформаційний простір України. Дізналися ми, що прем'єр Британії Стармер йде у відставку поки що із посади очільника лейбористської партії, але посадою прем'єра він також поступиться після обрання нового лідера лейбористів. Написала про це The Guardian. Вас хочу запитати, в чому причина відставки Кіра Стармера, ну і, власне, що це для України означатиме?
6: О, там, насправді, причини дуже глибокі, починаються вони ще з Брекситу. Це було величезною помилкою Великої Британії. До речі, тим, хто не бачив, рекомендую до перегляду фільм, такий, таку назву не має, Брексит, там Бенедикт Камамбер, Камбербетч грає в головній ролі політтехнолога, який вас накривав цим Брекситом. Там дуже гарно висвітлена роль Боріса Джонсона, який, на жаль, як мер Лондона тоді, до речі, був головною зіркою кампанії за Брексит. Там описуються всі популяції і так далі. І це призвело до багатьох економічних і політичних проблем всередині Великої Британії. Це була величезна помилка для британців, вихід з Європейського Союзу. Там багато, в принципі, накопичилось проблем фундаментальних, які потрібно вирішити. Там потрібно провести глобальну освітню реформу, просто величезну, яка буде коштувати там сотні мільярдів фунтів. Там потрібно провести величезну медичну реформу, тому що медицина в більшості своїй просто жахлива в Великобританії. Британці надзвичайно незадоволені. Ну там така ситуація, що більшість людей просто у нас, наприклад, окей, стоматологія дуже дорога в Україні, ну відносно так для звичайного громадянина, але все ж таки
4: вона є.
6: Вона є, піти пломбу поставити, це для цього не потрібно нирку продавати. А британці прям купують в аптеках такі пломби чорні, які ставлять собі самі в домашніх умовах або там в підпільних цих. Ну це одні з таких випадків. Ну і проблема оборонки. Чому міністр оборони подав відставку попередній, тому що він попросив збільшити принаймні до 3%, зараз 2,6 ВВП йде відсотків на оборонку, він попросив до 3% збільшити. Не на 3%, а до 3% до 2030 року, але йому сказали, що можемо з 2,6 до 2,68 збільшити до 30-го року. Ну, там багато, насправді, накопичилось проблем, і вони потребують фундаментальних рішень, вони потребують, грубо кажучи, Маргарет Тетчер. Політика, який прийме максимально непопулярні жорсткі рішення, який буде подавлювати будь-яку опозицію сталевою рукою, який нагне всіх, прогне всіх і зробить просто те, що потрібно, незважаючи на всі політичні наслідки для себе. Поки що ну, претендує зараз мер Великого Манчестера, Так, на посаду очільника партії. От, можливо, він якраз буде тією людиною, яка проведе ці реформи. Але це безумовно дуже велика задача, дуже складна ситуація. І непроста робота, скажімо так, на яку зараз не кожен погодиться насправді.
4: Енді Бернем звуть цю людину, так? Щоб на слуху було це прізвище, щоб ми розуміли, про кого йдеться, про наступника Стармера. Слухайте, ну а з іншого боку, от слухаю вас, я і думаю, але насправді чудова і показова історія демократичної країни. Ось що сказав Стармер насправді. Зараз моя партія ставить питання, чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламенту. Мінської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь. Людина, яка не чіпляється за посаду, людина, яка не чіпляється за крісло прем'єр-міністра, розуміє, що його зможуть перемогти на виборах, а відповідно це не в інтересах його партії. Відповідно, хтось може бути кращим за нього, ухвалювати правильніші для держави рішення і готовий піти у відставку. Як на мене, дуже красиво і дуже показово.
6: Так, абсолютно. Це якраз приклад адекватної демократії. Я взагалі дуже люблю, відверто кажучи, іноді подивитись дебати в британському парламенті. Ну це просто це насолода для очей насправді. Це дуже якісна політична дискусія, де кожен із тих, хто виступає, підготовлений. Кожна промова вичитана, вивірена, зважена, якісна. Ну, на контрасті з американською політикою, де виглядає, наче зібрали, не знаю, якихось сольових наркоманів з подворотні, вдягли в костюми і всадили в президентську адміністрацію. Ну, просто якесь бидло неотесане. І коли ти дивишся, потім спостерігаєш за британською політикою, ну, це не те, що небо і земля, це стратосфера і гнітюче підземелля.
4: Розумні виховані люди, скажімо так, про британців і про британських політиків. Пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Назвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, спілкувався зі мною. А ми йдемо далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
3: Для довідки.
5: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховати на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про економіку країни-агресора. Я маю на увазі, звичайно, Росію. Видання The Economist, насправді, доволі впливове і авторитетне, вийшло з великою статтею про те, що військова економіка Росії має проблеми, але не стоїть на межі краху і дає можливість Кремлю продовжувати війну. Так написали в Economist. Там певним чином заперечують оцінки аналітиків, які зазначають, що військова економіка Росії вичерпала себе, стикається зі структурним виснаженням та перебуває в рецесії. Як вказується в цій статті, незважаючи на те, що офіційні російські дані вказують на скорочення ВВП на 0,2% у першому кварталі, економіст вважає, що це швидше було збігом обставин і статистичним міражем. Про статистичний міраж, і не тільки про нього, поговоримо з нашим наступним експертом Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава! Вітаю вас, пане Олексію! Вітаю і слухачів Радіо НВ, також ютуб-глядачів.
10: Так, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Тож давайте трошки, звісно, поговоримо про економіку. Що там? Повернулася Ельвіра Набіуліна, так, яка чи то хворіла, чи щось там в неї було. Було багато чуток про те, що нібито її звільнять, на когось замінять. Потім, що там опускалася ця ставка загальна банківська. Як ви оцінюєте? От давайте подивимося, припустимо, на останній місяць в російській економіці. Які тенденції ви спостерігаєте? Чи можна погодитися з експертами економіста, що, ну, знаєте, поки що всі можливості продовжувати війну Росії?
11: Ну, безумовно, за економіст вони хочуть перестрахуватися, тобто вони не хочуть робити різких заяв, але, знаєте, зрозуміло, що російська економіка зіштовхується з шаленими проблемами. Просто, знаєте, цифра за 5 місяців – дефіцит російського бюджету – 6 трильйонів рублів. Це при тому, що російський бюджет, коли приймався на поточний рік, казали, що, ну, дефіцит буде, але там буде 3,8 трильйона. А зараз цілих 6. Тобто він вже перевищує майже вдвічі те, що планували по завершенню року. Тобто зараз обережно скажемо, що фінальна цифра, вона буде значно великою. Я не скажу, що в 10 разів там перевищить те, що планувалось, але те, що буде помітне перевищення, сумнівів нема. А взагалі в російській економіці, ось якщо брати оці, ми згадали зниження ключової ставки, а я поясню слухачам, що таке ключова ставка, це ставка рефінансування. Тобто це відсоток, під який центральний банк дає гроші комерційним банкам, щоб ті в свою чергу робили кредитування в країні. Чим вища ставка, тим менше можливостей забезпечувати кредитами населення. Чим нижча ставка, відповідна зворотня ситуація, можна багато давати кредитів. Ось в російській економіці, принаймні за словами очільника Сбербанка Германа Грефа, необхідно, щоб ключова ставка не була вища 12%. Але це підкреслює банкір говорить. Якщо говорити про промисловців та підприємців, то очільник Російського Союзу промисловців і підприємців Шохін сказав, що взагалі-то для того, щоб нормально працювала економіка, ключова ставка не повинна бути вище там 7-8%. В Росії вона потрошку знижувалась, але всі звикли, що спочатку там на 1% пункт знижували, потім на 0,5% пункту, і зараз сказали, що ось-ось все ж таки треба суттєво знизити цю ключову ставку. Відбувається засідання керівництва Центрального банку 19 червня і знижують на 0,25%. Тобто, ну знаєте, є гарний вираз «до мишей». Оце якраз російський Центробанк іде якраз в цьому напрямку, коли відбувається таке зниження ключової ставки, яким говориться, що ми це робимо через політичний тиск, але ми взагалі-то цього не хочемо робити. І, як зазначила на прес-конференції Набіуліна, в неї вже нема можливості подальшого зниження ключової ставки. Тобто, фактично, зараз російський ринок отримав цим кроком щодо мінус 0,25, можливо, навіть ще гіршу новину, ніж всі інші події в російській економіці. Багато хто казав, що оце обвал показників російського фондового ринку, це було не через удар по капотні нафтопереробного підприємства в Москві, а саме через те, що Центробанк, попри очікування, що буде суттєве зниження ключової ставки, зробив його мізерним. І ще додав до цього фразу, що взагалі-то ми не розуміємо, навіщо далі знижувати цю ключову ставку, адже проблеми в економіці нікуди не діваються. А відповідно нам треба ні в якому разі не допустити інфляцію, яку утримує якраз ключова ставка. Бо, як зазначав, це ключова ставка робиться високою для того, щоб було менше кредитів. Менше кредитів, менше грошей в економіці, отже інфляція не така висока. А зараз інфляція, вона суттєва. Навіть офіційна інфляція, яка є в Росії, там десь 3,8, вона суттєво поступається, наприклад, зростанню цін на пальне, там за 5%. І це, знову ж таки, офіційні параметри. А якщо казати про неофіційні параметри, то там значно набагато більші. Російський підприємець Дмитро Потапенко казав, що за минулого року було, що правда, що він на приватне замовлення рахував інфляцію, і в нього виходив коридор від 28 до 32%. Тобто він каже, про які там 4% говорить Центробанк, коли все набагато гірше, і основні товари знецінуються значно швидше. А чому робляться красиві цифри? Ось в Росії була висока дискусія місяць тому, коли була нульова інфляція. І коли ми почали розбиратись, а як так вийшло, що нульова інфляція в країні, то виявилося, що за цей період вартість туристичних поїздок до Південно-Східної Азії вона знизилась на 8%, і тому це порахували, сказали, бачите, інфляції нема. І, власне, навіть далеко не опозиційні російські економісти почали казати, так, слухайте, зростає вартість харчування, зростає вартість товарів повсякденного вжитку, а падає ціна на тури в Південно-Східну Азію. Тобто люди купують те, що їм треба їсти, або купують товари, які їм треба для їхнього життя, але ж не їздять щодня в Південно-Східну Азію, тому це маніпуляція, І це бачать, знову ж таки, ті, хто слідкують за ринком, і про це говорять, і тому, власне, і пішли розмови, що все ж таки, можливо, Набіуліну будуть змінювати, ці чутки не безпідставні, тому що Набіуліна, вона не хоче зниження ключової ставки.
10: Ви знаєте, я тут перебив вас буквально так. На секунду. От ви говорили про те, що от навіть неопозиційні блогери-економісти почали якби дивуватися якимось таким офіційним показникам, які може демонструвати російський уряд. Я тут зацитую дуже неопозиційного, може навіть головного російського пропагандиста Соловйова. Він, значить, виступаючи в своїй цій програмі божевільній, значить, почав говорити про те, що у Росії закінчилися гроші на те, щоб будувати дамби, щоб захищати от військову логістику російських окупантів. Значить, в своїй авторській програмі він сказав про те, що саме через відсутність грошей зупинилися роботи зі створення таких дамб. У мене тут перед очима цитата. Зараз ми робимо дамби для того, щоб захистити ті мости, які атакують українці, щоб відрізати нашу інфраструктуру. Робимо греблі, а лише останні пару днів роботи немає, грошей немає. Як це можливо? Ах так, ми ж не повинні ось, не дай Боже, розігнати інфляцію. Інфляція чи що завдала удару по Москві? А питання, чому долетіли? А тому, що нам потрібні сучасні системи ППО, які у нас є, але це треба масштабувати. Коротше кажучи, вже Соловйов каже про те, що грошей немає. Ну, очевидно, що тут якісь проблеми. Звідки-то знизу постукали. Але ми бачимо, що вони шукають креативні рішення. І я звернув увагу, що от було повідомлення про російський фондовий ринок, про те, що він пережив найбільший обвал з березня 2023 року, навіть не з вересня, вибачте, 22-го, і тут я помилився. І там йдеться про те, що, ну, по-перше, ключова ставка, яку я на початку чомусь назвав головною ставкою, а по-друге, була заява лідера комуністичної партії Росії. Він ще живий, є такий Зюганов, пам'ятаємо такого. Він, значить, на передвиборчому з'їзді сказав про те, що треба просто взяти і вилучити у банків не менше 30 трильйонів рублів, направити їх в реальний сектор. Знову є цитата, мінімум на 30 рублів додаткового фінансування можна знайти без зволікання. У банках сьогодні лежать 67 трильйонів ваших грошей. Ну, мається на увазі ті вклади, які, я так розумію, росіяни продовжують нести в банки або не забирають звідти. Значить, 67 трильйонів та 63 трильйони підприємств у сумі 130 трильйонів. Це три державні бюджети лежать та збагачують банкірів. Ну, з точки зору комуністичної ідеології забрати вклади росіян – це нормальна історія, але про що вам говорить от така креативна заява.
11: Пане Олексій, знаєте, якщо вже торкатися економічної історії, для Зюганова забрати гроші на рахунки в банках, ну там, до речі, ну, в нього цифра 67, в мене 71 трильйон рублів, що лежать на рахунках росіян, хоча, можливо, ця цифра зменшилась вже. Знаєте, не можу не процитувати другого після відновлення незалежності України президента Леоніда Кучму. Колись він сказав, ну це ж було вже. 3 січня 1991 року Радянський Союз, розуміючи, що не вистачає грошей для, власне, нормального економічного життя країни, забирає всі гроші, які лежали, тоді, здається, три було державних банки в Радянському Союзі, ось ці три банки заморожують кошти громадян СРСР, які були в них. Власне, до чого це призвело, серпень 91 року якраз показав. Радянський Союз не пережив 91-й рік. Тобто фактично зараз Зюганов натякає, що давайте повторимо крок, який було зроблено на початку 91-го року для того, щоб держава отримала ці гроші. Але ж, знову ж таки, всі пам'ятають історію, що було далі. А далі було все, як то кажуть, якщо казати про Радянський Союз. Тому, в принципі, ця ідея забрати гроші, вона є, і, до речі, Зюганов не перший. Хто про це каже? Вперше 2023-му почув від міністра фінансів Росії Антона Силуанова, що є великий ресурс, ці гроші на рахунках в банках, це можна зробити. Декілька місяців тому про це казала очільниця Центробанку Ельвіра Набіуліна, яка також сказала, ну є ж гроші на рахунках в банках, тобто це ж те, що можна використати. Але, знов ж таки, уявіть собі населення Росії, яке підтримує свою владу, більшість яких підтримує, скажімо так, обережніше, яким в один момент говорять, а все, що ви накопичували все своє життя на рахунках банків, цього вже нема, це все забрано державою. Відповідно, ну, я не скажу, що одразу буде революція в Росії, в кінці кінців, в січні 91-го теж не було ніяких дій проти радянської влади, але як тільки з'явились ті, хто готові були робити такі дії в серпні 91-го року, то їх підтримувало населення просто тому, що, як то кажуть, було за що мститися радянській владі. Так само буде і в Росії. Тобто, як тільки робиться цей крок, наступне, чого чекаємо, це коли з'явиться умовний Пригожин 2.0, верніше, чи там вийде Попов чи Стрілков, і просто скаже, що так, погано все робиться, погано справи йдуть, давайте скинемо чинну владу, давайте я їх буду замість них. І люди підтримують, тому що дійсно буде образа на те, що забрали в них гроші, і відповідно такі дії будуть. Насправді, ну, в економіці Росії, як зазначав, попри те, з чого ми починали, що є реляції позитивні, що все добре, все чудово, там Росія четверта економіка в світі по паритету купівельної спроможності, хоча, в принципі, багато економістів зарані відносяться до цього показника, але Росія любить їм жонглювати. Але, тим не менше, ці всі бюджетні проблеми, інвестиції третій квартал падають, а інвестиції – це майбутнє. Якщо у вас немає інвестицій зараз, або як в Росії третій квартал вони падають, ну, за два роки у вас нічого гарного не буде, якщо не раніше. Тому що інвестиції потрібні серед іншого, щоб підтримувати життєдіяльність певних механізмів, не допускати паводків, не допускати великих лісних пожеж. А паводки були весною. Зараз літо, будуть лісні пожежі. Я не думаю, що це буде поодинокий випадок. Я думаю, це буде часті випадки елементарно того, тому що те, що повинно було йти на протидію цим, скажімо так, пожежам, ці кошти не витрачались. І тому Інститут вивчення війни генерала Кіна в Америці, він вже давно написав, що в Росії, ну, рік, це точно, в Росії вже нема можливості паралельно розвивати свою економіку і вести повномасштабну війну. Повномасштабна війна з'їдає всі необхідні ресурси. Відповідно, це все не йде на розвиток економіки. Інвестиції, про які я казав, їх в третій квартал скорочуються, немає інших внесків. Ось вам, будь ласка, відбувається занадто повільно для нас, але деградація російської економіки.
10: Ну от серед тих речей, які були неочікуваними для аналітиків енергетичного сектору, це те, що відбувається з паливом в Росії, так? Ну, здавалося б, скільки НПЗ на території Росії? Багато. Скільки можливостей там перерозподіляти ці потоки? Здається, також достатньо. Знову ж, запаси нафти і так далі, і тому подібне. Але наразі, от знову з того, що чую від авторитетних експертів в наших ефірах, що навіть такі найбільш райдужні очікування, що може бути наслідками українських ударів по цій нафтопереробній інфраструктурі Росії, вони перевищують очікування. Так? Ну, звичайно, що в Криму все закінчилося, там їм складно, там в них, як це, вузьке гирло. Дуже, ну, коротше кажучи, у українських військових є можливості це все перерізати. Але ми це бачимо і в центральних регіонах Росії, і вже в Сибіру, так? Щось там таке сталося, що паливо відпускають в якихось обмежених кількостях, якщо відпускають взагалі. Як ви розумієте, а чому ця система виявилася, ну, набагато крихкішою, ніж очікували ті, хто, ну, спостерігають за тим, як цей бізнес веде Росія, ну, спостерігають вже десятиліттями?
11: Ну, знаєте, імпортозаміщення в Росії, воно ж основало на папері. Воно не було реально в житті. А імпортозаміщення, серед іншого, якщо ми говоримо про конкретно бензин, це ж повинні працювати нафтопереробні підприємства, які, власне, виробляють бензин. Якщо щось прилітає, як український дрон, і шкодить певну установку, її треба налагодити, замінити іншою. Але вона ж не вироблялась в Росії, вона імпортувалася. І тому вихід нафтосервісних компаній з Росії, а це відбулося після початку повномасштабної війни, призводить до того, що коли виходить з ладу певна деталь, її не можна швидко замінити. Тобто це, знаєте, не ситуація, коли ви там в Алло або кудись звертаєтесь, розетку, що ось я хочу таку деталь, мені вона потрібна. Тут складніше все. І відповідно Росія не може так швидко це заміщати. А аналоги, які вона хоче розробляти, ну, по-перше, хоче, не розробляє. Це важлива річ. А по-друге, Китай, він дає значно гіршої якості. І відповідно, навіть якщо дещо заміщається, це не значить, що це працює довго, дуже швидко може вийти з лави. Тому ось вам, будь ласка, чергова приклад того, коли імпортозалежна країна, якою є Росія, вона, маючи, здавалось би, певні запаси ресурсів, не може їм скористатись, тому що, щоб ці ресурси переробляти на пальне, на дизель, на інші нафтопродукти, ну, для цього повинні бути на нафтопереробних заводах певне устаткування, а його якраз немає, і санкції його не дозволяють робити. Ось тому і маємо цей парадокс, в якому країна, як її називають бензоколонка, може жити без пального.
10: Так, це дуже цікаво. Подивимося, ну, якими будуть подальші наслідки цього. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних

0: такий, значить, ще живий комуніст російський, вони не є ніякою опозицією, а навпаки є такою проксі-партією для Єдиної Росії, для партії Путіна, голосують разом, зрозуміло. Так от, він, значить, сказав про те, що треба просто взяти ті гроші, які лежать в банках, ну, тобто ті вклади, які росіяни, російське населення продовжує тримати в банках, просто віддати ці гроші військових. Він там порахував, що це може бути 130 трильйонів доларів. Коротше, забрати та поділити, пам'ятаємо таку риторику. Одночасно з цим про проблеми заявляє навіть найбільший пропагандист, російський Гебельс Соловйов. Він взяв і чомусь заявив про те, що Росія не може захищати свою військову логістику, тому що немає грошей, щоб будувати дамби. Це от, якщо не помиляюся, буквально в цю неділю такі роздуми були у цього мислителя. Пише про те, що, значить, ну як же так? Невже бояться розігнати інфляцію? Навіть ставить таке риторичне питання. Невже інфляція завдала удару по Москві? Мабуть, він має на увазі ті атаки, які були українськими дронами по московському нафтопереробному заводу. Було яскраво, впевнений, що Соловйов також отримував насолоду.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку

0: України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною поки що немає Віталія Сича, але, здається, це востаннє найближчим часом його зі мною немає. Я вже чекаю його повернення, дуже скучив, якщо ти мене чуєш. Віталік, ти знаєш, ти маєш поспішати додому, до рідної хати, якщо можна так сказати. А поки що я сам, сьогодні знов режим монап'єси. Ну і вкотре нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Івано-Франківщині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати її кукусі поїхати на заробітки до Польщі, бо що там зараз робити в цій Польщі, ви мене розумієте. Насправді це так кумедно, бо дуже любить Віталій тему Польщі, прямо постійно хоче поговорити про Польщу, а як тільки тема Польщі стала найбільш гарячою, його немає. Оце не пощастило. Тому доведеться мені трошки перебирати на себе його функцію, говорити про то чергове загострення, яке сталося у поляків відносно України. Причому тут важко навіть казати загострення в взаємовідносинах між Україною і Польщею, бо Україна взагалі нічого не робить. Щось відбувається у поляків всередині, вони взяли, втягнули Україну в свою внутрішню політичну повістку і намагаються гратися цією темою, популістично використовувати це і розмухуючи ненависть до українців. До речі, дуже кумедно має бути багатьом українським прихильникам чистої раси, зазвичай же вважають фразу, дивіться, фашисти дуже популярні стали зараз у Німеччині, всі ці АФД, тому що там понаїхало всяких там поганих народів. Але та сама риторика, що є у АФД, та сама риторика є у Польщі. А єдиним поганим народом у Польщі є українці. Ну, достатньо кількості. То що? Що ми будемо з цим робити? Може, визнаємо, що нема особливої різниці, і питання в тому, чи є у країни якесь імперське загострення, чи є якісь внутрішні проблеми, які вирішуються пошуком винних, а винні це завжди інакше, бо зараз в Польщі те саме і відбувається. Власне, про що я? Зараз у пана Навроцького буде дуже-дуже багато орденів. Може їх подарувати Трампу. Ото людина зрадіє. Цих 4 ордени, як мінімум. А ще Гройсман, 5 орденів. Може Трамп отримати одним махом. Навроцький, звісно, сказав, що нікому не буде дарувати, покладе кудись там в морозильник, буде їх тримати. Але тим не менш. Вирішив президент Польщі таки забрати орден у Зеленського через те, що один з підрозділів української армії був названий іменем героїв УПА. Причому, що, напевно, в кожній містечку Польщі є вулиця імені армії Крайової, але ж ми нічого про це не кажемо. Хоча військові злочини, які, на жаль, траплялися з обох боків 100 років тому, а вони були, ми це розуміємо, і з боку української повстанської армії, і з боку поляків, ну, вони були, да, і, але не тому, що хтось там когось вирізав, зараз герой УПА є символом боротьби, да, причому боротьби за незалежність України, а не проти поляків. Але от загострення сталося, знову ж таки, це використали. Як привід, пан Навроцький суд вирішив використати це, щоб поставити на розтяжку Туска, для того, щоб підставити його фактично, залишивши за ним остаточне рішення, технічне остаточне рішення. І тут, судячи з усього, напевно, нещодавно була зустріч Зеленського і Туска, і, напевно, вони проговорили, що треба робити в цьому випадку, і Зеленський, щоб забрати у Туска цю необхідність, взяв і сам відмовився від ордена, надіслав його новою поштою. Красиво. Потім була цілий ланцюг відмов колишніх українських президентів від цього самого ордену. Тільки Янукович не відмовився, ну, може, бо в нього немає. Таке буває. Мені, до речі, це не сподобалося. От дуже багато єднання напроти прапору, багато людей схвально відгукувались проти стосовно цих рішень. Мені це не сподобалось. Бо, наприклад, коли пан Ющенко був президентом, він отримав цю нагороду не від рук Навроцького. І вона вручалася від імені польського народу. Навіщо нам зараз? От зараз це загострення у Польщі, нам його ескалювати не треба. Нам треба, ну, у вас загострення, ну, лікуйтесь. Да? Ми вас не чіпаємо, ви там самі маєте вилікуватися. А ми от коли починаємо підвищувати цей градус, ну, це не дуже корисно, да? Бо, знову ж таки, Польща наш партнер, польський народ, нема братських народів, але є так чи інакше народ країни, з якою в нас дуже багато спільного і буде в спільному майбутньому, бо нам потрібно вступити в Європейський Союз, і нам тут знову ж таки потрібно зберігати нормальні відносини з Польщею. Загострення, яке зараз є через дії конкретних політиків, конкретних націоналістів, праворадикалів, ну вони є, але нам її поглиблювати не треба. Тому мені не сподобалось, насправді, те, що сподобалось багатьом, коли Сибіга почав відмовлятися від ордена, Буданов, колишні президенти. Потім Гройсман вже вимушений був долучитися, бо знайшов у себе в шухляді, напевно, цей орден, подумав, ну чорт, ну зараз буду виглядати не дуже, коли я його собі лишу. Бо вся ця стадна історія, вона не лишає вибору. Да? І всі побіжали, і я побіжав, бо не можна не біжати. Це дуже часто відбувається на фондових ринках, коли всі розуміють, що вже бульбашка, все, але хто всі інвестують, і я ж не можу не інвестувати, бо що про мене люди скажуть, знаєте, як оце у селі. Єдина зараз людина, яка витримує це, ну, із великих, Баффет. Баффет, фонд Баффета який. Ну, да, ми зараз менше заробляємо, у нас кеш, але йдіть до біса, ми не будемо інвестувати в перегрітий ринок, в супервелику бульбашку. От десь така сама історія трапилась зараз з цими орденами, і ніхто не зміг утриматися, всі повертали. Тому мені це все, я був би проти того, щоб їх повертати. Зеленський правильно, да, хочете забрати у мене орден, забирайте, Бог з вами, нам цей орден не дуже потрібен. Ваш орден, можете його потім Путіну переслати, ну або Трампу подарувати, як говорило. Але, власне, ну, не треба нам грати в цю гру з поляками, да, бо вона неправильна, да, це програшна гра, і вона має радикалізувати наші відносини і так далі, а нам це не потрібно. 100 років воно нам потрібно. Але вже сталося, вже ордени повернули. Ну і зараз питання Руба, а що Гданськ? Да, на цьому тижні конференція в Гданську. Куди мав поїхати президент, куди мала поїхати українська делегація, польська делегація. Це конференція з відновлення. У мене вже половина моєї ленти Фейсбуку або в Гданську, або по дорозі в Гданськ. Бо, власне, ну, скучно тусити всім разом в Києві на івентах, які зараз кожен тиждень відбуваються. Давайте всі поїдемо, потусимо в Гданськ. Тим більше, що для багатьох це привід виїхати з країни і отримати відпустку. Хоча зараз з цією погодою, яка в Європі, 40 плюс градусів, ну, його в баню таку відпустку, насправді. Навіть якщо є можливість туди виїхати. Бо, знову ж таки, 40 плюс, Ель-Ніньо, це те, що ми вже тут говорили не раз, цього року рекордний рівень Ель-Ніньо, це буде суттєво впливати і на погоду, і на врожаї. Тому багато чого буде недостатньо вирощено цього року. Добре, що є перехідні запаси, тільки рис там, скоріш за все, постраждає. Але, тим не менше, оці 40 градусів, які зараз по всій Південній Європі, які дісталися і до Києва, і до Львова, 30 плюс те, що ми зараз бачимо, це не робить для... Ну, для, окей, для мене б не робило приємну ситуацію, коли ти їдеш туди у відпустку і що, і сидиш під кондиціонером. Але багато людей поїхало в Гданськ, там буде підписано багато, під це приурочено багато підписань і так далі. Ну, це символічні речі, але вони робляться раз на рік, як минулого року, наприклад, у Римі, зараз будуть робитися у Гданську. І отут питання Руба, чи поїде, чи не поїде туди президент. Навроцький вже сказав, я не поїду, бо мене не запрошували. Ну, дійсно, тебе не запрошували. Туска запрошували, прем'єр-міністр, нормально. Але, схоже, так виглядає, що президент не поїде, президент України. Але поїдуть там українські урядовці. Напевно, все ж таки високий рівень делегації збережеться. Знову ж таки, це потрібно робити, бо не потрібні ці жести, ах, ми з вами тепер не дружимо, не розмовляємо. Плюс це точка, площадка, де ми публічно комунікуємо з Європейським Союзом. Там буде, судячи з цього, підписана ця перша перші гроші. Це не позика, це де-факто гранти. 3,2 мільярди доларів з цих 90 мільярдів, які прийдуть в бюджет. Тому урядовцям точно їхати туди треба, а президент, судячи з усього, не поїде. Знов ж таки, ну, це його позиція. Як на мене, краще було б поїхати і таким чином демонструвати, що у нас претензій до Польщі як країни і польського народу немає. Да, якщо у якихось польських політиків якесь там загострення, то їх це особисті проблеми. І не втягуйте нас, будь ласка, в свою внутрішню польську політику. Нас вже там в американську якось втягували, нічого доброго це нам не принесло. Тому не сподобалось і не треба це повторювати. Але подивимось, кілька днів буде ця конференція, ближче до кінця тижня ми розберемося, що там буде і наскільки проблемною ця буде історія. Ну, а поки Польща може перетворитися теоретично, я не думаю, що перетвориться, але президент, напевно, хотів би перетворити її на Нову Угорщину, але добре, що там половина поляків все ж таки голосує за адекватні партії, і Туск і його політична сила, і їх коаліція – це адекватні люди. І вони будуть стримувати всі ці. Тому зараз на роль Нової Угорщини, до речі, претендує Болгарія. Вони вже, там вже відбувалась зміна уряду, туди прийшли якісь проросійські пацани. Може, там і дівчата є, але не знаю, домінують пацани. Ну, це, звичайно, ознака такого руського миру. Да, ці традиційні цінності – це ж руський мир, абсолютно. Да, і в рамках цієї традиційної цінності місце жінки десь на кухні народжував. Народжувати, готувати їжу, іноді ходити до церкви. То от там переважно пацани в таких країнах при владі, і вони зараз почали вставляти палки в колеса санкціям, і дуже показово, знаєте, як хрещеного батька було, хто перший прийде до тебе, той твій ворог, а хто перший зараз буде блокувати санкції проти патріарха Кирила, той новий фаворит Русні. От ми бачимо, ці санкції почали блокувати болгари. Восхитились, знаєте, болгари восхитились. Тому маємо те, що маємо. Неприємно, але знову ж таки на рівні Орбана воно не буде зашкалювати, як в Польщі, як в Болгарії. Але, звісно, це ускладнить наш процес євроінтеграції, ускладнить отримання допомоги, ускладнить там введення нових санкцій, але не блокує цей процес. І знову ж таки, оця от рівень протистояння з польським істеблішментом не треба доводити до рівня, коли це може призвести до незворотніх шляхів, з якої вибратися буде дуже важко, і воно стане зворотнє-незворотнє. Як зараз, наприклад, у Трампа в Мілоні. Там такий срач. Трамп не знає, на що він нарвався. Він вирішив посперечатися з сильним політиком і італійською жінкою в одному обличчі. От він попав. Да? Пам'ятаєте, була ця історія, коли Мелоні вимушена була обирати між Папою Римським і Трампом, і, звісно, обрала Папу Римського. Потім європейці, ніхто не долучився до бажання Трампа бомбити Іран, бо з самого початку бачили це дуже програшну стратегію. Були проблеми там з використанням баз НАТО на території Італії. О, Трамп ображений і почав зараз дошкуляти Мелоні. Але вона йому дала так... Сказала, ти на свою популярність подивись, ну, а може там в свій басейн заглянь, і, да, що ви там наробив, і соромно такою корупцією дрібною займатися, якщо ти президент США, да, коли в тебе цвіте басейн, бо ти найняв свого дружбана з Мар-а-Лаго, і той трошки не впорався. Ну, буває, да. Але це позоріще за позоріщем, яке переслідує Трампа, який постійно перемагає, це, звісно, вже стало якимось мемом. Не, і іноді є такий жарт, напівжарт, що добре, що рік тому Трамп вирішив підтримати Ізраїль, а не Україну. Іноді нам там навіть легше від цього. Зараз, правда, дуже бідкається Русня, виходять, ниють, що дух Анкоріджа кудись випаровується, що їх знов обвели навколо пальця, подурили і так далі. Коротше, бідкається Лавров, компанія, Путін іноді виходить, дух Анкоріджа вивітрюється. Бо Трамп не любить невдах. А росіяни зараз виглядають як невдахи. І тут, звісно, українські збройні сили в першу чергу долучилися до цього. Ми бачимо посилення ударів. Минулої п'ятниці, звісно, ми тут всі раділи ударом по Москві, але це, напевно, така спорадична акція, яка часто повторюватись не буде. Це такий супер якісний десерт. Але те, що перманентно, і те, що є, судячи з усього, частиною нашої стратегії, це вибивання... Для вибивання тилів і ізоляція Криму. І зараз Крим максимально ізольований, взагалі палива немає. Не тому, що там всі НПЗ не працюють, ні вони якісь працюють на Росії, але його доставити, фізично доставити в Крим неможливо. Кілька поспіль якісних влучань, і палива в Криму нема взагалі. Це, до речі, означає, що все, курортний сезон зірвано, зрозуміло, що зараз ніхто туди не буде їхати, нема можливості і не буде. Що будемо... тиснути на російську владу через велику кількість соціальних проблем, які це породжує, бо так чи інакше велика частина Крима підв'язана під туристів, під обслуговування туристів і так далі. І це буде викликати велике невдоволення у населення, а велике невдоволення буде транслюватися пред'явою до влади, а що ти слабкий такий, друг Путін, що ти нічого не робиш. Власне, я думаю, що це і є наша стратегія, тиснути таким чином, тиснути психологічно, демонструвати постійно шаг крок за кроком цю слабкість. І, ну, і ми іноді деякі речі маємо взагалі тепер за Путіна робити, як то бомбити Воронеж. Вчора прилетіло дуже якісно важливий військовий завод. І характерно, що прилетіло не українські фламінго, які то є, то нема, то літають, то не літають. Прилетіли Storm Shadow. І ми використали Storm Shadow, британські ракети, по канонічній території Росії, по Воронежу. Ну, але, знов ж таки, бомбити Воронеж – це російський мем, то, може, британці не дуже боялися його використовувати. І хорошо попали, от коли Storm Shadow летять, вони летять. Да, вони потрапляють, і показово, що це сталося в день, коли забили на повітряну тривогу, звісно, хто в Росії реагує на повітряну тривогу на воєнному заводі, і багато жертв через людей, які виробляли зброю, яка мала вбивати українців. Тому я буду розлюдненим, я не буду шкодувати, мені не шкода цих людей, я буду радіти з цього приводу. І, власне, це прям приємно виглядає, знов-таки, як такий новий удар. І дефіцит палива в Криму, удари по Воронежу, слабкість, яка постійно повторюється, яка відчувається всередині Росії. Ну, є така ефемерна історія, як російський фондовий ринок, бо після 22-го року, після санкцій, ну, справді, частково після 14-го, але повністю після 22-го, всі гроші звідти пішли, лишився він як річ в собі, і не є вже якимось індикатором, але, можливо, внутрішні настрої на Росії він відображає. І от ці внутрішні настрої такі погані, що вже 15 тижнів поспіль фондовий ринок Росії падає. Це при тому, що якщо ми подивимось на фінансові ринки світові, там американські і всі інші, які до нього прив'язані, все дуже близько до історичного максимуму, всі бульбашки максимально надуті, а тут раптом 15 тижнів поспіль. Ну і тут ще ведмежу послугу фондового ринку Росії Набіуліна створила, вона вийшла в п'ятницю, повернулась після хвороби і знизила облікову ставку, але не так сильно, як очікувалось. Плюс сказала, що через ризики для бюджету через війну, а саме бажання ще більше збільшити видатки, гроші, на яких немає, які доведеться читайте між рядків, друкувати самі Набіуліни. І через бензинову кризу, а саме зростання вартості бензину на тлі дефіциту, інфляційні ризики для російської економіки зростають, а тому знижувати ставку не можна швидко. І це прям також розстроїло багатьох росіян, які очікували там дешеві гроші на горизонті. Он же виліз Зюганов, пробиваючи ідею, а давайте конфіскуємо вклади російського населення, які лежать в банки. Ні, у комуністів завжди одне і те саме в голові, конфіскувати якісь вклади, ще фантомні болі кінця Радянського Союзу, коли це де-факто зникло всі вклади в радянських банках, і багато українців досі кажуть, а де мої гроші, коли там були. Але фішка в тому, що не можна прийти конфіскувати вклади у банках, бо там нічого немає. Бо банки ті вклади, які беруть, вони видають у вигляді кредитів. Тому не лежить в банках грошей. Да? Тому дуже часто українці люблять повторювати, о, зараз там конфіскують якісь гроші у росіян, ха-ха. Да нічого не можна конфіскувати, бо цього немає. І ті вклади, які тоді були втрачені в кінці Радянського Союзу, втрачені населенням, чому вони були втрачені? Радянський Союз був банкрутом. Тому він розвалився. Він останні 5 років був реально банкрутом. Це в тому числі штовхало Горбачова на перестройку, намагатися щось вирулити, не вирули, бо ну, не їде, да, мертве вже. Що мертвого мірити не може, але і вижити також не може. Зараз, до речі, в тій самій ситуації опинилася Куба і так само започаткувала свою перестройку. Вони там активно переходять, відмовляються від комунізму. Минулого тижня заявили, проголосували відразу партія і правительство, всі реформи, закони, законка і так далі, щоб перейти від комунізму до нормальності. Так от, Радянський Союз був банкрутом, у нього був шалений дефіцит бюджету, а фінансували його хто? Банк. Сбербанк. Тобто він брав вклади населення, брав у людей гроші. Людям ті гроші все рівно було дівати в Радянському Союзі нема куди. І віддавав це в бюджет. А в бюджет і ці гроші проїдав. І все. І в певний момент часу повертати ну, нема кому, нема чим, все. Тому в Сбербанку нічого не було. Зараз в російській економіці так не працює поки що. Хоча, знову ж таки, оце бажання збільшувати фінансування за рахунок внутрішнього боргу – це плюс-мінус повторення тієї самої історії. Давайте беремо гроші з банків і будемо фінансувати де-факто війну, а повертати, ну, а нема чим повертати. Але це довгострокова історія. Але, де-факто, те, що хоче зробити комунізм, комуніст Зюганов і комуністи люблять експропріація, ринковими механізмами зараз робить Набіуліна. Але тільки розганяє цей процес. Побажаємо їй удачі на цьому шляху. Бо чим швидше це все не вернеться, знову ж таки, не треба очікувати, що воно не вернеться швидше, але чим швидше не вернеться, тим краще. Але те, що десь є відчуття, що а скоро не вернеться, ну, воно присутнє і зараз, згідно закритих опитувань, там нещодавно вийшла ця інсайдерська інформація від Росії, коли вони проводять опитування, влада російська, то люди почали більше 50+% відповідати їм, закінчуйте нафіг цю війну. Причому це не збільшення кількості антивоєнних росіян, ні, немає там переважної більшості антивоєнних росіян. Там є росіяни, які кажуть, ми хочемо закінчити, бо це вже виглядає погано. Давайте закінчити хоч якось. Порішай вопрос, Путін, ти ж завжди рішав. Причому так само вони делегують це право, кажуть, якщо треба чимось вдарити по Україні, вдарте. Ну, зрозуміло, мається на увазі ядерна зброя, скоріш за все. Тому навіть на це вже дає добро російський народ-багносець. Типу, давайте ви будете бомбити Київ ядерною зброєю, ну, бо що ж треба робити? Але ми розуміємо, що щоб бомбити ядерною зброєю, треба отримати ок від Китаю, а Китай такий ок не дає. Ну, і, власне, впираємось в ситуацію, що росіяни розказують, що ми ще не починали, насправді використали все, що могли, і в результаті зараз саме Україна може дозволити собі ескалацію. Бо ми підвищуємо ставки, ми підвищуємо цей тиск, ізоляцію Криму, ударами по Москві. А Путін вже все, що зробив раніше, може тільки повторити. Будуть удари по Києву? Да, звісно, будуть. Да, у нас знову зараз майже 10 днів не було ударів. Це означає, що просто день удару наближається. І ми знов, спілкуючись між собою, приходимо до практики. Ну, чорт, ну сьогодні незручно, краще б завтра били, да? Коли завтра день, коли можна не виспатися. А сьогодні, наприклад, ну, хочеться поспати, да? І тому давайте ви сьогодні не будете бити. Але це як не вони би так били і раніше били, і нічого нового вони зробити не можуть. А Україна, підвищуючи ставки, навіть вже на Financial Times зараз виходить стаття про технологічну перевагу України і так далі, показує, що все працює. А тут тим більше, що зараз з Ірану зняли санкції, прямо офіційно вже дозволяють їм продавати свою нафту, що нас дуже радує. Бо це означає, що ця нафта виходить на ринок, а це означає, що там на ринку буде менше місць російської нафти. Ось сьогодні барель Бренту зранку коштував $77. Нам би знов хотілося, щоб воно пішло там 60 і менше, звісно. Да, але поки що навіть такий рівень вже задовільняє, вже каже, що надприбутки росіян закінчилися. Що прям дуже нервувало спочатку. Але оце все разом робить ситуацію такою, що тиск є. І от минулого разу я робив припущення дуже сміливе, що, можливо, ядерна зброя – це буде способом Путіна здати назад. Тобто почати погрожувати ядерною зброєю, сказати, що він цим чимось домігся, і після цього зупинити війну на лінії зіткнення і відповсти, може там воювати з внутрішніми ворогами, воювати з Вірменією чи з кимось іншим, але відповсти. І будемо чекати, що вони придумають, з чим вони будуть відповідати, бо зараз в них відповіді немає. І те, що ми бачимо в Криму, там навіть в Артек більше діти не їздять, російські діти, звісно. А це образово-показательний табір, ми ж це розуміємо. А зараз сказали, ні, все, ніхто більше не їде, ну, бо палива нема, і забезпечувати це все дуже-дуже важко. Тому цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів – достатньо вибити двері і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізаційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна – не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн неокупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Цікаво, ми будемо спостерігати, бажаючи, звісно, удачі мадярої кампанії, не тільки мадярої кампанії, це всім, давайте так, всім Збройним силам просто. Мадяри іноді є таким уособленням, як його сили безпілотних систем, уособленням тих змін, які відбуваються на полі бою з застосуванням дронів і інших роботизованих систем. Тому, звісно, ми тут прям дуже раді. І це все було про хороше. Тепер поговорю про сором, про те, що від чого мені соромно. А саме, знов якісь фашистуючі молодчики, а по-іншому не можна сказати. Знов якісь люди в балаклавах, які відстоюють традиційні цінності. Що таке традиційні цінності, вони не говорять. І чому вони відстоюються в компанії інших хлопців? Наче це якась голуба устриця вийшла на прогулянку. Вони намагалися, знов погрожуючи насиллям і застосовуючи насилля, зірвати прайд. І це прям дуже-дуже неприємно, бо, знову ж таки, є люди, які живуть своє життя і хочуть жити своє життя. І вони хотіли пройтися мирним фестивалем по вулицям Києва. Але знов кожного разу є якісь традиціоналісти, які, напевно, хочуть традиційно бити своїх дружин. Що, це ж традиційна цінність, традиційне право бити своїх дружин, право бити своїх дітей, право бухати і вмирати в 40 років від там того, що ти бухав, і інші традиційні цінності. От щось такий набір вони відстоюють абсолютно в чоловічій компанії, ще й в балаклавах. Чому ти відстоюєш традиційну цінність в балаклаві, мені не дуже зрозуміло. Вони їм там так само, там є якісь інтерв'ю, також не дуже було зрозуміло, що вони там роблять, але оце от треба показати силушку, якщо вийде когось побити, ну це прям соромно. Бо це не про цінності Європейського Союзу, це абсолютно цінності руського миру. Побити якогось гея, да? Не дати людям жити життя так, як люди хочуть жити це життя. Бо вже, ну, є наука, яка каже, дивіться, це не залежить від виховання, це залежить від того, що відбувається, поки ви в утробі матері. Ви народжуєтеся або геєм, або гетеросексуалом. Це абсолютно природна історія, бо певний відсоток нетрадиційної сексуальної орієнтації є абсолютно у всіх тварин. І він плюс-мінус там 5-10% скрізь. Да, тому це нормально. І для суспільства треба, щоб ці люди реалізовували себе. Для того, щоб вони реалізовували себе, а вони можуть реалізовувати себе в творчості особливо, або в інших, в Збройних силах України є багато геїв. То треба їм не заважати, треба не створювати атмосферу ненависті навколо нього. Але ні, знов виходять якісь молодчики, які хочуть цю атмосферу ненависті створити. І, ну, для мене там типові штурмовики, да, чому вони на Хрещатику ходять, да, і вони так заряджені, що, здається, вони б готові вже штурмувати якусь посадочку. Чому вони хочуть замість цього поштурмувати якогось гея? Чому вони так зациклені на геях і лесбійках? У мене так само питання. Що з вами не так, хлопці? Да? Чому вас це муляє? Чому ви про це думаєте постійно? Думайте про дівчат, якщо ви такі традиційні. Да, ні, ви думаєте про геїв. Ну, вам це жити не дає. І знову ж таки, ця проблема... Дивіться так, ні. Той виклик народжуваності ніяк не пов'язаний з тим, що є в нас чи нема свободи для людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Бо ці люди б так і так не народжували в класичний спосіб в гетеросексуальних парах. Ну, бо як у там звичайного гетеросексуального чоловіка не спрацює цей механізм. У мене не спрацює воно, да? Коли поруч буде хлопчик. Так само у них і у жінок не спрацює на чоловіка і так далі. Ну, тобто, вони не будуть народжувати. Вони вже виключені з цього ринку гетеросексуальних весіль. Тому просто, якщо у вас багато бажання застосувати насилля, то зараз є фронт. І там є багато людей, а саме русня, яке це насилля заслуговує. Да? І все, бо знаєте, що от сімейні цінності, вони кажуть, ми за традиційні сім'ї. А що таке сімейні цінності? От що воно таке? Да, ці люди скажуть, бо як на мене, сімейні цінності – це цінності любові, тобто коли люди люблять один одного. І які це люди люблять один одного? Головне, дорослі люди, не треба тут мені притягати в педофілію і так далі. Дорослі люди, які люблять один одного. І якщо дівчина любить дівчину, і в них любов, то дайте їм жити це життя. І це традиційна цінність, якщо для вас традиційна цінність – любов. Да, якщо традиційна сім'я для вас – це особливо головне в традиційній сім'ї, що там був хлопчик і дівчинка, але це не про любов, то що, про що ви? Да? А якщо про любов, то яка вам різниця, хто там що любить? Ну, я вже втомився приводити цей приклад, що навіть у суперконсервативної мага-аудиторії, навіть у Трампа і так далі, міністр фінансів, відкритий гей, який має двох усиновлених дітей, І, до речі, знову ж таки, у геїв, які усиновлюють дітей, діти не виростають геями. Нема такого, да? Нема такого зв'язку. І все нормально, і для Трампа це нормально, хоч він такий весь альфа-самець. Бо суспільство там вже пройшло ці етапи, коли ви хочете спалювати тих, хто на вас не схожий. Бо це прям те саме. Да? В суспільстві плюс-мінус однаковий відсоток шульги і геї. Ну, давайте будемо, знаєте, як Радянському Союзі намагалися перевчити шульги, так само намагалися лікувати геїв. Ну, навіщо? Да, от Бесант гей, і що, у нас є претензії на нього, що він гей, чи у Трампа? Ні. У нас є претензії, тут зараз виходять статті, що він там про Україну говорив і про Зеленського, і там не дуже приємні речі він говорив. Ну, бо він сюди приїхав, намагаючись продавити Україну на угоду про корисні копалини у вигляді, яка була дуже-дуже нефайною для України. А Україна чітко сказала ні. І там було, що Зеленський і Бесант кричали один на одного, чи просто Зеленський кричав на Бесанта. Після цього вони повернулись, підписали нормальну угоду, яка зараз якось там робить. Головне, шкоди для України не робить. Да? І нема там здачі капітуляції, здачі національних інтересів. Після цього він образився, і там Трампу погані речі розповідав про Зеленського і так далі. Ну, окей, це їх особисті, знову ж таки, проблеми. Але головне, що сексуальна орієнтація не визначає, яка ти людина, і треба дати цим людям жити повноцінне життя, і тоді вони будуть ефективніші, і ми всі разом, як суспільство, будемо ефективніші. Це знаєте, як всі ці дуже радикально мусульманські країни, де жінки виключені з ринку праці. Хто від цього програє? Від цього програють виключно ці країни. У мене зараз є 20 красивих прикладів, які один з них повністю стосується України. У нас же зараз дефіцит чоловіків по зрозумілій причині, через мобілізацію. І багато компаній вимушені на традиційно чоловічі професії наймати жінок. І як виявляється, воно робить. Наприклад, є Мітінвест, у нього є водії Белазу. Ну, так, що таке Белаз, ви уявляєте, там шини зростом з мене. І для того, щоб... І там ефективність визначається, як довго цей Белаз їде. Да? Бо він має з кар'єру виїсти нагору, перегрузити і все. Більше він нічого не потрібен. І найдорожче в ньому ця шина, яка супер дорога. Так от, і виявляється, взяв Мітінвест, взяв дівчат, навчив, вони почали їздити, і виявляється, шини у них тримаються довше, ніж у чоловіків. Прекрасно. Це працює. І жінки освоїли суперчоловічу професію і можуть це зробити. І це що призводить до того, що ефективність українського суспільства стає вища. Тому у нас, наприклад, цей великий брак кадрів, який з нами і буде, звісно, ми не вилікуємо і без трудової міграції, але є внутрішні ресурси всередині країни. Перше, це ейджизм, який є, а саме є багато людей, які там випадають з ринка праці після 50-55, бо не можуть знайти роботу, хоча вони зараз можуть бути набагато ефективніші, ніж там люди 20-25 років, які вигорають через тиждень. Плюс, так чи інакше, ситуація змінюється, люди живуть довше, здоров'я зберігають довше, і тому і можуть працювати довше. Оце іджизм, плюс жінки, які дуже надовго випадають з ринку праці через дітонародження, що створює для них і проблему на ринку праці перед декретом, або перед потенційним декретом, і вони надовго застріють. Це внутрішній ресурс, який в нас є, який ми маємо використовувати, і тому це традиційність. Традиційність ні при чому, да, все. Плюс ще одна традиційність, а це вже французький експеримент, мені нещодавно розповіли. Є певні ліцеї у Франції, де хлопчики і дівчата в точних науках навчаються окремо один від одного. Ну і здається, сексизм, да, типовий сексизм, але виявляється, що навпаки. Бо дівчата в окремих класах від хлопців демонструють кращі результати в цій науці, ніж вони з хлопцями і ніж класи з хлопцями. Оце дуже важливо. І пояснення цього дуже просте, бо суспільство, це навіть у французьке суспільство, затюкує дівчат, кажучи їм, що ну не можуть вони бути кращими, ніж чоловіки в творчих професіях, бо в мозок який же не такий. Да, от подивіться, всі великі математики за дуже рідким виключенням чоловіки. Так тільки нічого, що у жінок просто шансів не було стати великим математиком, бо їх залишали на кухні. Да, і вони максимум вчилися, якщо освіта була мовам, релігії і, може, там танцям якимось. А якщо починають навчатися на рівних, то демонструють іноді кращі результати і точно не гірший результат. Тому от вам і ще один показовий приклад, як ми не має бути оцього консервативного традиціоналізму, бо це шкідливо, це шкодить нам розвиватися. От, власне, і все. Тому, от почитаю, тут збудилися люди на темі Прайда. Фурса, якого дітька, діти, в яких ще не сформувалося явлення просвіти, які впитуються підряд, мають дивитися, як милово він публічно демонструє, бла-бла-бла. А чому? Ну, що значить у дітей? У дітей має скластися, що будь-яка така поведінка нормальна. Тобто ви, коли так кажете, що діти з самого початку мають десь вивчати, що геєм бути погано, і якщо треба є гей, то треба його чмиріти. Ні. Якщо ви гей, вести себе як гей – це нормально. І діти мають це вивчати з самого початку. І це зараз працює в усій Західній Європі і в Штатах. Тобто діти бачать, що це нормально. І окей, і нема відторгнення. Це так само, як коли ви навчаєтесь всі в одній школі різних рас. Отам же на цьому прайді так само виходили. Ну, людям не соромно було виходити всіх в балаклавах із лозунгами «одна раса», там «чистота крові» і так далі. Ну це чистий нацизм. І чистий нацизм, прям неприхований. Ні, люди з цим виходять. Да? Так само і тут. Да, діти мають дивитися, що так само нормально бути таким. Бо це не збочення, це нормальність. Просто, що хтось може бути рудим, а хтось може бути блондином. І той мають право бути таким, як він є. Якщо хтось гей, то, ну да, і діти мають знати, що це нормально. Це не змусить дітей стати геєм, взагалі не змусить. Але якщо, там, умовно, ваша дитина народилась геєм, то вона зможе реалізувати себе. І не буде приховувати, не буде мучитись 30 років, намагаючись якось там мати стосунки з жінками, якщо воно не лізе, да, якщо воно не робить. Тому от і все. І коли українці це не розуміють, багато збуджених коментарів. Слухайте, ми йдемо в Європу. І це правила, які в Європі діють. Навіть ця голова фашистів, це дуже смішно, да? Бо голова німецьких фашистів живе в гей-браку з швейцаркою, і в них двоє дітей. Це нормально, да. Ви або звикаєте до цього, або вилітаєте в маргінес. Ми пройдемо цей шлях, ми будемо це робити, бо для нас нема іншого шляху, ніж іти в Європу. А якщо ми не йдемо в Європу, ми залишаємося супербідною країною на узбіччі, ну і вже суспільство не пробачить. Тому якщо б тільки... Якщо ви хочете, щоб через вашу ненависть до там 5-10% населення все населення буде бідне, будь ласка, виходьте і артикулюйтеся, що ми не будемо вступати в Європейський Союз, тому що я хочу мати право чмирити геїв. Ну, будь ласка, скажіть про це, заявіть про це в голос, да, щоб ми всі бачили, що ви таке. А поки що ви виходите, ховаєтесь за балаклавами, намагаєтесь побити людей, які просто хочуть бути собою. Там яскрава тусовка, я бачив всі фото. Є фото оцих народів в балаклавах, жорсткі фото людей, які пропагують ненависть. Вони не пропагують любов. Отже, в чому цінність. Хоча вони за традиційні цінності, але в цих переліку цінності нема любові. Бо інакше б вони не хотіли побити людей, які просто хочуть любити і хочуть демонструвати цю любов. От, власне, і все. Тому можна поки що трошки закінчити з цим, але ми будемо до цього повертатися, як хтось мені писав, чому я так довго про це говорю, бо це важливо. Ми не маємо права жити в середньовіччі по законам середньовіччя. От і все. Бо таким бути соромно. І в сучасному світі соромно. Вас не зрозуміють. Да? А якщо ви хочете в такому світі жити, от Росія, будь ласочка. Це абсолютно модель ту, яку ви відстоїте. Хочете ви жити в Росії? Ну, якщо хочете, давайте, будь ласка, їдьте. Що в нас там ще? А, у нас ще зараз чергова зміна уряду в Британії. Це, до речі, не змінює факт підтримки України, бо це не залежить зараз від того, як прізвище прем'єр-міністра, це залежить від національних інтересів Британії. Кір Стармер, який був останнім часом, іде в відставку. Чому зараз це стається? Ну, по-перше, дуже погані результати на місцевих виборах у лейбористів, які чудовим результатом перемогли на попередніх парламентських виборах. Але не сталося дива. Власне, те, що зараз відбувається в Британії, цей cost living crisis, коли все дорого, коли ціни зростають, коли економіка перебуває в поганому стані, це все результат дуже багатьох років і попередніх дій, в першу чергу Брекзіта, який дуже дорого коштував британській економіці. І тому тут неважливо, консерватори при владі лейбористи є певні процеси, які ви змінити не можете, і дуже важко змінити. І він, звісно, не народив дива. Люди почали шукати прихистку вже у популістів, не традиційні партії. Да? І там зараз на місцевих виборах промогла партія Фараджа, оці праві, дуже-дуже праві, да, які мені дуже нагадують фашистів. І найкумедніше, що саме ці люди брехнею просували Брекзіт. Зараз через Брекзіт сталася економічна криза, фактично розтягнута така в Британії. І що? І у них зростає рейтинг, бо люди хочуть чогось іншого, бо вони не задоволені через кризу. Це чи справедливо це? Ні. Чи природня це? Да. Так от, замість Стармера прийде мер Манчестера, дуже популярний чувак, і у нього навіть є прізвисько «Король півночі». Тому добрий день, повертаємося до «Гри престолів». І він в Британії, ви можете стати прем'єром тільки, якщо ви є депутатом. З вулиці не можна. І от нещодавно були вибори, до виборів. Там в одному окрузі в Манчестері людина спеціально відмовилась від мандата, щоб туди подався цей мер Манчестера. Він виграв там у чувака з реформ, продемонстрував, що може перемагати. Що все не так погано. І зараз він займе скоро позицію прем'єр-міністра. Якось уряд буде змінений. Щодо підтримки України, тут нічого не зміниться. Да, може це там дозволить новому прем'єр-міністру знов спробувати комунікувати з Трампом, але як ми бачимо зараз, хто б як не пробував комунікувати з Трампом, ні в кого це не виходить. Да, це як з поляками зараз. Ну, що б ви не робили, не вийде у вас комунікувати, якщо вони хочуть отак себе поводити. І те саме відбувається зараз з Трампом, тому це перезавантаження може дасть який імпульс, може це знов ж таки прив'яже Трампа трошки більше до позиції загальної G7, спробують принаймні британці це зробити, але навряд чи щось суттєво, власне, зміниться. Ну і це такі ключові теми, ми зараз пробіжалися, пройшли, будемо дивитися на Гданська, в мене є ще кілька хвилин, звісно, Віталік наступного разу повернеться, я вже не зможу рекламувати свої книжки. А зараз, якщо ви вже дослухали, якщо ви є супротив, якщо я вас не вибісив своїм моноспектаклям, то значить, що я відчуваю у вас потенціал ці книжки прочитати. До речі, пишіть в коментарях, я до цього не просив, але зараз попрошу, бо я бачу, що іноді люди пишуть, що вони читали, їм подобається. Це мені приємно, і це додаткова реклама, плюс додаткові коментарі. Нехай люди, або люди орієнтуються, от дивіться, Сич не прочитав, тому книжка погана. Але це неправильна орієнтація. От це єдина неправильна орієнтація, яка існує, це орієнтуватися на такі речі. Тому от у мене в руках зараз, хто бачить мене в Ютубі, той бачить, хто чує по радіо, то не бачить, але я озвучу. Це друга книжка серії «Повернути себе». Це ви її можете читати першою, тому що це приквел. Власне, тому і першою, і другу можна по черзі читати, але ідея була така, щоб читати цю другою. Я її зараз можу періодично доставати, тому що у мене ж тут була глобальна ідея, це без спойлерів, спойлери – це зло. Але глобальна ідея, що є якийсь злий персонаж, який хоче взяти хорошого хлопця, використати його для того, щоб змусити США розпочати війну в Ірані. І тут опачки, раптом воно стало суперактуальне. Я такий, ну отже ж, зло завжди це хотіло. І тому, будь ласочка, актуальна пригодницька література. Не про економіку, не про політику, цього всього немає. Да? Тому просто пригодницька література для того, щоб розважити себе, відволіктися. Умовно, ви зараз можете футбол включати, а можете дивитись, читати книжки Сергія Фурса. Футбол, до речі, важко зараз включати, бо 3 години ночі, 1 година ночі, як це дивитися? Прям мої улюблені норвежці, за яких я коли перший раз ми говорили про футбол, я казав, що я вболіваю за норвежців. Я не дуже вірю, що вони можуть виграти чемпіонат, але вони мені як команда дуже симпатична. І вони сьогодні вночі зіграли шикарний матч з Сенегалом 3-2, але хто ж це може подивитися о 3-й ночі, да? Питаю я вас. І питаю я організаторів чемпіонату, але зрозуміло, вони там грають на іншому кінці світу. І тут ми, як в Європі, страждаємо від цього. А норвежці ще раз продемонстрували, як багато змінює можливість після того, як ви змінили дитячий футбол. Це те, що Україна має зробити в першу чергу, якщо хоче розвивати футбол. Це зробила Данія, потім зробила Бельгія, народили золоті покоління свого футболу, а зараз зробила Норвегія. Вони прийшли, і там от реально всі роблять плюс-мінус ті самі речі, модернізуючи дитячий футбол, щоб людей навчали грати у футбол, а не бігати і, головне, не вигравати. Бо українська школа футболу вчить дітей вигравати відразу. А в Норвегії правило яке? Там у всіх дитячих змаганнях, коли ви граєте в футбол, нема рахунку. Чому? Тому що головне KPI. Да? Якщо буде KPI-рахунок, то тренери будуть налаштовувати все так, щоб хлопці обов'язково виграли. І тому ви дуже часто бачите, як на дитячих змаганнях там, Динамо Київ всі приїжджають, всіх виграють, а потім раптом от в топах футбольних клубів, якщо є там серед 100 клубів пару українців, то це вже успіх. Да? Ну, не 100, через 50 клубів, да, найсильніших в світі. Є кілька українців, це прям успіх. А у нас 30 мільйонів, це набагато, 35 було, 40, набагато більше, ніж там в скандинавах, ні в норвежців і так далі, бо їх вчать грати в футбол, а нас вчать в дитинстві вигравати, а потім, ой, виросли, а футбол грати не вміємо. Біда. Ну, і на цьому буду завершувати. Всім па-па. Дякую, що дотрималися, хоча я побачив, що хтось відвалився на книжки і футболу. Але, ну, що робити? Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті

0: AI або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ще й агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
1: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025

0: Цього року виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року – щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень, для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий день, всіх вітаю. Нагадую, ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацерський. А поруч зі мною, тут, саме в цій студії, Гліб Стрижко, ветеран, морський піхотинець, директор по роботі з ветеранами у Starlight Media і амбасадор ветеран Хаб. Гліба, вітаю.
3: Вечір.
2: Дякую, що ви прийшли сьогодні. Дякую, що ви погодились сьогодні поспілкуватися з нами. Гліба, знаєте, я з чого почну? От я розповів про те, що ви, крім іншого, ще і директор по роботі з ветеранами у Starlight Media. А я от прям з банального почну. А чим займається людина на посаді по роботі з ветеранами?
3: Ага. Власне, важливий контекст, що ця посада, як така, в українських реаліях, вона нова. Та? Тобто, якби класично, вона називається Chief Veteran Officer або Chief Veteran Partners. І в багатьох українських бізнесах ця посада починає з'являтися як окремий функціонал або в структурі там HR-департаменту, або в структурі корпоративно-соціальної відповідальності. Для чого взагалі ця посада і, власне, в чому полягає її суть? В багатьох українських бізнесах є значна частина мобілізованих працівників, є значна частина працівників, які вже є ветеранами чи ветеранками, які повернулись після служби. І так само є значна частина близьких воїнів. І коли я говорю про близьких, я говорю не лише там про дружин, чоловіків. Це так само і матері, сестри або їхні діти, які так само працюють в компанії. І, власне, мій функціонал полягає в тому, щоб взаємодіяти з ними і створювати для них якісні послуги. Тобто, щоб з нашими діючими військовослужбовцями, тобто це наші мобілізовані працівники, підтримати системний контакт і допомагати їй в тій мірі, в якій наша компанія станом на зараз може їх підтримувати і допомагати. Якщо ми говоримо про ветеранів, то це забезпечувати, по-перше, якісний перехід з їхньої військової служби до цивільної роботи, коли вони до нас повертаються, і це ми говоримо там і про ще ветеранів, починаючи з 2014 року, тому що якби ця історія тягнеться ще з тих часів. І, відповідно, вже створювати послуги в середині компанії, коли вони вже працюють тут. Тобто це там і страхування їхнього здоров'я, і додаткові послуги по спорту, по юридичному супроводу, якщо є в цьому потреба, по психологічній підтримці тощо. І так само третя велика категорія – це близькі рідних, тому що все одно служба їхньої близької людини від відбивається і на їхньому в житті повсякденному, і на інколи там їхньому професійному зростанні. Та? І тому якби важливо підтримувати з ними зв'язок, ідентифікувати їх, і так само надавати їм певні послуги, щоб трохи полегшити їхнє життя в даний момент часу. Ось тому, власне, директор по роботі з ветеранами якби узагальнює під собою три у цих великих категорій.
2: Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно, я не хочу нікого образити, але тим не менш. А чи існує небезпека, що таким чином з'явиться якесь окреме таке ветеранське гетто в компанії чи в різних компаніях, де є такий підхід? Ми от з ветеранами працюємо ось так, а не з ветеранами працюємо трохи по-іншому. Чи є небезпека така?
3: Мені здається, що це може бути. Звичайно, без цього нікуди, тобто бувають перегини, але якщо стало і зріло підходити до цієї політики, то ймовірність цього дуже низька. Поясню якби на простих прикладах. Військовий або бойовий досвід, і важливо розділяти їх, тому що люди, які служать у війську, в них може бути або просто військовий досвід, і вони там весь час своєї служби, там, знаю, 25 років вони там виходять на пенсію, вони там не були в зоні бойових дій. Та? Або це бойовий досвід, і це два різних досвіди, але обидва вони були на службі. І коли людина повертається, в неї з'являється ще один пазлик в її особистості, який важливий, але він не є визначальним. І це дуже важливо собі розуміти, що певний момент часу після того, як людина виходить з війська, оця ідентичність воїна лишається на все життя, але так само ідентичність ветерана, вона домінує до певного періоду часу, навіть в зовнішньому огляді, в зовнішньому вигляді. Да? Тобто там для контексту, я зараз прийшов в білій футболці і чорній класичній сорочці, мій співрозмовник сидить в дуже класній футболці кольору олива і картатій сорочці. Да? З бородою, тобто середньостатистичний військовослужбовець / ветеран. Я виглядаю далеко не так, як він, і в цьому теж певна наша візуальна відмінність, тому що у мене вже пройшло 3 роки після звільнення зі служби. Для чого потрібні ці політики? Задля того, щоб вони стали нормою, це моє переконання, на певний період часу треба виокремити цю групу людей. Тобто ми не говоримо про те, що ми створюємо для вас гетто, ми говоримо про те, що ми розуміємо унікальність вашого досвіду і унікальність певної підтримки, яка вам може бути потрібна. В якийсь момент в нас в Україні не буде існувати компанії дружніх для ветеранів і ветеранок. Будуть компанії дружні для людей. Але це довгий шлях. Та? Ну, тобто, банальний приклад, колись було дивно, що чоловік може взяти декрет. Зараз це норма і навіть заохочується і державою, і приватним бізнесом. Так само і ветеранські політики на рівні компаній. Зараз для багатьох компаній це вже норма, для багатьох компаній це новинка, але в якийсь момент це стане загальною нормою і, власне, це нормалізується в суспільстві. Просто для цього треба яскравіше підсвітити певний проширок суспільства. Тому так.
2: Скажіть, а як взагалі медіакомпанія, великий медіахолдинг опинився в полі вашого зору? Як це сталося?
3: Starlight Media є просто одним із лідерів на ринку по впровадженню сталого розвитку в своїй компанії. І там станом на зараз має безпосередня керівниця Яна Гончаренко. Вона очолює напрямок комунікації сталого розвитку в компанії. І вона дуже тісно співпрацювала з ветеран-хабом. Перша моя цивільна робота після звільнення з служби – це був ветеран-хаб. І він дуже тісно взаємодіяв зі Starlight Media, як великою медіакомпанією, яка може і вміє формувати національну культуру з приводу тих чи інших питань. І так, власне, зав'язалась наша співпраця, весь той досвід, який я здобув в ветеран-хабі, я назбирав його і перейшов в цей бізнес, щоб впроваджувати його там.
2: А ви перший там директор якраз по роботі з ветеранами?
3: Чи так.
2: Тобто ця посада тільки з'явилася, вона...
3: Так.
2: І ви перший, хто прийшов на цю
3: посаду? Так, ця посада тільки з'явилася, тобто до цього її не було. До цього ця робота велась на менш системному рівні, і так само її ввела якраз моя керівниця, ще починаючи з 2014 року, тобто коли ще перші ветерани були і, власне, перші загиблі, і це, до речі, ремарка до моєї самої першої відповіді, коли я говорив про те, що я займаюся військовими ветеранами, їхніми близькими. Важлива категорія людей в близьких – це родини полеглих воїнів. Власне, ми з ними теж взаємодіємо, тобто там у нас перший полеглий воїн був у 2015 році. Ми досі тримаємо контакт з його мамою, і тому це якби теж дуже важливий елемент навіть наших внутрішніх політик, і те, як ми проявляємо пам'ятування в себе на роботі, там в різних наших матеріалах і в візуальному просторі.
2: Скажіть, а є якісь у директора по роботі з ветеранами якісь KPI? Тобто, чим вимірюється успіх роботи на цій посаді?
3: Найчастіше це задоволеністю нашої клієнтської бази. О, тобто, і вона вимірюється там шляхом або індивідуальних розмов, або опитувань. І, відповідно, ми так само можемо заміряти по різним метрикам, зокрема, по задоволеності, як я вже сказав, по тому, які нові послуги з'являються, по те, наскільки ми можемо і вміємо закривати запити якби нашої цільової, і оце одні з ключових метрик. І тут, насправді, ще дуже важливий елемент, який треба підсвітити – що не завжди наявність досвіду дорівнює експертизі. І це дуже важлива деталь, на яку так само наступали частина українських бізнесів, коли вони наймали на роботу ветеранів, а не професіоналів ветеранів. І це якби негативна сторона, про яку ви говорили, та яка могла створювати певні гетто.
2: Скажіть, а що вам особисто, що більш за все подобається в цій роботі?
3: Можливість впливу і користі для тої цільової, до якої я приналежу. Ну, тобто, якщо там бути відвертим, очевидно, що для мене важливо створювати програми, якими я так само можу користуватись. Але, чесно кажучи, якби я мало з них користуюсь, але саме розуміння того, що ці послуги для мене є, і я ними в будь-який момент зможу скористуватися, і компанія може мене підтримати, для мене важливо. Тобто, там, грубше кажучи, я в своїй компанії зараз підпадаю під декілька категорій. Моя дружина – це діюча військовослужбовиця. Відповідно, по політикам я можу користуватись послугами і для ветерана, і для близьких. І там одна з послуг, яка, на мою думку, суперкласна, і це підтверджується кількістю запитів, які є на неї, це домашній майстер. Та? Тобто, якісь елементарні речі, які або не елементарні речі, які можна і треба там зробити вдома, не знаю. Забилась труба, поламався холодильник, не знаю, не працює датчик руху, щось трапилося з сигналізацією. Ви можете попросити, щоб до вас прийшов домашній майстер і це зробив. Або у вас немає, наприклад, часу, щоб зробити самому, або у вас просто немає знань. І це теж дуже важлива історія, яку я, зокрема, теж час від часу користуюся.
2: Тобто, і це політика компанії, такі послуги надавати ветеранам, ветеранкам, їхнім рідним. Як це? От ви згадали про те, що є програми, які можна користуватися. От ви один приклад привели цієї програми. А що ще? От які ще от такі ветеранські програми, про які можна сказати, я це зробив, я цим пишаюсь, це дійсно допомагає людям в тому, в тому і в тому.
3: Власне, тут я б розділяв по напрямкам. Тобто, яким чином ми діємо, і це наше теж важливе переконання, ми не є і не можемо бути фахівцями в усіх сферах. Відповідно, в нас є по певним напрямкам партнерські організації, до яких ми звертаємось. Там? Тобто, якщо це, там, наприклад, говоримо про психологічну підтримку, в нас є дві опції. До нас приходить людина, наш працівник, і говорить, мені потрібен психолог або психотерапевт. Ми спочатку говоримо про те, що дивись, друже, в тебе є два варіанти. Ми тобі ось надаємо перелік перевірених нами і партнерських до нас громадських організацій, які профільно і фахово займаються цією історією. Якщо тобі це не підходить, ми можемо тобі оплатити певну кількість сесій психотерапевтом, якщо в тебе вже є твій, або ми можемо надати тобі наших корпоративних психотерапевтів, за фаховість яких ми так само ручаємось. Якщо в тебе, наприклад, запит на психіатра, в нас теж є партнерські клініки, до яких ми можемо спрямовувати наших клієнтів. Так само йде і з юридичним супроводом. Так само в нас є стаття патронат. Тобто, якщо, наприклад, трапляються якісь непередбачені ситуації, як було цієї зими, купа ситуацій, коли людям екстрено треба допомога, або фінанси, або якесь матеріальне. Поміняти скло, поміняти батареї, додатково закупити якісь батареї чи генератори. Або, наприклад, полікувати дитину, і це непередбачені витрати, на це є стаття патронат. Так само в нас є статті, які стосуються спорту. І тут якби дуже якісна колаборація з державою, тому що держава, наприклад, на квартал дає 1500 гривень на заняття спортом, ми даємо 4500 спортом. Тобто люди можуть це сумувати і оплачувати свої абонементи і таким чином займатися спортом. Так само є якісь певні там точкові запити, які там не вписані в політику, але ми можемо їх закривати. І тому ми створюємо послуги від запитів, тобто спочатку ми запитуємо в там, нашої цільової, чи їм це потрібно, і потім це впроваджуємо. Тобто запит на домашнього майстра був, тому ми його впровадили. Тому що для багатьох дружин, в переважній більшості, це є велика проблема. Ну, тому що якби це, так би мовити, завжди була чоловіча сторона роботи, і коли чоловіка немає вдома, він на службі або десь на бойових, ну, нікому зробити, коли дитина прийшла після футболу, помила кросовки, на якій була глина чи пісок, і забилась труба. Але ми говоримо, що дивіться, ми вас готові підтримати і надати вам таку послугу, до вас прийде людина, і компанія за це заплатить. Бо ви для нас цінні.
2: Я уявляю собі, ну, знов таки, я, щоб мене зрозуміло, щоб ніхто не образився, я уявляю собі, що людина, яка не є ветераном, не є дружиною ветерана, теж стикається з чимось, з якоюсь проблемою, яку не можна вирішити там самостійно, ті ж самі, те ж саме скло вибите, да, після якогось там чергового шахетної атаки. І її сусіду і цієї сусідки допомагають з цим на рівні фірми, на рівні компанії, а вона сама має це вирішувати самостійно, це питання. Може, це для когось образливо?
3: Може. Але може хтось служить у війську і віддає свій час, своє життя, особливо якщо є діти, ну, тобто діти втрачають дитинство без батька або без матері. І тому це наш елемент вдячності. Якщо для когось це дискредитуюче, без питань. Дивіться, ви можете мобілізуватись, і для вас всі ці послуги стануть максимально відкритими. Тому, якби, при всій повазі, але станом на зараз так, військо забезпечує функціонування цієї держави. Зміняться часи, можуть змінитись підходи, але станом на зараз так, і це, якби, і моя позиція, і позиція компанії. От. Але в той же час ми не кинемо наших працівників в біді. Тобто, навіть якщо звичайна людина, яка там нікого не має там, з рідних у війську, і вона звернеться до компанії, ну, що сталася така непередбачена історія, на дворі -21, в мене немає вікон. Навряд чи ми, якби, відмовимо. Ми знайдемо шляхи, як вирішити це питання.
2: Хотів спитати щодо вашого досвіду військового. Наскільки... Чому я про це питаю? Тому що ще на початку, в 22-му, на початку повномасштабної війни, в 22-му, від кількох військовослужбовців, в тому числі від своїх побратимів, я чув от буквально наступне, що з хорошого бізнесмена завжди виходить хороший командир. Але не завжди це працює в зворотньому напрямку. Хотів вас спитати, чи ваш бойовий досвід, як, чи він став релевантний зараз під час вашої роботи в якості, ну, на керівній посаді?
3: Ну, питання дискусійне про те, чи завжди гарний бізнесмен стає гарним командиром.
2: Але я ж кажу, що я чув
3: так,
2: це.
3: Є висока ймовірність, але я як прихильник багатьох наукових речей.
2: Так.
3: Проведіть дослідження, якби доведіть мене це шляхом, емпіричним шляхом. З приводу того, чи став пригоді мені саме бойовий досвід, я б тут сказав ширше, що мені став пригоді мій військовий досвід. От, ну, тому що, будемо відверті, оборона Маріуполя навряд чи мені зможе допомогти побудувати сталі процеси в компанії по підтримці з рідними і близькими. Але, наприклад, супутні елементи, які в мене були у війську, тому що важливий контекст, що я долучився до війська в 21-му році, та? Тобто, коли військо було на піку непопулярності, коли військовослужбовець морської піхоти, елітного підрозділу, якби елітного виду військ, отримував 10,5 тисяч. А заходячи в окопи, прибуваючи в окопах, отримував легендарні атошні 24 тисячі гривень. Та? І тому якби, це були дуже ідейні люди, які на той час якби, служили війську. І, власне, багато елементів зі служби, і потім які втілювалися в життя вже сидячи в окопах, приймаючи участь в обороні в Маріуполі, зараз мені допомагають. Про що я говорю? Про чіткість в розумінні виконання цих задач, про високу виконавчу дисципліну, про відповідальність за результат, про вміння говорити «я», коли треба понести відповідальність, і про вміння говорити «ми», коли є якась спільна перемога. Тобто оці моменти, тобто і коли я був там стрільцем-помічним гранатометника і тільки вчився в своїх сержантів, потім, коли я став командиром відділення, власне, от оці елементи взаємодії з людьми і певних побудов процесу мені допомагають. Ну, тому що, якби, будемо відверті, вміння бачити ворога там в прицільну планку і мушку мало чим може допомогти в роботі українського бізнесу. Але супутні елементи, навіть вміння вирішувати задачі в екстрених ситуаціях, тобто коли стається щось стресове, я, типа, не ловлю краба. Мій мозок, якби, функціонує, починає функціонувати настільки швидко, бо так багато кортизола вприскується в тіло, що я дуже швидко мобілізуюсь, і в мене мозок шукає шляхи вирішення задач. Навіть елементарно, якби, і мені б дуже хотілося, щоб в багатьох це було, те, що є в сержантському корпусі, коли сержант приходить до командира взводу чи до командира роти, він, приходячи з питанням, сам пропонує мінімум два варіанти вирішення цих питань. Та? Тобто, і йому не завжди треба відповідь «як», йому треба просто відповідь «роби оце». От. І тому це теж дуже важлива історія. Тому якби я дуже прихильник і великий симпат сержантського корпусу в цілому в Україні, тобто там це надія і основа, і опора взагалі українського війська, тому що це люди, які мають бути фахівцями і вміють працювати з особовим складом, і тому якби от вони, мені здається, дуже ефективний елемент потім, особливо на середніх менеджерських ланках в цивільному житті, 100%.
2: А чому саме морська піхота? Чому ви обрали йти служити в морську піхоту?
3: Щоб бути кращим, треба служити з кращими. Це перша відповідь на моє питання. А друга відповідь, коли я свідомо обирав підрозділ, я до цього готувався дуже активно, дуже довго, тобто там сам готував своє тіло там протягом 4 місяців, про те, щоб там спокійно вибігати 3 кілометри з 11 хвилин, щоб, власне, там спокійно підтягуватись 25 разів і там здати всі тести в той батальйон, в який я хочу. А я дуже хотів потрапити в перший окремий феодосійський батальйон. Це один з тих батальйонів, які виходили з Криму в березні 2014 року. Вони виходили останні, вони виходили найбільш чисельним підрозділом, найбільш чисельним особовим складом. І тому в моєму розумінні, ну, якби морська піхота – це краще з кращих, що може бути. Це воїни трьох стихій, це люди, для яких їхнє гасло і їхня клятва – це якби понад усе. Тому гасло морської піхоти і звучить як «Вірний завжди» або там «Semper Fi», «Semper Fidelis» латино, якщо бажаєте.
2: А як насправді виглядає це братерство морських піхотинців всередини?
3: Фантастично. Фантастично. Ну, тобто, якби для мене це люди, з якими я пережив там незабутній досвід, і якщо хтось з цих людей звернеться до мене за допомогою, я там не відмовлю ні зараз, ні через 5, ні через 10 років. От, тобто, це люди, в відданості, вірності яких я впевнений. Особливо мого підрозділу були в тому, що це доволі молоді люди, та? Тобто це, от, не знаю, там слабоумія, отвага. Тобто я там в свої 25 років був командиром відділення, і всі мої матроси були молодші мене. Але попри це, якби їм не позичати якоїсь там сміливості, знову ж такого цього слабоумія і отваги, і все. Тобто, якби вони чітко і злагоджено виконували наказ, і це... Ну, якби незабутній досвід, який в цивільному житті ви навряд чи там переживете. Ну, тобто, там за півроку я там зі своїм відділенням і зі своїм взводом, ми там приймали участь в 30-й річниці параду, потім десантувались разом зі шведами в Урзуфі з човнів, а потім ще через місяць ми стрибали з парашутами, а вже там в грудні місяці ми сидимо в окопах і там боронимо нашу Донеччину. Ну, якби це незабутнє.
2: Коротка пауза, перерва на рекламу і новини. Повернемось за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Глібе, ну ви ж розуміли всі ризики, коли йшли тим більш морську піхоту під час війни, 21-й рік. Ви все це розуміли. Скажіть, будь ласка, а ви прораховували, у вас була хоч якась можливість ви собі десь в голові припускали, що буде те, що сталося в Маріуполі?
3: Ну, дивіться, в цілому, в моїх уявленнях і в розмовах з там своїм побратимом і зі своїм командиром, тому що там командир взводу був зі мною на позиції, жив в бліндажі, то коли ми говорили, то уявлень про те, що повномасштабне вторгнення буде, не було. Було тверде переконання, що буде загострення, і ми точно його чекали, і нас до цього готували на території Донецької і Луганської областей. І ми були до цього готові, і нас до цього готували. Тобто, там, коли десь за тиждень до початку повномасштабного вторгнення нам почали завозити нове озброєння, скажімо так, від наших західних партнерів, ми такі, ну, окей. Тобто, ну, там, не знаю, мої очі вперше після Call of Duty побачили наживо NLAW. От, або якісь там інші речі, які там до того я не бачу. Ми такі, окей, тобто якщо нам це привезли, значить для чогось це треба буде використати. Відповідно, ну, тобто навіть уявлень про те, що трапилось в Маріуполі, в мене теж не було, бо і мої очі не бачили чогось подібного, і уявлень про це не могло бути. Але в той же час, і це я собі ретроспективно розумію, що коли я знаходився разом з побратимами в Маріуполі, ну, тобто, все не виглядало настільки жахливо, тобто, як було зовні, та? Тобто, якби чим далі людина від епіцентру знаходження подій, тим страшніше воно виглядає. Коли ми з братом говорили там якісь короткі миті, коли пробувався зв'язок, і я міг додзвонити своєму старшому брату, який теж служить, то, ну, тобто, те, що він описував, і те, що я бачив, ну, тобто, там, це різнилось. Плюс через те, що була відрізаність від інформації, то було уявлення, ну, що всюди так? Ну, напевно, всюди луплять з кораблів, всюди літають гелікоптери на супернизьких висотах, всюди стеляться каби і там обстрілюють літаки, тобто, всюди йдуть такі, якби, близькі контакти, техніка заходить, і так, якби, можливо, це було і на користь, та? Тобто те, що не було розуміння того, як десь інакше, такі, ну окей, ну всім зараз важко, нам зараз важко, ми зараз тут, все, це наш відтинок фронту, якби працюємо тут. Якби є чіткий зрозумілий наказ, не допустити прорив ворога в район міста Маріуполя. Все, наказ є, ми його виконуємо.
2: А для вас захист Маріуполя закінчився важкими пораненнями і полоном. І ви та людина, в якої є дуже такий, скажімо, от відкрите, скажімо, дуже такий непростий досвід і відновлення після поранення і реабілітації після полону. Скажіть, будь ласка, що в державі робиться в цьому плані правильно, а що десь, ну, недопрацьовується?
3: Давайте так, я ж буду говорити ретроспективно, так, це важлива деталь. Та? Тобто там зараз травень 26-го року, мене повернули додому в кінці квітня 22-го року. Відповідно, там навіть та лікарня, які мене лікували в Києві, це було останнє моє місце лікування, її зараз немає, її там реформатували. От. З того, що на той час було класно, і це там справді важливо, про те, що за переважну більшість всіх лікарських маніпуляцій, препаратів тощо, військовослужбовець там не платить. Та? Тобто там я не платив, всі мої операції, на щастя, якби були безкоштовно, у мене було там 7 операцій і все. З того, як зараз, я не знаю, але бачу тенденцію, що, в принципі, якби це продовжується. Та? Тобто, що навіть є закладені кошти на протезування різного штибу, та? Тобто не лише, коли ми говоримо про кінцівки, а про інші формати протезування. З того, що зараз виросло і вийшло на системний рівень, і мені це дуже подобається, це робота якраз з військовослужбовцями, які повертаються з полону. Тобто є певна система і певний шлях, по якому вони йдуть. Та? Тобто якби їх забирають, їх зустрічають, в них є первинний огляд, в них є вторинний огляд, їх відправляють на певну якби зону, щоб вони трошки якби зрозуміли, де вони є. І це теж дуже важлива історія. Тільки потім до них там пускають рідних, близьких тощо. Тому що в мене якби всіх цих історій не було, і тоді цим ще займався не координаційний штаб, а, власне, здається, Міністерство з реінтеграції територій, пані Ірина Верещук займалася цією історією. О, тобто, там, не знаю, на третій день мого повернення з полону до мене прийшли журналісти CNN, я там розповідав якісь свої історії, які мене там ретравматизували. До мене зразу пустили батьків, пустили друзів. От, зараз вже ця історія системна, і мені вона дуже імпонує. З того, щоб насправді хотілося, щоб держава вміла якісно передавати людину. Я поясню, що я маю на увазі. Тобто, коли людина у війську, вона потрібна цій державі, вона потрібна всім, вона якби найважливіший елемент суспільства. Та? Тобто, її робота найважливіша в цій державі. Самоактуалізація на висоті. Момент переходу людини з військового до цивільного життя, тобто фактично момент, коли в класичному розумінні, не в розумінні законодавства, людина стає ветераном чи ветеранкою, в якийсь момент всі ці зв'язки, вся її важливість, вона обривається, вона отак лопається, просто як повітряна кулька. І людина почувається себе дуже сильно самотньою, і я теж почуваюся себе дуже-дуже самотнім, тобто мене не по моїй волі забрали від мого підрозділу, і я мав сам собі вигадувати подальшу ціль. Та? Тобто у війську в мене була конкретна ціль – захищати державу зі зброєю в руках. І немовби я виконав цей наказ, та? Тобто, якби, але я лишився живий, мого підрозділу немає, бо він або мертвий, або в полоні. І що тепер робити, не знаю. Держава теж така каже, ну, якби, собирайся, якби, я пройшов частину, мені держава подякувала, через півроку прислала новою поштою мій орден за мужність, якби, все. Та, якби, тепер ти на вільних хлібах. І мені б, насправді, дуже хотілося, тому що люди повертаються, не всі ветерани повертаються в Київ, бо в Києві ветерану бути доволі комфортно, відверто, дуже багато послуг створено, сконцентровано в Києві. В обласних центрах менше, в маленьких селищах чи містечках є великий виклик під час повернення ветеранів. Від питань дозвіль до доступу до якихось якісних послуг і фахових послуг. І це якби ключове. І мені б хотілося б, щоб держава трошки детальніше звернула увагу на цю історію. Та? Тобто навіть якісніше обліковувала військовослужбовців, які стають ветеранами. Тому що це, ну, якби теж доволі просто зробити. Та? Якби банки бачать, як заходять гроші. Тобто від кого заходять гроші на картку. Ну, якби в якийсь момент, якби, як кажуть одесіти, считай, прикидывай, якщо перестали з'являтися виплати з військової частини, то є ймовірність того, що людина звільнилась з війська, і треба, напевно, її якось підхопити. І от у цього підхоплення і от плавного переходу елементу повернення в нас, на жаль, не відбувається. І, тобто це на відповідальності самих ветеранів і їхніх родин.
2: А може є якісь іноземний досвід, який можна було би взяти і якось тут до нас перенести, ну, трохи підрихтувавши, зрозуміло, чи неможливо, чи немає такого досвіду, який був би зараз релевантним тут в Україні?
3: Його частково взяли, та, тобто, якби, мені здається, минув вже той час, коли в питаннях ветеранської політики можна було б орієнтуватись на Захід. Тому що це різні контексти. Найчастіше з того, що нам наводять. Хорватію, Штати. Моя суб'єктивна думка, що ветеранська політика в Штатах – це провал держави максимальний. Тобто,
2: що ви маєте на увазі? Чому?
3: Тому що величезна мережа госпіталів для військовослужбовців, які створені були, вони якби нині пустують. Величезна кількість послуг, які вони створили, вони були, але вони були недоступні. Люди, щоб отримати послугу психотерапевта держави, мали стояти в чергах по півроку. Ну, тобто, якби так не має бути, це ненормально. Але їм так само підставили плече громадські організації і бізнеси, як і в Україні. І з того, що ми вже якби взяли, зокрема, там фахівці ветеранхабу, в Штатах було величезне дослідження, яке, зокрема, зробили в Міністерстві у справах ветеранів, тобто в американських, та, Veteran Affairs. В них були дуже якісні аналітики, які провели дослідження, тобто вони відслідкували, які етапи проживає людина від моменту своєї мобілізації до моменту своєї фізичної смерті. Та? Тому що мало хто, я думаю, ні ви, ні в тому числі я, коли ми заходили у військо, ми не думали, що ми колись будемо ветеранами.
2: Ні, не думав.
3: От. Я думаю, ви і зараз не думаєте, так? І дуже часто це трапляється отак. Дуже спонтанно, дуже неочікувано. І ми, власне, в ветеранхабі, взявши за приклад цю історію, адаптували і зробили, якби, наш шлях ветерана і ветеранки. Тобто це буквально мапа, на якій позначено етапи, які проживає людина, і що на цих етапах зазвичай відбувається, і які сфери добробуту є в той чи інший момент часу. Та? Тобто, тому, коли я виходжу з війська, починається перехід від військової служби до цивільного життя. Починається винайдення нового себе, тому що я розумію, що багато речей, які мені були цікаві, вже не привабливі. Починається от винайдення себе нового і вкорінення в цивільне життя. Та? Тобто, коли я вже там починаю себе титрувати Гліб Стрижко не ветеран морський піхотинець, а, наприклад, директор, ну, Chief Veteran Officer in Starlight Media, та? Тобто, якби я вже набуваю якихось нових досвідів. І тому це те, що ми позичили в західного світу, адаптували і зробили ефективно в нас. І важливо, чого, наприклад, от мені на той час не вистачило, я думав, що ті виклики, з якими я стикаюсь, що я один з таким стикаюсь. Але схожих викликів і тенденцій, їх якби багато, і багато людей стикаються, ну, зі схожими проблемами. І цінність в тому, що я не міг там почитати, послухати, почути про них і зрозуміти, такі, окей, те, що я проживаю, це нормально, так в людей буває, так може бути, якби і це не крапка, тобто з цього теж є вихід. От, і тому це те, що ми вже позичили, і те, що ми вже впроваджуємо, там, ну, зокрема, велика частина громадських організацій, бо у нас вони максимально потужні, які працюють, зокрема, в ветеранській сфері, це і той сам ветеран-хаб, про який я вже неодноразово згадував, і принцип – фантастична організація, і так само юридична сотня, простір можливостей, тобто вони по своїм напрямкам дуже-дуже багато роблять. Ось.
2: А що для вас було найстрашніше, чи, може, найскладніше під час повернення в режим цивільної людини?
3: Ну, перше всього, це прийняти це. Ну, якби через множинність моїх поранень і їхнє лікування поетапно, я поетапно отримую інформацію. Відповідно, до якогось певного моменту часу я ще допускав і дуже вірив, і командування морської піхоти докладало великих зусиль, щоб я повернувся на службу. Але якби фінальною крапкою стало, коли дослідили мої очі і вказали діагнози, які є з цими очима, і прийняття того, що моя служба підійшла до завершення, і тобто я не зможу бути ефективним саме в тому підрозділі, яким я хотів бути, та, тобто я не зможу повернутися морську піхоту в десантно-штурмову роту. Це дуже складно, і це дуже важко прийняти. Теж дуже важко було прийняти, ну, це особливість виключно моєї ситуації, що мене повернули, і я був єдиний зі свого підрозділу, зі своєї роти, кого повернули, і не було нікого, кого ще повернули наступні 4 місяці. І мій мозок не міг усвідомити, що те, що трапилося зі мною, це правда. Тому що не було нічого, щоб могло це підтвердити. У мене не було телефону, тому що його, якби він розбився під час поранення. У мене не було годинника, у мене не було нічого, тобто мене фактично повернули там на пільонці в одній футболці додому. І не було когось, хто сказав би, що це правда. І тільки коли перший побратим повернувся, я його приїхав зустрів, і він сказав, що типу, блін, все це гамно, ми прожили разом. І я якби видихнув. Ну і потім, з того, що було важко, ну, перші дні на цивільній роботі, тобто зрозуміти, ну все, от тепер я отак. Тепер в мене там не цивільна форма одягу, тепер в мене просто одежа. Типу, от якби отак. Ну і потім були якісь інколи дуже банальні речі, на які в армії там не відволікаєш. Та у війську, якби ти красивий, привабливий кожен день. Тому що ти в військовій формі. В тебе немає цього вибору. Ти не стоїш собі зранку таким, блін, сьогодні вдягнути таку картату, сорочку, світшот, а може щось ще. От, такі речі були. Плюс навіть розуміння того, як зараз функціонує цивільний світ. Та? Тобто навіть визначити свою ринкову ціну. От для мене це теж була проблема, бо я такий, ну, у війську вся країна знає ваша зарплата, в тебе немає грейдів, в тебе немає якихось там приходів до HR-ів. І такі, а перегляньте, будь ласка, мою зарплату. Типа, ні, в тебе там, ну, тобто ти йдеш там, не знаю, ти був стармосом, ти став молодшим сержантом, тобі там додали якихось 700 гривень. Ти такий, блін, ну, класно. Ну, якби в умовах, коли ти заробляв в рази менше, якби це теж була суттєво. От, бо в мене навіть, коли я прийшов до своїх кадровиків в частині, я назвав їх HR-ами, вони подумали, що я на них лаюсь. Але зрозуміти, яка моя ціна на цивільному ринку праці, це теж було складно. І, відповідно, там, я там дуже демпінгував ціну, тому що в мене були уявлення про країну, там, мовно, там, не знаю, 21-го року. Я такі, ну, напевно, зараз от такі ціни. А потім, коли я почав працювати жити в Києві, я такі, окей, добре, тут якби все інакше.
2: Я хотів так порозмірковувати над таким питанням. В нас в суспільстві є такі дві вони максимально протилежні думки щодо повернення великої кількості військовослужбовців після закінчення війни, яка так чи інакше рано чи пізно закінчиться. Одна думка, от прийдуть хлопці, вони, значить, всім покажуть, значить, корупціонерам, а там, значить, іншим негідникам покажуть, як правильно жити і взагалі наведуть лад в країні і, ну, за справедливість, за все хороше. А інша думка, от прийдуть всі з війська, а тут на всіх не вистачить нормальної роботи, не вистачить нормальної зарплати, ось ми всі тоді поплачемо. Це от такі дві максимально протилежні думки. А де, насправді, на вашу думку, правда полягає, в чому?
3: А давайте почнемо з вас, а ваша яка думка? От ви діючий військовослужбовець. Рано чи пізно, я вірю, що і так само десь на вашому горизонті з'явиться можливість демобілізуватись. От ви прихильник якої школи?
2: І не перший, і не другий. Я думаю, що я не вірю в те, що в нас буде велика кількість якихось проблем з ветеранами, які повернуться. В мене є велика кількість людей, з якими ми служили разом, чи яких я знав до війни, до мобілізації, які повернулись, і я бачу, що вони часто не одразу, але тим не менш соціалізуються. Хтось повертається на ту роботу, на якій працював до мобілізації, хтось знаходить щось нове і часто, до речі, скажімо так, більш цікаво з точки зору грошей, з точки зору якогось там зростання кар'єрного і так далі. Я не думаю, що це буде величезна проблема, тим більше в нас ще, на щастя, як на мене, суспільне ставлення до людей з війська все ж таки хороше, все ж таки до людей, які повертаються з війська, відношення як до людей, які виконали те, що вони мали виконати, які свій обов'язок віддали. І я так само не вірю в те, що от хлопці повернуться десятками чи сотнями тисяч, і вони, значить, кожного корупціонера, значить, там хтось сміттєвий бак відправить. Я в це теж не вірю, тому що, ну, такого не буде.
3: Я частково з вами згоден, може, навіть більшою мірою. Почну з тези, що те, що ви сказали, що значна частина міняє роботу, це справді підтверджено дослідженнями. Тобто близько 30% військовослужбовців, які стають ветеранами, повертаються на попереднє місце роботи, змінюють роботу з тих чи інших міркувань. Це можуть бути зміна цінностей, зміна підходів, вони релокуються в інші міста, тому що там їхні родини живуть, або питання грошового забезпечення. Якби моя думка така, що коли людям у війську скажуть, коли буде можливість цього виходу, вийде лише частина, дуже незначна. Тому що розуміння, коли кінець, якби дуже полегшує загальну службу. Та, якби я це теж зрозумів, ну, можливо, це дивні порівняння, в полоні. Та? Тобто, в чому складність перебування в полоні і пораненим, як був я, і здоровим? В тому, що я не знаю, а скільки мені ще треба збирати раму. Тобто, я прожив день, добре, треба зібрати раму і ще один день. Треба зціпити зуби, яких немає, і ще на один день, і ще на один день. І у цих днів може бути безліч. Так само, як служіння у війську. Люди ростуть, люди шалено розвиваються. У мене вже там друзі, які починали солдатами, зараз майори, підполковники. Це шалено стрімке уявлення. Ну, тобто, можливість заходу у війську, тобто, не знаю, там 140-й центр ССО, про який я тільки мріяв потрапити, люди отак туди заходять. І з приводу того, коли почнуть повертатись, отут, якби, певна є проблема очікувань, та? Тому що люди в цивільному житті могли бути різними, але як тільки вони долучаються до війська, то загальне цивільне суспільство формує своє уявлення до війська по найкращим представникам. Тобто вони не формують, ну, якби, якісь люди ще згадають це слово там, по аватарам, по ще комусь, та? Тобто, ні, вони формують по найкращим представникам. І це дуже правильно, але в той же час люди попадають в цю, якби, пастку величезних очікувань. А люди, коли вийдуть з війська, що їм буде хотітись найбільше? Відпочити. Та? Ну, тобто, там, легендарна фраза, боже, вилетіло слово з голови виконавця, національна ідея українця, та? Від'їбаться від нас. І, відповідно, коли людина вийде з війська, вона такі, чуваки, так, а я тянув лямку в армії, якби забезпечив функціонування держави. Чому, коли я повертаюсь, ви знову перекладаєте на мене свою відповідальність. Та? Тобто це тут про відповідальність і певну дорослу позицію. Очевидно, якась частина, можливо, доволі значна, військовослужбовців буде лідерами на місцях, в своїх громадах, містечках, піде в якби, політику всеукраїнського рівня. Але от, мені здається, що цивільне населення через своє незнання будує собі дуже нереалістичні очікування. Мені здається, що так само значна частина ветеранів, вийшовши з війська, поїде за кордон. Не тому, що вони не люблять Україну, а тому, що в них вже родини там живуть по 4 роки. Тому, що там вже їхні діти ходять в школу, тому, що там вже дружини працюють. Це буде сумний факт? Буде сумний факт, тому що люди віддали за це життя здоров'я, багато крові. І вони поїдуть. Але, ну, якби, є пріоритети, якби, сім'я для них найважливіша, і це теж може бути такий певний відсоток. Тому я думаю, що виклики будуть. Я поки ще не знаю, якого масштабу і в яких сферах, але все одно мій прогноз дуже оптимістичний, відверто кажучи.
2: Я вам дякую за вас, за ваш оптимістичний прогноз. Дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні сюди, в студію Радіо НВ. А ще раз подякував. На цьому все. До побачення.
3: Дякую вам. Дякую за запрошення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: серце і там, розлюбив тяжка доля з нею стан.
1: Я змучилася.

0: да с сердцем сердце б'ється в унісон. Війди в мій сон, війди в мій день, стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від носин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Питання. Реклама на радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні перша година.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: А ще сонце не заходило.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацією з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім постанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –